muneko idan la yudayyuna maana yalla duñu sank mukk kon nak suñu xel dem dalna kon man nga dem serigne bi départ na waye bamuy départ mu ngay ñaan ndax ñaan moy nga na yu julit so nekki ci natax natax nekki ci xewal ak kom na ngay ñaan bo nekki ci naqar ak musiba na ngay ñaan ndax ñaan modi nga na yu julit bi suñu mam ibrahim ñaan na ñaanam gu reey ga ñaan ga nga xamne tay mo indi xewal gi wa makka nekke kep ko aji gis nga ne makka xewalu kesse la luy ñore fune mu nga fay dem luñuy liggeye fune mu nga fay dem ñi fa dekk duñu yëkëti bant ay jambur rek fa nek di liggey ñom ñu ngi ci seeni château teud barke suñu mam ibrahim mo len teral ci ñaanam gu reey gi mu ñaan muni rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri zi zar'in 'inda baytikal muharrami rabbana liyuqimu as-salata waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim wadhuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun suñu mam ibrahim ne yow suñu borom man kat dekkal na sama njabot ci xur wo xamne amul meññent amul mbay kenn mënu fe bay ndax dekk doj la dekk bu tang la ma ngi leen dekkal nak ci sa neeg buñu warmal bi te moni al ka'batul musharraf lutax pour rek ma mën leena yar ci ñu saxo julli dila jaamu dila bak ci sa tour yu reey gis nga yalla bi muy bind nit ñi daf leen bind pour ñu koy jaamu kon suñu mam ibrahim nek yobul won fofu hajara pour mu nos daf ko fa yobbu pour tarbiyeku ci mu meuna julli meuna wor meuna joxe azaka tabarakallah meuna aj makka meuna mokku rumbux ci diine jappandi ci lol lolou mo don sabab bi tax mu yobbu ko motax muniko li yuqimu salata dama len fi indi pour ñu mëna saxal julli dila jaamu jaamu gu wër ni kon yalla ma ngi lay ñaan nga tagat xolu nit ñi ñuy ñew ci dëkk bi motax fune avion nga fay joggé di jëm makka ci jamono yi umra ak jamono yi acc lolu suñu ñaanu suñu mam ibrahim la te itam képp ko fa dem yang koy pokéré wo waaw mu melni dem ci barab ba pokéré la motax yalla tabarakallahu soko nango soko nekkale rek mu nekkal la suñu mam ibrahim dafa nekkalon yalla lolo tax yalla nekkal ko xam nga dañ ni nit ku ne sa bop la baye ci sa morom bo de fonku nit diko teral di son ci mom da fek ne daf la yek fonku la dila teral waye sa bo demi ba yek ni ki ngay teral fonku la falewu la rek nga bayiko yalla itam non la mel soko fonke diko teral bayiko xel mu fonku la teral la baye la xel motax fonku na suñu mam ibrahim teral nako baye nako xel gannaaw ba ko suñu mam ibrahim baye xel motax tay njabotam nga teud fele ci arabie saoudia ñu nga nek ci xewal gu reey gu len aduna bi yep ñe motax mu ne kon yalla nga len wërsegal ci xéetu meññent wërsek wo xamne dana bawo fune mën na am xewal gu nga len defal dana ñu ko yek ba sant la waaw motax loolu itam so fa demé dang ko gis ci dekk ba waxtu julli bu joté commerçant yep danañu tej seeni boutique dem julli ci ca jakka ji mu ngo waxtu genné azaka bu joté ñoom ñep danañu genné azak te gis ne ni sharia l'islam mo fay dox kon nga gis ne sante yalla wa gox bobu man nañu wax ne ci aduna bi ñoom ñoo gëna sante yalla gën ko bayyi xel ku fa dem rek yek ni ruhul islam mu ngi fofu
lolou ñaanuk suñu mam Ibrahim la motax ñu ni baqiyat hajara ma'a ibnihi ma'a ibniha wa kana ma'aha shay'un min at-ta'am wash-sharab wa lamma nafida ma ladayhima min al-ma' عطش إسماعيل عطشا شديدا فجعلت هاجر تبحث له عما فأخذت تتردد بين الصفا والمروة سبع مرات نيني سوني مام إبراهيم ديبارنا ديم هاجر ديسنفا أك دومم جا أمون نونو نك أسلف تي نيام أك نوخ مو ني دون نان بانيو دومي بانيو ديمي با نوخ ما جيخ suñu mam Ismaïl daldi mar mu tar metti lolou taxone nak soxna ci djub diko woutal ndox mu nan ci la commencé nak di yek montagne safa daw ba ca marwa di sentu borom keureum ndax mu ngi ñew wala deet ndax ndox mi jeexna te mo len wara woutali ndox wax neen ne digënté bobu baganté nako juroom ñaari yoon loolu modi sabab ku dem makka ñu ne la bo bëggé tiyaba bi haajara amon ci tok ci kërëm di xaar jëkërëm di xaar borom kërëm ci ndigalam ak ndigalu boromam so bëggé am tiyaba ju toll nonu dawal safa ak marwa kon nak ndiki jigeen ju deggon digelu jeukeram mo am barke bobu ba ku dem makka bo dawul safa ak marwa tabarakallah amulo acc jurom ñaari yoon yoyu mu ko bagante lolo tax ujaaj bu dem dang ko bagante jurom ñaari yoon ba mu ko bagante jurom ñaari yoon di sentu borom kërëm gisuko amul ndox mum ko jox mu delu si nak ci njaqare ak jaaxle guma seuk fofu nak la yalla yebal suñu ma ci la yalla yebal nak jibril alayhi salam jibril moy malaka mom nga xamne malaka mu yalla fonku la dana koy faral di doxlo service yu bari yonent bu yalla di waxal jibril la yebal moy nek intermédiaire bi moy wax tabarakallah li yalla wax yonent bi wax ak nit ñi jibril la yalla yoni ne ko ibrahim duma gëna goré ndax bamuy dem njabotam lama baye ndax bako soxna sa waxe ne ko ila man takiluna daf ne ko ko ñuy baye ibrahim ne ko ila allah yalla la len baye kon nak ibrahim duma gëna goré demal nga may len ndox mu ñu naan ñu ni ci la jibril jog ñew ba ci xurwo nga xamne fala hajira dekk ak njabotam mu daldi ñew daldi kedd tankam tank ba bu mu ko kedde ci la suuf si nak ball ndox wax ne ne ndox momu modi ndoxu zamzam am nañu wax ni zamzam du batu arab batu ibre la ndax bi soxna si delu se fekk na bobu malaka mi di jibril kedd na suuf si ba ndox mi di ball ndox mi wala ngaan nak mu ragal ndox mi yaq neegam biñu ko defaral mu nan ndox mi zamzam modi dalal nenen lolo tax ndox mi ne tek fofu waaw wax ne ba legi beug nañu toxal ndox mi waye munul nek ndax kandu hajara gu barkel gogu bam ne ndox mi dalal ku beug zamzam ya koy fekk motax ñi wax ni zamzam mën nañ ko tuddé raqbatu jibril manam kedd malaka momu ñi wax jibril tuddé nañ ko zamzam mudi ndox mom dekk bi nak commencé nat ndax dekk bu amé ndox rek dekk ba natna ndax nit ñi dañu mëna naan lañu mëna sangu dañu mëna toggu suñu jey itam dañu mëna arroser kon ndox muy xewal bi kon xewal gu reey wacc na makka ci ndigalu borom bi mu ji taranga bu mu defal hajara di soxna su deg ndigalu jeukeram
ñu ni amna ben giir mu di ben tribu bu ñuy wax giir jurhum ñoom jégué won nañu lol makka ben xet lañu won ñu gis ay picci yu naaw di jëm ci barap bobu haajira dekké ñu jaxlé ci naw picci ndax gox bobu dafa ñakkon ndox dara ci ndox amu fa comme ñom ay nitu Allah lañu ñu né picci dé ay picci ndox lañu ñu ragal ni barap bëli ñu jëm ndox dafa feñ ñu top picci di len top ba gis len ñu dal ci tenu zamzam di nan ci ndox ma ñom giir gogu di giir jurhum biñu ñëwé fekk nañ fa jigen joju de hajara ak domam joju di ismaeil ñom ñaar rek ci allu makka bo ak sen ten bu neutax mu di zamzam neena biñu ñëwé ñu ne hajara law shi'ti kunna ma'ak fa anasnaki wal ma'u ma'uk ñu ne ko ñun de dañu bëgg dëkk ak yow wétali la ndax suñu gox bi dafa ñak ndox comme yalla dogal na nak ya sañ ci fi nekk fi ya ak sa dom ak sa borom kër dañu bëgg dal ñew dëkkale ak yow waye nak téen bi sa téena su ko défé danen la sam danañu na jappalé lolu la giir jurhum wax soxna su bax soosu soxna si nangul len ko ñom nak ñodi arab yi giir jurhum ñom ñodi arab yi arab lañu deg ñodi arab pir yi te hajara mom egypte la dekk qibtiya la domam ji di ismaeil ibra la ndax bayam jif la wante wax ni ni su jibril bamu kedda baten bi genn ba soxna si ñew jibril waxtan nak mom nenako la takhafid dhama ala ahli hadhihi albalda fa innaha aynun yashrubu minha dhifanullah amma inna aba hadha alghulam سيعود فيبنيان لله تعالى بيتا هذا موضعه جبريل نيكو مو هاجر نيكو بو راغال مار ناختين بي دو دي با موك نخمي دو جيخ با موك كون نك بو راغال مار وا دك بي دا نانيو مانا خيو لي سي نخمي با باج في جوغي ناخ bëtu ndox la bo xamne gannu yalla yi ci lañuy nan si waaw kon yalla nekké gannam yi nga xamanteni ñuy joggé ci gox bu né di ñew makka di umra si wala ñuy ñew di acc si yalla gassal na len téen ci barké hajara téen bo xamanteni gannam gu ñew ci ngay nan motax ku joggé makka rek ñu ñaan la zamzam yaay dañu ci nan ba wutali ci yobbal mu ngoo lolu suñu mam suñu mam sarata lolu ko jibril wax mais ko ten bi de gannu yalla yi ci lañuy nan ci fofu lako wax itam ne ko gis nga bayu goné gi sa dom ji bayam dana delusi ci ndigalu yalla pour ñu tabaxal ko fi kër tabaxal ko fi neek bi nak barab bi lañ ko wara tabax jibril mo joxe plan bi motax suñu mam ibrahim bi mu delusé and ak domam ji di ismaeil ñu wara tabax mbara bobu di tabarkallah ñu wara tabax mbara bobu di al ka'batul musharrafa kon bu fekke delu nañu fele ci jerusalem ci sham ci suñu mam sarata ndax hajara amna dom ndax mom amna dom wala amul dom ñu ne akay amna dom ndax amna dom ju ñi wax ishaq ñu ne kon lolu naka la deme
naka la demé ndax wax né ni ismaïla mo ñëk juddu mu melni yalla yabalna malakam yu tedd yoyu ngir ñaari yëf

mumelni yalla yabalna malakam yu tedd yoyu ci sayyiduna jibril nek ci bobba andak sayyiduna mikail ak israfil yalla yabalna len pour ñu alagi nit ñu say say nit ñu bon nax lut mi nga xamanteni gëmon na suñu mam ibrahim and ak mom te waccion ci al mutafika yalla daf ko def ab yonent yoniko ci gox bobu dañu bonon ndax ay goor jigen lañu won goor ak goor dañu dan sey yalla sip lolu yabal ci ñom ku dindi jiko bobu ci ñom ñu deugar bop yalla yabal malaka yoy pour mu pour ñu alagi len waye yalla wax malaka yoy ne len na ngeen jaar ci ibrahima ndax dama ko bëgg may dom ci soxnam su suñuy wax sarata ndax dafa am yene bu rafet ci jëkërëm gis nga bo amé yene bu rafet ci say jëkër da fay melni bal bu ñu sanni ci mir da fay delu ci wat ci yow da fay yene won jëkërëm am takandar donte mom sax duko am way yene nako jëkër ji lolo lolu mo don sabab mu may ko jaamam bobu di hajara yalla nak ne ko yene neeg la boroma cey fanan comme lu rafet nga ko yene yene bobu dana la ko tabarakallah fay yalla ni kon dem len ni magat la waye dana ko delon ndawam muy gis bax ma may ko dom dom joju modi ishaq bi gan ñi accé di malaka yoyu suñu mam ibrahim ci mën ganam ak tarangam bu reuy ak xam guma xamne teral gan jaamu yalla la ndax yonenti bi mo wax ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir faljukrim dayfa kep ko xamne gem nga yalla gem bis bu mujju ba del teral say gan suñu mam ibrahim wax ne ne su masana xeyte amul gan du bek bala bek rek gis gan yu mu meuna teral teranga je mu am ci yoon yolu yalla bi mu gisee gan ñi mu bek lol dal di taw la di rendi ben yek ben kuy ben yek la rendi dal di kuy misfi def ko ci plate yu jek te rafet dal di indil gan ñi tegal len pour ñu lek ndeke gan ñi ay malaka lañu te malaka du lek motax bu ñu ñewé tek ne malaka yi ala ta'kulun xana du ngeen lek waye gis na ne genni wuñu seeni loxo ñi ngi togg ak seeni gram bu rek togen bu jek te yiw suñu mam ibrahim xawa melni dafa am lu mu ragal mu melni malaka yi wax nañu ko suñu mam ibrahim ne ko ñun de duñu lek mukk ludul ci ñeek ñeek rek moy tax ñu lek ana nga fay ñu ibrahima ne len sama ñam wi de amna pay ñu ne ko fay bi lan la mu ne modi ne bala ngeena lek da ngeen di tuddu yalla ci ñeelbeen gi sante yalla ci mujjiga mana bala nga lek da nga na bismillah so leke ba nopi ne alhamdulillah neena lolou moy sama njego ñam fofu nak la jibril xole mikail gestu ko ne ko yahiqu li hadha an yattakhidhahu rabbuhu khalila jibril gestu mikail ne ko nak deug deug yeyna ci waji boromam def ko xarit kon nak yalla limne ibrahim xaritam la deug la ndax ibrahima mo am comportement bu ko yalla nawé ba def ko xarit niki ibrahima da dan yik yalla ci leppam ci lekam ak ci leppam motax jibril ne kon yeyna ci jam bi de boromam jappé ko xarit lola tax boni ibrahim ne khalilullah fofu nak lako malaika yi waxé ne ko la takhaf inna ursilna ila qaumil lut bu ragal
ñun kat yalla ñu yebal ci nitu lot ñe pour ñu alak len fofu nak suñu mam ibrahim mu ngi tok di waxtana gan ñi waye sarata mu ngi dugg ka genn di len ligéeyal tabarakallah mu nga mu ci wañu rek di len préparer luñu lek mu ngi dugg ka genn di rangalé plate ci tabarakallah indi kuddi fourchette yi lal nappi tabarakallah indi torchon yi yépp pour téral gan ñi rek waaw jigen ju bax da fay farlu da fay nek itam tabarakallah ko am pastef di dimbali jeukeram ci lepp neena fofu nak lañu wax ne biñu waxe ak suñu mam ibrahim ci bir waxtan wi sarata reena waye borom xam xam yi wuti nañu ci sabab bi tax sarata re lutax so demé ci soudi néna li tax sarata re modi né suñu mam ibrahim ni mu sonné ci téral gan ni dugg ci tabarkallah gitt ga rendi fa nak fess ko li ci cioné rendé ak fess ak alal ni mu nexé nga rendi sa alal fess ko mishwi ko sonu ci buy bëgg dé tégal ko gan ñi lek ñu néna loolu mom mo doon sabab bi tax sara taré ak itam li ñu dello taranga té taranga kenn duko dello al karamatu la turad kara taranga kenn duko dello té am dayf yukram gan dañu ko wara téral waye gan ñi dé téral nañ leen waye nangu ñu lek li leen téralé su diiné na loolu tax sara taré ngir yému ci loolu ndax musuko gis waye qatada neena li tax sara tare modine ciagante gi nitu lut nya nekke ba yalla yebal ci ñoom malaika yu len wara mbugal ci te malaika yaangi ñew te ñoom yeguñu ko neena lolo tax sara tare ci kemtanu yalla sara tare itam ci xam gi mu xamne yalla lu ko neex def te tay ji yebal nañu wara alagi wa dekk bob waye ibnu abbas neena sara tareena ngir rek yemu ci ne naka la meuna amé dom te mom mu ngi ci juroom ñeen fukki atam waaw ko xamni fukki ata la déssé nga am téméré at waaw magat mu xubitas mu am juroom ñeen fukki at ñu ñew ne la da nga am dom neneen loolu mo di sabab bi tax sara tare waaw té itam bobo wax na ni jëkërëm mu ngi am téméré at ak ñaar fukk loolu mo yim sarata ba mu ré wayé nak wéddi wul né yalla mën nako na xam na né yalla lu né la mën motax sarata su diiné na wax na ak jibril ni ko waw li ma yalla bëgg defal nu mu mëna nekké man ma ngi magge dox bidas tollu ci sama juroom ñeen fukki at naka la mëna amé doom nenen jibril dal di jël ben bant bu waw dal di jël bant bu waw bi bimu koy jël bant ba ngi waw kong jibril tek ko loxo bant bi nitax toy xib melni dañ koy soga daggé légui ci garab gi fofu nak la ko jibril waxe ne ko ki man li man na la may dom ci sa age bi nga tollu fofu nak la xelam dalé mu am yakar ci ne ak yaqeen ci ne yalla nana ko may dom mu bekk lol wante ku ñu wax akrama di borom xam xam bu reey neena dhahikat bi yalla wax neena du retan neena lim ci djublu mbeureuk la mune ay hadat fil waqt manam biñu ko biko malaika yi waxe ne ko sa soxna si la yalla bëgg may dom neena sarata dafa daldi indisposé ci sasi daldi gis baxam motax dhahikat bobu ñu ne doko fi re waye da nga nan gis na baxam ci sasa
ñu ne ko lutax mu ne ndax arab yi dañuy wax ne dahikatil arnabu manam doni leggi reena waye da nga nan leggi gis na baxam yani dahikatil arnabu idha hadat mu melni kon kimtan bobu feñ na ci soxna soosu ak serigne bu mag bobu di ibrahim kon yalla may nako dom joju ñuy wax ishaqa gannaaw bam ko maye ismaeil ba nopi lolo tax suñu mam ibrahim dan sant yalla di wax ne alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibri ismaeila wa ishaqa inna rabbi la sami'u ad-du'a suñu mam ibrahim ne ma ngi sant yalla mi nga xamne moma may ci samak magge dom juñuy wax ismaeil ak dom juñuy wax ishaq neena sama borom dal ku deg ñaan la te koy nangu ñaan la mu melni kon suñu mam ibrahim yalla baxé nako ñaari njabot yoyu mudi ismaeil ak ishaq ishaq nak mo fité won sham ismaeil fité mak kon mu melni ishaq ci cialalem ci le tubab yi joge jif yu bari ci lañu joge ci la yonent yu bari joge nak ishaq mi mo jur yaqub mo jur al asbat mudi yusuf ak mbokam ci cialale gogo ci la yonent yalla musa joge ba tabarakallah yonent yalla daoud suleyman ñom ñep ci fofu la ñu joge tabarakallah mudi ismaeil nak ci cialalem ci le sayyidna muhammad feñe kon lool rek moy sabab ñu ne ibrahim modi abul anbiya modi baye yonent yi waye buñu delu waté mak dañu gis ni xew xew bu reuy amna fa ndax ismaeil

tabarakallahu ñu fassiyene continuer yeen ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam mo melni ci waxtan wi ñu genn gis neen ne sayyiduna ibrahim amon na yene ci ray domam ji ñuy wax ismaeil mu di seddu bet gi ko yalla ñeek sedde ci aduna mu bëgg ko ray ci ndigalu boromam mu melni xew xew bobu xew xew bu reey la te itam bindu bu reey la bu ci nit ñi mëna jëlé mu melni لما شب إسماعيل وأطاق السعي والعمل رأى أبوه إبراهيم في المنام أن الله يأمره بذبحه وكان إبراهيم يتردد عليه بين الحين والحين ذائرا ومستأنسا يوني إبراهيم bi nga xamé ni domam ji magna di ismaeil mudi tawam ba mu démé ba nga xamanteni yalla dogal na mo am katanu dox ak liggéey ci lako yalla ci la yalla digal suñu mam ibrahim ne ko nak na nga ray sa dom ji ñuy wax ismaeil mu melni kon mbir mi mbiru yalla la mais du ciobare ibrahim ibrahima amul bëgg bëggu ray domam waye nak yalla moko ko digal wante xolam mayuko mu ray ko ndax ku ne xamna ni dom dogitu res la mom la way kat ba wax ni wa innama awladuna baynana akbaduna tamshi ala al-ard لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمض واي كات بنينا سونو دومي سونو دغي توريس لين يي دوخ سي كو سوف امنا نو تيفل سي نيوم با سونغيلو اوبي جيم سي نيوم صاح نينا سما بد دو خاوا خيف ناخ واتو غي ماكاي واتو باج دارا لالكو بوغوما صاح غيلو لالكو nit ki dana yegg fofu ci bëgg doomam ba du bëgg dara jégé ko kon nak su yalla natto ibrahim yeex ko may njabot mu dem ba magé mu sokko may njabot ba paré nak ne ko kima la may rendiko jaamo mako lolu tiss na ci mom waye suñu mam ibrahim gëm yalla gumu gëm yalla taxna mu waxtan ak dom je pour nam weyel ndigalu yalla mune ko ya bunay inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madha tara mune ko yey yow sama dom man kat gisna ci gint ñune ma na la ray kon nak ma ngi lay laaj se gis no gisse mbir mi waye dom bu baxé da fay nangul bayam motax ñu né bopu nara am barké nopp yu dégg ndigal mo cey sax boba yalla namon na ci ismaeil barké lolo tax mu saxal ci bopam ba ñaari nopp yu dégg ndigal motax ñu né ajabahu ismaeil في بر وصبر وصبر وإيمان منك يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين متنتك نك يا سما باي ليلا يال ديغال ديفكو إن شاء الله فسيننا مون تي ليلا يال ديغال تي مان متخ ني كانت هذه المحنة الأليمة ابتلاء من الله لنبيه وخليله إبراهيم وفيها عبرة بالغة
لأنها درس يعلم الناس مدى إيمان الأنبياء وطاعتهم لربهم، وهي الطاعة التي تجعل الأب يضحي بابنه ويقدمه قربانا لربه. يني نتبري بيت متتلو نخمن يلا نتونكو ينتم دي خريتم إبراهيم نينا kemtan bu reey ngi ci bu nit ñi wara waro leçon bu magge ngi ci pour wonene yonenti fañu tollu ci ngeum ken tollu fa fañu tollu ci nangul yalla ken tollu fa lolo tax ibrahima attana sacrifier domam ngir weyel ndigalu yalla waye dom ju bax jidi ibrahidi ismaeil nangul na bayam momitam ngir top ndigalu yalla lolo tax ba nga xamanteni suñ mam ibrahim waxtan nak dom ji bamu nang mu dem ci nday ja ne ko kat ñoko bokku jur waye nak alalu yalla la yalla ñuko denk kon nak lima bëgg modi lima yalla digal ma def ko ci mom waye nday ja itam di jigen ju bax jigen ju sel jo xamne jeukeram rek la beug jeukeram rek la deggal muneko sang bi lo def rek non la ndax goru yalla nga do fen mukk lo wax deug la li la yalla sant ci sa dom def ko man awma ci benn beug beug nga gis ni ci walu aada ku ne xamna ni jigen na gëna naf ci dom mo gëna bëgg domam fuf motax ba waji ñëwé né yonenti bi kan la wara gëna mëna téral ci aduna yonenti bi né ko sanday mu né ko top kan mu né ko sanday mu laaj ko ñett yoon yonenti bi né ko sanday ca ñentelu yoon ba la ko soga wax sa bay pour wané né nday mo gëna bëgg dom waye hajar gëm gu wir gu nekk ci mom ak xam lan modi akusey lolo tax mu nangul lolo jeukeram xamne sey ak jaamu yalla rek la dom bo ci am itam yalla ko mom kon bu la yalla laaje sa dom nang ko ko jox mbok yi fiñu tollu ci jamono yalla laajul ben nit domam pour ray ko waye nak laaj na dom yi pour ñu yar len ci l'islam kon yow julit bi bul nangu mukk am sa dom di nangu tubab yi di jitu ci mom ko koy yobbu ci école ba ñukoy jangal français muy am benen éducation budul éducation islamique lolu sank sa dom la xagn ko yalla la yalla buñu lajoon suñuy dom sax laaj seeni deret jaadu nañu tabé ci jox ko ko comme niko hajare defé ak suñu mam ibrahim rawatina nak mu wacce njubam gi di lettream bu reey bi di alquranul karim shari'am bu reey bi te djub kon buñu xagn mukk suñu dom yi shari'a al islamiyya buñu xagn mukk suñu dom yi at tarbiya al islamiyya kon nañu jël xalé yi duggal len ci daara yi ñu jangal len alquran ñu namp ci ba mandi gimmi ci su ëllëgé mak ñu djub lañuy am mak ñoo xamanteni dañu yenu rew mi yobbu ko fu sori waye kon li waji wax rek moy li am ku jang histoire bi da ngay dang ci jange leçon bu reuy ndax ki tabe ci jël domam maye deretam maye ruham koku fokk na ni du jël domam mukk diko dugal ci cantine nan ko jaayal ma pour mam khalis wala demal jangi école pour bo magge tabaxal ma keur dedet nit epp na fof waaw dama dama epp na fof jeulal sa dom nga yobbu ko ci dara ñu jangal ko mu xam yalla ndax yalla daf ne won yonenti bi ay bi ñeuk wacc ci alquran modi batu jangal iqra waye jangal bobu lu ca top bismi rabbik lu nit wara ñeuk jang
modi tawhid bum ko meuna may ngeum gu mu jamo yalla motax bi yalla ne yonenti bi jangal daf ne ko jangal sa borom pour meun ko xam meun ko jamo iqra bismi rabbika alladhi khalaq mu melni kon mbir mu tiss amna ci digeunte ibrahim ak domam ji di ismaeil ak soxnam di hajara yalla dogal ismaeil ne bay soma de ray nga tak samay beut nax ray dafa tiss te itam dom dafa jege xol bay ba amana suñu jakarlo malay xol doma mana ray te soma rayul da nga jubo diko ak sa borom kon nak da ngay tak sama beut ndax suñu ñaari beut duñu mëna dajé motax muniko itam ya abati ushdut ribati hatta la attarib muniko takma ba mané ngod pour ma bañe yëngatu ndax damay bañ suma yëngato dret ji tiss la dal ci sa yéré té lolu ñak téggin la ci man muniko itam soma de ray na nga nam paka bi bamu ñaw na nga nam paka bi bamu ñaw na nga gaaw itam ci dawal bi ngay dawal paka bi ndax de dafa metti bu ko defé ma gaaw sedd muneko bay soma ray ba nopi so delo keur ga nang ma nuyul sama nday wax ko neko wayjina sama borom ci jam nama ñaanal muneko itam mbubu mi ma sol nang ko summi gannaaw boma soule ba nopi nga jox ko sama nday pour mo makoy xole muneko souvenir bo xamne man nama ko fateliko motax suñu mam ibrahim neko ni'mal aun ya bunayya anta ala ma amara allah bi muneko dom ya mbax dom yaay noflay ci sa wayjur yow de li yalla digle nangu nga ci wamatu nga ci lol la ko ibrahim wax kon bek na ci domam lu jitu mu koy ray te wayjur bu xolam sedde ci domam dom ji am ngeureumal yalla waye wayjur bu xolam tang ci domam domam ji am sanjum yalla merum yalla wala iyadu billah kon yeen dom yi na ngeen fexé bay seral seeni xoli wayjur ndax yalla neena bala ma mere ben goné damay xol ndax ñaari wayjuram mere nen ko wala deet buñ ko mere ma mere ko buñu ko gëreëmé ma gëreëm ko kon ngeureumal yalla mu ci ngeureumal ñaari wayjur merum yalla mu ci merum ñaari wayjur waye ismaeil mi de am na ngeureumal yalla ndax am na ngeureumal wayjuram motax suñu mam ibrahim tak nako bam ne ngod tak na beut ye jubale nako penku waye

suñu mam Ibrahima alayhi salam sant na yalla dom ja Ismail sant na yalla sayyiduna Jibril sant na yalla xarma itam sant na yalla waye cyant yoy jip yep ci yalla la delu mu melni mbir mu reuy amna fofu mu di natou bu reuy bu duggu keur sayyiduna Ibrahim ñu nango ko tawo ko loxoy nangu ak muñ motax yalla ne inna hadha lahu al-bala'ul mubin wa fadaynahu bi dhabhin 'azim natt yoyu nak duñu fi jog ba mukk yalla ñimu am ñepp daf leen di nattu kon nak so joge jëm ci yalla xamal ne soobu nga man ni go nattu soobu nga yoonu nattu na nga fexé ba la xasaayu muñ ndax moy tax nga mëna téggu ci yoon nga do ko wacc mu melni téggu nak ki siratal mustaqim la kullu yom motax nit daf ko war di ñaan sa suné lolo tax su di julli so bakke yalla ba mu bik lam koy ñaan mo di ne ihdina siratal mustaqim yow yalla yalla nga ñu tek ci yoon wu jup bi kon suñu mam Ibrahim su ko yalla joxone wax yonent bi ne ko royal Ibrahim dafa fekkon mu lambo ay jikko yu kawé lolo tax mu melni buñu joggé fofu amna wéranti bu reuy bu dox ci digënté jifi ak julit ñi ndax jifi dañu wax né rayuñu Ismail mi Ishaq la nu ray ciow lu reuy amna ci wante liñu mëna wax dal modi ni ñom jifi suñu dello ci tawret dañu gis ni Ismaila mom la no ray ndax lolu moy li wër ñu bindu ko ci seen tawret waxu ñu nak tawret yi nga xamanteni dañu ko falsifier waaw tawret yi ñu falsifier waxu ñu ko waye tawret bu wër bu buñ ci dello dañu gis ne kañu ray modi Ismail motax borom xam xam yi wax ne ne ku ci demé ni ibnu kathir so demé ci tarikhu ibnu kathir neena inna ma hamalahum ala hadha hasadul arab fa inna isma'il abul arab alladhina yaskununa alhijaz alladhina minhum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ishaq walidu yaqub wa huwa isra'il alladhi yantasibuna ilay ñu ni li nga xamanteni mo tax jif yi wax lolu ne rayuñu Ismail rendi wuñu Ismail Ishaq la nu ray du dara lu du rek kañaan guñu ëmbal arab yi ndax Ismail ci mom la arab yi joge te itam li mu def dafa reuy muñ gi mu takko salitul benn yoon gëm yalla gu wir gi nekk ci mom lolu kep koy borom pass pass ñewé nga ko ñu ne nak daraja joju yellul ci Ismail ci Ishaq la yello lolo tax ñu nangu ciir bobu diko jox ku ko yeyowul ku ko momul te ñom ñaar ñep di ay yonent yu bax ndax Ishaq yonent la Ismaila yonent la waye nak yalla ku ne ak ngeenel bam la jaklel ngeenel lu ray gi ci Ismaila la Ismail nak moy mamu arabiy motax arabiy di titero lolou jifi mu nañu ko supporter ñom itam ñu yëkëti seen lamiñ bindu wax
def seedi discours ne ray gi ishaq la mu melni kon sharaf bobu rek lañu ñaané arab yi waye dal li gëna goor modi ne kiñu diglé won pour ñu ray ko modi ismaïl kon yow elew bi wala yow étudiant bi yow mi gëssu so démé ba gis né ishaq la xamal né koku wax bu jadd yon la ni wër modi ismaïl la ñu ni ñetti fenn ci waxin ñu ni suñu mam ibrahim def na ko ci dundam waye bu ci nek rek du bakkar ci mom ndax ad-daruriyat tubihul mahdhurat non rek la demé ndax solo nu jeli ci imam ahmad mu jeli ci abi hurayrata radiyallahu anhu mun yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena lam yakdhib ibrahim illa thalatha kadhibat neena ibrahim musul fen ludul ñet yoon bamu waxe ne mana ba nga xamanteni dekk bamu dekkon ba mo nekké ndaw té wa dëkk ba doon jaamu xërem té ñu amoon fête gu reey ga té ñu gennoon ñom ñëpp dem ci fête ga té mo am lu mu namoon ci seen yalla yi té modi bayyi bañu genn mo daanel seen yalla yi kérok ba wa dëkk ba dé dem daf né mom dafa fébar ñu né té boba fébarul daf ko wax nonu rek pour mëna am pexé waye lolu ba tay rek doole l'islam la dëgeural l'islam la kon fen way defar la te dañ ne deug guy yaq mbok fen way defar mbok ku gën waye deug guy yaq tawhid fen way defar tawhid ku gën mo tax ñu ne kon fen wi da doon defar tawhid ndax ci la ibrahim convaincre ñu bari bañu déllusé ñaarel ba modi ne ba mu danale xërem ya ba yépp daanu mu jël semiñ ba jox ko xërem bu mag ba danil yépp baye xërem bu mag ba jël semiñ ba nak wék ko ko ba wa dëkk ba délu sé té tuumal ko bañu ñëwé taaj ko né ko ndax ya def li daf né xërem bu mag bé ko def ndax bu ko deful mom itam kiko don def xamna ko kon laaj len ko ko magnya xolante ak sen sikim daldi xamne xale bi yeyna len ñu tourne ne xam ngeen ne suñu xërem yi do wax ibrahima ne wa kudul waxtu deg soko waye du la wuy so amé sa soxla di ko wax xamul li ngay wax degguko wa ko ko lutax ngay wax ne mola mom moy sa yalla ngay sukk diko jaamu kon fofu itam wax ne ne bam ne sen xërem bu mag bi moko def neneen lolou defen la ci ibrahim ndax xërem ba def ko mom ci bopam moko defo lolou yonentibi sallallahu alayhi wasallam moko wax neneen itam bi ko ñettel modine ba mu jaari egypte te bur ba nangu jabar ja soxnam sa nar ko say saye kérok bañu ko laaje ki sa lan la daf ne sama sœur la waaw sama jigen la nenen lolou itam wax deug yalla fen la ci mom waye fen wa dagan la ndax dafa wax ne sama mbokk diine la dama ci nam lamu nam ci uxtu ba modi ne sama mbokk diine la kon soxnam la mbokk diinem la nenen ñetti fen yoyu la suñu mam ibrahim de nga fen ci dundam yonent bi sallallahu alaihi wasallam netaliko ñu jele ko ci imam ahmad buñu joge ci lolu ñu jëm ci tabax gi nga xamanteni suñu mam ibrahim tabax nako kaaba gi ak jappale gi nga xamanteni tabarakallah suñu mam ismaïl jappale nako ci ndax gis ngeen ne jibril bi mu ñëwé daf ne won bi muy ñëw di may hajara zamzam da
daf ko wax ne ko goné gi dé dana mag and ak bayam tabaxal yalla fi ab nek wax bobu jibril moko waxon hajara motax ñu ne qad bana ibrahim alayhi salam al bayt al haram ba'da dhalik wa awanahu fi bina'ihi waladuhu isma'il وكان بناء إبراهيم للبيت الحرام بأمر من الله عز وجل يننك بيغا خامتيني مودي بيت الله الحرام دي الكعبة المشرفة غناو باغا خامتيني سوني مام إبراهيم جوغي ناي سي مبيري ميرو راي غاك يا سي توب نينا سي لي جوك نا سي ديغلو يالا فاسيني تبخ نيك بوبو دي نيكو يالا mom la yalla di fatali sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam neko wa idh bawwa'na li ibrahima makan al bayt alla tushrik bi shay'an wa tahhir bayti lit ta'ifin wal qa'imin wal ruk'i sujud yalla ne yonenti bi fatalikul sana tongo yonenti buñi wax ibrahim bamako woni barabu kaaba ga pour mo tabax ko mako won barab bi ndax fondement ba reron na ndax dañu wax ni kaaba gi suñu mam adam moko ñeuka tabax waye ci mbundum yonent yalla nuhma ci lolu bari yaqo ci lolu bari yaqo bi ibrahim ñewi itam wax ne ne biko yalla joxagne barab bi wax ne ngelaw lu for mo upp ngelaw lolou nak mo sulli fondement nek bi te nenen fondement ba agon na ci juroom ñaar fukki khasab ci le suñu mam ibrahim na xamni fi lañu wara tabax kaaba gi kon yalla ko feñal ci intermédiaire ngelaw lu reey lolou mu yebal motax yalla ni yo muhammad fatalikul bama wani ibrahim barabu nekba pour mo tabax ko lamako waxon nak man yalla modini tabax ko fexeba lepp lu di xerem nga dakh ko fi setal ko bañu bañ fe jamu xerem fexel itam ba kenn bañ ma fe bokale ñu ni xerem yoyu yalla don bañ modi xërem ya nga xamanteni gir jurhum ak amaliqa yi ñoko fa indi won nax gi gogu ñuy wax gir jurhum te modi ñi ñewoon fekk ci hajara ci makka nax gox ya ñu nekkon dafa ñakkon ndox ñoñu ñoo ëndalé won seeni xërem te ko ci wetu kaaba gi dan ko jaamu yalla nak ni ibrahim xërem yoyu na fi joge xërem yoyu nga xamni gir jurhum ak amaliqa yi ñok fi indi na fi joge ñi ni lu jitu ibrahima di ñew neena barab bobu dafa am ñu fa daan def ay xërem daan ko jaamu yalla téré ko xërem yoyu pour ñu jaamu ko fa lolo tax mu yek mu digal ko pour mu yekati neeg bi dakk fi xërem yoyu ndax ku ne xamne ni ibrahima le ko jele sen dekk mu gaday joge iraq joge babil jaar ci fi mu jaar yep du dara ludur rek xex xerem ak gaday lu bon ñu ni wa tahhir baytiya lit taifin modine yalla daf ko wax ne ko neeg bi fexel ba lepp lu di sobe ak tilim tilim na fi pous na fi dandu lepp lu di bokale itam na fi dandu motax suñu mam ibrahim ak kaaba gi ak la ci xew tabarakallah yep insha allah ci waxtan wi di ñew fasiyene nen ko indi ndax mbirum tabax kaaba gi yalla jaarale ko ci loxo suñu mam ibrahim kemtan yu reey def ci feñ ay mbir yu mag def ci feñ lolou nak tabarakallah waxtu wi def ñu dab
fokk ñu bayyi ba aljuma ji di ñew ak jamm ci katunu yalla ak mbaxam.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دغلو كادي غناو با نيو سانتي يالا جولي تي سيدنا محمد جولي تي اي نيونم اكي صحابام ndelu sinan ci katun yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharit sen sope cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen kharit ahmed sam ngi won ci iswaru sayyiduna ibrahim alayhi salam ci waxtan wi ñu genn ñi ngi yoon ci ndigal bi mu am ci tabax kaaba gi. Moo tax qad dhakara ibnu al-athir fi taarikhihi anna ibrahima qala li waladihi isma'il inna allaha amarani bi an abniya lahu bayta wa qad amaraka an tu'inani ala binaihi. ñu ne dikk na ci taarixu ibnu al-athir, tudd na ca wax ni ibrahim wax na doomam ja ismaïl ne ko yàlla ma jox ndigal ci pour ma tabax kaaba gi, te itam jox na la ndigal ci pour nga jàppale ma ci tabax bi. Ibrahima di tabax, sayyidina ismaïl di ko jotale xeer yi. Mu nekk liggéey bu yiw boo xam ne fàggu nañ ci tiyaaba ju bari, fàggu nañu ci yiw wu bari, ndax yàlla lu mu digle soo ko defee rek am ci tiyaaba am ci yiw. Kon doom ji mu ngi dimbali baay bi ci ndigalu yàlla, te moo di yëkkati néeg bi njëkk ci kaw suuf, ndax mooy néeg bi njëkk tegu ci kaw suuf mu di alkaabatul musharafa. Waaye bi ñuy tabax kaaba gi wax nanu ne ibrahim wax na ismaïl ne ko itini bi xajarin xasanin adaahu ala rukn liyakuna linnaasi calama. Ibrahima wax na ismaïl ne ko indil ma benn xeer bu rafet ma teg ko ci pied bi, su ko defee xeer boobu mën a nekk xeer bu boo xamante ni alam lay nekk ci nit ñi. Foofu nag la nu wax ne yàlla dafa yebal sayyidna jibril ne ko demal nga wax ismaïl ne ko mu dem ci montagne abi qubays, am na fa xeer bu tedd bu ñuy wax xajarul aswad, mu jël ko indi ko. Moo tax ñu ne bi ibrahima yónnee ismaïl pour mu indil ko xeer wu rafet ci ndogalu yàlla ak namm-nammam, ci la jibril ñëwee
jox ko xéeru tedd woowu ñuy wax hajarul aswad moom la teg ca ruknu ba moo di xeer woowu nga xam ne ñii aji ñëpp dañ koy njëkkante pour fóon ko ndax fóon nga tiyaaba ju rëy daf ci nekk ngëneel yu rëy daf ci nekk waaye l'islaam diinay jàpp ndal la nee na soo ko mënee fóon baax na soo ko mënul bu rey sa bopp soo ci mënee teg sa loxo baax na soo ko mënul demal ba tiim xeer wa rek nga def sa junj su ko defee continue looloo gën ngay dem di buuxante ba ñu gaañ la fa diine ji diine jàppandal la diine yombal la yàlla teguñu ci benn coono xeer wu am solo woowu di hajarul aswad sayna ismaïl moo ko indil ibrahim mu teg ko ci ruknu ba moo tax ñu ne fa lam martafa al bunyan kaana ibrahim yaqifu ala xajarin wa ismaïl yunaawiluhu wa hada alxajar alladi yaqifu alayhi ibrahim huwa maqaamu ibrahim ñu ne am na benn xeer wu nga xam ne bi suñu maam ibrahim di tabax kaaba gi xeer woowu ca la daan tabax ca la daan taxaw ismaïl di ko jotali mool yi muy tabax ñu ne xeer woowu nag mu daan taxaw di tabax moom la ñu tuddee maqaama ibrahim ku dem màkk danañ la ko won kon ku dem màkk danañ la won hajarul aswad danañ la won itam maqaama ibrahim mooy barab ba mu doon taxaw doom ji di ko jotali xeer yi muy tabax barab yooyu yépp yàlla daf ko barkeel mu mel ni suñu maam ibrahim alayhi salaam noonu la dimbalantee ak doomam jooju ci tabax kaaba gu màgg googu ba tabax ba mat sëkk gannaaw ba tabax ba mate yàlla nangu na ñaan ga mu ko ñaanoon ndax moo ko waxoon ne ko na nga nooyal xol yi wa mat leen ñu ñëw ci barab bi ndax ñu mën fii indi wërsëg wu sama njaboot gi dunde yàlla nangul ko ñaan googu def barab ba itam mu di barab bu ñu wóolu di barabu jàmm ak salaam yàlla soril fa ay soril fa pécixoo moo tax suuf sib màkka fa ëpp jàmm loolu nag lu leen yàlla jagleel la mu def itam barab boobu mu di barab bu yàlla barkeel ci wàllu wërsëg ndax moom ibrahim moo ko ñaanoon te wërsëg wa nag di wërsëg wu dagan moo tax borom bi subhanahu wa taala wax na ko ci alquran ne awalam nu makkin lahum xaraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay rizqan min ladunna walakin aktharahum la yaalamuun nee na yàlla subhanahu wa taala nee na maa jàppandal màkk ci ibrahima ki sëtam mu nekk barab bu ñu ormaal barab boo xam ne danañu fa yóbbu luy ñore fu ne lay ñore Chine ñu ngi koy yóbbu màkk lay ñore Afrique ñu ngi koy yóbbu màkk lay ñore Amérique ñu ngi koy yóbbu màkk kon màkk lu baax fu ne mu nga fay dem loolu la alquran wax yàlla nag ne loolu rizqan wërsëg la min la dunna bu bawoo ci ñun ñu séddee ko waa màkk wërsëg la bu bawoo ci ñun ñu séddee ko waa màkk ci sababu ñaanu ibrahim waaye liñ ne yujba ilayhi thamaratu kulli shay maanaa li yàlla wax ne màkk googu meññantu lu ne dana fa ñëw ñitu yàlla yi meññant boobu ñoom firee wuñu ko meññant pom wala banaana wala dugub wala ceeb déedéet ñoom ñu ngi ko firee meññantu ñi gën ci nit ñi
nenen dal makka ñi gën ci nit ñi dañu fa dem waaw mu melni kon ñi dem makka am nañu ngeenel ci ña fa demul waaw motax ñu ni qala ba'dul 'arifin man yata'allaqu bi bayti llahi alharam wa yas'a ilayhi fa huwa min khiyar alkhalq ñu ne kep ko xamne sa xol ajuna makka nga bëgg ko lol neena am yittey dem fa aji neena yaangi bokku ci ñi gën ci nit ñi ndax thamaratu kulli shay'in bobu moy ñi gën ci nit ñi yalla dana len yobbu ci barab bobu ndax wax nañu ne yonenti yépp aji nañu makka kon dem ci barab bobu bokku na ci ngeenel yi gëna reuy waye nak nekul lo xamne l'islam daf ko tek ñepp daf ko tek rek ñi ko mën ku ko mën dal farata la ci yow motax ñu ni suriyan yi wax nañu ne ibrahima gannaaw ba mu noppé ci tabax kaaba ga yalla daf ko digël pour mu wo nit ñi pour ñu aj ci ci neeg bu sel bobu waye bi yalla waxe lolou ibrahim jaxlena ne yalla wax bi dafa matale te kenn nit la naka la meuna woyé ñepp ñu deg ñu ne yalla ne ko wote rek man may jotal wote gi yow dal taxawal wote man may yok sa kaddu ba ñepp deggu ko way ibrahim ci tabarakallahu ndigalu yalla lolu ci la taxawé ci montagne abi qubays dadi wo ci bat bu xum wax ne ni ba mu yégué montagne ba montagne yépp dañu suux yi sutoon montagne bi mu yégg yépp suux ba mu jakarlo ak aduna bi yep da mu dadi woti ci bat bu kawé wax né ayyuhan nas inna allaha qad kataba alaykum alhajj ila albayt alatiq mune yeen nit ñi yalla faratal na ci yeen ngeen aji ci neeg bu goré ba ñu ne neeg bu goré bi lutax ñu tuddé ko albayt alatiq ñu ne yalla mo gorel neegam bi di kaaba gi ci ayu say yep kaaba gi muccu na ci sen ay ñu ne itam yalla daf ko gorel ci lab ndax ci mëndum yonent yalla nuh ma ba tawba deme ba mur suusi wax nañu ne kaaba ga yalla daf ko yëkëti rawale ko mom bokul won ci yalla motax ñu tuddé ko al-atiq ñu né suñu mam ibrahim bim taxawé ci montagne bobu di jabalu abi qubays wax nañu né bimu waxé wax bi né inna allaha qad kataba alaykum al-hajj ila al-bayt al-atiq dafa gestu ndey jor gestu chamoñ gestu penkok sow aduna bi yépp dégg woté motax ñu ne fa sami'ahu ma bayna as-sama'i wal ard wa ma fi aslabi ar-rijali wa arhami an-nisa neena wotem bobu lepp lu nek ci digeunte asaman ak suuf deg nga ko neena itam ñe nekkon ci seen ndig wayjur yu goor sax deg nañu wote ba ñinga xamne mën ñu leen ci seen ndig wayjur wu goor deg nañu wote bobu neena itam ñi jigen ñi jotona eumb te juddo guñu ñu nek ay mbemur ci seen biiru wayjur deg nañu wote bobu kon ñepp ko deg ñu ne itam wote bobu ba mu amé neena kep ko xamne yalla dogal na ci yow nga namma aji makka neena wuy nga wote bobu
motax neneen ñu wuy ji ñu wuyu kérok ba ibrahima woté ñane labbayka ñoñu rek ay aj ñu ne fa man labba marratan kep ko xamne ba ibrahima woté ben yoon nga wuyu won ben yoon rek ngay aji doto aji wat mukk ci sa dund ñu ne kep ko xamne ñaari yoon nga wuyu ñaari yoon ngay aji ñaari yoon yoyu bu jexé doto aji wat mukk ci sa dund ñu ne kep ko xamne wuyu nga lu upp ñaari yoon ne nak kemtalayu la nga wuyu rek ngay aji kon ki wuyu jinni yoon lay aji ki wuyu fanwer yoon lay aji ki wuyu fukki yoon lay aji ki wuyu ben yoon lay aji ki wuyu wul nak du aji waaw ki wuyu wul du aji dañ ne wote ba ñepp deg nañu ko waye ñew wuyu rek ay aji waaw kon tabarakallah yal nañu yalla boole ci ñu wuyu wuyu yu bari sax ba mën difa dem at mu ne ndax barab bu tedd la dem fa dafa bok ci ngeenel yi gëna reuy motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ko ci alquran ne ibrahima wa adhin fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq borom bi subhanahu wa ta'ala neena ibrahim wowal nit ñi pour ñu aji so len woyé ya'tuka ñu ne kaf gi delu wul ci ibrahim dafa delu ci kaaba ga yaani ya'tu makanak te modi al bayt so woyé nit ñi danañu acc ci ci kaaba gi su ko defé amna ci ño xamné dañuy dox bu ñuy ñew amna ci ño xamné dañuy war ya'tu ka rijalan amna ci ño xamné dañuy dox wa ala kulli dhamirin amna ci ño xamné dañuy war seeni naru goor wala seeni gelem aw ci jamono yi aji ci gelem xewé légui nak ñi ñangi aji ci bateau yi di aju yi itam ci avion yi waye dal yalla mom bu lay wax day set la tolok tabarakallah xelu nit ñi ndax yalla mo gëna mëna jàngalé ñëpp mu melni kon yalla neena dañu ñëw joggé ci yoon yu sori bobu sura leena ni am nañu joggé sénégal at mu ne sénégal di gox bu sori ak makka bëgg yonent bi lool sopp ko lool dagg seeni biye ànd ak coono bu rëy ak cofeel pour dem ca barab bu sell boobu moo tax yàlla ne ya'tina min kulli fajjin amiq danañu ñëw jóge ci ay yoon yu sori mu mel ni ngëneel bu rëy am na ci diggante dox bi ak war bi ndax dañu wax ni képp koo xam ne suubu nga yoonu makka di ko dox neneen tànk boo yëkkati da nga ci am juróom-ñaar téeméeri ngëneel juróom-ñaar téeméeri rafet rafet da nga ko ci am tànk boo séqi da nga ci am ngëneel yu toll noonu ci ki nga xam ne dafa dox ki nga xam ne dafa war nag neneen kooku dana am juróom-ñaar fukki ngëneel ci tànk bu mu séqi moo tax imam shafii radiallahu anhu moom wax na neena al mashyu xayrun min arukub kon nag kii dem màkka dox moo ëpp ngëneel kii dem war waaye imam malik radiallahu anhu moom neena war bi moo ëpp ngëneel ñu ne ko lu tax mu ne ndax yonent bi ba mu doon aji dafa war doxul bu fekkonte ne dox moo ëpp ngëneel mu ne kon mu dox waaye képp kenn ci ñoom ñaar sa wax ngëneel yu rëyee ngi ci lu ñu mën a royee ngi ci moo tax yàlla ne woowal nit ñi yow ibrahima li yashhadu manaafia lahum
ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير يالا ني نغا وو نيت ني بور ني نييو اجتي بور ييتام منا فاغو تي اجغ نيرين لو خامني دا فا ماتش تي والو ادونا نخ امنا ньо خامني نيغي ديم ماك تي جامونوي اج وايي dañuy defi commerce sen commerce bobu dana len fagul ñeriñu aduna amna ño xamni itam dañuy dem pour aji rek pour fagu fa yolu yalla ñoñu itam dañuñu fa amé tiyaba duñu deg sen bammel su ko defé tuddu bañ fay tuddu yalla ci fan yoyu nga xamni fan yu ñu xam la terañé ko té borom xam xam yi wuté ci fan yi am ñu né biso arafal am ñu né dédét bisu tabaski la la ko dalé ci bis bañuy rendi ba ci mujju fanu tashriq ya am ñu né dédét fukki fanu dhil hijja la modi al ayyam modi ayyamul ma'lumati mu melni kon suñu mam ibrahim am wow ndax yonent bu ñew saxal nga ne aj farata la wax nga ko saw xet pour jotli rek kaddu ibrahim gi nga xamne yalla mo ar kaddu gogu ne ibrahima wotel man dana tas wote bi ba ñepp jot ci bokku na ci ngeenel yi mam ibrahim am modine mom mo ñeuk duggu ne gu goor ni ñuy tuddé xarfal ñu ko ñëk def motax amna ci ngeenel gu reey loolu tax itam mu nekk sunna ci kep ku di julit war nga dugg ne gu goor sunna la ci yow soko deful sak lab desna teewul ni nak amna ay yonent yu ko jitu yo xamanteni yalla mayna len ñu judduwale tabarakallah duggu neegu gor mu melni mayu yalla la ci ñoom bokku na ci suñu mam adam ak yonent yalla shith ak yonent yalla nuh ak yonent yalla idris ak hud ak salih ak shuaib bokku na ci itam suñu sang bu baax bi di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mom dafa judduwale duggu neegu gor lolou so demé ci téré siré yépp bind nañu ko si hajj mali si way ko ci khilasu dhahab fi sirati khayr al arab ne wa id ata kana masruran yuqalu wa makhulan kama kana makhtunan bila alami neena yenen ci bi mu juddo neena fekk na préparé nañu ko ci biiru wayjuram ba defar jumba xam neena bi mu juddo dafa juddu walé jumbax bu wër bo xamanteni tabarakallahu amul ben gañu gañu amul dara neena itam bi mu juddo fekk na tusngal nañu ko tusngal yu rafet tabarakallahu mu melni dañu ko wajalé tabarakallah ci aljana ba nopi mu soga ganesi aduna niki nonu itam bi mu ganesi aduna maana bi mu juddo fekk nañu ko itam mu duggu neegu gor lolu taranga bu ko yalla defal la waye jitu won na itam ñu defal ko adam defal ko shis defal ko nuh defal ko hud defal ko salih waye nak fi suñu mam ibrahima jaar ñi ñom jottu ñu fay jaar motax ñu ni waxtan wu reey doxna digeenti suñu mam ibrahim ak yalla mi ko bind ndax arada ibrahim an yataraqa min ilm al yaqin ila ayn al yaqin suñu mam ibrahim dafa dem ba am xemem tefu deng joge ci xam xamu yaqin deng jëm ci liñuy tuddé aynul yaqin xam nga ak
ñi dañ né ñetti xam xama am xam xam bu ñëk bi ilmul yaqin lañ koy wax xam xamu ñaarel bi aynul yaqin lañu koy wax xam xamu ñettel bi haqqul yaqin lañu koy wax ilmul yaqin ci misal modi ñu ne la dé amna nga gëm ko waye musulo gis ko dé kon ci ilmu rek nga yem aggagulo ci ayn aynul yaqin gannaaw ba nga xamé né dé amna té musugulo gis ko dé légui nak dom ji nga jur dé na nga yëngal yëngal yëngatuul gisatulo mu noy nga tek ko ñaari fan ñet gis yaram wi commencé yaq kon yow legi yang ci aynul yaqin ndax gis nga ko de waye ba tay rek sa xam xam desna ndax xabar nanu la nga xam gis nga legi nak ba des te moy xam xam ba gëna wër moy yow ci sa bop nga de su boba nak ag nga ci haqqul yaqin ñu ne nak suñu mam ibrahim xamna ne yalla amna modi ilmul yaqin xamna itam ne dekkal amna modi ilmul yaqin xamna ko ndax yalla wax nako waye musugula gis fu yalla di dekkale mu bëgg taxu nak ci ilmul yaqin jëm ci aynul yaqin te modi yalla wan ko nu ñuy dekkale mu waxtaan ak yalla ne ko dama bëgg nga wan ma noy dekkale lol la yalla di netali ci alquran diko wax yonent bi ne ko wa idha qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi almauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi yonent bi yalla nenuko fatilikul ba ibrahima de wax ak man nan ma yow sama borom wan ma naka ngay dekkale way deñ neena bama laaj ko sax ne ko ndax xana de nga gëmul munema ahakay gëmna waye dama bëgg rek ag ci aynul yaqin ndax sama xol gëna dal ñune innal mas'alata min ibrahim lam tu'rat min jihati shakk walakin min qibali ziyadati al-ilm bil ayan fa inna al-ayan yufidu min al-ma'rifa wa at-tuma'nina ma la yufiduhu al-istidlal min laj bi ibrahima laj yal walu dekkal nenu du dafa am sik ci ne yalla munul dekkal dedet dafa fek ne dafa bëgg rek dolle ko xam xam ci jakarlok deng dekkal yalla diko def neena ndax e liñu la wax nga jakarlok mom ci ngay gëna uppé xam xam ak kooluté ci lo xamné dañ la ko tektal rek mu yëm ci wax mu melni kon suñu mam ibrahim laaj bobu mu laaj yalla ne ko dama bëgg nga won ma ñuy dékkalé du laaj bu ñak téggen ci digënté mak boromam di nga tu ko amul dara lu muy sik ci ne yalla mën na dékkal waye dafa bëgg dolé ko rek ci xam xam gannaaw ba yalla xamé lolu xam gu wër ci la wax ibrahim ne ko fa khudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayk ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم يالا نيكو جيلال نينتي بيتي نينتي بيتي يوي نك بروم خام خامي ووتي نانو تي ناخ سو ديمي تشابلي ابن عباس نينا بيتيوم غرنوق لا ak tawus ak hamama ak dik mu di sekh ñenti picci yi la picci mu ñu wax garnuq ak picci mu ñu wax tawus mu di jamu jop ak picci mu ñu wax pitax ak
siq ñu gën ko min ci ganar ganaru siq lol la Abdoulaye Ibn Abbas wax suñu demé ci Akrama e Akrama neena picci yoyu ghurab la ak tawus ak hamama ak dik neena piccum ba xogn la ak jamu job ak pitax ak siq waye gisunu ci alquran fenn fu mu tuddé turu picci yoyu pour léral ko xana kay li rot ñu nango ko ci lamiñu borom xam xam yi motax yalla ni suñu mam ibrahim jëlal ñenti picci nga rendi len suqi len daggaté len suko défé nga jaxassé sen yap ba mu jaxasso nga set ñenti montagne amna ñu né ñenti montagne la mais amna ñu wax né juroom ñaari montagne la nga tibbu sekk tek ci montagne tibat benen sekk tek ci montagne ba montagne yi dacc gannaaw bu mu jaxassé sen yap jaxassé dunqiya jaxassé yeb yalla nak né ko soko défé ba nopi nga wo len ci sen tour nena soko defé dé danañu la wuy ci ñom ñëpp dana la wan itam ni may dékkalé ba nga xam ko xam du wër mu di aynul yaqin ci yow lolo tax suñu mam ibrahim def lolu ko yalla wax rendi picci ya suqi len jaxase dunq ya jaxase yap ya daggaté len daggaté yu sew nu mu gëna compliqué rek non la ko défé amna ñu ni ba mu len rendé dafa téy seeni bop waaw téy bop ganar fi téy bop jamu jof fi téy bop pitax téy bop baxogn bo le ñenti bop yépp téyel ko bopam yap yak donk yak yoy nak la jaxassé sédel len montagne yi waye bam ko défé mu daldi wo né yow baxogn bi ñëwul nga gis la baxogn bi mom yep la cey donk mu ngay naw di fekante la cey yap mu ngay naw di fekante la cey deret mu ngay naw di fekante ba baxogn ba dacc bindem yep mat bob bi rek ci dess mu waxu ci ibrahim ñew ba ibrahim xamni li piccum baxogn la mu jël bop sekk gi bëgg ko monté ci baxogn bi bañ niko def junjju bu koy wane lolou du sama bop la soxla mu jël bop pitax bi mu bañ mu jël bop jamu jop bi mu bañ ba mu jëlé bop baxogn bi nak ci la nangu mu monté ko ci yalla dékkal ko ci saasi mu mel namu melon dara manké wu ci picci ma daldi feugatu yel bu taxaw fele mu wosiq la cey dunku fekante la cey dret fekante la cey yap fekante yep ibrahim di jakarlok mom ba lepp mat bob bi rek ci dess mu waxu deutmal si ibrahim bi mu ñewé mom itam essayena jël bop tabarkallah pitax mu bañ mu jël bop jambu job mu bañ ba mu jëlé bop sheikh nak ci la nangu tabarakallah bam ko ci tege mu yem ci seuk yalla dekkal ko lepp mat tabarakallah mu daldi wax momitam yel bu taxaw fele mu def nonu picci yep ba picci yep mat motax yalla ne ko wa'lam na nga xam yow ibrahima ne anallahu niki yalla azizun moy aji notji lepp lepp la man derete wuko hakimun moy ki xereñ ba lu mu def muy yem ñep motax lolu kimtan bu reey la won ci ibrahim suñu mam ibrahim yalla ko baxé won ko xam xamu malakut bamu amé ci xam xam bobu ñuy wax al yaqin mu melni wax ne ni xam xamu yaqin bobu modi haqiqatul iman ndax dañ ne al yaqin huwa haqiqatul iman yaqin
moy deug deug ngeum bu ci nit agor rek ngeumam dessna mom la yalla wax ni wa kadhalika nuri ibrahima malakut as-samawati wal ard li yakuna min al-muqinin wa yani li yakuna min ashab al-yaqin kon yalla la sop mu baxé ibrahima xéeti xam xam yo xamné ci la amé

هو الإيمان كله يانتي صلى الله عليه وسلم نينا نغم نينا مون موي ген والو نغم واو مون موي ген والو نغم نينا ايتام سانت يالا موي ген والو نغم نينا ايتام يقين تي مودي ام كولو تي سا بوروم نينا مودي اك نغم نك بودي سيتو نغم نينا مودي ام يقين خمغا كي مون صاح ген والو نغم لا ام am lu mu déssé ki sant yalla genn walu ngëm la am am lu mu déssé waye ki am yaqeen mom moy ki am ngëm gu mat motax so delu wati ki hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi wax ni as-sakha'u min al-yaqeen wala yadkhulu an-nar muqin yonnati bi neena tabe ci yaqeen la bok neena itam kep ko xamne ag nga ci gratu yaqeen neena do dug safara mukk waaw lutax mu ne tabe ci yaqeen la bok xam nga alal dafa sax ci xol kep ko xamne agagulo ci al yaqeen so de joxe xa bo de joxe ci sa alal da ngay calculer waaw ku agagul ci yaqeen so day joxe da ngay calculer waye ki add ci yaqeen daf koy leer ne lu mu joxe yalla remplacer ko lenen lo joxe rek yalla indi lenen lu ko upp motax ñom buñ day joxe tabarakallah ñi am yaqeen buñ day joxe duñu calculer parce que dañu am ngëm gu wuur ci seen borom ni li ñuy joxe pertuñu ko yiw la wuñuy denc ci seen bammel benen bi ci dess itam la yalla denc ci ay mang ci magasin ci wursuk mu upp liñu joxe te buñu joxe yalla dana indi lenen remplacer ko lañu joxe motax ci jayshul usra ci khare tabuk sayyidina abubakrin radiyallahu anhu bo xole limu gëne umar ibn al khattab du dara ndax lepp lu mu def umar def nako waye li nit di gëne nit ci xol lay nek ci degeeray gem yalla yi la waye nit man na julli mu wor nga joxe azaka mu joxe azaka lepp waye nak nit ki lay jox jullem valeur moy fa xolam tollu ci yalla lay jox azakam valeur moy fa xolam tollu ci yalla xam nga amna ko xamne su de genné azaka daf koy def ak mbekté ndax xamne ni limuy joxe yalla la koy jox mais amna ko xamni budé génné azaka xolama ngay agni ndax budul won ak nit ñi sax du ko génné et pourtant ñom ñaan ñep ay julit leen ño bokk même action bi mais nak dégéré ngëm yu tollo wuñu lolo tax pay yadu tollo grad yadu tollo ci jayshul usra sayyidina abubakrin radiyallahu anhu yonent bi dafné kune nga la nga manam kune dafne na nga indi participation bu am solo kérok Omar ibn al-Khattab dafne li Abubakar di meuna joxe yépp ak li xolam di reuy yépp ci Yalla tay mom dana xamné dana jema wujeunte ak mom ba tolok mom wala ma raw ko mu dem xaj alalam indi genn walegi tok di xaar Abubakrin mom fogg na né def na ndam lu reuy bi Sayyidina Abubakrin ñëwé mom dafa jox yonent bi lamu amone yonent bi ne ko lo bayyi keur ga mu ne ko yalla la len baye bayiwuma fa dara xana yalla la len baye la baye njabot gi depense suba sax bayiwuma ko fa lolou modi al yaqeen tabe gogu nek ci abubakrin bamu meuna jël leppam joxe ko koku su amulon gratu yaqeen du ko meun waaw su amulon gratu yaqeen du ko meun lol grat bobu nak mo nekkon ci suñu mam ibrahim motax ñu ni suñu mam ibrahim bokkon na ci kemtan yi gëna reuy ci mom mo dine bu xiyan amul gan du kontan du bek bala bek rek am gan teral ko cara nga ko ñepp di ciow nak lolu bokkon na ci jikko yi nga xamanteni jikkom yu kawelam ci ru yalla am reeyon na lol ndax doyna ci rek may xaritu yalla yalla nanguko lolu doyna ci waye ci ru yalla lim doon reey reey yep bis ñaan na yalla ne ko li ma may ci maqama may mako ci wilaya
dama bëgg may go.

0: ou top sama njabot luma jur rek bax lepp bax rek sama lepp bax yalla ne ko wilaya dama koy jaay wilaya dama koy jaay modine mom doone rek tabarakallah sama dom yepp ay nek ay waliyu manangul lako sa dom yi ku ci farlu pour nek waliyu ma def ko waliyu waye ku ci farlu wol nak ya tiaral yem ci rek sama baye ibrahima wala sama mamay ibrahima di ndamo lolou rek ma tek le fele ni yakabul khari ñi nga xamanteni nak ñom dañu tek njurel ga feure jël jikko ji jël diine ji jëfiko ñoñu nak bu boba dana len def waliyu def len yonent comme ni mala ko defé motax ba ibrahima waxé ni rabbi wa min dhurriyyati yalla daf ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin sama baye bax te yow baxulo du tax nga bax waaw ndax sa bayu bax sa baxu baye tek ko fele wur sa baxu bop waaw motax baye bu bon du dara du gatch baye bu bax du ndam xam nga luy ndam yow ci sa bop nga fexé ba bax lol la yalla wax suñu mam ibrahim ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin mu melni e alquran tudul fenn gennuk aduna ak suñu mam ibrahim waye nak so demé ci tawret ci al ishah al khamis wal 20 ci safarut takwin wax ne ne suñu mam ibrahima dunduna temiri at ak juroom ñaar fuk ak juroom lol la dundu tabarakallah yalla ko mayon nak ñaari dom modi ishaq ak tabarakallah ismaeil kon mu melni mbok yi waxtu wi dab nañu koku modi suñu mam ibrahim modi abul anbiya modi ibrahim khalilullah moy ki yalla gërem tabarakallah kon sen xari sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len
1: bismillahir rahmanir rahim alif lam ra كتاب أنزلناه إليك لتخرج

فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولي بوكي دغلو كاري غناو بانيو سانتي يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام ديلو سينن تي كاتونو يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صبي شا احمد التجاني ندو دي لنكو دافل عندك سين خريط احمد صم تبارك الله بوكي ني نيوكو ديفي وون رك سي اديما يي ني ген تي مودي وقتاني دوندو سونو مام جو باخ دي مام ابراهيم عليه السلام فاسيني رك كونتيني وقتان تي ndax dafa am mana jikko yu kaw yu ñu mëna roy ci dundam lolo tax yalla wax ci alquran ne def nañu ibrahim mu di royu kay mu melni yonent bi limuy reey reey yeb yalla joxagn nako suñu mam ibrahim ne ko roy ko kon ko ku ñuy roy lo yonent bi jikom yu kawé motax alquran dañu di netli iswaram pour ñu mën ci jàngé lu bari mën ci roy itam lu bari mu melni domam joju ñuy wax ismaeil عليه السلام مو فاري وون مكه عندك ندايم جي ني واخ هاجره بنين دومم بي ني واخ اسحاق مو فاري وون جيرزاليم عندك ندايم جي ني واخ سارت واي جيس نين ني سونو مام ابراهيم عليه السلام danna joge jerusalem di ñew di ayesi ci ardu hijaz ci mak waye bi nga xamanteni dem na ba soxnam soso gañu di hajara ka faré won mak ismaeil di mak te giir gogu ñu waxon ne modi giir jurhum ñom ñi nga xamne ño dekkon ci souf soso waye nak wal gi ñu dekké won dafa ñakkon ndox waye yalla baxelen ñu dekk ku bax ci sababu ku bax koku ci lañu amé xéewal gu reey gogu di zamzam ba ñu gisé picci yey naaw jëm ci wal ga hajira dekké ñu top picci ya ba gis ndox ma ba ñu gisé ndox ma ba ñu ñëwé ñom giir gogu di giir giir jurhum ñom ay arab lañu ci lañu ñëw waxtaan ak soxna si ne ko dañu bëggona dëkk ak yow ndox mi nak sa ndox la waye ñu nekk say dëkkëndo ku dal ci sa kaw ñu dal ci kawam dañu dëkkale ak yow itam dëkk bu rafet waye mbokk yi ku ne gis na ni dekkandoo mbokk la soo gisee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ni jibril dawul dañ di ma dikkal di ma dénk dekkandoo ba ma foog ne su ma génnee àdduna danaa donn sama dekkandoo
manam suma genné aduna sama dekkando dana ma don sama dekkando itam bu genné aduna dana ko don deki lu bari yalla daf ko di jaarale leg leg ci digënté way dekk ñaar ñu dekk leg leg yalla def ci taranga go xamanteni dana dem ba taranga ga yaatu té taranga ba ci gëna reuy modiné dana fexé ba dérét ya jaxaso sey waaw dang koy gis ñi loy ci kër yi jek jek rek tabarkal ñaan ñu ci bëggante sey wala nga ñew ci koñ dëkk ci rek tak fa soxna yoy yépp la koy waral modi dëkkando bu rafet yalla dogal na gir jurhum bañu ñëwé dëkk ak hajara sayna ismaeil mag ci seen biir dégg arab dégg hébreu dégg ñaari lak yépp ndax mom bayam hébreu la yaayam di qibt ya joge ci égypte mu démé nak ba jaxaso arab yi ndax arab yi leen ëppoon ndax ñom ñaar rek leen fa bañu démé nak ba nga xamanteni ismaeil magna yaayam joju gañu di hajara mu faf nak jël soxna ci arab yi ci fami bu ñuy wax manam ci giir gogu ñuy wax giir jurhum bayam di suñu mam ibrahim mo ci baytul maqdis ci Jerusalem degg na ne domam tak na soxna samp na keur mu ne kon nak na ñew seet sama dom naka la toge mu daldi nak war fasam top all bi ba aksi makka bi mu ñewé fekku fa Ismaeil daf ko fekk mu genn soxna sa rek la fa fekk waye dañu wax ni jigen su bëgge am barki ci seyam da fay yaatu ndax yaatu man nako jox barki bu reuy xat ga nak man nako ñak lolu reuy waye ndaw su su nga xamanteni modi awa suñu mam Ismaeil ko xaton la ku ñaawoon jikko la ku yaradiku la ndax bi goor gi ñëwé nuyo daf ko fay fay bu gatt li ñuy wax fayé bakkan ne ko lu doon sa soxla goor gi ne ko dama soxla woon Ismaeil mu ne ko neeku fi ci kaddu bu gatt joxoko bang ne ko togal dawul dem tankal ko ndox jox ko suk mom kay dafa wax ak mom rek ne walbat dem diko rombu nak ndey jor ak chamuñ falé wu ko ci dara ngor gi taxaw bu mu yag ne ko su Ismaeil ñewé ne ko ku ñi wax Ibrahima jaaroon na fi ne ko dal ñewon na doon ko sessi fekkuma ko fi waye nang ko wax ne ko buntu kër gi fi mu ko samp nako sempi du fi daldi wolbeti ko dem mom gor gi Ismaeil bi mu toge ba jant so digenté takusanu suuf ci le wolbeti ko nak ñew ci kër gi ndax tay ne e gor ak panu mbalita yam ci kër suñu xeyé gennu kër rek ñepp jëppi len tax goor su xeye dafa wara genn kër gi dem wuti so amul lo def sax jappulo ci dara gennal kër gi donte sax da ngay wañi poto lampi gennal nga wañi poto lampi lolou modi dignité ci yow bo toge ci kër gi tok gogu da fay def tabarkallah ñak fayda ci yow ak ko doye di goor dafa war di genn ndax dañ ne wërseuk mu ngi ci tank lolu nak baxu suñu mam Ismaeil la won su masana xey rek genn na dem fagu ji wërsegam ba jant so mu delu ci wat bi mu delu se nak e fekk fa soxna si neku mu ne ko ken setuma fi mu ne ko ha kay genn gor go lakale dal ñew na fi mom dal neena sa buntu kër gi fi nga ko samp du fi nang ko simpi man dal ki moma jaaxal rek ñew ci kër jambour di top to fuñu samp bantak fuñ koy simpé ak tabarakallah bay wax
neena dal ibrahima la tuddu neena sa buntu keur gi fiñ ko samp nang ko simpi du fi ismaeil xamne bayam waxna ak mom waxi mak mom degg na bayam waye soxna ci de ñak yaram ñak tegginam taxna deggul sax kaddu gi gor gi wax nek liko gor gi wax modine soxna si nga tak muy sa awo nang ko fasé nax du jigen ju bax du jabar ju bax lolou modi buntu keur gi fiñ ko samp du fi ismaeil neko koku modi sama bay modi ibrahima khalilullah da fi ñewoon don xol numa toge ak numa sampe keur waye neena dal na la fasé te man luma sama bay wax ma def ko kon nak jëlal say bagage nga dem mayna la sa baat ci ñeek ak taranga ndaw soosu dal di dem mu togaat jëmmi jamono mom suñu mam ismaeil mu takaat benen soxna gannaaw bam ko takke itam bayam yek na ne takk na keneen mom itam mu toog ab diir daa di fagu ne naa dem seeti sama doom naka la tooge waat mu takkaat fa sam war topp àll bi ba agsi waat ci ardu Hijaz foofu ci Makkatal Mukarrama waaye ba mu ñëwee comme na mu ne woo nekkee woon baax ci Ismaeil noonu rek la demee ndax moom itam fabuwaat na génn dem daani ci dooleem bi mu ñëwee nuyoo moom suñu maam Ibrahim fekk na fa jigéen ju baax jigéen ju tedd jigéen ju yaatu jigéen ju bëgg nit te bëgg gan ba mu nuyoo mu fay ko daal di sukk daw dem tànqi ndox ñëw jox ko sukk góor gi naan mu tegal ko ban ne ko toogal Ismaeil soriwul léegi mu ñëw xam nga ak mbaax mu ngi ci bëgg nit nga bëgg nit lu am solo la ndax soo bëggee nit rek yéene ko jàmm soxna soosu nag bëgg nit dafa nekkoon ci moom ba tax na su Ismaeil soree sax dana ko wax ne ko fi mu jëm soriwul pour rek bëgg a toog waxtaan ak moom xamuloo ne yàlla secret yi mu am yépp nit ñi la ko jox soo bëggee nit ñi nag yàlla nar na laa baaxee tabaarakallahu ay mbootam ndax da nga koy xool ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam ba mu demee ba foog ne moo raw ci àdduna am na xam-xam bu ko yàlla bëgg a dolli wan ko ne ko li nga dese bari na waaye yàlla jox ko ko directement donte moom moo di kalimullah moo daan wax ak yàlla moom dong moo amoon gratu wax ak yàlla te malaaka du dox ci diggante ba waaye yàlla daf ko yebal ne ko demal ci majmaa al bahrayni da nga fa fekk génn góor nga ànd ak moom dana la jàngal ci xeeti xam-xam loo xamul woon moo tax su bëggee nit bëgg googu ngay bëgg nit ñi dana tax nga teral leen teral googu nga leen di teral nag ca ngay amee chance waaw ndax yàlla yi mu am ci taranga xaalis ci gën a tuuti waaw yi mu am ci taranga xaalis ci gën a tuuti am na ñoo xam ne yàlla joxu leen xaalis waaye jox na leen lu gën xaalis moo tax foo fekk nit teralal mu mel ni nekki jigéen ji moom ki dugg si ci këram ku baax la ku tedd la koo xam ne am na ay garat yu rëy ca boromam nitu yàlla bu mag waaye woyefal boppam ba boo ko gisee doo ko xam waaye jigéen ji de nar naa am chance ndax góoru yàlla dugg na këram xamu ko waaye nag jikkoom ju rafet ak yaram bu rafet moo ko nar a may chance ndaw sa mu ngay toppatoo mam Ibrahim mu ngay dugg ak a génn di wut lu mu ko jox lu mu lekk ak lu mu naan jox na ko wantaay ni ko uppul sukk na ca kanamam mu ngay waxtaan ak moom waxtaan wa neex na ndax mu ngi koy laaj góor gi di tontu bu góor gi demee ba nar a dem rek mu ne ko walaay Ismaeil léegi mu ñëw soreewul de léegi mu ñëw
xam nga lolu modi ak yaatu bu doon jigen ju xat da nan ko genn na de waye xam na ni bala ñew mom de tabarakallah donte sax demul fu sori pour dakh ko rek bu de jigen ju xat man na sori al barab ba waye comme ndaw si dafa nekkon ku bax lolu tax mom barab ba sori mu jegel ko ngir rek bëggu ta takhaliko goor gu bax ki mu togal ba goor gi toge ba mu yag mu ne ko ah wax deug yalla soxna si man de bëggon na yendok yow waye nak fi mu joge dafa sori te tabarakallah dama bëgg gaaw delu legi nak su sa borom kër ñëwé nang ko wax ne ko buntu kër ki fi mu ko samp fi la na samp bi deugër su ñëwé nak ne ko goor gu ñuy wax ibrahima ñëwon na fi dal di neewal ba dem sina ismaïl toog ba takusaanu suuf mu ñibisi bi mu ñibisee laaj na soxnaam ne ko ndax kenn seetuma fi mu ne ko aha kay góor gu baax góor gu rafet si kim ba daal mu nga wex tàll te rafet bi jaaw bu rafet la yor man daal kooku daf may niroog góoru yàlla man daal bi may waxtaan ak moom bugguma woon sax tàqalikoo ak moom ndax waxtaanam ci xol lay dugg moom daal téye naa ko téye ne ko soriwuloo pour rek mu toog waaye nag dafa yàkkamti nee na daal Ibrahima la tudd wax na ma nag ne sa buntu kër gi fii nga ko samp nee na fi la na samp bi dëgër Ismaïl daa di sant yàlla ne ko bu yeggoo nga sant yàlla bu baax ndax kooku fi ñu woon moo di sama bàyyi moo di Ibrahima xalilullah nee na jigéen ju baax nga nee na jigéen ju tedd nga nee na naa la téye mu ne ko moom sax de ñaanal na ma barke ci sama sëy waaw ñaanal na ma barke ci sama sëy waaye barke boobu mu ko ñaanal ci sëy bi moo waral ndaw soosu ci ay sëtam ci la ki gën ci nit ñi jóge moo di sayiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nga gis ne yàlla nga yi nit ñi di wax bu ci xeet benn ndax am na ci yàlla nga boo xamante ni bu la xasee dal nga defaru ba faw ba tax na kon bul xeet bépp ñaan waaw soo dee ndaw daal di jigéen juy sëy wala ngay ndaw luy wut foo fekk nit ku baax teral ko sàkkul ci moom ñaan ñaanu suñu maam Ibrahima moo topp ndaw soosu lu mu jur mu baax ndeke ñaan googu ca la leeruk sayiduna Muhammad la xasu lu mu jur rek leer ga nekk ca lu mu jur rek leer ga nekk ca ba agsi ca àddunaan jaar ci Maat ñëw ba ca Abdul Muttalib jaar ci Abdallah mi jur sayiduna Muhammad wàcc si ci sayiduna Muhammad ndaw soosu am sët bu kenn dootul amati lu ko waral ñaanu nitu yàlla moo tax yéen ñiy sëy ñaan leen barke ci seeni sëy di leen teral nit ñi ku ci am jëkkër joo xamante ni tabaarakallahu def di kilifa moo xam kilifak àdduna la wala kilifak diine ay nit di ko dikkal bul fas sa kanam tabaarakallah bul itam foog ne yaa gën nit ñi ndax dikkal gi ñuy dikkal sa borom kër déedéet jàppal ne rek nga ne la gula yàlla defal nga sante ko ko jaam ya fay ñëw nga xam ne yàlla leen fa yebal mu mel ni kon suñu maam Ibrahim alayhi salaam am na lu ko yàlla defal ndax ñaari doomam yooyu di Ismaïla ak Ishaq kenn ku ci nekk wàll ga nga féete yàlla daf la ca defal xéwal gu yaatu ndax ci Ishaq la jif yi jóge ndax Ishaq amoon na ñaari doom
ben dom bi ñu ngi koy wax yaqub benen dom ba ci dess ñu ngi koy wax ayus wax ne ne nak mom ishaq ma fete won jerusalem lako yalla defal modini dafa ñaanal domum joj ñuy wax ishaq ne ko se ndig yalna ci manam domum joj ñuy wax yaqub la ñaanal mom ishaq ne ko se ndig yalna ci ay yonent yu bari jogi domum joj ñuy wax ayis mu ñaanal ko ne ko yalla nga bari njabot motax ñu ne ayis ci le chinois ye japonais yu jogi waaw amna ñu wax lolu waye ci yaqub ci la yonent banu israël yu bari ci len joge ndax yaqub mom lañuy wax israël mo jur yusuf alayhi salam ak mbokam te gis nañ ne ci cyallale gogou ci la yonent yalla musa feñe waaw ci la yonent yalla daoud ak suleyman feñe kon yonent yu bari feñ nañ ci walu gogou waye nak ismaïl ma fété won makka dafa ëppulé ishaq daraja ju bari ndax leeru sayyiduna muhammad mo topon cyallale gogou ba mu joggé ci ibrahima rek dafa dem ci ismaïl ba mu joggé ci ismaïl nak ci la top nak tabarakallah arabiy ba sayyiduna muhammad feñ motax e israïl mom nga xamanteni mo don yaqub ay setam ño di jif yi ñom la yalla di wax ne nañu fatiliku xewalu yalla gi mu def ci ñom ndax daf leen jox ngeenel yu reey ci ko nit ñi muni ya bani israila dhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alalamin mu melni lutax ibrahima am may gu reey gi nga xamne amnako ndax daf ti mbaxu yalla rek wala mbaxu yalla gu natou lal la ñu ne mbaxu yalla gu natou lal la ndax yalla bala boof ci barab da fay fak ba nopi motax nitu yalla yu bari seen dundu nek dundu choono ak naqar muñ gën ko muñ tax yalla yokku seen grat nitu yalla yu bari ndax yalla bala boof ci barab da fay fak te fak ba nak day metti motax mu natou yonent yu bari natou nitu yalla yu bari ndax way kat ba dafa wax ni waq'u shawa'ib shayyab wa ad-dahru bin nas khullab in dana yawman li shakhsin fa fi ghadin yataqallab wasbir idha ma adra bika al-khutub wa allab fa ma 'ala at-tibri 'arun fi an-nar hina yuqallab ni wurus bala mana jek ci batu jigen batu jongama fokk ñu duggal ko ci tal lakku ko togguko lak ga metina suñu ko lakke ba segg la ca bokul itam denen ko tek ci dekk buñ ko tege ci dekk denen ko door ay marto suñu ko doré ay marto ba nopi denen ko jam ay pontu daggaté ko tabarakallah sebej ko defar ko ba mu soga rafet nak mana jek ci losu jigen xolal wurus lu jitu muy jek ci losu jigen fa mu jaar kon nak yow nit ki so beugé jek ci mayu yalla jek ci xewalam fokk nga nangu ay natom ni wurus nango natu teug ba mana jek ci losu jongama lolo tax yalla ne ibrahima natuna waye bama ko natto gisna ni muñna lolo tax nak ma def ko mudi roy way yalla wax ni wa idha tala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin yalla ne yonenti bi fatlikul ba man natto ba sa borom natto ibrahima ci ay baat yu nga xamne baatu sharia la dafa lambo ay ndigal ak téré
neena itam mu taxaw ci tax ak pastef bu wir matal bat yoyu matal gu rafet neena lolo taxone ma am contente ci mom ak ngeureum ba wax ko ne ko dana la def itam nga di njit di roy way itam ci nit ñi way itam grade bobu mako takal taxone na mu yene ko njabotam wax ma ne yalla wa min duriyati man kat imam gi nga may jox ak qudwa bi nga ma bëgg def bëgguma mu yam ci man dama bëgg itam nga defal ko samay seut yalla ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin sey seut dana ci am ñu kacior lol ba jéggi dayo waye dana ci am ñu bax lol ba jéggi dayo waye nak sama mbax mu di imam gi ak qudwa gi duma ko jox mukk togn kat duma ko jox biyefer duma ko jox kuy bokalé ku bax rek kuy wala koy jox kon na kuy yiw ci sa njabot ma def ko ni mala def waye ku ci yewati nak ma setan la kon lolu bindu bu reey la buy wané né yalla xolul askan yalla xolul askan ndax amul gañu yalla bokut ak kenn yalla dal jikko la xol motax yalla ni inna akramakum indallahi atqakum nena ki gëna tedd ci yeen fa yalla moy ki gëna ragal yalla ci yeen melni suñu mam ibrahim yalla waxat na ci benen aya ni mom de lima sekko nak mom yeb matal nako wa ibrahim alladhi waffa motax yalla waxna ni inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'amihi ishtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa ataynahu fid dunya hasanatan wa innahu fil akhirati laminas salihin thumma awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahim hanifa wa ma kana minal mushrikin kon nga gisne ibrahim ku baxla motax yalla royulo sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam gor gu bax gogu di suñu mam ibrahim waxne ne kalimat yi nga xamanteni mom la ko yalla natto won mudi loi bimu ko joxon amna ci manam wute bo xamne borom xam xam yi wute nañu ko ci ñu ni jeelenen ci ma'mar mu jeeli ci tawus mu jeeli ci bayam jeeli ci abdullah ibn abbas mu ni li yalla wax ni natuna ibrahima ci ay bat neena bat yoyu batu lab rek la at-tahara la

هذه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في

0: ñu ni bi nga xamanteni suñu mam Ibrahim alayhi salam xamna ni ñi kat e fokku ñu dem alagi wa kër lutña neena wax na ni mom suñu mam Ibrahim daldi wax ni inna fiha lutan mun len waw naka ngeen meuna demé di alak dekk bu nga xamanteni ku baxina yaronte yalla luta nga fa xam ngeen gis ngeen ni suñu mam Ibrahim ku beggon yaronte yalla lut la waw mu discuter ak ñom ba gaay ne ko dal mbugal mi fokk mu ñew munul ñak mu ne len waw xana xamul len ne yaronte yalla luta nga fa ñu ne wax na lolu nak ishfaqan minhu alayhi cheffel gi mu am ci lot rek tax mu wax lolou fa qalat lahu ar-rusulu nahnu a'lamu biman fiha malaka yeneku ñun kat ñu la gëna xam ñafa nek fofu nak la malaka yi daldi joggi daldi naw nak djublu dekk bobu ñi wax sadum pour fasiyene alak xet wu bon wowu fa dekk gëne bi nga xamanteni ñew neen ba ci peggu dekk bi neena fa lamantahu ilayha laqaw lutan fi ardin lahu ya'malu fiha gëne bi nga xamanteni aksi neen ba ci peggu dekk bi yalla dafa dogal ñu dajé ak yonent yalla lut ci peggu dekk bi mu nekk ci tolam don fa bay on fa liggey serigne buñu wax Qatada net li ne jeli ci Hudhayfa muni Hudhayfa wax na ni yalla mu kawé mi waxon na malaaka ye nalen bu len alak wa dekk ba feek deggu len lut ci bopam sédé ci ñoom ñenti sédé waaw motax ñom biñu ñëwé di waxtaan ak lu waaw jëw feñu wuñ ko sax ne ko ay malaka lañu ñu ko fekké ci tool bi dal tok nañu di waxtaan ak mom biñu ñëwé ñu ne ko tay dal dañu bëgg dal ak yow ci guddigi nga nekk suñu ñatti gi ndax ñun ay gan lañu ci dëkk bi bi nga xamanteni dox nañu ay kilomètre tolok waxtu dox nañu ko yeen ci yalla lut ci la len sogu wax ne len waw xana yeen deggu len xabaaru wa dekk bi ñu ne ko lan modi xabaaru wa dekk bi yeen ci yalla lut daldi wax ne ashhadu billahi annaha la sharru qaryatin fil ardh وما اعلم على وجه الارض اناثا اخبث مني مانغي سيدلو يالا ني دك بي موي دك بي غنا بون تي كو سوسي في لا دك وانتي دك بي غنا بون تي كو سوف موي دك بي تي ايتام موسوما جيس نيت ñu gëna bon nit ñi wama a'lamu ala wajhi al-ard unathan akhbath minhu musuma gis musuma xam nit ñu gëna bon nit ñi ma dëkk ñu ne cede bobu yent yalla lut wax nako ñent yoon bamtu ko nako ñent yoon ci len nak soga xamne nak legi mbugal bi fokk mu ñew ndax cede yi len yalla wax la won yi len yalla santon na nu ko deglu ci yonent yalla lot deg na nu bat yoyu le non nak mom ñu ñewé yonent yalla lot dal di len di duggal ci kër gi pour ganal len ñu nekk ay ganam ndeke bobu soxna si nga xamanteni mo nekk ci kër gi di jabaru yonent yalla lut ndeke mom ku bon la ndax gëmul yonent yalla lut faalé wu ko ah topato wu ko sax moy nonam bi ñëk itam ndeke bobu kumpulona ak wa dëkk bi bu lut amé ay gan wa dëkk bi dañuy ñëw di say sayé gan yi waaw surtout buñ dé ay goor nak ndé ay jigen soxla wuñ len waye buñ dé ay goor nak ñu ñëw say sayé len teudé len wanti pour wa dëkk bi xam ndax lut amna gan ndax lut daf daan neub ay ganam pour ñu xam ndax amna gan daf daan tal matmu toy sahar say jolli ci kaw moy wan wa dëkk bi né lut kat amna ay gan su ko défé ñu daldi daw ñëw nak suñu ñëwé nak da nañu fexé ba say sayé gan ñi waaw bu ko défé nak ñu gatchel yonenti yalla lut ak ni mu baxé ak ni mu sellé waaw yalla bolé ko ci ñi gën ci nit ñi waaw mu nekk ak nit ñu yéssé non waaw motax القرآن وخنني ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب ها ني يونت يالا لوط بيمو امي غان ньоญو دي نينا كروك دي خاتنا لول ناخ امنا اك جاخل لول ها ناخ غان ني ييو نانو ييو غا خامني يونت يالا لوط بوغول مو mo xam ba do legi wa dekk bi nek wa motax nak mu wax ni hada yawmun asib bis bi de bis bu tis de te difficile ci man xawma numay def ba sama gagne mucc motax muné waja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد ينتي على اللوط نلين جناو بنيو يجيني جنينيو ننو دوسي ننو دوسي ننو نك دالدي نيو ñu ñëwé nak lañu namoon modi say saye gan yent yalla lo da di len di kar ci buntu bi ne len yeen sama nit bu len ma gatché ñi samay gan len te sel nañu kon nak bu len ma gatché lima bëgg modi ñi de samay dom yu jigen lañu ñu gëna yey ci yeen fuf ngeen di goor di seyek goor ragal len yalla bu len ma gatchel ci samay gan way ndax amul ku bax ci yeen ku ma mëna jappalé man de wetna ci sama deug wetna ci sama mbax ha amna nak wérante yu am ci wax bobu yonent yalla lut wax waaw amnañu wax ni e li tax muné haula'i banati hunna atahru lakum ñu ni waxu ko jaxlé la waaw amnañu wax ni e daf ni sama dom yu jigen yi kat ñu ngi ni kon dafa melni daf leen wax ne leen ngeen jaalok sama dom yu jigen yi mo gëna yey sax waaw ngeen def mbiru goor jigen ak sama gan ni ñu ni waxinu ku ñuy door domam mu bañ ñu door dom gi mu ñew na la bayil sama dom te door ma waxin la bayil sama dom te door ma ñu ne nak wax bobu donte sax ki tawil wax bi lu rafet la ci djublu nenen djekul ci yonent ndax ab yonent yalla ko ñumal yonenti duñu def bakkar yalla len ñumal yalla len sennal kon jaadul yonenti yalla lu di jël ay domam di len garal say yu bon pour ñu jotté ak mom dédét dafa wax né sama doom yi jigen yi dé bu ngeen leen bëggé jabar mën na leen leen may wa mën na leen may sama doom yi jigen té duma leen ci laaj dara loolu mo gëna sall ci yeen ngeen di jotté ak goor ni yeen wa wanté bi yonent yalla lut waxe kaddu yi jek yoyu taxul ñu jajju nax dañu ko wax ne ko laqad alimta ma lana min banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid xam nga lolu moy waxin ko xamanteni xam nga li yalla wax ci alquran ne am na ño xamne fukk ñu duggu safara mënul ñak ndax safara rek moy yey ci ñoom wayante wa keur yonent yalla looti safara rek moy yey ci ñoom ndax deglul rek kaddu bi ñu tontu yonent yalla lo ne ko yow de xam nga xam gu wir ne malana min banatika min haqq xam nga ne amuñu ben soxla ben aajo ci sa doom yu jigen yi ndax ñu soxla wuñu jigen mu ne ko nak way nek ta'lamu ma nurid xam nga liñu bëgg xam nga ko waaw te modi goor ni ñu lañu soxla waaw motax mu jaaxle nak ba wax ne law anna li bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid mu ne aka neexon ma am doole ju ma mëna protéger sam bop waaw waye ba mu demé ba nga xamanteni ñak na katan ñak na doole jaaxle na te bobu itam malaaka yi feñu wuñ ko ne ko ay malaaka lañu lu dul ne dañu tok rek japp sen njambu ci loko sayyidna jibril wax nak gannaaw bu mu nemme ko ne lu son na ndax mu ngi taxaw ci gannaaw buntu bi di buxante ak ñoom waaw ñu ne dañuy dajj keer gi dugg ci biir ba mu buxante ak ñoom ba sonu nak ci lako sayyidna jibril wax ne ko mu ne ko ya lutu inna rusulu rabbik lan yasilu ilayk mu ne ko yow lut bul sonal sa bop togal rek nga noppul ñun duñu ay nit yalla ñu yoni yalla ñu yoni te itam duñu yeksi ci yow duñu yeksi ci ñoom kon togal rek nga setan len waaw motax ñu ne bi nga xamanteni yalla dogal na ñuy xëccontek yenen ti yalla lut min wahina idhin ashraqat nafs lut alayhi salam bil amn wal itminan bi nga xamanteni yalla dogal na jibril wax ko kaddu yoyu nak ci la xelam nak soga dalé mu dadi nak tok andak sagom gannaaw bu mu xamé né yalla nangu na ñaanam ba yebal na ay malaak té malaak yi ñew nañu fofu nak feex na lool xamné nak amna geneen katan ju koy jappalé waaw motax ñu né jabrul lut ji nga xamanteni mo def pexé mi ba kacior yi ñew songu ci keru nit yenent yalla bu baax bi di lut yalla joxe na ci exemple ne sey ko baax taxula baax waaw nit ki da ngay bëgg ak mbax waaw diko wut wante lo jege nit ki ak lu nit ki bax bax te bëggulo ak mbax wutulo ko itam do bax bu mu ndax ki bëggul won ak mbax wutuko mom la yalla wax ci alquran ni daraballahu mathalan lilladheena kafaru imra'at nuuhin wa imra'at lutin kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihayn fa khanatahuma falam yughniya 'anhuma min allahi shay'an wa qila dukhul an-nar ma'a ad-dakhilin yalla joxena exemple ci ñi nga xamanteni weddi nañu yalla jabaru yonent yalla nuh ja ak jabaru yonent yalla lot ja ñu ni ñom kat dañu nekkon ci suufu kiliftefu sama ñaari jam yu bax ki di nuh ki di lot neena kenn ku ci nek ci ñom ñaar sa jabar neena top nak mbewte ku bon neena bo wute ak yow neena ñaari soxna yoyu de war nañu seen jëkkeer ndax andun ñok ñom ci mbax neena ëlëk man yalla dana leen duggal safara neena te kenn du ci man dara kon kepp kuy seye ku bax ñi joggé ci Allah ba di wut ci mbax na nga am fayda ju toll ni yow itam yow mi nekk ci wetam fexe ba kenn bañ la ëppalé ci mbax gogul lolu mo dalon sittuna aisha radiyallahu anha waaw ba tax yonent bi ne sen genn walu diini na ngeen ko jele ji ca ndaw soxan ko sele waaw nax ñepp ngi soxla yonent bi diko laaj sen biru diini di tatan ci mom yiwu sittuna aisha di seyek mom te ken eppele wu ko ci koku jigen ju bax la waaw kon kep kuy jigen ju bax Sittuna Aisha sarayu kayla waaw mi bipp soxna bu nga xamanteni da nga nek ci suufu nit ku yiw faale wulo warmalulo wuto lu bax ci mom tarbiyulo ko na nga japp ne ya jaboru yonent yalla lut bi yene yam waaw motax yalla ne ëlëk ñom safara lu ñu jëm motax ñu ne bi nga xamanteni nak bëtt nañu buntu ba dugg ci biir kër gi pour say saye gan ñoñu le am nañu suñu lu yonent yalla jibril def nax yonent yalla jibril dafa ñaan ndigal yalla ne ko mayma masil ma xalolen yalla jox ko ci ndigal mo am lu mu def naka lañ dugg ci biir kër ga ñom ñepp ñu dal di silmax waaw keen gisatul dara waaw keen gisatul dara ba ñu duggé dal gisu jut yu suñu loot yu suñu njabot ga gisunu itam ganña ñom ñepp silmax yalla rek man loolu la alquran wax ni wala qad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunahum fadhuqu a'dhabi والنزور ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقيم يالا نينا با ني دوغ سي نيوم نييب سيل ما خامن فوفو نك لا يننت يالا جبريل دالدي واخيك يننت يالا لوط نيكو ليمو بڬ مودي ني كات يالا ما يوني بور ما جيفلانتيك نيوم fokk ñu alak leen wante bu la fi fajar fekk waaw yow dal kep ku la gëm andal ak mom ngeen genn dekk bi waaw kep ku la gëm rek andal ak mom ngeen genn dekk bi ndax ñi ñepp dañ leen di alak ñu ni bi nga xamanteni ngeel jot na yonent yalla lut genn na ak njabotam bu ko gem wax na nu ne itam soxnam sa gennon na and ci ñi ne dedit gennul dafa dess waaw wante yalla daf leen waxon ne leen bu ngeen de malaake dañ leen waxon ne bu ngeen de genn bu leen gestu waaw su ngeen de genn bu leen gestu continue leen rek ngeen dem su ko defee danoo ñu wàccee mbugal mi moo tax jibril ne ko fa asri bi ahlik bi qitaan min alleyl walaa yaltafit minkum ahad illa mraatak innahu musiibuha ma asaabahu inna mawcidahum alsubh alaysa alsubh biqariib sayidina jibril ne ko andalak njabot gi la gëm
1: ngeen topp guddi gi bu len fi fajar fek ngeen dem te bu kenn gessu nak waaw muniko sa soxna nak ci mbugal mi lay dess ndax gemul waaw len dal dana ko dal waaw motax muné bi nga xamanteni yalla dogal na yonenti yalla lor genn dekk bi ba nga xamanteni katchoru kesse ya rek fa dess ci la nak jibril def la muy def wante katan gi nga xamanteni yalla joxnako suñu yalla joxnako jibril katan gu doy war la ndax jibril ci lafam rek le wëlbeuté suuf sa waaw wax nañu ni ñeenti dekk lañu won yu nga xamanteni dañu wéddi won yonent yalla loot ci ñeenti dekk yoyu benn dekk ba modé sadum amna benen dekk bu nek ci wétam ñukoy wax amura ak benen dekk bu ñuy wax dawma ak sa'ur ak benen dekk bu ñuy wax safra muy juromi dekk waaw ñu né wante nak dekk bi ñuy wax safra mom gëmon nañu ñom ñoo jëtu mucc waye ñenti dekk yele de sadum ak amura ak dawma ak sa'ur leena dekk yi ñom ñom ñepp dañu alku ndax jibril mu jël lafam waaw ron ko ci suufu dekk yoy yëkëti len waaw wax nañu ne bimu len yëkëté yëkëti na len ba nga xamanteni ñi dekké asaman bi ñu tim dégg nañu sa bisiq ak mbéw xar yak bëy ya nga xamanteni ñoo dekké won ci dekk bobu maana dañu yëkëti dekk ba ba mu tim asaman waaw ba nga xamanteni dekk yoyu sempé ko nañu ci suuf bokkatuñu ci ñu yëkëti leen ak seen suuf yépp waaw non la ko jibril wëlbeuté le fété woon kaw mom le fété suuf le fété woon suuf fété kaw waaw non la wëlbeuté dekk bi ñoom ñëpp ñu daldi faatu motax yonent bi sallallahu alaihi wasallam masna wax jibril ne ko zi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin yonent bi ne ko yow yalla daf la tuddé ay tour yu bari waaw mu bëgg nak nga firil ma sa tour yoyu la yalla tuddé ndax yow jibril da nga bari ay tour muniko waw lila yalla wax manam nila yalla tuddé zi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin waw yalla né borom katan gi yalla tuddé na la borom katan waw ma bëgg nak nga wax ma ci sa mbiru katan yow naka la sa katan demé sayyidna muhammad muy laaj jibril jibril ne ko ya muhammad rafa'tu qura qawmi lut ala janahi fil hawa hatta sami'at malaikatu sama'i dunya aswatahum wa aswat ad-dik thumma qallabtuha dhahra al-batn muniko yow sayyidna muhammad katan gima yalla jox ben misal rek la la ci jox muniko wa keur lut nya bama len de alak neena ci sama laf rek la ko wul la wul beuti dekk ye te yekati na len ba asaman di deg seni wax di deg seni joy ak seni sabi picc ak seni sabi ganar neena ma wul beuti li fete won souf waaw li biré won la fété li biti li bité won ma fété ko pir yent bi ne ko eskay yent bi ne ko wax ma lutax yalla tuddé la muta'an muniko man kuñuy top la ndax malaka yépp may sen chef muniko gis nga ridwan mi nga xamanteni moy garder aljana moy bëkk neegu aljana di malaka miñu ko miñu denk aljana ak Malik mi nga xamanteni moy garder safara ñaari malaaka yoyu sama ndigal lañuy deglu waaw suma ne len luma len sante dañ cey gaaw suma ne len ubbi len safara ñu ubbi suma ne len tejj len ñu tejj suma ne ubbil aljana ñu ubbi suma ne tejj len ñu tejj ne ko lolu tax yalla wax ila yalla tuddé ma muta' muniko lutax ñu tuddé la amin amin moy ku wor ki waaw lutax ñu tuddé la amin muniko yalla yonent yi mu massa yoni yeb message bi mu len jox wul wu ci kenn man rek la ci wolu lolo tax mu tuddé ma amin ndax al amin mom moy ku wor ki muniko lolo tax yalla melal ma di wax ni dhi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin kon tabarakallahu mbokki insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len fasiyene jeexal histoire bi tabarakallahu ñuy nuyu mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi té diko rafetlu ki ci jitu di suñu yaay ju baax

0: kattanam gogule ak doole ji ko yalla jox yekati dekk ba bamu jege asaman mu daldi koy depp ci souf ci wa motax ñu ne dekk bobu len non len yalla alage ñom ñep ñu daldi faatu ken desatul ci dekk ba ludul wa kër lot ñeko ci gëmon yare won pass pass bu sel gëm ko te top ko motax mom la subhanahu wa ta'ala waxne ya lut inna rusul rabbik lan yasilu ilayka fa asri bi ahli bi ahlika bi qit'in min al-layl wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atuk innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh bi qarib falamma jaa amruna ja'alna 'alayha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbika wa ma hiya min adh-dhalimin biba'id muni wal buq'atu allati asabaha al-'adabu hiya al-buq'a allati tu'rafu al-yawm bil-bahri al-mayt aw buhayratu al-lut ñuni barab bi nga xamanteni fala xew xew bi amone xew xew bu mag bi neena barab bobu lañuy wax mom lañuy tuddé légui bahrul mayit am ñukay tuddé itam buhayratul lut wa ñuni geej gogu nak musul won am ci xew xew bi nak bi suuf ci yëngato ci la bahrul mayit bobu am ñuni amna luñu mëna jëlé ci histoire bi di histoire yonent yalla lot modini yalla mu ngi moytandikulo nit ñi ak ngor jigen ndax baxul ndax mu ngi bokku ci jikko yi gëna ñaaw jikko yi gëna bon jikko yi nga xamanteni ak nité daf ko sip daf ko ñaawul te itam jikko bobu neena ak yaqula ci nit ki febar la itam ci nit ki neena société bu mu am société bobu société bu bon la ñu ne ndax rab dana dem ba gën nit su fekke nit ki dafa dem ba nek ngor jigen bu boba raba ko gën ndax ak ngor jigen rab rusnuko ti duko def bu mukk ken doxagul ci mbedd mi ba gis ñaari xar yu goor yu sey mukk amul waaw xaji sax duñu ko def mu ne kon nak yalla bind nit ak lamu def ci mom terale ko xel ak ni xel selek ni mu baxé waaw waye nit ki yaq bopam ba dem ba sey ak goor diko gënal sey ak jigen lolu ñaaw la motax القران باين خل كريم بوبو نياوتيف بوبو القران باين نكو خل جوخ نكو ايتام امبورطانس بوغا خامني تاخنا جيباني نكو سي بير القران سي سار يو باري دي واخ اك نياوتيفم دي واخ ايتام اك بونام غاني نكو سي براب يو باري واو موتاخ القران ملال نواكر لوط ci melokan yu ñu ngagne melokan yu ñu sip melokan yu bon ci sar yu bari ci ayat yu bari yalla melal na wa keur root ñi ci ne ñom ay nonu yalla len ci aya bi mu wax ni atatuna dhukrana min alalamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun yalla ne qaumun adun mu ne wa keur lut ñi dal samay non lañu wa nax dañu jalgati sama loi wa muné ñom jalgati nañu sharia bi ma teural fekk nañ itam valeur yu am solo ñu yaq valeur yoyu wa néna muju na nek néna ay say say yo xamanteni nur nañu ci moy néna ba kenn mënatu len ci wañi ndax yàq nanu seen bopp waaw parce que ni nit di nuuree ci drog waaw ba mënatu ko bàyyi waaw noonu itam la nit di nuuree ci ngóor jigéen ba dootu ko mën a tee bàyyi wasafahum Allah bil jahl yalla melal na len sax ci reer neena wa keur lot ñi dañu reer wa kon kep ku ko xamanteni gor jigen nga nonu yalla nga kep ku nga xamanteni itam gor jigen nga ko reer nga wa nax yalla wax na ni innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisaa bal antum qaumun tajhalun kon kep ku nga xamanteni shaytané mën na la ba lolou di sa jikko ko reer nga waaw té nit mom bu reeré rek mu ngi ci lëndam waaw al-ilmu nurun wal jahalatu halak man 'asha fi dhulmati al-jahli halak waaw way kat ba néna xam xam leer la reer lëndam la ku dundu ci lëndamuk reer alku wal jahlu yashmulu al-jahl alladhi huwa dhidd al-'ilm كما يشمل الجهل الذي هو بمعنى السفه والطيش والسفيه الطاشي طائش لا يترك له المجال لان يصول ويجول بل يجب الحجر على تصرفاته ومعاقبته على سفهه وطيشه نوني رير موي سفانو خم خم نيني تيم نيت بو ديمي با رير دا فاي دال دي نيك دوف نينا تي دوف نا كين دوكو باي موي تخوالو سي مبدمي دنجكو ورا تيج waaw kon gor jigen ñi dañ leen warona yar tejj leen waaw wala ñu ray leen parce que lolu moy li nga xamanteni mom la shari'atul islamiyya digle wasafahumullahu bil israf yalla tudde na leen itam ay yaqkat waaw ene gor jigen bo jiss yaqkat la waaw innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa bal antum qaumun musrifun waaw yalla tudde na gor jigen ni ay yak kat ay asrafu fi shahawat wa fi tajawuz al hudud allati rasamaha Allah li ibadihi wal musrifuna hum qurana ash shaitan alladhina yufsiduna mujtama'ahum fayajib al wuquf fi wujuhihim wal hu'ul duna israfihim mune ñom dem nañu ba yak ko ci plaisir yak nañu sen bop yak sen yaram ci plaisir djegi nañu dayo lol ci yaq gogule te dem nañ ba nga xamanteni fitra bi len yalla binde yaq nañu fitra bob neena kon ay yaq kat lañu waaw waaw ndax yalla bu binde gor waaw pour jigen nga dem ba yow gor gi bala nga am plaisir waaw fokk nga jëlé ko ci goor ni yow yak nga sa bop waaw niki non itam jigen ji nga xamné yalla daf ko bind pour goor bu démé ba nga xamanteni bala am plaisir bala am banex fokk mu amé ko ci jigen ni mom koku itam yak na bopam kon goor jigen ni ay yak kat lañu yalla leen ko tuddé motax ñu né yak kat yépp ay andando shaytané lañu njabotu shaytané lañu waaw ñom yak nañu seeni penc yak nañu seeni société kon nak war na ci ñom ñu arrêté len téé len fexé ba yak gi ñu dëkke ñu dañ ci ndax buñ len bayé rek yak gi mëna law motax gis nañu né alquran ñaawlu nako wanté nak yakku yakku jamono dem na ba légui nit ñi dem nañu bay né dañuy wut liberté dañuy wut sañ sañ waaw pour gor ak gor di mën di sey di takanté waaw lolou képp ko xamanteni guddal nga sa nopp ci déglu yenn xabar yi da dégg ni amna ay nit ay jëm yu nga xamanteni wala ay réew yu nga xamanteni lolou xew na fa ay nit ñuy jog di manifester di wax ni gor ak gor dañu wara sey waaw waye lolou bu mu leen jaaxal xewon na ci dëkk bobu ñuy wax sadum waye seen mujju rafetul woon ndax dañu mujju ñom ñepp yalla alak leen motax ñu ne amna lor gu ci nekk waaw amna lor gu ci nekk ndax ak gor jigen dana indi febar yu bon ci société bi waaw febar yu nga xamne ku dem ci ñi nga xamanteni xoot nañu ci walu médecine dana la ci wax yu nga xamanteni soko dé def dana tax nga daw su fekkenti ni bëgg nga sa bopp bu fekente ni itam bëgg nga am ak wër ci sa yaram waaw ay musibe yu bare ngi ci waaw jël leena sax duma yalla ëlëk waye lim lay ëndil ci xéetu jangoro yu bon waaw ba wax na ne sax sida bi ñuy ciow fofu la joggé wal a'yazu billah yalla ñu ci yalla musal motax وهكذا يظهر لنا أن الله لم يأمر الإنسان إلا بما فيه سلامته وسعادته ولم يحرم عليه إلا ما فيه ضره نيوني في نك دا نافي فاج لول ني بيتك ني يالا ديغلول نيت كي لودول لو خامني نوفلا ياماغا تيا جامم موغا تيا waaw lolu yalla digal nit ki rek dafa fekk ne yiwa nga ci jamma nga ci noflaay nga ci yalla itam lepp lu mu digal nit ki dafa fekk ne bobu taxé ma nga ci waaw lepp lum la téré nak aramal ko ci yow rek sak lora nga ci motax kon ñu ne subhanahu wa ta'ala ngagnina de nga mam nit ñi nga xamanteni jikko bu bon bi dafa nekk ci ñoom ñu né mbugal bi nga xamanteni sharia teural nako pour ñu mbugal ko ki nga xamanteni makna da fay def ak ngor jigen xam nga sax legi dafa dem ba nga xamanteni ñi am soxna da ñuy dem ba am vis bobu waaw waaw sey ak sa soxna ci gannaaw gën la neex nga sey ak mom ci fi yalla diglé waaw waaw xam nga yalla namu maye won mam adam alayhi salam ci aljana neko lek len lu len neex fi ci bir aljana bamou dess garab gele nonu itam la maye gor ñi ci seeni soxna ne len sañ ngeena banexu ci seeni soxna ci fu len neex bamou dess gannaaw ga kuko haram na ñaaw na kon buñ bañe musiba ba dalon suñu mam adam ba yalla genné ko aljana dal ñu nanu fexé itam ba moytu shaytané di ñu mën ci di ñu rafetalal yenn yi ba ñuy jotek suñuy soxna ci gannaaw bari na sax leg leg ñuy laaj laaj yoyu waaw wante sa soxna dal liñ la ci mëna wax mo di ne nisaukum harsun lakum sa soxna waaw mën nga bané xo ci mom ci fep ay gannaaw ga nak dañ la ko téré ndax boko défé def nga ak ngor jigen té bu boba itam sharia lam la tek moy ñu yar la waaw motax ñu ne mbugal bi nga xamanteni war nañ ko mbugal ki nga xamanteni dafa def ak ngor jigen koku hadith dik na ci motax ñu ne indal islam shaddada al uqubata liman yaf'alu al liwat faqad dhahaba ba'd al ulama ila anna al la'it yurjamu sawa'un akana muhsinan am la ñu ne waxna ni l'islam tekkuna degeural na lol ci mbugal ki nga xamanteni da fay def ak koor jigen neena len ci borom xam xam yi waxna nu ne kep ko xamanteni def nga ak goor jigen dañ la wara jam di la sanni ay xeer neena ba nga de mo xam kiko def fekkon na mu am soxna sangé wona wala sangé wul mom dal boko defé dañ la wara ray waaw moni lolu nak imam shafi'i ak ahmad ibn hanbal ak kurel bu bari ci kilifa yi ñom wax nañu wax bobu ne kep ko def ak goor jigen dañ la wara ray motax wax nañ jeli ci abdullah ibn abbas radiyallahu anhu mun yanti binena man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lut faqtulul fa'ila wal maf'ula bih abdullah ibn abbas neena yanti sallallahu alayhi wasallam neena kep ku gen fek muy def nena ak ngor jigen nena na ngeen ray kako def ak kañu koy def waaw motax abu hanifa waxna yalna ngeureumal yalla nek ci mom nena ngor jigen dal dañ ko wara yobbu ba ci montagne bu kowe nena ñu bamax ko ba pare nena tofal ci ay xeer di ko ko sanni ba bu muy ag ci suuf waaw waaw motax ak ngor jigen bon waaw neena ndax lu jitu ñuy ray wa dekk bobu le di wa keur lutña dañ leena sanni ay xeer asaman si di tawi xeer di leen ko sanni bañu faatu ñu wëlbati suuf si seen kaw mu ne kon nag moom imam abu hanifa nee na ak góor jigéen dal dañu ko wër a jër rek yóbbu ko ba ci montagne bu kawe waaw ñu bëmax ko tofal ci ay xeer kon tabaarakallahu mbokk yi histoire boobu moo di histoire yonente yàlla Lout yonente yàlla Lout nit ku baax la woon ñu yebaloon ko Sadoum pour mbonte gañu nekk mu génnee leen ci ba ñu bañee itam mbugal mii moo leen ca fekk mu nekk mbugal mu metti te ba leen di xaar yowmal xiyaam moo gën a metti kon képp ku ko dëkkee itam na nga jàpp ne ëllëg yaag ñooñu yalnay bokk wàccuwaay tabaarakallahu mbokk yi seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Abdoulaye Diop ñuy nuyu ñi nga xamante ni bind na émission bi te ko ci jiitu di Adjarama Dieng Sall di suñu jigéen bu baax di xarit ci Adja Ndeykatu Guèye nekk ca parcelle unité 8 ñu ngi nuyu Adjarama Dieng Sall mi moom nga dëkk ca Thiès ca carrière ñu ngi koy nuyu di ko sant te di ko ziara ñu ngi nuyu itam suñu wayjur bu baax di Alhaji Abdoulaye Salam di délégué quartier ca Grand Yoff ñu koy nuyu di ko sant di nuyu itam Alhaji Moustapha Guèye di nuyu Adja Yacine Fall ñoom itam nekk ca Grand Yoff ñu ngi leen di nuyu di leen sant ñoom itam ay wëllëre yu baax leen tabarakallah ñu ngi nuyu suñu xarit yu baax di Babu Sène di Omar Touré di Omar Li Oustaz Omar Li di itam suñu jigéen ju baax di Fatou Guèye di suñu wëllëre dëkk ca Thiaroy ñu ngi leen di nuyu di nuyu itam waa Thiaroy yépp tabaarakallahu mbokki julit yi seen xarit Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh.
1: Jërëgën jëf mbokk yi ñu ngi

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جلدي يجي سنتي الله di dimbaliku ci mom, di sakku njeggal ci mom, di tuub suñu bakkar ci mom. Ñu ngi muslu ci yalla ci suñu ayu bakkan ak suñu ñawte fi jëf, ndax képp ku nga xamanteni yaa ngi tegu ci njub dina woon ne yalla la baaxe, képp ku nga xamanteni itam yaa ngi ci cankute dala woor ne yàlla moo la bàyyi cib maanoom. Mu ngi seede te dëggal ni amul benn buur bu dul yàlla moom rek la, amul kenn ku mu bokkal nguuram. Te itam ñu ngi seede ne Seyyiduna Muhammad jaamu yàlla la te ndawam la. Mu ngi julli ci yonent bi di julli ci ay sahaabaam. Tey nag dañ leen a indil waxtaan wu am solo, moo di histoire Sayyiduna Shu'ayb alayhi salaam. Yeneen ci yàlla Shu'ayb ci leen bëgg a waxtaan, mu di yeneen bu nga xam ne yàlla moo ñu jàngal histoire am ci alquran. Shu'ayb nag moom la olof yi di wax Shu'ayb. Shu'ayb nit ki yàlla la, yonent yàlla la bu nga xamante ni moo tombe woon ak yonent yàlla Moussa jamono, nekkoon itam goroom ndax moo ko mayoon soxna. Shu'ayb ñu bari yaakaar nañu ne yonent yàlla Nuux moo mag ci yonent yi, ñu bari foog nañu loolu. Wante yonent yàlla Shu'ayb moo koy kat, ndax wax nañu ne yonent yàlla Nuux amoon na dimmi ak yu manqué juróom fukk, waaye Shu'ayb bi ñu bëgg a waxtaane moom amoon na lu tolloog ñetti junniy at ci li histoire bind. Waaye loolu nag xëy na danañu jaaxal, waaye yàlla mi nga xamante ni tënkuwul ci jamono loolu jaaxallu ko. Te ay kemtaanam bare nañu. Ñu ne ixtalafa alulama fi nasabi Shu'ayb fa qala ahlu tawrat huwa Shu'ayb ibnu Safwan ibnu Ayfa ibnu Nabit ibnu Madyana ibnu Ibrahim alayhi salaam. وقال محمد بن إسحاق هو شعيب بن ميكائيل ابن يسجر ابن مديان ابن إبراهيم، واسمه بالسريانية يترون، وأمه ميكائيل ابنة لوط. من برم خم خمي ورنتنم كي أسكن شعيب صدمي كي توريت تربي وچون كي سيدنا موسى عليه السلام wax nañu ne Shu'ayb ku ñuy wax Safwan moo ko jur, Safwan ku ñuy wax Ayfa moo ko jur, Afwa ku ñuy wax Nabit moo ko jur, Nabit
kuñu wax Madiana ko jur Madiana nak Ibrahima alayhi salam moko jur kon batay ngeen gis ne yonent bu mu jël suñu toppé askanam dana dem ba téré ji ci suñu mam Ibrahim lolo taxone ñu tuddé ko abul anbiya maana bayu yonenti kon deke Shaibu Ibrahim mamam la won lolu lañu fekk ci téré bobu ñu wax tawret wala ci jif yi nga xamanteni ci ñoom la téré bobu waccion ñoom seen histoire lolu la indi waye historien bi ñuy wax Muhammad ibn Ishaq neena Shaibu ku ñu wax Mikail moko jur Mikail yasjur moko jur yasjur Madiana moko jur Madiana Ibrahim moko jur neena Shaibu neena turum ci langue suryaniya ñu koy wax yatrun yaayam mu ngi tudon Mikail Mikail mi nak wax ne na Lot moko jur te Lot moy tam yenent la bu nga xamanteni mom lañu yenni won ci xet wa nga xamanteni dañu bañona tak ay jabar ci jigen ñi lu dul ne dañu dem ci goor ñi defa tak ay jabar kon ci gattal wala ci tank wala bo ci maana bi gëna leer yenent la bo xamanteni dañu ko yenni won ci xet wo xamanteni ak ngor jigen dafa si won ci ñoom lot mom modi mamu Shaibu ba tay ndax Shaibu lot mo jur yaayam ñene Shaibu silmaxa la woon waaw dekk yonent yi amoon na ci ku silmaxa ñene Shaibu silmaxa la woon dana ndax bo delloo ci alquran ci ni yàlla nettalee histoiram da nga gis aw nitam di wax ak moom naan ko inna la naraaka feena daifa naan ko yaa ngi wax di sanoo sa bopp te nekkuloo lu dul silmaxa bu doy di ci suñu biir kon loolu day wane ne Shaibu mi silmaxa la woon سليم بني وقت هذا وخنا بعثه الله إلى أمتين يلا يقولون شعب ميت نياري خير واو تي أهل مدينة أب أصحاب الأيكة واو كن جسنا ني يلن تي باري تي بان خير لن يقولون وإمام ينكو يبال تي نياري خير yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom mom dañ ko yebal ci mbolem nit ñi kon mom xet ñepp la waxal waaw Shaibu wax ak ñaari xet ñeneen ñi ci dess kenn ku ci nekk rek ben xet la waxal ñu ne kon yalla mo wax di nitali histoire yonent bu mag bi di Shaibu mu ne wa ila Madyana akhahum Shaiba won ci dëkk bi nga xamanteni fa la Shaibu dëkk ñu koy wax Madiana dañu ne dañu ko tudde ki tabax dëkk bi ki ko sanc moom la ñu tudde dëkk bi mu de Madiana Madiana nag doom la woon ci suñu maam Ibrahim ndax Ibrahim amoon na doom ju ñuy wax Ismaïl moo fete woon makka yaayam moo di Hajar ñoom ñoo fete woon makka ñoo ko sanc ñi fete woon palestine wala ci arbu kanaan moo di saarata moo tax ñi juddoo foofu moo di ishaq ak madiana madiana nag dem sanc ak dëkk dëkk boobu mu sanc nag ñu faf ko tuddee dëkk ba ñu faf ko tuddee dëkk ba moo tax yàlla nag ne wa ila Madiana yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam ma ngi lay bàyyiloo sa xel ci dëkk boobu ñuy wax Madiana ndax amoon na fa sa naatoo nga yonent sa mbokkub yonent bu ñuy wax Shaibu daa di dugg nag ci soiram di ko laaral
ñene digënté Madiana dëkk bobu ñuy wax Madiana ak dëkk bari ñuy wax Égypte té yent Yalla Moussa juddoon won fofu wax nañ né doxu juroom ñetti fan la kon xawna xëc tuti ñene yent Yalla Shaib kenn mënta tudd histoiram te doo laal tuuti ci Seydna Moussa ndax gis ngeen ni bi yonent yàlla Moussa alayhi salaam reye nit ci kër Firaawun ba Firaawun di ko wut pour rey ko dafa daw daal di dem ci dëkk bii ñuy wax Madiana bi mu ñëwee itam fekk fi góor gu baax kii ñuy wax Shuaib Shuaib mi daf ne ko najawta min alqawmi adh-dhalimin yow kat mucc nga ci nit ñi nga xamante ni ay kàccoor lanu ay tooñkat lanu kon dëkku yonent yàlla Shuaib boobu wane na na Shuaib kilifa la kilifa la fa woon boo xamante ni itam donte am nañu ko weddi ci nitam waaye am na itam lu yàlla def ci moom moo tax ñaari xeet yooyu ñu ko yónni woon te moo di ëhlu Madiana ak ashabul ayka ñetti saar indi na histoiram mu di suratu al-araf ak suratu hud ak suratu ak shahra saar yooyu yëpp benn bu ci nekk indi na histoiru kii di yonent yàlla Shuaib mi ni aw nitam nag dañu nekkoon ahla kufrin wa baxsin linnaas wa tatfifin fi lmikyaali walmawasin ñu ne nit ñu ñu ko yónni woon nag nee na ay yeefeer lanu woon yeefeer yu nga xamante ni dañu daan sàcc alamu nit ñi nekkoon ay agresseur yéefeer yu nga xamante ni itam ñi ca nekk commerçant dañu daan sàcc ca nañu daan nattee ak nañu daan pesé xeet wu nga xamante ni itam yàlla daf leen jox wërsëg wu yaatu waaye nag neneen wërsëg woowu dafa nekkoon wërsëg woo xam ne yàlla daf leen ko jox ba pare di leen seetlu ndax danañu ko sant wala duñu ko sant wante bi nga xamante ni daw nanu fettirlu nanu nanguwuñu sant yàlla ci xéewal gim leen defal ndax seen réew maa ngay taw taw bu bari lanu di fa sax nekkuñu dara ba ñu demee nag ba weddi xéewaluk yàlla la nekk nag istidraj istidraj mooy alal ju bari joo yor yaakaar ne yaa ca nekk fekk alal ja sa alkande la fekk alal ja itam sa musiba la ndax bari na ko yor alal waaw di mooy ca alal ja di ca def lu nekk te du feebar du am problème dara du ko jot léppam di baax mel ni mooy gi muy def daf koy gën a indil alal loolu la ñuy tuddee istidraj moom la yàlla wax ci alquran ni sa nastadrijuhum min xaytu la yaalamuun waaw mu ne yonent bi ñi nga xamante ni dama leen a defal xéewal ci àdduna santuñu ma lu dul dañu jël xéewal yama leen defal di ca moy te jaamuwuñ ma ci santuñu ma ci nee na ñooñu man naa leen di maa yolamal buum gi pour rek du may ëllëg yi mën a metti danaa fexe ba seen fan gudd danaa fexe ba seen wërsëg bari wante seen fan yu gudd yeeg seen wërsëg yu bari yëpp rek la bu metti rek lay nekk ëllëg te rek la boobu seen musiba rek lay nekk ndax du ma yu metti rek laa ciy waaj ëllëg waaw moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nee na ki perte mooy ki nga xamante ni fanam dafa gudd te fan ya
fessel ko luddul ay moy koku mo perte wante ki gagné moy ki nga xamanteni fenam dafa gudd mo fexé ba fan ya mo fessel ko ci top yalla ci liko yalla digal kon ni alal di len yalla jox danaka dañ ko ci moy waye jamuñ ko ci waye lepp yalla dana ko netti ci histoire bi yalla wax ni wa ila madina akhahum shu'ayba qala ya qaumi ibudu allah ma lakum min ilahin ghayru wa la tanqusu al-mikyala wal mizan inni araakum bi khair wa inni akhafu alaykum 'adhaba yawmin muhit yalla neena dekk bobu ñuy wax madina amna fa sa mbokk yonent bu ñuy wax shu'ayb mom di don na wo aw nitam nan len yeen sama nit jaamu len yalla ndax amu len benen bur budul mom bu len di wagn pese yi ak natte yi na blanche yi bax li ngeen di jaay na mat bu len di naxaate ci li ngeen di jaay inni araakum bi khair man kat gis na ni yalla defal na ngeen xewal gu bari ndax seen wërsëk yaatu na bari na te kat wa inni akhafu alaykum adhab yawmin muhit su ngeen deful loolu kat ëllëg ragal naa ci yéen mugalum bis boo xamante ni di ngeen am fu ngeen jaar bu mujj lu dul rek fekkoon ngeen topp seen borom fii ci àdduna ci li mu leen digal bayyi itam li mu leen tere mu ne wa ya qawmi yéen samaw nit aw fal mit yàlla di leen matal ni ngeen di pesé wal misaan ni ngeen di natte wal misaan ak ni ngeen di pesé na ngeen ko def nag bil xiste ak maanu wala tabxasu ashiyaahum wala taxaw fi l ardi mufsidin bu leen di sàcc nag alalu nit ñi ci ni ngeen di jaayee waaw loolu nag du rek ni commerçant bi nga xamante ni mooy natt wala mooy pesé waaye marchandise bi nga indil sax mu war a jël fukki junni nga fay ci ñaari junni wàññi nga valeur waaw ndax yonente bi sala allahu alayhi wa sallam nee na yow miy jaay na nga tabe yow miy jënd itam na nga tabe kiy jaay ni muy tabe mooy mu bañ a ëppal ci prix yi muy fixé kiy jënd itam ni muy tabe mooy mu bañ a nay bay fay loo xamante ni itam xam na ne jaaduwoo waaw kon yow miy jaay ak yow miy jënd kenn ku ci nekk am nga responsabilité bu rëy ci sa diggante ak sa borom su ko defee yow mi am soxla ba jël sa matériel di ko jaay kiy jënd bu mu xool sa soxla ndax bu ko xoolee rek mën naa sàcc sa alal te na mu koy sàccee moo di fay le prix boo xamante ni jaru ko te bu boobaa nag moom lekk na loo xamante ni riba la jaarul yow lu tax mu ne wala tabxasu nnaasa ashiyaahum wala taxaw fi l ardi mufsidin bu leen nekk mukk ay yàqkat ci kaw suuf ndax yàqkat yi ci kaw suuf mooy ñi nga xamante ni seen jikko baaxul seen jikko rafetul ndax nit dafa am yërmu nit mu ne baqiyatullahi xayrun lakum in kuntum mu'miniin mu ne bu fekkente ni ngëm yàlla ngi ci yéen shuaay bu muy wax ak aw nite nan leen bu fekkente ni ngëm yàlla ngi ci yéen wërsëg mi leen yàlla jox na ngeen ko doyloo te yem ci te bu leen soxla alal lu nit ñi ba tax ngeen di njuut njaac ci ni ngeen di jënde wala ni ngeen di jaay ndax kat yàlla ngi wax ci alquran ni waylun lil mutaffifin mbugal mu métti te mettital mbugal mu tiis mbugal mu ànd ak gàcce ñeel na ña nga xamante ni ñu ngay sàcc ca nañuy pesé ñu ngay sàcc ca nañuy jënde ñi nga xamante ni ci seen commerce yëpp dañuy seet ni ñuy dérouler nit ñi
di len triandé di len nax ñooñu ëlëk mbugal mu metti ñaanalé kon nit ki su fekkante ni doylo na diko yalla jox mu mu tuti tuti yalla daf cey def barké mu mu tuti tuti yalla daf cey def barké dañ so doylo wul li la yalla jox ba sa commerce nga duggal ci riba c'est fini lu mu bari bari bari itam day muju jeex tak waaw sa muju do rafet mukk lek ka to riba mu jëm du rafet motax da nga gis nit ko xamanteni mu ngi dundé riba shaytan di ko jey alalam di bari ci beutam waaw fekk mu ngi neewu nak ci batin zahir bi bari na waye batin ba neewu na waaw ndax tabax na ci kaw rek fekk yàq na fondement ba ndax kii dund alal ju dagan telew kooku dafay am fondement bu dëgër waaye kii dund alal ju lewul nag fondement alalam dëgërul day xëy rek mab day xëy rek mab bu taw ñëwee bu mab su ngelaw ñëwee bu mab moo tax léeg-léeg ñiy dund alal ju lewul yàlla dana leen di nattoo ñu am soxna yi dul wér ñu jël seen alal ji yëpp def ci léeg-léeg ñoom itam doom ji wérul ñu jël seen alal ji yëpp

ndax yàlla kat nee na yéen a ngi fexe waaye man tam maa ngi fexe te man maa leen dàq fexe ndax man yëg naa seen fexe te yéen yëgu leen sama fexe. Waaw kon nag ñu fexe ba alal yi ñu dugal ci rek ak lew génnee ci ak lewadi moo tax mu ne kon na ngeen doyloo li leen yàlla jox ci alal ju lew lelewul lu mu bari bari bu mu fuq sa bët sànneem ci àll ba mu dem wa ma ana aleykum bi xafiid mu ne wante nag man Shuaibu de du ma leen topp nag di leen surveille yàlla ma wax loo rek naa wax ngeen dégg su ngeen déggee baax na su ngeen déggul itam man fekkoon na ma wax xaaloo ñu ne ko yaa Shuaib ñu ne ko yow Shuaib gis nga sax dañ ko sàllalu ndax xeeb bi ñu ko xeeb ak lakkal gum leen lakkal ci dëgg gi mu leen di wax waaw ñu ne ko yaa Shuaib asalawaatuka ta'muruka an natruka ma yaabudu abauna aw an nafcala fi amwalina ma nasha ñu ne ko yow Shuaib ndax sa julli yu bëri yi nga dëkki waaw am na ñu wax ne Shuaib dafa bëri woon lu muy naafila guddi te gis ngeen ne julli dafay opéré jikko yu bon yi nekk ci xolu nit ki dindi ko ni médecin di opéré jàngoro ci yaram wala nu ko raw kon fii dang fi dégg ni yonte yàlla Shuaib julli yi mu dëkkee woon dindi na bépp ayibu jikko ci xolam ba tax su doon ne day def commerce du ca dugal riba ndax ñemewu ko ñemewu ko ndax amul feebaru jikko boobu feebaru jikkoy lekk riba moo tax ñu ne ko ndax sa julli yu bari yi moo la xiir ci nga digal ñu ñu bàyyi diine ji ñu fekkoon suñu bàyyi nekk ci te diine jooju araamalul woon lekk riba ndax sa julli yu bari yi mooy tax nga xiir ñu ci ñuy bañ a def ci suñu alal li ñu neex ñoo moom suñuy alal ñoo ko liggéey bàyyi ñu def ci li ñu neex ndax fii àdduna la ëllëg dañu fii jóge kon bàyyi ñu rek ñu noof ci suñu alal wante asalawaatuka ta'muruka dañu wax ne asalawaatuka bii bu la neexee nga firee ko julli yu bari yu Shuaib dëkkee bu la neexee itam nga firee ko nga firee ko diine nga ne asalawaatuka ndax sa diine jii nga ñu indil ta'muruka moo la xiir an natruka ma yaabudu abauna nga ñuy digal ci pour ñuy bàyyi diine ja nga xamante ni ca lañu fekkoon suñuy bàyyi ndax sa diine ji moo la xiir tey ba nga ñuy tere ñuy def ci suñu alal lu ñu neex ñu ne ko innaka la antal xalimu rachid yow daal yaa muus rek yow daal defee nga ne yow ëpp nit ñi xel yow kay comme amuloo alal toogal rek qaala ya qawm ra'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan xasana wa ma uridu an ukhaalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al islaah ma istataatu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unibu yonte yàlla Shuaib ne leen yéen samaw nit ra'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wax leen na bu fekkente ni yàlla daf may jox nubuwa yéema jàngal ma ba ma xam lu baax ak lu bon xammee lu araam ak lu dagan yàlla jox ma wërsëg wu rafet wu ma doylu woo xamante ni doyloo naa ko ndax bu boobaa damay fuqle di topp cheytaani ba bañ a def li ma yàlla digal bay jël alal ju lewul di ko dugal ci sama alal kooku du ma ko def wa ma uridu an ukhaalifakum ila ma anhaakum anhu te nag du ma leen digal lu baax ba pare nag di def lu bon lu baax la rek loo xamante ni man maa ngi koy jëfe yàlla ma ko digal ma woo leen ci itam pour ngeen koy jëfe ndax yàlla ma ko sant ndax moo ma def ma di seen yonent

dana len dal te mo yalla dana xey alak len la dalon itam nitu guut ne dana len dal modi itam yalla dana xey rek alak len wala la dalon nitu salih nya te itam mang len di yegal ne law suñu mbokk la yonent la won yalla yoniko barki dem rek la fi joge ma tok nek khalifam kon nak gis ngeen ne nit ñang ko yoni won bañu bañe yalla dafa tawlo asman ay xeer wal beuti suuf sa ci sen ko ñom ñep ñu daldi de kep ko gënul won do de nga ci histoire bu mu sare wulen motax mu ne wa ma qawmu lutin minkum bi ba'id kon nak yeen sama nit jajju len wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud djeggul len sen borom ngeen toob seni bakkar ndax kat ma ngeen di yegal ne sama borom borom yermane la te itam ko len soppu la yalla dafa soppu nit yalla nit rek la bëgg kon nak ma ngeen di jajj ma ngeen di waar pour ngeen dello sen bop xel ci nit yalla borom yermane la te yalla tiofelam daf ko fetale doomu adama ay tarangam daf ko fetale doomu adama te bu sañu itam ngeen sant ko da na ngeen koy sante modé fexé mu batté gu ci siratal mustaqim wante shaib bam len di war dafa melni war ki daf len di jéné mu ne qalu ya shaib ma nafqahu kathiran mimma taqul wa inna lanaraka fina da'ifa mu ne ko yow Shuaib li ngay wax dal dégguñu ci dara fii lay jaar ci suñ noppi jàll sa cooli bari na ñun daal gisewuñ la lu dul sil max ko doye ji yow daal nit ku doye ji ko torox leen ne gise rek te kat wala laa raxtu ko bu dul woon ak fami bi nga bokk di fami bu baax la rajam naa ko danañu la sànni ay xeer ba nga faatu wama anta alayna bi aziz te ñu ngi lay yëgal ne nag tekki wuloo dara ci ñun doo kenn nag waaw gis nga li la protégé ba rayu ñu la mooy famille bi nga bokk waaye bu dul woon ak sa famille kon ba léegi jëlee na noonu qaala mu ne leen yaa qawmi yéen sama nit arahti aadu alaykum min allahi واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط من وحب ترست شعيب من ينسمون أرهتي أعذ عليكم من الله نخصم فمي نجن بنا قرسي دير يالا ملين بن يالا بن لن تبنين دور دار خيول بنك تيين يالا قدف fune yàlla jaar fàak yéen ci taranga wërsëg yi ngeen yor di ko caataayoo yàlla la sama famille defaluñ leen dara nekkuñu lu dul mbindeef kum yéen yéen amu leen kenn ku ngeen di jël di ko teg ci kaw yàlla lu dul sama famille yéen a gàtt gis-gis yéen di ngeen a jël yàlla sànni ko ca gannaaw a gannaaw boolewu leen ko ci seen dara mu ne wante nag inna rabbi wér na niki sama borom de bi ma taamaloona muxiit aja peek la lépp lu ngeen def xam na lépp te bu ëllëgee kat dana leen rek la benn par benn parce que mooy ahkamul xakimin moo tax Shuaibu dafa mujj rek daal di mel ni ku tari ci seen mbir ni leen yaa qawmi yéen samaw nit yamalu ala makanatikum def leen topp seen bànneexu bakkan gannaaw ba ma leen xamalee ba noppi lu leen neex def leen ndax képp koo xamante ni dem nga ba lu la neex ngay def ci suwaale woo yàlla yàlla itam bu boobaa lu ko neex rek teglu comme foofu ngeen toll def leen lu leen neex inni amilun man de fas yéene naa topp yàlla ci lim ma digal
wante ma ngeen di yëgal ni ëllëg sawfa taalamuuna man yatihi adabun yuxzihi wa man huwa kadibun. Ëllëg kenn ku nekk ci ñun dana xam ndax ëllëg xéewal lay am wala mbugal mu koy gàcceel. Man de leer na ma ne man mi topp sama borom ak ñi ci ànd ak man ëllëg danañu am teranga yu kome, waaye képp koo xamante ni wuute naak man ëllëg yàlla dana la teg mbugal mu doye di, mbugal mu mettital, mbugal muy gàcceel te triste. Moo tax yonente yàlla Shuaibu ne leen wartaqibu inni maakum raqib, na nga muñ rek ndax dee ngi ñuy xaar te bu dee ñu ngeen lépp leer. Man nag li ma xamoon wax naa leen ko, li ñu ma santoon wax naa ko. Moo tax yàlla nee na walamma jaa amruna najjayna shuaiban walladina amanu maahu birahmatin minna wa axadat alladina zalamu sayhatu fa asbaxu fi diyaarihim jaathimin. Yàlla nee na xeet woowu dañoo di ëhlu Madyana ci ñoom la yónni woon yonent yàlla Shuaib. Yàlla nee na keroo ko ba Shuaibu tayee ma tayyi, nee na yonent yàlla Jibril laa yebal. Yonent yàlla Jibril moo ñëw ba tiim leen xaatu yuuxu bu foor boo xamante ni yuuxu ba moo dagg seen xol yi, ñoom ñëpp ñu daal di mërmeelu ci saasi daal di dee. Ñooñu mooy ëhlu Madyana. Mu des beneen xeet bi nga xamante ni calum ñu ko yónni mu di ashabul aykat yi. Kon ëhlu Madyana ñoom Jibril moo leen anak ci yuuxu, nga xam ne nit doye di benn yuuxu malaaka moo dagg seen xol ya, ñoom ñëpp ñu faatu dee. Waaw, képp ku gënu doon Shuaib rek kera bokk nga ci ñu faatu. Wante ñi nga xamante ni ñoo di ashabul ayka te moo di ñoon garab ga, ñoom dëkkuñu woon Madyana waaye nag soriwuñu woon itam dëkk bi ñuy wax Madyana. Yàlla yebal fa itam yonent yàlla Shuaiba pour mu woo leen, ndax ñoom dañ doon jaamu garab, benn garab gu sëq goo xamante ni xob ya dafa dugglante nekk garab bu ñàng. Xëy na daal pour que lu mu jinnee fa nekkoon, waaye daal wax nanu ne garab googu ñu dëkkee woon foofa dañ ko daan jaamu jàppee ko yàlla. Yàlla yebal fa nag Shuaibu pour mu dem fa waar leen, wan leen ne leen kii garab la, mbindeef la comme yéen, ngeen jaamu seen borom meetal ko. Wante bi mu ñëwee li alquran nag li daf ne kazzaba ashabul aykati almursalin id qala lahum shuaibu ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiyuuni wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Yàlla nee na kazzaba weddi na ashabul aykati, ñoo na ñoon garab ga ba Shuaibu ñëwee dañ koo weddi. Waaw, id qala lahum shuaibu ala tattaqun, ba leen Shuaibu waxee ne leen yéen sama nit xanaa du ngeen ragal seen borom. Inni lakum rasulun amin, man kat seen yonent bu wóor laa. Fenu ma de yàlla ma wax loo, mooma yenn ci yéen. Fattaqullaha, na ngeen ragal yàlla. Wa atiiuuni, te ngeen topp ma. Wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Woo gii ma leen di woon ak jëmi leen ci yàlla soxlawuma ci dërëm, jëmmi yàlla rek moo tax may woote, ba leen ma ci fay dërëm ndax soxlawuma dërëm, tey yàlla laa ci xool, moom laa ci gis. Waaw, ndax su fekkente ni da ngay woote ci yàlla pour ñu fay la, suñu demee ba teepay ga daanaka su sa liimaan dëgërul wala bu wootee ga dëgërul itam, su sa pas-pas dëgërul da nga dem ba bàyyi woote ga. Ñu ne leen nag kon soxlaw ma ngeen fay ma, soxlaw ma ngeen jox ma ci addiya, soxlaw ma ngeen jox ma ci dara, jëmmi yàlla rek moo tax may woote. Moo tax mu ne inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiiuuni wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Mu ne uufuy kay la, na ngeen di matal, ni ngeen di pesé, wala takunu min al muxsirin, bu leen di sàcc ci ni ngeen di pesé ak ni ngeen di nattee ak ni ngeen di jaayee.
wazinu bil qisas al mustaqim wut len ay blanche yu djub te banjar sacc na ngeen mandu wala tabkhasu an-nas ashya'ahum wala ta'thu fil ardi mufsidin kon melni ashabu al-ayka ak ahlu madyana ño bokkon ay jikko da fek na ñe dañ doon jaamu ñe la dañ doon jaamu garab waye melni seeni jikko ben la te modi nekku ñu woon ñu maamu ci walu commerce shu'ayb ibn an wattaqu alladhi khalaqakum wal jibilata al awwalin na ngeen ragal seen borom bi nga xamanteni mo leen bind te mo bind itam xeet yi leen fi jitu woon qalu ñu ne ko innama anta min al musahharin yow shu'ayb kat la nanu ne dañu laa jibar ba nga nekkum dof yow kat wérulo wa ma anta illa basharun mislana in wa in nadhunnuka la min al kadibin ñu ne ko yow daal nekk loo lu dul nit rek comme ñun waaw nit nga rek comme ñun kon bu fi nekk di ñu xaali wala nga ñuy waar wa in nadhunnuka la min al kadibin te ñun sax dañu foog ni li ngay wax du dëgg ay fenni kese la kon teel sa laami ñu ñàkk xaalis daal moo la tax di wax sa laami ñu gudd wi yëpp ñàkk xaalis la te daal boo amoon noppi ñu ne ko nag bu fekkee mën nga dara fa asqid alayna kisafan min assamaai in kunta min assadiqin ñu ne ko bu fekkee mën nga dara ñaanal sa borom bi mu wàcce mu wàcc suñu kaw su fekkee mën nga dara ñaanal sa borom bi mu wàcce mu wàcc suñu kaw yàlla nag soo ko ñaanee nag mu may la ndax moo wax ni sëriw ma leen bu ngeen ma wooyee rek mu dégg leen te buur bu tabalaa bu ngeen ma ñaanee ma may leen ñoom nag ñaan loo nanu yonente yàlla Shu'ayb waaye ni ñu ko ñaan loo nag musiba la ñu ne ko boo dëggoo daal wàcceel mbugal mu jóge ci kaw asamaan waaw waaye moom yonente yàlla Shu'ayb wax na ne qaala rabbi aclamu bima taamaluun sama borom kat xam na xam na li ngeen dëkki di ko def xam na ko bu baax te itam bu mugal jekkee ci yéen yey ci yéen dana ko wàccee waaye yàlla nee na fa kazabuhu weddi nanu Shu'ayb bu mu ñëwee di leen waar toroxal nanu ko lu ñaaw lu nekk def nan ko ko yàlla nee na wante fa axadahum adabu yowmin dhulla innahu kaana adaba yowmin adim yàlla nee na wante la ma leen faye muy mbugal mu ñuy tuddee yowmin dhulla mu ne mbugal la moo xamante ni nee na mu bis boobu bis bu rëy la ndax mbugal mu rëy laa ca wàcce ñu ne yowmu dhulla bis bi ñuy wax yowmu dhulla mu di mbugal mi nga xamante ni moom la nu wàccee ci ashabul ayka xam nga ashabu madiana ñun yuux bu foor la nu wàccee ci ñoom jibril moo yuux rek ñu faatu mu dee ashabul ayka ñoom moom adabu yowmi dhulla moo wàcc ñoom ñu ne fataxa allahu alayhim baaban min abwaabi jahannam wa arsala alayhim xarran shadidan fa axada bi anfusihim فدخلوا بيوتهم فلم ينفعهم ظل ولا ماء فأنضجهم الحر فخرجوا فأرسل الله تعالى سحابة فأظلتهم فوجدوا لها بردا وريحا طيبة فنادى بعضهم بعدا فلما اجتمعوا تحت السحابة ألهبها الله عليهم نارا ورجفت بهم الأرض فاحترقوا كما يحترق الجراد مقلي فصاروا رمادا يعني يلا بمو بجي بمو نمي مغل خيط ويدي أصحاب الأيك دفا واخ ملاك مومني واخ مالك خمينتني موي غارد سفرة دفا نيكو جروم نياري بنتو سفرة يم أبي المتي بن مالك داجو أبي بن بنتو سفرة بي
ngelaw la fa joge la joge ci safara sa mu ram rek wursi aduna bi mu ñëwé ba aksi ci xéet woowu ngelaw la mo téy seen noya ba mënatu ñoon noy ñi ku nekk ci biir neeg tàngoora lay jàpp ba dooto mën a noyyi nga daw dem ci biti dañu génnee ci néeg yi ñoom ñëpp dajaloo ci mbedd mi ndax tàngoor wa metti et que ubbi nanu bunt boobu ci jahannam yàlla orienté na ngelaw la fu mu jóge jëm si directement ci xeet woowu nee na ker gu ñu dem mu tàng jër ba yem ak naaj wa ndox mu ñu tànq congélateur yi frigidaire yépp bu ubbi mu tàng jër ba mel ni safara ñu dem ba gis ne seen yàpp wi jege na ak ñoor ndax tàngoor wu metti nee na ñoom ñëpp ñu génn nag bi ñu génnee ànd ak jaaxle foofu nag loolu nag dal na leen lu tolloog juróom-ñaari fan yoo xamante ni ñu ngi ci fitna boobu taxulkat ñu jajju ndax defe nañ ne rek lu normal la xëy na ci temps bi la waaye jàppuñu ne daal xëy na mugal la mu leen yàlla nar a xarool déedéet ñoom daal defe nañ ne rek xëy na c'est normal ndax climat bi moo demee noonu changement de climat la fekk boobu yàlla nar ci ñoom ak mbugal yàlla ci juróom-ñaareelu fan bi gannaaw juróom-ñaareelu fan bi ci la yebal nag benn niir wu sedd niir bi daal di ñëw nag ànd ak péex ak sedd nekk is fi su xiin wu ndaw nee na ñoom ñëpp nag ñu daal di daw nag daal di ñëw nag taxaw ci suufu xiin wi mel ni rek benn parasol bu leen tiim nee na soo duggee ci suufu xiin wi nag nee na ngelaw lu féexa nga fa nee na ñuy wootante waaw demal kër diw nga ne ko na ñëw piix maa ngi fii waaw di wootante ba ñawet di woon yonent yàlla Shuaibu ñëpp daw nanu daal di ñëw taxaw ci suufu niir wi foofu nag ba ñu fa dajaloo la yàlla soppali niir wi mu di gaz bu ñu kos bire almes sànni ca mu daal di soppaliku nag safara wu yanj woo xamante ni daf leen lakk ci saasi gannaaw ba ñu dajaloo ñoom ñëpp yàlla yëngal suuf si mu nekk tremblement de terre bu graaw ñoom ñëpp ñu daal di dee ci saasi lakk ba ñu lakkee suuf lekk leen ba ñu jeex tàkk ba ñu mujj di doomi kese kenn mënatu la xàmmee kenn ci nit ñi waaw ñi gëmoon moom dara laalu leen yëguñu tàngoo yëguñu dara ndax ñu gëmoon Shuaibu ñu ne nag mbugal mii jóge ci kaw asamaan ñoo ko sàkku woon ndax ñoo waxoon yonent yàlla Shuaibu ne ko fa asqit alayna kisafan min assamaai loola tax yàlla wàccee mbugal mi mu jóge ci kaw asamaan si kon ñu ne ñaari xeet yooyu te moo di ahlu madyana ak ashabul ayka ci leen yónni woon yonent bu mag bi ñuy wax Shuaibu wante boo dee xool Shuaibu da ngay gis ne ndekeetey moom mooy yonent commerçant yi ndax li ëpp ci waarateem mu ngi jëmoon ci wàllu njaay ak jënd kon nag képp koo xamante ni yaa ngi yëngatu ci njaay ak jënd soo delloo ci alquran ci ñetti saar yi commerçant yi nga xamante ni nekkuñu woon commerçant yu jub seen mujj moo di alkande su yàlla rusee sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba wàccewul mbugal fii ci àdduna itam ëllëg am na mbugal muy xaar mbugal moomu nag nañ ko bàyyi xel ndax kat yàlla wax na te waxantuwul te li mu wax fokk mu am te itam ëllëg moo di bisu rendez-vous ba bisu rendez-vous boobu yàlla na yeex wante itam bu ñëwee yàlla na rafet yàlla nañu yàlla xiir ci boppam yàlla xiir ñu ci lislaam xiir ñu ci itam ñu topp ko yàlla defal ñu liiman bu dëggu ci suñuy xol tabaarakallahu waxtu wi dafa jeex kooku moo doon yonent yàlla Shuaibu yàlla ñu nettali histoire am ci alquran ñu nettali ko ci tënk seen xarit seen soppee Cheikh Ahmed Tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak
seen xarit seen soppeeg tab jëf.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جولتي موكي دبلو كديم سن خالد سن صبي شيخ أحمد التجاني النوم dëllu si na ci kattanu yàlla ak mbaaxam ci seen émission kalimatul xaq. Ñu ànd ci ak seen xarit di DJ Paco tabaarakallahu, ñu fas yéene waxtaan ci yonent bu mag bu ñuy wax yonent yàlla Idris alayhi salaam. Borom bi subhanahu wa taala bokk na ci yonent yi mu joxoñ ci téeréem bu tedd bii di alquran. Wax yonent bi ne ko fàttalikul sama yonent bu baax bu ñuy wax Idris, danaa la nettali histoiram ci téere bi ñuy tuddee alquran. Borom bi subhanahu wa taala wax na yonent bi ne ko wadhkur fil kitabi idrisa, mu ne ko fàttalikul ci téere bi sen na tonga yonent bu ñuy wax Idris, innahu kana saddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. Yalla ne ko yonent bu ñuy wax Idris neena nit ku baax la woon, te itam defoon naa ko mudi ab yonent, itam yëkkati naa ko jox ko barab bu kawe. Idrisa sët la ci yonent yàlla Chiis, ndax yonent yàlla Adam mooy Abul Bachar, moom la yàlla njëkk bind amul ndey amul bay, mu dëkkaloon ko àjjana. Sabab tax mu wàccee ko ci kaw suuf, yàlla joxoon na ko njaboot, waaye njaboot ga la ñuy bari bari kenn ko ca donn moo ca nekk yonent comme moom muy Chiis. Chiis moomu maam la ci yonent bi ñuy wax Idris. Ñu ne itam moom Idrisa maam la ci yonent yàlla Nuux, ndax moo jur bàyyu yonent yàlla Nuux, maanaam jurul bàyyu yonent yàlla Nuux, waaye yonent yàlla Nuux bàyyam Idrisa maam la ci moom. Ñu ne mu ngi tuddoon Axa Nuux, wante sopp bu mu sopp am njàng di gëstu xam-xam di ko wut ci barab bu ne, loola tax ñu dàkkantalee ko Idris. Ñu ne cosaanu baat bi mu ngi jóge ci ak dars bi fii leçon. Kon luqiba bihi li kasrati darsihi, li tax nag
ñu dakantale ko Idrissa ndax foko masana fek rek mu ngi ngab téréem di jang bar boko fek itam xam xam la fay gëstu kon nga gis ni bu ko yalla ne yëkëti na ko tek ko ci barab bu kawé bu yalla waxé lolu Idrissa jinjula buñ woné ni képp ko xamné sakku nga xam xam ba am ko yalla tek na la fu kowe nit ñi itam danañu la tek fu kowe motax ñi gëna kowe ci société bo mën ci dem ñafa gëna kowe modi borom xam xam yi kon bu yalla waxé ni warafa'nahu makanan 'aliyya dañu ko mëna nangu bu dul ci runu bu wogi sax waye yitté wu bi mu yitté wo xam xam rek grat bu reey la solo nonu net li ne yalla wacce won na ci mom fanweri sahifa la yalla wacce won ci mom mudi fanweri journal ci niñu ko meuna tuddi waye la ca nek yeb ay discours la mudi ay khutba yo xamne da fay war jami di len delo ci sen borom ndax moom yonent yàlla Idrissa moom yonent yàlla Idrissa wax ne ne awalu man xatta bil qalam moo njëkk bind nee na itam moom yonent yàlla Idrissa moo njëkk ñaw muy ki njëkk ñaw yére njëkk ba da nga daan am yére rek wala ñu jël ci deru rab yi moom leen daan wulli ba mu nooy rek ñu ko daan woddoo waaw ak di ko tëlëxlaayoo wante moom yonent yàlla Idrissa moom moo njëkk xalaat ne li ñuy tëlëxlaayoo di ko woddoo war nañ ko mën a ñaw ci lu ko yàlla baaxee ci muus moo tax mu góorgóorlu ci wàllu ñaw ba ñaw bolog ak tabarkàlla tuwayam moo tax da nga naan Idrissa moo njëkk bind ci xalima wante itam moo njëkk a ñaw yére nee itam mu njëkk defar ngànnaay pour mën a xeex ak noonu yàlla yi kon moo njëkk a jihaat loolu lépp nga neen la ci yonent yàlla Idriss yonent yàlla Idriss li ñuy tuddee ilmu nujum wal xisaab maanaam xam-xamu astronomie xam wàllu biddiw yi ak xam-xamu calcul ci moom la ko yàlla njëkk a feeñale moom yonent yàlla Idriss alayhi salaam kon loolu lépp ay ngëneel la yu nga xamante ni tabaarakallahu yonent bi di yonent yàlla Idrissa am na ko moo tax yàlla ne innahu kaana siddiqan nabiya wa rafa'naahu makaanan 'aliyya

その大きさは大きな作業なんですね。その時、スマホ、ネットのリリースしたんじゃ、

Thank you.

tabarakallahu yonenti bi di yonenti yalla idrisa am nako motax yalla ni innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya yuni ikhtalafa al-ulama fi sababi rafa'ihi borom xam xam yi wuté nañu ci lutax yalla yëkëti yenent yalla idriss borom xam xam yi wuté nañu ci ñi wax li ñi wax lenen ñu ne dañ ko yëkëti yobbu ko aljanna am nañu wax lool ñi ne dedet yalla daf ko yëkëti yobbu ko ci asamaanu ñentel ñi ne dedet yalla daf ko yëkëti yobbu ko ci asamaanu juroom bennel ñi ne dedet yalla daf ko yëkëti yobbu ko ci asamaanu juroom ñaarel kon wa rafa'nahu makanan 'aliyya am nañu ne barab yooyu la ko yalla yobbu mu melni solo nañu wax ni mom yonenti yalla idris alayhi salam ku farlo won la ci jamu yalla ndax li dan yek ci ay tiyaba yu mu def ci beccëk bi ak guddigi buñu ko xayma valeurum dana ëpp wala boog mu tolloog li nit ñi muy dundal di def ci lu baax la ñuy yéegal moom la ñuy yéeg moom lay yéegal mu ngi mel ni mais na la nit koo xam ne li fukki punkal di lekk bu suur moom lay lekk moom koo xam ne ndab bi fukki ponkal di tiim lekk ko ba mu jeex ñu suur moom bu ko tiimee ndab loolu moom dong moo koy lekk xanaa kon du moromu fukki ponkal yooyu loolu mooy misaalu yonent yàlla idris la mu daan xëy di ko liggéey ci guddigeeg bëccëg bi ci ay xeeti jaamu yu sell yu mu def ci digganteem ak boroomam dafay tolloog nit ñu baax ñi ñu dëkkaloon bu ñu jaamoo ci guddigeeg bëccëg gi seenug jaamu bu ñu ko dajalee na muy toll malaaka yi di ko yéegal jaamu idrissa dong ci bis beeg guddigi noonu lay toll loola taxoon malaaka yi ñee ko loola taxoon itam malaaka yi sopp ko cofeel googu moo taxoon malakul maut mooy malaaka mi nga xam ne bakkan bu génn àdduna moom la yàlla yónni mu rocci ko ak lu nit ña bari bari ak liy faatu ci bis bi ak ci guddigi li muy bari bari yépp malaaka moomu ñuy wax malakul maut moom la yàlla di yebal ruu bu ñu rocc rek mooma ci kàttanu yàlla ak ndigalam malakul mawtu bii am cofeel lool ci yonent yàlla idris ngir farlu gu mu farlu ci diine ak itam tabarkàlla ni mu amee pastef ci jaamu boromam mu daal di ñaan yàlla moom malakul mawtu ne ko yàlla maa ngi lay ñaan nga jox ma ndigal ma dem ziyaara ji yonent yàlla idris loolu daf lay wane ni daf lay wan ni ndekee ni bu baaxee rek ñu baax ñëpp sopp ko di ko ziyaare ji kon nag boo daggee sa paas ne damay dem Touba pour ziyaare ji ndax ay nit ñu baax ay jaamukatu yàlla fa nekk kenn sañu laa wax bul dem boo daggee sa paas itam jëm nim zaat wala nga dagg sa paas jëm Kaolack wala nga jëm Tiaone wala buñu ci
ci barap barap yi nga xamne ñu bax ñako sos bañu xam len ndax wa masawdal aqtar illa rijaluha buñu dé tuddu gox yi ñafa dëkk ci gor gor lo tax ñu xam gox yoya misal mi ci yonent yalla idris ak malakul maut joxe na ne nit ku bax ku ne ya aduna ku bax ni yow sol dalam ñew seet ci le te yalla tax la xam ëlëk yow mal xiyam yalla dina titro jam ya daan setante te jëmum rek tax dabu ak mbax rek tax sol nga sa dal di genn fo jëm man kat damay seeti sama mbokku talibi wala damay seeti sama sëriñ lolu lu rafet la lu diine digle la motax yalla ne ñooñu daan seetante te sama jëm tax bu ëllëgé dana leen keral ci sufa arash bis ba nga xamanteni bisu tangoru kesse la ker amul fenn fudul sama ker ñi doon seetante te ci sama jëm tax dana leen keral ci sama ker ci sufa arash kun malakul maut yalla jox na ko ndigal ne ko duma tere benn jëmm ju jóg di seeti ku baax duma ko ko tere kon nag jox naa la ci ndigal malakul maut daa di soppeeku nit yor jëmm nit daal di ñëw ci yonent yàlla Idris yonent yàlla Idris itam nekk ku baax nuyu ko ñu jàpp ñu jàmma sante tabaarakallahu mu ngi ko fekk nag mu woor ndax moom yonent yàlla Idrissa ko dappatoo woon a woor at mi la waaw moom at mu ne da koy woor kon nag ku saxoon di woor rek la loolu bokkoon na ci xeeti jaam yi mu dëkki woon waaye nag yonent bi soppwul kuy woor at mi waaw ndax soo masaana wax ne damay woor at mi yëpp mu ne la koor ba ca gën mooy bu yonent yàlla Dawoud dafay woor bis dog bis kon yàlla kon yonent bi sopp woon bu Idris waaye wante bu Daouda la soppoon kooruk yonent yàlla Daouda la yonent bi gënoon a sopp ko kooru yonent yàlla Idris nemmeeku ne ne yonent yàlla Idris mii saa bu mosaana woor ba waxtu dog jot neeneen dana am malaaka mu ñëw indil ko ñam yu jóge àjjana kon mën nga wax ne fonde ba mu daan doge ak kafe ga ak mburu ba malaaka yee ko daan indi jële ko àjjana loolu nag feeñoon na ci jigéen ju sell ja te moo di sayidatuna Mariam sayidatuna Mariam ba mu nekkee ca mihraabam di jaamu yàlla yàlla soppoon na ko ba léeg-léeg mu yónni ay malaaka malaaka yi indil ko ñam mu jóge àjjana moo tax saa bu Zakaria masaanu dugg ca mihraab ba fekk fa ñam wu mu xamul fu ñu ko defaree su ne ko foo jële ñam wi mu ne ko yàlla ma ko jox Idrissa amoon na garat boobu amoon na itam boobu xeetu may yàlla defaloon na ko ko moo tax saa bu jant masaana so ba mu war a dog la muy doge àjjina lay jóge wax na ne nag keroog ba ko malakul maut seetsee te waxtu dog jot te xamul jëmm ji mu toogal nit la wante njortam gënoon na rafet ci ne nit la musul xam ne malaaka moo ko seetsi
musul xamne liko gané ci malaka la waye kéro ba muy dog jëlna ci ñam wa jox ko wante malaka malekul lolu itam di misal ci yonent yalla ibrahima kéro ba sidna jibril ñewé andak mikail ak ismafil wala warona alagi wa keur yonent yalla lutya te ñu jaaroon fa doon ko wax ni ko sa soxna si da ngeen am doom alquran ni wajaa bi ajlin samin tanna xuk ibrahima ak dabu ngeenel ci teral gan tax mu ray aw yek mish wi ko ñew tegal len ñu tok talal ñu seen loxo waju ñu pour lek mu ne la takulun xana du ngeen lek jaxle gogu suñu mam ibrahim amon jaxle gogu itam le idrissa am ci jëm ji mu togal mu ngi yor kanam nit wante malaka la sayyidina idriss alayhi salam ba malaka ma bañi ndortam ñaawna yonent yalla idriss jotna ci saasi commencé jaamu boromam malaka mi dal di tok rek nang wuta dem kérok ñoo fanan wante guddi gogu yépp Sina Idriss daf ko fanane na fi la malaka mi tagul ben yon Idriss ne ko mangi dem ba Idriss laaj ko mo wax ko ne ko dal dama bëgg nek ak yow ndax dama la sopp ñu and bis tukki ñu dem ba rombu ben tool malakul maut dadi dugg ci tol ba dadi wax yonent yalla idriss ne ko tega ma jox ndigal ma dag ci meññantu tol bi jox la nga lek sayna idriss ne ko yalla ma yalla musul ci may duggal ci sama bir alal ju lewul man lu lew rek te dagan lay duggal ci sama bir ne ko demb rek lañu andil ñam wu tey gu joge aljana ndax ñam wu tey woowu te dagan dama ci tek ñam wu haram malaka mi gisat ni ki kat li tax mu am martaba yu reey yi du dara du dul rek wattu gu mu wattu lu haram tax na yalla di nangu ñaanam ak itam farlu gu ñu farlu ci jaamu borom def na ñenti fan yo xamne ñoko and ñom ñaar te modi malakul maut ak yonent yalla idriss wante yonent yalla idriss taxul mu xam ndax ki malaka la wala deet waye limu nemeku ci mom wuti na ci walu doxalin ak natiru doomu adama mu daal di koy laaj moom yonent yàlla Idriss ne ko man ant waaw yow yaay kan mu ne ko ana malakul maut man maay malaka mi fat bakkan yi mu ne ko a ant alladi taqbidu al arwaax ndax yow yaay kii nangu yaay kii ñëpp ruux yi di ko rocci malaka mi ne ko naam mu ne ko أأنت عندي منذ أربعة أيام فهل قبضت روح أحد من يكون نخ يوم ملك الموت يا نكونك من ينتفن يب من يكون واو من يكون نخ كون دي جنتي بي جل مغفيرو نت نخ بس من يكون نخ كفاتو ملك الموت نكون نعم قبضت arwahan kathira mu ne ko jël naa ay ruu yu bari
ذلك وأرواح الخلق عندي كالمائدة أتناولها كما تتناول اللقمة منيكو روح جاميب نتمن بول رك السوبر لبما يالا دجل فما جيم عندك موم روح جاميب يالا جوخنا مالين روح غني جيغنا مالول ni nga djegge sandabu agn ba fula neex ci bu xex nonu la ma ruuy djegge yalla defal na ma ruuy ci super bo xamne a djewul may déplacer wu di son ndax bama yalla woyé nema dama la bëgg wakir ruuy jami pour nga len di rocci sa bu sen app maté kéro bama ko yalla waxé dama né ko nit ñi bari nañ dé té itam gox yi dañu soré té nit ñi dajalo wuñu ci ben barab kon nak naka la mëna jëlëndo ruh yépp yalla né ko yow du juk di dem ci nit ñi pour di jël sen bakkan yow bepp bakkan bu wara genn aduna moy juk yom yom di dox ba aks ci yow nga fat ko motax yalla ni qul innal maut alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum yalla neena de bi ngeen di daw de neena mom du len dak da ngeen di dajek mom rek ki wara de ji France non def mu am visa non def rek mu am visa ken mu ci dara yow ma fa warta de kay da nga gor gol fu ne nga dugg fa waye do am dara waye ka fa wara de ji mom no def mo am visa beug am visa bañ am visa ndax tabarkal nonu la ko yalla dogale motax ñu ni ku rep ak kuy tuxu ken mënu leena tey ku bëgg tuxu ak ku rep ken mënu leena tey wax wax dem rek motax kon yalla noppal na malakul maut ci jël gi muy jël ruh yi motax mu tontu idris ne ko da ngay timé sandabu agn di tibbu fu la neex nonu lay timé ruh yi di jël buma yalla jox ndigal pour ma jël ko parce que sañu jël ben ruh jam te yalla jox ko ci ndigal mom malakul maut ciowli bari nak ciowli bari ndax yonent yalla idris fop na ni malaka mi dafay ñew pour jël ci ruham mu laaj malaka mi neko ya malak al maut ajit zairan am qabida ndax da nga ñew pour sét sima wala yalla daf lay jox ndigal pour nga jël sama ruh muneko jitu zairan bi iznillahi ta'ala muneko dama ñew rek niru ciofel di la sersi di la ziar si ci ndigalu yalla waye ñew mu pour jël sa ruh fofu nak wax ne ni idrissa amna lu mu ko proposer amna lu mu ko ñaan muneko yow malakul maut dama am aajo bu ma ñor muneko aajo bobu lan la muneko dama bëgg nga ray ma legi bayina ma dundat dama bëgg nga jël sama ruh rek delo wat mako ndax bo jëlé sama ruh ba ma ñam wextamu de xam la ca nekk ci kéman suma dundaté dana gëna farlu ci jaamu sama borom loolu la ko idrissa wax
malaka mi ne ko inni la aqbidu ruha ahadin illa an ya'dhana Allahu ta'ala bi muné ko sañuma jël ruhu ben jam luddul ba yalla ma ci jox ndigal wax ne ni yalla da di di malaka mi ne ko jël ruham mo da di jël ruh bi mu ko jëlé ba nopi delo wat ko ci ñi ne dedet daf ko jël ba paré dal di joy mom manakul mumt ndax doyalagul ci and bi mu and ak Idriss waaw xam nga and ak nitu yalla dafa am banexu bir bo xamni xol ba koy yek waaw motax yenen ti bi daan wax ni mautul alimi fi islam islamatun la tansaddu ila yawm alqiyamah yenen ti bi neena borom xam xam bu genné aduna neena montagne bu xapatiku la kenn munu ko fat ba yawm alqiyamah motax bi malaka mi jele bakkanu yonent yalla Idriss dal di joy nak dal di toroxlu yalla ñaan ko ne ko yalla ma ngi lay ñaan mu delo wat ko ruham mu dund ndax dama ko sop te doyalaguma ci and bi ma and ak mom yalla dal di koy dundalat wax ko ndigal ne ko delol ruh bi ci mom mu delo ko malaka mi ne ko ya akhi kayfa wajadta mararat almaut mu ne ko yow sama mbokk naka nga gisé wextanu de te modi sukurat mu ne ko gëna metti xar mu ñu fess bu dindi derba mu dess yapp kesse ñu bayiko muy dem

loolu loolu la ko malaaka mi wax ne ko kayfa wajadta mararata almawt, nooy gisee nag sukuraat ak wextanam. Mu ni ko xar mu ñu siddi, maanaam xar moo xam ne dafay dund ñu fees ko dindi der ba teg fële bàyyi ko ak yaramu kese wi muy dem. La muy metti metti metti metti sukuraat moo ko gën a metti. Mu ne ko fa mararatuhu ashaddu minhu alf alf marra. Mu ne ko wextanu sukuraat gën naa metti xar mu ñu fees bàyyi ko muy dox te jëluñu ruux ga muy dund war a nelaw war a farenkulaayu war a tabarkala sukk te lu mu def mu metti. Su ko ngelaw rombee mu metti, ku ko riisu mu metti. Nee neen mettit boobu sukuraat gën na koo metti junni junni yoon. Loolu la Idrissa wax. Malakul mawt ni ko waaw ak ni ma woyofalee rocc geek ni ma amee yërmandeek cofeel ci yow ànd ak loolu lépp noonu la sukuraat mettee. Mu ne ko wante yàlla dana woyofal sukuraat ci ñenn ak ci ay jaamam. Teewul nag loolu danañ ci dikk, wante waxtaan waa nga continue. Kon Idrissa mos na wextanu dee dellowaat na mu ko ruuxam. Taxul nag mu doyal ndax am na lu mu bëgg, waaye fi mu bëgg nag dana am fu mu ko jaar ba bam cay yegg. Yonent yàlla Idrissa ne ko yow malakul mawt amaat naa beneen aaju ci yow. Mu ne ko aaju boobu ban la? Mu ne ko damaa bëgg visiter safara. Su ko defee ma gis ankaal yaak ëxlaal ya, ma gis la fa nekk ci xeetu mbugal ak jéng ya fa nekk ak jaan yu bon ya fa nekk ak garab yu ñang ya fa nekk ak dëtt yu bon ya fa nekk. Pour loolu man maa jàjj ma gën a mën a ragal sama borom. Kon nag fexeel ba mu visiter àjjana, ba mu visiter safara. Malakul mawt ni ko sañu ma ko xanaa ma ñaan borom bi bi mu ñaanee yàlla. Yàlla ne ko mën naa visiter safara. Mu dem ca malaaka moomu ñuy tuddee Malik nga xam ne moom mooy garde safara. Ba mu demee malaaka ma ubbil ko safara mu daal di visiter. Mu visiter safara ba noppi Idrissa am na ak malaaka mi. Bi ñu ñëwee ba aksi aljadda ci buntu ba, ñu ne ko dama bëgg raal découvrir àjjana, seet la nekk ci biir pour itam mën a xemmeem taranga ji yàlla di xaare ay jaamam ëllëg. Su ko defee mu mën a dolli nag sama jaamu ak topp gi ma doon topp yàlla. Malaaka mi ne ko xaaral ma ñaanaat yàlla ndigal. Kon yàlla moom nee na bu ko jaamam ñaanee mu may ko. Malaaka mi ñaan ko mu may ko ko. Malaaka
dafa nek nak nga xamni mom moy bëkk neegu aljana ridwan lañ koy tuddé ubbil leen buntu ye ñu dal di dugg dañu duggé yonent yalla idrissa xol ba xolam sedd mu bayyi ay dalam ci benn ci garabu aljana ya mu génné nak daal di wax malaaka mi ne ko dama bëgg jëli samay dal ndax dama ko fàtte ci benn garab ci garabu aljana yi malaaka mi daal di ko ne waaw demal jëli dal ya mu dem nag toog nanga tula génn aha coxli bari da ngay génn mu ne duma génn da ngay génn mu ne duma génn yàlla daal di yebal benn malaaka pour malaaka ma ñëw nag atte leen bi malaaka mi ñëwee pour atte leen dafa wax malakul mawti ne ko waaw bàyyi ko li tax lo ñu laaj ko li tax mu wax ne du génn ñu laaj ko ne ko waaw Idrissa lu tax doo génn mu ne man dee naa visité naa safara dugg naa àjjana te yàlla dafa waxoon ni kullu nafsin dhaiqatul maut bakkan bu ne da nga xëy mos dee mu ne comme dee naa ba noppi yàlla dundalaat ma yàlla waxaat ci alquran ne wa in minkum illa waridoha mu ne amul kenn ci yéen ku dul jéggi siraat te man may nañ ma visité safara te bi ma koy visité jéggi waale naa siraat te kat yàlla wax na ci alquran ne wa ma hum minha bi muxrajin julit ña bu ñu duggee àjjana ba noppi dootuñu fa génnaat xaalidina fiha fa la ñuy bél ba faw kon nag ndax moom am na sañ-sañ génnee ma fii man dee na jéggi naa siraat dugg naa àjjana kon kay nan ma bàyyi fii mooy sama kër foofu nag la yàlla addoo ne malaaka ya bàyyi leen ko inni qadaytu fi l'adal annahu min ahli aljanna man kat atte woon naa ci adal ci sama machia ci sama choi bopp atte woon naa ne sama jaam boobu di Idrissa àjjana lay dugg Idrissa moomu la yàlla wax yonent bi ne ko wadhkur fi lkitaabi Idrissa innahu kaana sadiqan nabiya ñu ne Idrissa moomu

yune Idrissa Momu. Mungi aljanna ñene mon ci asamanu ñentel fofu la nek ak malaika ya difa jamu boromam moy wara farna ko makana aliya leg leg nak mu andak malaika yi dengamam duggu aljana nek fa mo mu neex len ñu joge fa dem ci yeneeni barab wante nak seen siège social modi asamanu ñentel fofu la nek mom Idrissa mamak malaka ya ko yalla bolel leg leg nak mu andak malaka yi duggu aljana gennat lolu dafa bok ci tabarakallah ay mayam motax yune yonenti yi yalla yoni yonenti yalla yoni neena ñent ñu ngi ci dund ba legi faato guñu ñent ngi ci dund faato guñu ñaar ñi ñu ngi dund ci kaw suuf yeneen ñaar ñi ñi ca dess ñoom ñu ngi dund ci kaw ñaar ñi dund ci kaw suuf Modi Khadir ma andu nak yonent yalla Musa ci tukki ba te ñu rombo won gal ga mu yaxuko duggun ci dekk baray xale ba demon itam ci dekk bu jubanti mir ba Khadir momu guru yalla gogu neneen ba legi mu ngi dund ak ku ñuy wax Ilyas mom itam ab yonent la won neneen mom itam ba legi mu ngi dund waye ñoom ñaar ñooñu ñu ngi dund fi ci ko suuf deewaguñu ba legi yeneen ñaari yonent yi nga xam ne ñu ngi dund waaye nekkuñu fii ci kaw suuf moo di yonent yàlla Idrissa mi ak yonent yàlla Issa mu di Jésus kon mbokk yi yonent yàlla Idrissa mu ngokk li nu mën a jële ci histoire am moo di ne borom xam-xam la woon ku bëggoon gëstu la li ñu ci mën a jële itam moo di ne jaamukatu yàlla la boo xam ne malaaka yi dem nañ ba yéemu ci moom te kat koo xam ne dañ la bind rek pour ngay jaamu yàlla nga xam ne sa bëgg-bëgg sa lépp pour jaamu yàlla rek la soo demee ba yéemu ci koo xam ne lañu moon ci moom moo di ne mën na yéwén pour jaamu yàlla mën naa yéwén itam pour mooy yàlla ndax malaaka mu neex ko mu bañ ko mënta mooy yàlla waaye nit moom topp yàlla daf koy jéem ndax sheytaane daf ko jege kon nag malaaka yooyu bu ñu demee ba yéemu ci Idrissa ndax jaamoom yu am doole ak itam farlu bu mu farlu ci jaamu boromam kon Idrissa képp kuy nit ku baax model ci yow pour nga roy ko ci ni mu amee woon perspective ci jaamu boromam wante nag la ci ëpp solo ñu mën koo jëli ci tabarkallah njàngale mi ñu doon jàngale dundam moo di ne dafa xam ba noppi soog a farlu ci jaamu yàlla kon nag yow jaam bi ñul farlu ci jaamu yàlla te xam-xam jiitu ko xam-xam su jiitoo bu ci jaamu tegoo dafay dal di am doole dafay dal di am njariñ kon xamal ba noppi soog a jaamu comme ni ko Idrissa defee kon tabarakallah mbokk yi kooku moo di yonent yàlla Idrissa yàlla na ngërëmal yàlla nekk ci moom ñu ñuy junju ne waxtu wi jeex na kon xanaa rek ñu nuyu mbokk yi nga xam ne

حسوم الدنيا.

الدنيا مخلفة والكل قلبي دهن وحل يا دنيا حبي حبي حبي.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين، ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جوريجي نيغي سانت يالا دي ديمبالي كو تي موم دي جيغولو سونو باكار دي مسلو تي موم تي سونو اي باكان اك سونو نياوتي في جيف كيب كو خامتيني يالا گيندي نكو امول كين كو كو مانا سانك كيب كو خامتيني يالا بايي نكو تي چانكوتي امول كين كو كو مانا گيندي may sédane amul benn bur bu dul yàlla di sédane Muhammad jaamu yàlla la yonentam la. Maa ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, di julli ci ay ñooñam ak sahabam. Ginnaaw loolu nag dañ leen indil tey waxtaan wu am solo, mu di Yusufa ak mbokkam, Yusuf wa ikhwatuhu. Mu mel ni histoire bu am solo la. Histoire la bu nga xamante ni alquran moo ñu ko nettali. Waaye balaa ñoo dugg ci histoire bi, ñu nuyu Ngalo Meng ca Tiwaawoon di bég ci ni mu faydaale émission bi ak ni mu koy toppato. Ñu ngi koy nuyu di nuyu itam Ibrahima Mbaye di jàngalekatu arab nekk ci usine benn tali, di nuyu itam Aliou Badra Anne. Bismillahi rrahmani rrahim. Alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu quranan arabiyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu alayka ahsana alqisas bima awhayna ilayka hadha alquran وإن كنت من قبله لمن الغافلين. القرآن تي بوبوم مو ني نتلي الاسوار يونت يالا يوسف عليه السلام. نتليكو تي نتلين بونوت ايب مو نيك ليسون بو خامتيني كيب كوي بروم خيل داغا تي وارو. ياه القرآن dañu di wax ni netali bi may netali yenn histoire yi ci biir alquran du sawar lamiñ rek moo tax, wala am jot moo tax yàlla di ko netali, waaye daf ci am ak waaru boo xamante ni borom xel yi danañ ko di waaroo ci histoire yooyu. Moom la alquran wax ni laqad kaana fi qisasihim ibratun li ulil albab. Waaye yàlla toujours borom xel yi lay waxal, ndax borom xel yi ñoom ci seen bopp ñooy mën a jëriñoo yenn sew-sew yi. Mu mel ni yàlla tudde ni histoire yonent yàlla Yusuf, tudde na ko ahsan alqisas, maanaam histoire bu rafet, bokk na ci histoire yi gën a rafet moom histoire yonent yàlla Yusuf. Mais lu tax yàlla tuddee ko ahsan alqisas, lu tax mu tuddee ko histoire bi gën a rafet ci histoire yi? Dañu xool ni histoire yi ci biir alquran yépp rafet nañu, waaye histoire yonent yàlla Yusuf moom tam dafa rafet lool. Ñu ne nag lu tax yàlla tuddee ko ahsan alqisas, li xusni mujazaati Yusuf ixwatahu wa sabrihi ala aadaahum wa karamihi fi alafwi anhum حيث قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. ني نيتاخ يالا تودي
histoire bi histoire bu rafet nena ndax yusufa ci bopam def ci jeuflanté ak ay mbokam jeuflanté bu rafet ndax dañu ko upp doole won ko ne ñu la upp doole ci koy pexé ba jël ko sank ko yalla dolel ko ba mu am doole mëna fayu mu ballen bal ko rafet téelu len ci xolam dara lolu nak nek lu am solo ci yalla ndax yunitibi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko laaj ne ko lan moy jambar mune laysa shadid bi sur'a innama ash-shadid man yamliku nafsahu 'inda al-ghadab mune jambar nekul ci ne ni la tollu kuma togn ma fayu kenebuma lolou du jambar jambar mu ngi ci nga mer ba pare am maîtrise fofu la jambar nek maîtrise bi yusufa am nak ci ñu sonal ko narona fat bakanam yalla dekk ak yermandem xettiliko ba ken fan rayuko mu muccu nek bu yef ñep dem ba ay mbokam gindé ko ak mom mu wan len ni mo yusufa mañ doon fexel mu bal len ngir mbaxu bopam ak jëm yalla lolu la yalla taqdir lolu tax mu tuddé ko ahsan al-qisas ndax jëflanté bu rafet bi yusufa jëflanté ak ay mbokam ñu né kan moy yusuf ñu né yusuf yaqub mu ko jur yaqub ishaq mu ko jur ishaq ibrahim mu ko jur kon dañuy wax ne yusuf sepp la ci mam ibrahim ndax bo gisé ñuy tuddé suñu mam ibrahim ñukoy tuddé abul anbiya manam bayu yonenti dafa fekk ni dafa am ñaari cër benn cër bi mo dene lepp luy juif wala ngay nasaran ci mom nga soppi ko budé arabiy itam ci mom lañu soppi ko ndax yonenti bi mën nga yim ay mamam ba ci ismaïl té boko topé ci côté bobu da nga gis né ismaïl ibrahim moko jur kon budé ci walu arabiy ibrahim amna fa cër suñu ci walu yahudi ak nasarani gis nañ né ibrahim mo jur ishaq ishaq jur yaqub yaqub nak wax nañ né banu israël yépp ci mom la mu jogé lolo tax ñu tuddé ko israël ñu naan banu israël israël nak mo doon yaqub nak yaqub alayhi salam é dañ ko dakanté lay israël mais du turam israël moy jaamu katu yalla bi ndax ci lugha abraniya isra moy abd il moy allah manam jaamu katu yalla bu doon ci arab la dañ nan abdallah la tud kon mu melni jaamu yalla bum dapato won diko jaamu boromam lolo taxone ay nitam tudde ko jaamu katu yalla bi mudi israël israël mom nak mom lepp lo xamanteni rek jif nga wala ngay nasaran ya nga joge ci mom mom nak ibrahima mom nak ishaqa ku jur ishaqa ibrahima ku jur kon ibrahima buñu waxé né mom moy bayu yonenti e xel dana ko mëna nang ñu né an abi hurayra radiyallahu anhu qal qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna karim ibn al karim يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم صلوات الله عليهم جلنا انت أبي هريرة رضي الله عنه من يننت بصلى الله عليه وسلم دان وخن كتاد تكينا خمينتني كتاد موكو جور كتاد جوركو كتاد جوراتكو لأنه كوكو مو يوسف ومينا خمينتني يعقوب موكو جور يعقوب إسحاق جوركو إسحاق إبراهيم جوركو motax mom yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam fuñu masanu tuddé yusufa mune borom bayu teddi ndax ay bayam yépp dañu nek ay yonent ba paré tedd mune waxtalafu fi ma'na ismi yusuf nit ñi nak am nañu wuté ci turu yusuf ndax ñi dañ né tur
bi arab la ñi ne dedet hebreu la waye li ëpp ci fuqaha yu ñom li ñu japp modi turu yusufa hebreu la mais du arab waye am na ñen nak ci borom xam xam yo xamanteni wax na ne turu yusuf arab la ñi ndax al asif mom moy al abd ñu ne nak yusuf kon nekkon na jam lolo tax ñu boole al as al asif ak al asaf bi firi ñakare ñakare gi mu nekké won biñ ko takalé ak way juroom duggal ko ci ten ba ak itam japp biñ ko japp mu nekk jam ñakare gogo ak jam bi mom lañu boole lolo tax ñu tuddé ko yusuf kon yusuf mën ngeen wax né tour wi tour arab la amna ñu wax lolu mais amna ñu né dal yusuf tour wi tour hebreu la lolo tax même ci walu grammaire itam dañ koy bolé ci malayen sarifi mu melni kon yusuf alayhi salam tuduna ben guddi aljuma gint ko ko jaxal bi mu xeyé mom yusuf metena gint ki bayam wante bay bi bim ko fekke muy nelaw bi mu yewu mom yusuf da fa yewu andu tit bo xamanteni tit bi epp na bayam yaquba laaj ko ne ko lan la yow sama dom mu ne ko ra'aytu abwab as-sama'i futiha wa qad ashraqat minha an-nur fastanarat an-nujum wa ashraqat al-jibal وذخرفت البحار وعلت أمواجها وسبحت الحيتان بأنواع اللغات ورأيت كأني ألبست رداء أشرقت الأرض من حسنه ونوره ورأيت كأن مفاتيح حزائن الأرض ألقيت بين يدي فبينما أنا كذلك إذ رأيت 11 كوكبا انقضت من السماء ومعها الشمس والقمر فخروا لي ساجدين yusuf ne bayam man de bay gis na ni bunti asaman yep uddeku na gis na leer gi itam di bawo fu nek fu ne leer di fi joge ne na bidi wi leer nañ montagne leer nañ ne na itam geej yi rafet ne na sen douche itam di bawan rek ne na ma ngi deg jinn yi ñu ngay sabbal sen borom ci bir geej di wax nan subhanallah neena nak jeun bu nek ak sa lakku bop bi ngay sabale sa borom neena mom mu melni dañ ma solal ben mbub neena mbub leer la nak ndax mbub mom neena bi ko solé gis na ni suuf ci dafa leer nañ ndax leeray mbub mom neena mu melni dañu dajale ciabi suuf yeb ciabi magasin suuf yeb sanni ko ci sama kanam jox mako mune bima nekké ci xal bi neena ci la gis nak fukki bidiw ak ben neena ñu gawé ku joggi ci ko asaman neena ñu ngi and ak jant bekk wër bi biñu ñëwé ba ci sama kanam ñoom ñepp ñu rot daal di may sujootal bay bi ne ko ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kayda inna ash-shaytana lil insani aduwwun mubin ne ko yow sama dom ma ngi lay yeggal ne sa genti gi bu ko netti say mbokk ko netli say frère say doomu bay ndax bo len ko netlé denen la fexel ndax sheytaane dafa nek nonu nit lolou ñu ci gis modine sheytaane bëgg bëggum yépp mu ngi ci takalé ay nit lolou mo nek bëgg bëggum té mu bitam bi gëna reuy moy takalé ndax wax na ni mom fir'auna mom iblis dafa am nguur gu rëy am palem ami njabootam di leen commandé ñuy daw ci service am waaye ñi ko ciy rendre compte yépp mu takkal leen grade yu fort mooy ñi ñëw ne ko taqale naa diggante jëkkër ak jaba wala taqale naa diggante doom ak wayjur wala taqale naa diggante ñaari xarit yu àndoon ngir yàlla ñooñu daal lay taqdir takal len ay grat yu am solo waye ku ñew wax ko ne ko fexena ba diw nan sangara lolou duko deglo so ne fexena ba diw njaalo lolou duko deglo so ne fexena ba diw sacc lolou duko deglo waye sa so ñewé ne ko fexena ba diw
ak diw takhalé ko len rek mu contane mu melni kon béré bobu la sétané di bëlek ñu di dugg ci bir famille di len jaxassé di dugg ci bir société bi di ko jaxassé ba taxétam nit ñi dootu ñu mëna té amt té yërmëne yalla mu ngi ci amt ndax al jama'atu rahmatun wal furqatu adab manam mbolo mu dajé jëm ci seenu bëgg bëgg bokku bëgg bëgg diko wut néne mbolo mom luñu wut am waye mbolo mo xamanteni dañu dajalo té bokku ñu yéene bokku ñu bëgg bëgg lañuy wut duñ ko mëna am mu melni kon mu ñu jéema dakk sétané ci suñu biir xamné yalla limu bëgg ci ñun moy ñu and xolé tay li tax sar bi ñu tuddé ko ahsan al-qisas modine yusuf mënon na dag ay mbokam bayiléen ñu dem waye lañ koy toñ yépp bañu ñëwé reconnaître seen jumté ci mom daf leen ko bal ba mu jex tak lolu beglo yalla mu melni kon li beglo sheytane mom moy merlo yalla li beglo yalla mom moy merlo sheytane kon nak ñu fexé ñu bay beglo yalla di merlo sheytane bañ itam di merlo yalla di beglo sheytane kon yenenti bi sallallahu alaihi wasallam waxna ci hadith ne ayyumathnayn jara baynahuma kalam fa talaba ahaduhuma ridha al-akhar kana sabiqahu ila al-janna mune amul ñaar ño xamanteni and nañu amul ñaar ño xamanteni and nañu bu jekki xolo dox sen digeunte ñu taxale ko ëlëk ka cey wacce bopam ñew jox loxo moromam ma baluko ak ne ko mala togn neena koku ëlëk bu ngey dug aljana moy ñeuk dug moromam momu mu xolo lu kon ñeuk xolo manam xolo ba pare ñeuk dem balu ak tiyaba ji ci nek reyna mu melni kon yusuf alayhi salam lolu dal nako ci digënté ay mbokam té modi shaytané fexé na ba dugg ci digënté bi yaqub gorki di yaqub alayhi salam netalé yusuf wax ko niko fukki bidiwi ak ben moy su fukki doomu bayyi ak ben jant bi moy man ni wér bi moy sa yaay ñu dalu jëmulu yag yag da nañu dem ba nga nekk ci daraaje ju reuy ñoom ñepp ñu nekk ci suufu service lolu mo ne ko nak kon bu ko netti say mbokk nak bo len ko nettilé mën na am firangé nekk ci ñoom firangé gogu mën na len jow ci musiba ñu fexel la ba sank la ndeké bi goor gi di netti genti gi bobu soxna ci manam tante yusuf bobu mu ci biir kër gi te deg na ko goor gi wo ko bu mu ñew mu ne yow soxna ci ma ngi lay ñaan nga neub secret bi nga xamanteni xale bi wax nako dama bëgg nga neub ko ndax boko neubul mën na jur ak nono ci digënteem ak ay fréram soxna ci len waw waye amna ci xal bu ya ak bu sheytane def ci xolu ndawsi ndax dañu jigen mom bu ko wolu ci secret mu ñaari secret boko joxe jigen rek mu feñal yalla dogal soxna ci bo xalé yi bañu ñew mu netti leen ko bi mu leen ko netti le nak san tafakhat awdajuhum wa qasharat juluduhum ghadaban ala yusuf neena bi ngeen ko netti le ñoom ñëpp ñu daal di mer mer mu foof ñu daal di wax ni maa uniya bi shams gayru abina wala bil qamar gayruk wala bil kawaakibi gayruna thumma qaalu inna ibna raahila yuriidu an yatamallaka alayna fa yaquul ana sayyidukum wa antum abidi fa hasaduhu ala dhalik bileen ko soxna si nettale ñun mer ñu ne jant bi daal du kenn ku dul suñu baay wér bi du kenn ku dul yow mii di suñu yàlla di diwoo nekkul ñenn lu dul ñun ñun daal gis nañ ni doomu rachil mii di yusuf dafa bëgg daal nekk suñu buur ñun ñu nekk ay baadoolaam loolu nag du fi ame sheytaane daal di leen di dugal ci seen biir ak kañaan kañaan boobu bàyyiwu leen
ba ñoom ñëpp ñu d'accord ci ne li fi sus dal moy nañu fexal yusufa ray ko ñu wax ne اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيب وتكونوا من بعده قوما صالحين ليعلم يوسف ولا كان يبكو سانيكو تي الله بو خامتيني دوتو جيستي بايام بايام دوتو كو جيستي سوكو دافا نك بو بوبا يين تيفل غ بايام امون تي موم تيفل غوغو دنا ويلباتيكو نيك تي يين سوكو دافي نك نين مانا دوندو تي كيرغي دوندو بو ايزي لولا لين شيطاني yakki wal ñu jël ko fasiyene ko nak def ah bi nga xamanteni nak d'accord nañ ci ray yusuf am nañ ko opposé te modi yahuza yahuza nak daf leen gën ba paré appelen xel nekkon nit ku bax bañu nandir ma di complo mu ñu ci wona baña bok ndax mbolo mako upp doole waye xolam dal xawon na am tuti deg deg ngir tiefel ak yermande bu mu am ci yusuf wax na ne yahuza mi sax ci xefi ci mom la mu joge moy mamu xefi bu ne yahud ne yahuza manam e gir yahud ngi joge ci yahuza kon yahuza moy mamu yahudi muy mamu xefi mom yahuza mi nak ku amul yermande la ci يوسف عليه السلام من القرآن دي وخني قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين موم يهوزا مو وخلول من أي ينسم الدومي باي بلين راي يوسف ننكو جلسان نكو جدين سوكو نفي تكي كتي سنفا رمبي دي ودنخ mën ngeen ko far yobbu ko su ko defee mën ngeen ko yobbu ci beneen dëkk jaay ko fa góor gi dootu ko gisati bu ko defee ñu noppalu waaye ray dafa diis ñu ne mën ngeen buusaal lool la wax ñu ne kon nag d'accord nañ ci xalaat bi na xalaat bi xalaat bu jub la kon yusuf daal li ñuy def mooy nañu fexe rek ba nangu ko ci suñuy wayjur léegi nag liy coowli nag nu ñuy def ba récupéré ko ci góor gi ndax góor gi yusufa rek la bëgg yusufa nim ko defee ci xolam dafa ëpp bëggu yusufa sori ko benn yoon waaye gis ne ne kañaan gii nga xamante ni nekk na ci xolu mbokki yusufa yi nga xamante ni ñoom ak yusufa ñu bokk benn bàyyi nee na daal kañaan gu doy waar na ndax yusufa doomu bàyyam yi yëpp kenn ku ci nekk wax nañ ne mujj nga nekk nit ku baax nekk yonent am na ñu wax loolu ñu ni waaw nit ku baax ndax dana am xolu kañaan kooku laajoon nañ ko benn boroom xam-xam bu ñu wax alxasan ñu ne ko ayaxsabu lmumin fa qaala lisaa'il ma ansaaka bani yaaqub dañ ko laaj ne ko ndax jullit dana añaan mu wax ki ko laaj ne ko xanaa dangaa fàttee doomu yaaquba ya ba ñu iñaanee seen mbokk mu yuusuf kon ñu mën a wax ne daal nit mën naa baax ba pare am tuuti xolu kañaan waaye nag feebar la boo xamante ni nit ki daf ko war a opéré ba dindi ko ci xolam bu yegee ne jàngoroo ngi ci biiram bu ñuy wax kañaan war naa fexe ba loolu dañ yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam daan na annoncé ay jàngoroy xol yoo xamante ni daan na dugg di dugg si ci biir xeet wi mu koy annoncé comme ni médecin yi di annoncé feebar boo xamante ni dafa ñëw ci jamono te ñu ragal mu gaañ nit ñi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ni dabba ilaykum daaul umami qablakum alxasad walbagda mu ne ay jàngoroy xol ji àllagoon nit ñu njëkk ña mu ngi raam si wut si lislaam bi kon dem leen ngeen ñàkku ji nu ngeen day ñàkku jee mooy ngeen fexe ba xàccaat seen xol ci tudd yàlla ak jàng alquran kon daal ndeki nit dana baax ba pare am xolu iñaan fa inda dalik ashbahu ra'yahum an yadkhulu ala yaaqub wa yukallimuhu fi irsali yusuf ila albariya fa qala lahum rubil wa huwa akbaru walad yaaqub inna abakum la ya'munukum ala yusuf
ñoom dañu complo ba d'accord ci ni Yusuf alayhi salam d'accord nañ ci duggal ko ci téen ñu nak légui ñuy def ba nangu ko ci suñu loxoy bay légui nak amna seen benn mak bu ñuy wax Robel wax neen ne Robel momu moy tawu Yaqub ndax mo gëna mag ci doom mi mom mo leen wax ne leen man de xawma ci dara waye seen bay de du leen wul ñuko ci Yusuf ndax ñum ko bëgge dafa ëpp waye ñu ne kon li ñuy def modi dañu dal ay xéetu fowu kay ñu ñew dal diko tatchul diko wayal ba mu bëgg su ko defé ñu wax ko nak ne ko ñun ni lañuy def bu ñu génné ci all bi comme xalé la xalam day nek ci fof dana sawar pour and ak ñun wa in fa aqbala ala yusuf wa huwa qa'idun yusabbih faj'alu yatala'abuna wa yatadahakuna bayna yadayhi falamma ra'a yusuf ishtaqa ila al-dhahk ma'ahu fa aqbala alayhim fa qala ikhwata ahakadha tal'abuna fi mara'ikum ñu dañu ñëwé aqbalu ala yusuf biñu ñëwé rek dañu jublu ci kër Yusuf fekk ko ci négam neneen ñu ko fekk mu ngi toog di sabar yàlla ndax bàyyam daf ko yaroon ci jaamu yàlla comme bàyyam jaamukatu yàlla la woon daf ko dafa yaroon Yusufa ci jaamu yàlla Yusuf a ngi toog rek di sabbal boromam e dañu wax ne moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alifan muska wal ibadata riflan wa hakadan nujabaaw maanaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mii noon na jaamu yàlla te ba mu koy miin boobu xale bu ndaw la kon loolu mën nañu gis ne yonent yàlla Yusuf ko itam mii noon na jaamu yàlla te ba mu koy miin xale bu ndaw la kon képp kuy ko baax danañu miin ci yow ak jaamu yàlla ci sa jamono yu ndaw su fekkente ni yàlla dogal na ci yow nga am avenir ci wàllu l'islam bu sell fokk rek ci sa jamono yu ndaw ñu tàggat la wala ñu yar la ci jaamu yàlla dañu ñëwee ñu foog moom di ko tàccul di ko wayal ba mu kontaan daal di ñëw ne leen waaw ndax yéen nii ngeen di foyee su ngeen génnee ci àll bi ñu ne ko waaw mu ne man daal dama bëgg ngeen dem ci sam papa su ngeen demee ngeen wax ak moom su ko defee mu bàyyi ma may ànd ak yéen dem di foy moom Yusuf moo wax loolu mu mel ni kon mbokkam yi dañu ko won kanam bu wuuteeg lañ ko ëmbal ci seen xol moom la philosophe ba doon wax ne axaafu dikban bi wëci insaan ragal naa tilli gii yor kanamu nit di ma wan ne sa mbokk laa fekk buggul lu dul am ci man pexe ba faagaagal ma mu mel ni kon kanam googu la mbokki Yusuf yi yoroon ci kanamam ngir pexe boo xamante ni ñu ngi koy fexeel Yusuf pour jël ko ci loxoy bàyyam àllëgib

ñaan di yëgal ni jam bi ñu leen jaay suñu jam la woon dafa dawoon su yeboo nag ngeen nekk ñu mën a surveille su ngeen ko defoo rek dana rëcc beneen bi ci des itam lu ngeen yor na ngeen ko nëbb ndax ab sàcc la beneen bi ci des itam lu ngeen xam ci lu ngeen di nëbb bu leen ko wax ci kanamam ndax fenkat la lii nag mooy ayib bi nga xamante ni xam nañ ko ci moom wax nañ leen ko léegi nag ëllëg lu xew itam ñun wax nañ leen ayib bi nga xamante ni moo nekk ci suñu marchandise et mu mel ni kon boo xoolee ci wàllu lislaam lislaam dafa bëgg boo day jaay ayib ja ca nekk nga tudd ko nea marchandise bii de maa ngi la koy jaay waaye t shirt bii de maa ngi la koy jaay waaye nag dafa bët waaw su ko defee nag bu ko jëndee ci bët boobu ah nga xam ne itam et jënd na ko ci coobareem su fekkee itam neexu ko mu delloo la ko bu demee ba ci kër ga itam gis ci ayib ba am na droit ñëw delloosi ko te su ko delloosee da nga ko war a delloo xaalisam foofu moom xàccee dafay daal di dagan waaye nag ayib bi nga xamante ni taxal nañ ko yuusuf wax dëgg yàlla dara taxu ko ci yuusuf mosul sàcc yuusuf mosul fen nekkul itam jaam boo xamante ni dafa daw waaye dañ ko wax noonu rek pour ñu gën ko mën a téye gën a mën a itam fexe ni mu soree dëkk bi ñu ne maa ngi ko mën a daaw daal di jël yuusuf teg ko ci digg gëléemam waaye départ ak moom nag ñu jëm Égypte waaye bi ñu ñëwee ba ci yoon wi ndeke yuusuf nemmeeku na xam na gis na benn bàmmeel boo xamante ni bàmmeelu wayjuram la wayjuram wu jigéen ndax yuusufa yaayam dafa teel a gaañu yaayam moo tuddoon Rahila bi mu rombee bàmmeel bi rek yàlla dogal nag mu daal di tëb jóge ci kaw gëlëm gi rek daal di cëppeelu ci suuf daal di dem nag sukk ci bàmmeelu yaayam di jooy nan ko moom sama yaay jógal nga xool melokaan wi sa doom ji nekk mu ne ko sama mbokk fexeel nen ma ba jël ma dugal ma ci tenn ay boo gisoon nañ ma doon yeewee ak nañ ma doon dóoree kon de sa xool dana wayram ay sama yaay tey nga jóg man de jaay nen ma def leen ma jaam ñu ma yóbbu suuf suma xamul maa ngi ko mu daara daal di nemmeeku ne ginnaawam kenn nekkatu ndeke bi yusufa di tëb yëgu ko mu daal di et wàññeeku toppi tànkam gis yusufa mu ngi toog ci bàmmeelu yaayam mel ni koy wax ak nit foofu nag wax nañ ne am na benn baat bu addu ci kaw asamaan wax ne di wax ak yusuf naan ko fasbir wa ma sabruka illa billah li ko yusufa muñul ndax sa muñ du dell ludul ci yàlla kon muñul foofu nag naa yusufa jóge te santeeg maalikum nu daara di ñëw bi mu ñëwee daal daf ko mbéj ba mu daanu ci suuf mu daal di koy jël yéegal ko ci kaw gëlëm gi daal di jëng tànk yi jëng loxo yi ne ko nag yow li sa mbokk yi wax dëgg la yow jaam nga boo xamante ni da ngay daw mu ne ko déedéet man du ma jaam walaay ndax keeñu suufale sama yaay la sama yaay la mosul nekk jaam lu takk ci moom mosul nekk jaam mu ne ko ñee dañoo wax seen wax ju bon rek mu daal di koy jël moom maalikum nu daar bi nga xamante ni dugg si neen Égypte bi ñu dugguse Égypte dugg ci marché bi léegi nag teg nañu Yusufa war koo jaay et nit ñi ku ñëw rek proposé nga benn prix kii ne mën naa ci téeméer kii ne déedéet man mën naa ci ñetti téeméer kii ne mën naa ci juróom kii ne mën naa ci junni ñuy teg ba ministre ba nga xamante ni moom moo yoroon économie ba ñu ko doon wax xet fayr ndax buuru mis la ci jamono boobu mu ngi tuddoon Rayyan ibn al-Walid Rayyan ibn al-Walid moom moo nekkoon buuru Égypte xet fayr nag nekk moom moo doon Aziz bi nga xamante ni moo yoroon économie ba moom nag moo ñëw ci marché bi rek gis ñuy jaay Yusuf bi ñëpp tegee seen njëg moom moo ñëw jógati leen jënd ko ci prix bu am solo xet fayr moomu nag nekkoon nit ku baax nit ku jullit moom moo ko jënd ci Malik ibn Dahr waaye Malik ibn Dahr bi nga xamante ni moo jëndoon Yusuf ci ay mbokkam te foroon ko ci tenn bi am na ay seede yu rafet yu mu def ci Yusuf nee na daal seetlu na ne xale bu barkeel la depuis mu ànd ak moom gis na ne commerce am day yokk alalam day yokk nee na kër gu mu dugg itam kër ga dafay barkeel nee na itam seetlu na ne fu mu nekk musiba du fa dugg ndax nit ku baax la mu ngi gis ne itam ne mos nañuy dox ci tàngoor waaye mel na ni dafa am benn niir rek bu
leen di niiral waaw mu mel ni ci karlu nu nekk nee na loolu mosu koo am lu dul ba mu ànd ak Yusuf moom malikub nu daaru loolu la wax yàlla dogal na nag moom Yusuf génn na ci loxo malikub nu daar léegi dugg na ci loxoy ministre bi nga xamante ni moo yor économie bu Égypte ñu koy wax Gëtfey Gëtfey jënd ko daal di koy yóbbu këram moom Gëtfey nag waxoon na ne amoon na soxna waaye yàlla dogalul woon ci moom mu am wér bu mu mën a joteeg soxnaam soxna sa nag mu ngi tudd Raïl bi mu wooyee moom Gëtfey dafa wax soxna si ne ko ak ñu ne nag waa waa asa an yanfa'ana aw nattakhidahu waladan mu ne ko kii de ab xale la maa ngi koy jëndee ci marché bi waaye nag gis naa ne daal jaam la waaye yorul direet ji yorul melokaan bi li ma bëgg daal moo di nang ko teral nay bokk ak ñun di lekk di bokk ak ñun di naan fi ñuy tëdd ñu fa tëdd te itam bu mu fi am benn problème te ragal naa ni sax dama ko bëgg a jël mu nekk sama doom loolu alquran nettali na ko وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا ملكن يوسف دغنا شي كرو نيت كو باخ دغنا شي كرو ام ترانغ دغنا ايتم شي كرو جوليت كون مال ناني ريك مون شي ويتو بايام يعقوب واي فيتنا موم فين لا نيك نيكي ترانغ دي مو ام شي كرغي ييب dana fi am fitna boo xamante ni fitna bu doy waar la ñu ne fa taamalathu imra'atul aziz wara'at husnahu wa jamalahu wa qafadahu fi qalbiha wa ashaqathu fa rawadathu ñu ne ki nga xamante ni yàlla dogal na yonent yàlla Yusuf nekk ci kër gi ak soxna si waaye bis bu nekk soxna si moom mu ngi nemmeeku taaru Yusuf bis bu nekk Yusuf a ngi gën a rafet rafetaayam di dolleeku tar bi di dolleeku tabarkal nee na settantal boobu mu doon def ci taaru Yusuf tax na mu bëgg Yusufa te tayu mbokkin ku doy waar wax na alquran nettali ko wax ne wa raawadathu allati fi baytiha an nafsihi wa ghallaqat al abwaaba wa qaalat hayta lak qaala ma'aadha allahi innahu rabbi ahsana mathwaaya innahu la yuflixu adh-dhaalimuun moom ndaw si gis na ñu ne daal dem na ba mënatu la am sago ci kanamu Yusuf wax na ne li mu njëkk def maanaam li tax ndaw si fexe ba am poñ ci Yusuf moo di dafa toog ak moom jékki-jékki ne ko yow Yusuf yow Yusuf rafet nga di yow di sa kawar gi rafet na Yusuf ne ko kawar gi de rafet na waaye lan nag su ma génnee àdduna moom mooy njëkk a tasaaroo ci sama yaram mooy li njëkk a tasaaroo ci sama yaram ak li muy rafet rafet ndaw si jékki-jékki waat ne ko yow mii de wax dëgg yàlla sa bët yi rafet na de Yusuf Yusuf yow sa bët yi rafet na de mu ne ko su ma génnee àdduna de mooy ndox mi njëkk a tuuru ci man ndax bët yi njëkk a bënn su ko defee ndox mi tuuru ci suuf kon rafetaayam amul benn solo mu xoolaat ko ba jikki mu ne ko Yusuf sa kanam gi rafet na Yusuf ne ko li muy rafet rafet de ëllëg suuf dana ko lekk ba ku ko gis ñaawaaye ngay gis waaye doo gis ab taar moo tax ne ndaw si bàyyiwul Yusuf ci di ko tagg di wax rafetaayam di ko tagg ndike yoo am na lu mu bëgg ci Yusuf lam ca bëgg moo di wéet ak Yusuf dañu di waxtaan ak moom di waxtaan ak moom ba yàlla dogal ñu wéet ñoom ñaar ci benn nekk ba ñu weetee nag ndaw si daal di mel ni ko taxalikoog sagoom daal di sakku Yusuf ne ko Yusuf man daal wax dëgg yàlla xam naa ne amatuma sago ci yow man yow rek laa bëgg lii nag mënuma la ko woon a wax fenn lu dul ba ñun ñaar dañuy wéet léegi nag li ko dale ci sama kawaru bopp ba ci sama yowu tànk may na la ko wax na ne foofu sheytaane xawoon na faa mën Yusuf ba itam xawoon naa jëng jëm ci ndaw si waaye nga gis ni alquran wax na ne wa laqad hammat bihi wa hamma biha law laa an ra'a burhaana rabbihi
ñu alquran wax na ni nawsi bi yitté won na yusuf wa yusuf itam yitté won na nawsi wa bu mo yusuf bu gisul won manama e ka kiray bi nga xamanteni yalla doxale nako ci digënté mak mu moy ko té muy digënté mak jëfëndiko ak nawsi mo ni bu gisul won kiray bobu kon yusuf da na jotté ak nawsi té bu boba itam da na nek ñawté bu reuy waye gis na ni fofu yalla e dimbali na fi jaamam ndax do wax ni e bu alquran waxé ni az-zaniyatu waz-zani manam bu jitalé moy kat bu jigen tek ci moy kat bu goor na xam na ni jigen fu mu rebbé du soy bu waxé itam ni as-sariqu was-sariqatu sacc bu goor ak sacc bu jigen mu jital goor ci ak tiacc mu ci jigen na xam na ni itam pouvoiru manam doole goor ci tiacc mu upp doole doole jigen ci tiacc waye itam bu dé ci walu moy mom jigen mo ci upp doole fouf goor motax ñu ni ñaari jigen bu rebbé rek du soy waye goor mom mëna rebb fukki at bis bu nek mu soy kon xamné kon ndaw ci pexem motaxon yusuf dem ba xawa jëmbi jëm ci mom waye fofu borom xam xam yi leranté nañu fi am na leranté bo xamanteni borom xam xam yi leranté nañ ko ci burhan bi nga xamanteni motax yusufa jotté wol ak ndaw ci suñu tane ci abdou ibn abbas mom dafa wax ne bi nga xamanteni yusufa yitté wona ndaw ci né dama jël jinni yaqub tegal ko yusuf né yaqub ñew daal di jël loxom door ko ci dëgg yusuf léna bu ko dooré ci dëgg yusuf néna ci la banex bu yusuf warona am ak ndaw ci ci la banex ba génné ci ay loxom wax na né sax doomu yaqub yépp kenn ku ci nekk am nga fukki doom ak ben waye yusuf mom amuko fukki doom rek la am lutax ñu né ndax kérok banex ba nga xamanteni mo gennon ci loxom yoyu ci biko yaqub dooré ci dëgg nénen lolou mom mo tax amul fukki doom ak ben mom ak ibn abbas lolou la wax so tane ci al hasan ak al mujahid ak ñeneen ñu do ñom dañ ne dafa melni bi ndaw ci dé sakku yusuf ba yusuf xelam xawa jenn wax nañ ne dafa melni toiture bi len tim plafond bi mom lañu teggati rek néna mu melni yaquba dafa tim yusuf mat baram yi ba yusuf talatul sax legi e di jema jotté ndaw ci wala muy tal lenen e amna serigne ko wax atada mom daf ne yusuf dafa gis e yaqub yaqub ne ko ya yusuf at'alamu a'mal as-sufaha wa anta maktubun fi diwan al-anbiya neta dafa gis yaqub yaqub ne ko yusuf ndax da ngay def jifi katchor ndax jifi katchor nga bëgg def te yow ñu boole la ci yonent yu selli yusuf lolo taxoon wax deug yalla mo meuna recc ndaw si bimu gisee yooyu nag ci la daw nag wuti buntu ba fexe nu mu rëcc ne wastabaqa albaaba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayyidaha lada albaab qaalat maa jazaa'u man araada bi ahlika suuan illa an yusjana aw azaabun alim moo ne kon alquran nettali na histoire bi ci nettalin bu mucc ayib waaye daal liñ ci mën a gis ci weranteeg borom xam-xam yi benn bu ci nekk rek leer na leeraay goo xamante ni war na tax yusuf mën a mucc ci mooy boobu nga xamante ni ndaw si woona ko ci e mu mel ni nag bu gisee yusuf moo woon a mucc ci ndaw si loolu yàlla moo intervenir moo ci ne jigéen moom ak wilaaya da caa àggul suuf nag soo amul wilaaya segam ñi am wilaaya sax ñooy am problème kon ñu fexe ba wéetaay képp koo xamante ni bëgg ngaa mucc ci mooy fokk ngay daw wéetaay dégg naa ci mag ñi ñuy nettali ne Sidi Hadj Malick si radiallahu taala anhu daan na wax ni wéetaayu jigéen ak ngóor mu ne ñaar laa ci xaw a wóolu waaw njul bi soog a wàcc ci table bi
ak wasin yes bi soga wacc itam ci table neena ñom ñaar ñoñu la ci xawa wul kon nga gis ne kon e yaronte bi sallallahu alaihi wasallam su fekente ne wax na ne fitna bi na bayyi sama ginnaw mu gëna mëna fitnal e sama xet mo di jigen mo am itam ben borom xam xam manam faylasuf la bu wax ne inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul hiya al-mar'a 'ala al-itlaq nitam e natukay bi nga xamanteni mo gëna mëna sonal goor ci natukay nenen mom modi jigen kon yusuf bu fekenteni amna tuti lu mu yittewo do bëgg e amon xalaatu jema e fekk ci ndaw ci bëgg bëggam itam da fekk nek ne e da ndaw ba pare itam di goor di nit di itam yonenti leg leg ten bashariya day jé ci ñoom su ko défé nak comme yalla amna lu mu nam ci mom mu intervenir ba yusuf muccu ci ñaawte bobu nga xamanteni naroon na ca dugg way ki nga xamanteni ñeukanti ñun buntu bi mo ndaw ci yusuf bi mu jëme ci buntu bi la ko ndaw ci xëc xëccay bo xamanteni wax neen ne presque dafa xappati sax mbum mu solo yusuf bi mu dawe bu ko bi buntu bi la nu fekk juste e borom kër gi doon dugg su ci kër gi ñu dajé ñoom ñëpp ci buntu ba bañu dajé nak ndaw si daf ne jëkkër ji ah waaw lo xam ci ko xamanteni dafa naroon ci sa jabar lu ñaaw xana tey li mu gis mooy nga tëj ko rek wala nga dumal ko dina yu metti nga xool ne ndaw si bëgg na yusuf mbëggeel koo xamanteni bëggul benn yoon yusuf ñu ray ko xam nga bu fekkoon daf ko bañ daf naan rek xanaa ñu ray ko waaye moom daf ne daal nañu ko tëj wala ñu duma ko dumay met rek waaye moom bëggul woon benn yoon yusuf ñu ray ko moom daal e wax laaj na ba pare tontu laajam waaye e yusuf bi nga xamanteni ne izalatu tuhmati an al-hurri wajib manam gor buñ ko tuumaale dafa war a dindi tuumala te yusuf soxna si tuumal na ko ndax nee na moom moo ko sàkku qala hiya rawadatni an nafsi yusuf ne déedéet moom ci boppam moo ma doon sàkku ma daw kon mu mel ni mbir yi lëj waaye ñu ne e ndekki azizu misra bi ki nga xamante ni mooy borom kër gi am na itam benn waay bu mu àndal ndekke waa ji itam doomu najaay la ci ndaw si kooku nag moom moo wax borom kër gi ne ko atte bi daal nii la xool na su fekkente ne yusuf mu tam dafa xotteeku ci kanamam kon yusuf moo fen ndaw si moo wax dëgg su fekkente ne itam mu tam dafa xotteeku ci gannaawam moom yusuf kon yusuf moo wax dëgg ndaw si moom moo fen bi ñu xoolee nag gis nañ ne mbubu yusuf mu ngi xotteeku ci gannaawam loolu nag wane ne kon ndaw si moo nekkul ci dëgg yusuf moom moo nekk ci dëgg loolu la alquran nettali ne wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fa sadaqat wa huwa min alkadhibin wa in kana qamisuhu qudda min dubulin fa kadhabat wa huwa min alsadiqin kon falamma ra'a qamisuhu qudda min dubulin qala innahu min kaydikunna inna kaydakunna 'azim mune biñu xoole ba gis ne chemise mbub bi yusuf a solon moom moo xoteeku ci ginnaaw nee na ci leen wax nag ndaw si ne ko lii kat seen pexe la yéen jigéen ñi ak ngeen rëy pexe seen pexe rëy yéen da ngeen di dugal nit ba pare tourna tuumaal ko fexe ngeen ca génne léegi nag ñu jàkkaloog yusuf ni ko yusuf aarid an haada maanaam yow yusuf lii kat lu ñaaw la waaye bu ko topp du nooyu ko du moyo ko bu ko nettali fen ndax lu baax la ñuy nettali waaye lu bon kenn du ko nettali te itam nit ku baax la mu war a def mooy feeñal lu baax waaye njumte am na kon ñu ngi lay ñaan aarid an haada lii daal bu ko toog sax di ko xalaat wala ngay toog sax ci barab di ko nettali ñu ne ndaw si nag wastaghfiri li dambiki yow nag na nga jéggulu sa bakkar bu rëy bii nga def ndax innaki kunti min alxaatiin yow kat da nga juum sa njumte li rëy na kat kon jéggulul sa borom
xamne yow ci sa bop da nga djum waxe dañu wax ni lepp lo xamanteni bañ nga djeg bu ko wax lepp lo xamanteni bañ nga ñu xam ko bu ko def mu melni kon xew xew bi am te itam ñett rek wala ñent rek yekku te mo nga borom kër gi ak amu andalon ak ndaw si ak yusuf xabar gi nak mu gëna siiw ci dëkk bi fo dem rek nit ña ngay wax naan ah mom li ngeen xabar bi xew e imratul aziz de mom daf doon sakku e buuyam ba nekk ci kër ga mom de mom la doon sakku pour jotté ak mom ciow la nak déggu di law ba ak fi ci soxna si nak mu yëg ne daal léegi xabar bi siiw na mu ne alquran wax me وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين من تجين يدادي جين ينك يدك بي البرسوناليتي نيب نيوكنا مون دي جابرو منسر بي دي مون مون دون ساكو بوين بي تكر مون دي دي نادف كو بغ مجل بو خمنتيني دال مون دال جسن ندال mom dafa melni dafa xawa ñak fayd mom amul ku muy xol mo do nit ñu doy di ñooñ waye bobu ñoon ñu dem wax lolu xamuñu won kan moy yusuf musuñu ko gis ndax yusuf mom dafa togon ci kër ga rek demu fenn te itam di ko ci dëkk bi waye fa lamma sami'at bi makrihinna arsalat ilayhinna wa'tadat lahunna muttaka'an wa atat kulli wahidatin minhunna sikinan wa qalat ikhruj 'alayhinna فلما رأينه أكبرنه وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم وإن نوسمهم بمدقين خبار بينا خمينتني السيول مؤمن نوسي كيف تم خمونا ليكو دل من نادل كنك مدادة تمنك لدفع أورغنيزة بين السيرموني إيفتا تنك أي مرمي جيجنم بينكو أورغنيزة بباري ci la invité nak ay moromi jigenam e bu doon ci jamono bi ñu ne ay moromi diriankem invité leen ñoom ñepp muy ñu nek ay jigen ñu bëgg aduna ah bi ñu invité ñu fexé ba lekk yamu préparé lekk lekk yo xamanteni dal bi pak la nu koy lekké mu defar barab bi bu mu rafet e defar table yi jël fourchette yi jël pak yi jël yépp tek invité nak ñepp ñew tuar ko la place bi rafet lol bi nga xamanteni yalla dogal na ñoom ñepp ñew ñen bay waxtaan di reey e tabarakallah ci e rafetay barab ba nekk ma fa nekk mo jiki jiki rek daldi waxo ay bëkk neegam ne len dal gemmel len muy yusuf wa ñoo nak mu daldi dem rek daldi genné yusuf waye yusuf bi mo tewli ci sen bir dafa melni ñoom malaaka la ñu gis ñoom japp na ni ki ñu gis du nit ñox tar bu nek ci moom ak rafetay bu jéggi dayu ñu ci gi ñoom to mo ñu doon lek ak furi ñi ko doon dagge ak paaka wala ñam yi ñu doon lek ñu ci na ñoom xameetu ñu ñam wa ak sen yaram ñu ci ak paaka ba rek di ko tawal ci sen loxo yi di dag ba dëgg ya ngay tour té yéggu ñu né ñu ngi tour sen dérëb té am na ñu wax sax né jëkki bu ñu bëri faatu nañ ci ndax ay gañu yu metti waye dal liñ ci mëna wax rek ñu jigeen ñu dal daru yusuf jigi won na day ci ñoom ba tax ñu ngay bëgg seeni loxo té yéggu ñu ko bu ñu té lolu ndaw ci mom mu na xamé ci ni modéra ay la do won té soxna ci e ki nga xamanteni mom mo leer yusuf ci biir kërëm nekkoon itam soxna fi nga xamanteni moo ko doon sàkk moom mu ngi taxaw rek di leen xool gis na ne daal ñun ñëpp salit na la mo ko alquran wax ne fa lamma ra'aynahu akbarnahu ba ñu ko gisee daal ñu naan réyal nañu yusufa ba dañu wax ne xaasha lillahi ma hada bashara e waaji la lii de kii de du nit ki mo ngi nit mo in hada illa malakun karim ki da ci malaka yalla yu tedd yalla bok ki yu wusi fi ki fi du barabam neke
ndaw si mom lool rek la ci bëggoon ndaw si nak dafa battu ndax ba mu waxé fekk na wax jot na qalat fa zalikun alladhi lumtumni fi wa tadrahatuhu an nafsihi fasta'sam wa in lam yaf'al ma amuruhu la yusjanan wa la yakuna min as-saghirin yede mo ngeen ma doon yedd saxit bi ma sañu ci mom mo ngeen ma doon yedd waye yeen xolle sen loxo yax ngeen sen yaram mo nak mo de ma ko sakku nak sakku gu wir ma ko sakku sakku gu wir mo lank bañ tu itam na ngeen di jegal ne lima ko sant su ko deful dana ko tej te itam dana ko toroxal ci dekk bi ba ñepp xamne toroxal na kon bu yebo rek mu fekk ci ma xamé tam lool mom moy jamm wa yusru jahlan lool jahlan lool nak ndaw si am na dara ndaw si rafet na sopulun te itam su ko yalla dimbiwul man na jadd ak mom te fas yene wul jadd ak mom mukk ak tan mo xamné kon ki wara taw ak moy yalla mu daldi talal loxom yalla wax ni قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين من قيام سما بروم من دين يتج متي كسر من قيل لي ما يوام سوف كنتم نبدي بلوما من ما أمي ما يوام في كسلن شيء تبوا بابا أنا دنا بوك تنيرير نجع خميتني دعالين جبي دعالين مير تبوا ما بوك فوف فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم يتداعي منه إتم نيان يوسف داعي إتم فخب مسل يوسف تفخي جيجن نيوني نيوني على دي كو دنك لجام بنا خمين تني نيان نو تي إتم كو كي ويول إيه يالا تغل نك نوسي ساكو نك ساكو يوسف بلو تغل تمن بن بنت مدعي إتم نك دادي جيس جيكر جنكو man de sama der yakuna ci dekk bi nak yusuf wax top mako do sa wate itam e comme dara borom dara ji la ci bi dekk bi e fu mu genn ñu may joxoñ di tekki sama der lo xamanteni wërna ma ne mako def lolu dal e wax deug yalla xawna ma tiss yeen bëgg nak moy yusuf nga tejj ko ndax boko tejj boko tejjul fitna bi du joge fi muko soko tejje nak fitna bi e dana wagne ko wala sax mu dañ way mom la alquran di wax thumma badalakum min ba'di ma ra'ul ayat la yasjununhu hatta hin nike bobu tej gi nga xamanteni ñu koy tej yonent yalla yusuf dafa am lu ci laxas li ci laxas modi e yitte wa bi nga xamanteni yusuf yitte won nako ndaw si ci bañu wété xolam xawona jeng ci moy ak ndaw si lool la ko yalla natto fu ni war ko tej kon tej gi fumu la ko sabab mom moy yusuf e khalat bamu xawona khalat pour moy ak ndaw si bañu wété ci nek lolu tam tej bi dana ko daf koy label ti itam day far bakaram kon bari na ko ñu duggal kasso niki duggal kasso gogu ñu la duggal kasso bari na sa bakar yu bari yo xamanteni far nako te dindi nako mu melni kon duñu bi e azizu misr dañe bu gis ni yusuf mi kat ko set wicci la ndax jabaram setal nako setal ko itam e chimiste ba nga xamanteni xotte ko won na ci gannaawum setal nako itam gadjat yi nga xamanteni mu ngi won ci kanamam te ndaw sey ko defon rien que rek pour rek na joté ak mom ak itam jigen yi nga xamanteni degg nañu sen loxo ngir yému ci taru yusuf loolu mo won bur bi ni yusuf ni kat ko set la mune waye nak na ko tej dir bu tuti rek pour e fitna bi meuna dal su ko defey jamm meuna am lepp meuna delu wat mel na mu melon lolo taxone ñu tej yonent yalla yusuf waye ci biir tasso bi yonent yalla yusuf e def na fa ay liggey yu am solo ci walu l'islam bi liggey yu am solo ci walu message bi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom mu melni sax ci biir kasso ba ci lako yalla defey yonent lolo nak inshallah ci

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا الكجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Mbokk julit yi, ginnaw bi ñu sant yàlla julli ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak sahabaam, dellu si nañ ci seen tem biñ leen daan waxtaanal ci aljuma yi weesu, te mu di istibaaru yonent yàlla Yusuf alayhi salaam. waaye mbokk yi, balaa ñu dugg ci waxtaanu tey wi, dana am tuuti rek lu ñu bëgg a leeral, ndax waxtaan wi weesu dafa am lu ma waxoon ci waxtaan wi doxoon ci diggante ki bëgg ak yonent yàlla Yaqub, te ki léegi waxoon ko ne ko dañu ma tuumaal duural ma. ñu bari nag ne baatu duur ñoom xamuñu ko, dafa xamuñu lu sax wax bu ñaaw. ma ne leen nag da ngeen jaawale, ndax baatu duur olof la. duur moo di sosal nit ki loo xamante ni, maanaam waxal nit ki loo xamante ni laalu ca dara, nga fekk nit koo xamante ni xamul luy sàcc, bëggu ko, du ko def ci ak nëbbu, du ko def ci feeñ, bëggul ñu koy def, du leen fréquenté, nga xam ne sàttul ba pare nga jiñ ko ak càcc, kon duural na ko. mel ni kon ñàkk dégg wala fa fii nekk, waaye baatu duur moom baat la boo xamante ni baat bu siiw la ci làkku olof. te mu mel ni kon loolu lañ ci doon leeral. bu dee ci tubaab ñu ngi koy bindee DOUM, waaw. bu dee ci bindu alquran ñu ngi koy bindee daal ak waaw ak ra. kon ñi dégg noon wolof bi ñu xame ko noonu. mu mel ni nag mbokk yi, yonent yàlla Yusuf alayhi salaam jël na na ko door ko dugal ci kaso bi, te itam ndigal la jóge ci soxna soosu nga xamante ni moo ko tuumaaloon doon ko sàkku. moo waxtaan ak borom këram ba ñu d' accord ci ne war nañ ko dugal ci kaso bi. waaye Yusuf deful dara loo xamante ni rek war na mu dugg ca kaso bu dee ci wàllu baaxir. su dee ci baaxir nag, gis nañ ne war na dugg kaso, ndax xel mi moo mooy jëmm ji mooy, waaye xel mi mooy na. waaw, li xel mi mooy nag moo tax yàlla nattul ko mu dugg kaso pour loolu kafaara bakkaaram. mu mel ni nag yonent yàlla Yusuf ci biir kaso boobu leen ko defee mu nekk ak yonent. boo demee ci Fakhru Razi mu ne moom mu ngi wax ni yonent yàlla Yusuf jot na nubuwaa lu njëkk muy am ñeen fukki at. nee na yonent yàlla Yahya itam jotoon na nubuwaa lu njëkk muy am ñeen fukki at ak yonent yàlla Isa. mu ne kon dafa niru ñaari yonent yooyu. kon yonent yàlla Yusuf ci fanweeri atam ci la jot nubuwaa. te mu mel ni kon biñ koy sànn ca temb mu ngi amoon fukki at ak juróom-ñaar. te ñu dugal ko ci kaso bi mu am fa fukki at, maanaam biñ koy dugal ci kaso bi boobu mu ngi am fukki at ak ñett. léegi boo boolee fukki at ak juróom-ñaar ak fukki at ak ñett day nekk fanweeri at. kon bi mu ci kaso bi kon la amee la jote nugu waat. ñu ne nag yonent yàlla Yusuf alayhi salaam dugal ngeen ko ci kaso bi, waaye alquran nee na ba muy topp ca kaso ba dugg fa woon moom dong, am na ñaar ñu mu àndal dugg ci biir kaso bi. ñu nekkoon ñaari jeune yoo xamante ni dañ doon liggéey ci kër buur bi.
kenn ki mo yoral walu nanu nguur bi lepp lu nguur bi di nan ci loxom lay jaar kenn ki mo yoral walu nguuro lepp lu nguur bi di lek lu jëm ci walu nguuro koku nga ko yoral won ñom ñaan ñooñu nak def nañ dega bu len duggal ci kasso kéro bañu dugg ci kasso ba fekk na itam yonenti yalla yusuf di dugg ci kasso ba ñu and do ñom ñett duggal do kasso lola alquran wax ni wa dakhala ma'ahu sif na fatayani mu melni kon yonenti yalla yusuf dugg na ci kasso ba ba mu dugg ci kasso ba itam wa kasso ba yépp gis nañ ni nit ku baax dugg si na ci biir kasso ba ndax am na benn sëriñ bu ñuy wax Qatada moom dafa wax ne balaghana anna ihsanahu kana yudawi maridahum wa yarhamu hazinahum wa yajtahidu li rabbih wa qad wakada fi sijni qawman qad inqata'a raja'uhum wa ishtadda bala'uhum wa tala huznuhum fa ja'ala yaqul abshiru wasbiru tu'jaru inna fi hadha al-ajri thawaban fa qalu ya fata barakallahu fika ma ahsana khalqaka wa hadithaka laqad burika lana fi jiwarika إنا لا نحب أن تكون في غير هذا المكان منذ رأينا لما تخبرنا به من الأجر والكفارة والطهارة فمن أنت يا فتى قال أنا يوسف بن صفي الله يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الله إبراهيم من سري بني وقتادة لأن يوسف كدون جفجف يرفض لكبير قصر mu ne nag ku ma tànn feebar ci biir kaso bi nee na Yusuf mooy jóg di lobatal ay garab di la faj nee na ku ma tànn am ak njaqare nee na daf lay yërëm ba bokk ak yow njaqare ba nee na itam ku daan farlu ci wàllu jaamu yàlla la ci biir kaso ba guddigi yëpp daf ko daan naafi la nee na Yusuf fekkoon na ci biir kaso bi aw nit yoo xamante ni dem na ba seen yaakaar jeex na ci àdduna seen yaakaar topp na ci àdduna ndax yaakaar nañ ne daal ñoom seen àdduna dootul neexati mukk ndax melokaan wu crist buñ nekkee ci biir kaso bi ak yaakaar ni dootuñu génnati kaso bi mukk fa la ñuy deyee dem ba nattu biñ leen bi leen yàlla teg nekk nattu bu tiis seen njaqare yàgg waaye respa lii la leen doon wax ci biir kaso bi nan leen dég leen te mu su ngeen déggee te mukk lii leen yàlla teg yàlla dana leen fay yool boo xamante ni ku ca jot dootoo waxati dara yéen na ngeen xam ne lii natt la rek bu leen yàlla teg lu mu yàgg-yàgg dana teggee ko bi mu wax wax yu rafet yi ñi nekk ci biir kaso bi la jékki-jékk rek am ñu ko wax ne ko ah yow waa ji de yow ku yàlla bàkkeel nga yaa rafet jind rafet jikko te rafet waxtaan yow daal bi nga duggee ci kaso bi ba léegi yàlla daf fi def barke ñun sax yëgatuñu wetitu kaso bi ñun daal bëgguñu lu dul ko nekk ci suñu wet rek bi ñu gisee ba léegi ngir lu baax li nga xamante ni yaa ñu koy wax di ñu wax itam yoon boo xam ne yàlla dajjal nañu ko ak suñ bàkkaar yoo xamante ni yàlla dana ko far ngir dugg bi ñu dugg ci kaso bi ak laab goo xam ne dana ko laabe ci biir kaso bi waaw ñëw waay ji ne yaay kan Yusuf ne leen man maa Yusuf doomu ku baax kooku ñuy wax Yaqub Yaqub di doomu Ishaq Ishaq di doomu xaritu yàlla ba Ibrahim ah ñoom ñëpp nag ñu xam ni kii nit ku baax la nit la koo xamante ni wax dëgg yàlla lii mu fi wax war na ko wax ñoom ñëpp seen xel ak seen xol daal di dal sedd guy ci waxtaan yooyu nga xamante ni Yusuf doon na ko waxtaan ak ñoom ak dëkk bi mu dëkk ak ñoom ci biir kaso bi waaye gis nañ ne ñaari waxambaane yooyu nga xamante ni duggoon nañ ci kaso bi ànd ak Yusuf ñoom bi ñu dëggusee ci kaso bi rek la ñu def Yusuf a xarit taxoog moom fu mu toog ñu ñëw toog ci wetam di waxtaan ak moom ba gis ne neen ko daal yow Yusuf ñun dañ laa bëgg bëgg nañ la lool ba amuñ ci yow sago Yusuf na leen nag ah ma génte nag génte ci ndax sama bàyyi bëggoon na ma yàlla natt ko ci bëggin te ma tënd na itam ca marché ba yóbbu ma këram
bëggum na la waye ba mu duggé ci biir kërëm leen yalla natt soxnam ba natt bobu mo ma tabal tay fi ci kasso bi mané kon nak na ngeen tay ci man loolu leen bëgg won rek ni nitu yalla kenn duko ñox nitu yalla kenn duko ñaraku ndax boko ñoxo dang koy min té min goko nak mo lay gaaj ba tax na dang ko rek moy gën gën nga mëna jarñu ci mom e liñu wax naan e ñaar neew na buñu jarëño ci nitu yalla ndax min ngay tax modé jabar ak bëkk nek jabar ak bëkk nek dañuy min nitu yalla ba minay gogu mo leen di yaqal lepp lo xamanteni waroon nañ ko am ci nitu yalla bokk mu melni kon ñoom ñaari xalé yoy jekki ñu jekki rek dadi comme ko woné dal nanu la ci yusuf comme mom dal day woné ni nit ku bax la te itam day woné ni amna lu mu xam nanu ko laaj ni ko dal gënt nañu pour mu jëm ñu fi di gënt ko e mu melni kon dafa xawon ñu ne ñom dal ñu koy diing ak tuti kon la leen yusuf doon téré melna ni amna ndax fu ne ni commencé nañu diing ak kenn ki dal jëk jëk té mo di ki nga xamanteni mo doon e jox bu dañu naan manam mo nekkon serviteuram mu ne fa inni ra'aytuka anni fi bustanin fa idha ana bi asli karmatin 'alayha thalathatu 'anaqid min 'inabin fajanaytuha wa kana ka'sul malik bi yadi fa 'asaftuha wa saqaytul malika shurbatan wa qala al-khabbaz inni ra'aytuka anna fawqa ra'si ثلاث سلال فيها خبز تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين سلسل بناكم من دماء جنت جيس ممن دماء نكتي بين جاردين ممن دماء نكتي بين تاتو غربو ريزين نينا ما تقفنك نياري تجو ريزين نينا بمكو ويتينك نينا ما نالكونك بمنكشي nena ma koy jox bou bi muy nan ma ngi lay lacc yow yusuf gentu gogo lan la la ko ko ngi nak man de bi dama gent mu melni dama yenu ñetti peñu mburu ma ngi koy yenu ni ci bir gent gi nena am picci nak yu tak ci ko peñu yoyu ma yenu di lek mburu mi mu ne ko tam ma ngi lay lacc nga feral ñu suñu gent gi ndax gis ne ne yow ko rafet xam xam da te bax yusuf itam te bu ta sa sa rek fi di gent ga ndax bobu amna lum doon wax te bëgg na wax joji ag waye alquran net li na wax ni ñaari ndaw ñooñu de e gentu nañu gent gi bo laj ko yusuf qala ahaduhuma inni arani a'siru khamran wa qala al-akhar إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين وأي يوسف دا فين واخ نين لما لين دي خمال دال موي نيام غني بريباري تي كيرغ ورين كو انديل في تي كاسا بي جوخ لين كو مننا لين واخ نيام ولا موي دور واو مننا لين واخ بان بلا لا لو نيك موي اكسي في لولو مو غنن نيو تي دما يالا خمال مننا ني ñoom ñaar dañu ko wax ne ko hada fi'lul kahanati wa sahara ne ko li jibal kat yi gisane kat yi dañ koy def ñoom mën nañ la wax lo ci suko kon bu ñu mëne wax ne e mën nga ñu wax ñam bi ñuy defal ci kër ga te ak segul lolu itam jibal kat yi dañ ko def ak gisane kat yi yusuf nak ne len ma ana bi kahinin wala sahir man da duma jibal kat duma gisane kat aw ma sax aw ma ciy mbokk aw ma ciy xarit musuma leena gis musuma leena fréquenté zalikuma mimma allamani rabbi yow xam xam la bu ma sama borom xamal waaye jëlewuma ko fenn léegi mu mel ni kon diingat bi commencé na ci diggante ñaar ñooñu nga xamante ni duggandoo woon nañ ci kaso bi ànd ak yusuf mu mel ni yusufa nañ mekku na ay xëram yoo xamante ni prisonniers yi ci biir kaso bi ñu ngi ko teg ci seen wet mu nekk ay xërëm yoo xamante ni yi wurus la yi xaalis la yi weñ la yi dénk la yi xeer la ñu ngi ko tiim rek di ko jàmm
légui nak yoppa bëgg wax bëgg leena wax ne len xërem yi ngeen di jaam amul benn njariñ amul benn fayda li am solo moy di ngeen jaamu yalla xamne mo leen bind man inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun واتبعت ملة إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يسون لن من دي مصنع بك تيون غاني نخمنتني دمو يالا تيتم دنيو ودي الآخر نعمل نيونيو بك ما تسين يون جيجي ومالين بك ما كنيوم تدا من مانجي توب yoon wi nga xamanteni modi yoonu ibrahim di yoonu ishaq di yoonu yaqub te itam ñoom musuñu bokkale ak yalla dara loolu na xewal la go xamanteni yalla defal na len ko waye nak li upp ci nit ñi di ñu sant seen borom ci xewal yi leen defal loolu yalla daf leen bind wërsegal leen ñoom ñu dem sant keneen lañu waroon jox yalla ñu jox ko keneen mëneen يا صاحبي السجن أأرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منين يعندك من تكسب mang len di laaj nak ay yalla yu taxaliko yalla bi nek wurs bi nek khalis bi nek wiñ bu ñu bi nek dekk bi nek xeer ak yeneen ni façon yalla nak yalla yu taxaliko yoyu ñu gën benn yalla bo xamanteni mo noté mën lepp benn yalla bi nopp lepp mën lepp te ku wax ak mom mo xam da nga dugg ci juroom ñaari geej wax ak mom mu dégg la ëpp yërmane ñëpp di faj aajo yi te faj te sawar ci lool ndax yàlla googu gënul ay yàlla yoo xamante ni yii toj la yéex yii dénk la yii wurut la yii xeer la yoo xamante ni yéen a leen wutal ay tur defal leen ndax benn yàlla googu gënul yéen daal jaamuwu leen lu dul ay yëf yoo xamante ni rek yéen a leen defar wutal leen ay tur ngeen di ko jaamu yéen ak seen bàyyi dem te itam yàlla wàccewul benn preuve buy wane ni ñii war nañ leen a jaamu maa ngi leen di ñeteel ni te dogal ci loxo yàlla la nekk yàlla moo bind te itam moo wërsëgal kon dellu leen ci yàlla ngeen jaamu ko xam ne moom mooy benn buur bi te itam yàlla digle na ne bu leen jaamu keneen ku dul moom ndax jaamu yàlla mooy diine ju mat ja mooy diine ju cowooral ja mooy diine ja nga xamante ni mooy diine ju jub ja mu ne waaye nag li ëpp ci nit ñi xamuñu jaamu keneen ku dul yàlla la muy jub ci musib ñu bari ci nit ñi xamuñu ko loolu la leen yusuf a wax mu mel ni bi mu waxee li ba pare mu tourné nag war a waxtaan ak ñooñu nga xamante ni géntoon nanu laaj ko gént gi te mooy ñaar ñi mu àndaloon dugg ci kaso qala ya saxibay sijn amma axadukuma wa huwa saqi fa yasqi rabbahu xamran wa yacudu ila mandilatihi wa amma manaqidu alhalaat fa innaha thalaatatu ayaamin yabqa fi sijni summa yaxruj wa amma alaaxar fa yuswab wassilaalu alati ra'aha fi lmanaam thalaatatu ayaamin يبقى في السجن ثم يخرج فيطلب فتأكل الطير من رأسه من يين يين يام يين خمنتني أن جدك من تكاسو بتلاك مسين جنتكي ما لين يقل لي يوم يين خمنتني يا دون سربي بورد موينا دنك تلو وقت سبراس توق دي سربي بورد موينا نتي تقرزين يين خمنتني daggoon nga ko naa ko buur bi moo di ne dañ fi des dese nga fi ñetti fan yoo xamante ni danga ko toog ci kaso bi waaye bu ñetti fan yooyu wéyee danañ la jël si delloowaat la ci sa place
mune baye nak yow mi nga xamanteni yaay lak ko tumburu bi yow nak dañu la jël ci pendre la dañ lay ray te itam ñetti dañu mburu yi nga xamanteni yeen won nga ko loolu mo di ne dese nga fi ñetti fan yo xamanteni dang ko tok ci kasso bi mu ñetti fan yi jël dañu la jël ci ray la suñu raye nak dañu la sanni buñ la sanne nak ay picc ñoy ñew di nek sa bop ni ko loolu dal mo doon seen gënti Abdullah ibn Mas'ud waxna ne e lamma sami'a qawla yusuf qala ma ra'ayna shay'an wa innama kunna nal'aq wa nujarrib 'ilmaka hadha fa qala yusuf qadallahu al-amra alladhi fihi tastaftiyan mune Abdullah ibn Mas'ud mo wax ni bi nga xamanteni yusuf firin na len gënti neena dañu wax rek ñoom ne ko dal ñun dañ la doon setlu rek ñun gënti ñu won dara dañ doon nattu sa xam xam waaw waye yusuf mom lim leen wax rek daf ne mbir mi dal yalla dogal nako waaw comme dal da ngeen ma doon setlu sax yalla barkel na sama lamiñ motax nitu yalla fexel ba lamuy wax ak yow rek e nek wax jo xamanteni e wax ju bax la ndax yalla dana barkel lamiñ ñu nit ba lu ci tuddu rek yalla amal ko mu melni kon kenn ka war nañu ko jël ci ginnaw ñetti fan pour yokku ko delawat ko ci param keneen ka ci dess itam war nañu ko jël ci ginnaw ñetti fan yokku ko pour ray ko mom la alquran wax ni ya sahibi sijn amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamran wa amma al-akharu fayuslabu fatakulu at-tayru min ra'sihi qudiya al-amru alladhi fihi tastaftiyan nonu na ko alquran nekle waaw mu melni kon yusuf bu fekente ni fere na genti gi ni e te itam ñaar ñi dugg ci kasso bi te xamuñu ban ko te len duggal ci kasso bi bu fere genti gi ni dana la laaj kon ñaar ñi ban ko mo taxone ñu dugg ci kasso bi ñu e li taxone ñu dugg ci kasso bi modi ni dafa amone ben mboro mu nek ci Egypte contre bour bi fexene mu nek pour ray bour bi munuñu ko ñu ne kon nañ ko jaar ci ñi nga xamanteni ñom ñokoy tajal ñam kon lak ka to mburu diko lakal mburu buñ ko jaaré ci mom ak kikoy jox muy naan du ñak dañen am ci yoon ci mom pour ray ko ñu ñaw gis leen ger leen xaaliss bu bari ne leen dal su ngeen raye bour bi rek e seen place sax dina gëna bax légi nak ñu d'accord ci loolu ko def xaaliss bi waye biñu démé bu ci digg bu mom serviteur bi kiko don xel muy nan mom dafa dem bu jikke rek xelam dal di bañ yaramam

ray bour bi diko tay ak lañ ko jox ci karange yépp limu ba ni mu bané waye gisutu ko ngir ngor bi nga xamanteni mo nek ci mom mom dal mu deltu gannaaw la katu nguru bi nak dal di lank né mom dal fokk dal affaire bi mo am ay biñu dañé nak bu bour bi wara rer ñu tajal ko rer mu wara rer ay bour bi tag ci nguru mi nak dem bay sax serviteur bi dañ koy wax nek ay bour bu lek ndax ñew wi de dañ ko tok dañ ci def façon boko lekke rek nga dé ah mom nak ka tumbulu bi itam da di né bour bi bu nan ndax mom itam e boisson bi mu la jox nga koy nan jus bi mu la jox nga koy nan daf ko toké waaw légui nak bour bi da di jaxlé da di tek ak mbour mi da di tek itam jus bi la ci dara waye mu wo lak ka tumbulu bi ba mu ñaw mu né ko mbour mi nga ma jox lé ko mu la ko né du ko lek na xamna ne def na ci lokon mo e ki nga xamanteni mo ko jox muy nan mu di serviteur bi mu ne ko limu bëgg yow itam moy nga jël ci bi nga ma defaral nga nan ko mo mu jël ci bi nan ba ko lam fess ndax def ci dara lu bon ah buru bi nak ne kon ñi nan ma la ñu bu ci kasso ba dencël ma nit e bañu sét seeni mbir wa kérok nak bañu dugg ci kasso ba yus ba len andal motax dañ koy sét ñu itam deppo na ak ñoom bi firé genti gi depo nak dega bañu def motax serviteur bi kenn rayu ko waye lak ko tungur bi mom ray nam ndax lamu naron moy ray bour bi mom ni e mom serviteur bi bu ngeen genn kérok ci kasso ba pour dem delu wat ci place bi yusuf wax nak mom yusuf daf ko wo bu mu ñew mutam man di li nga bëgg mo di so demé ci bour ba nga ne maa ngi ci kasso bi pour mu bañ maa fàtte ndax soo ko fàttaliwul rek mën na maa fàtte te kon danaa fi yàgg ne ko nag defuma dara dañ ma fee dugal noonu rek pour dalal fitna ci léegi nag soo demee nga fàttali ma ah nekke moom yàlla mer na ci loolu ndax yàlla am na loo xamante ni du ko doore mukk nitam waaw yàlla nanguwul benn yoon nanguwul benn yoon nitam di ko fàtte waaw jëm mi li yusufa jël doomu aadama jaarale ko ci digganteem ak yàlla tax na yàlla fexe ba nattu yusufa mu gën a yàgg ci kasso ba ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni rahimallahu akhi yusuf lawla kalimatuhu ma labita fi sijn mu ne yàlla na yàlla yëram sama mbokk muy yusuf mu ne ko bu dul woon ak baatam boobu mu wax yóbbante ko serviteur bi pour mu wax ko buur bi pour fàttali ko boppam mu ne kon du yàgg ca kasso ba waaye nag la tax mu yàgg ca kasso ba moo di ne dafa fàtte yàlla jël doomu aadama doxale ko ci digganteem ak moom moo tax mag ñi di wax ne ala bi zikrillahi tazdadu zunub maanaam nekke fàtte yàlla ba koy fàttaliku ci nit yàlla yi loolu dafay dolli seen bàkkaar kon noonu da leen ko fa mën a nekki moo tax nett li nan wax ni jibril alayhi salaam nett li nan wax ni jibril alayhi salaam ñëw na ci kasso ba fekk fa yusuf bi mu ñëwee yusuf xàmmee na ko xam na ni kii jëm na jëmu nit dugg ci kasso bi waaye nag du nit malaaka la jibril la léegi nag mu ne ko yow mbokk mu baax bi lu tax ma gis la ci biir nit ñi nga xamante ni ay mooy kat leen ba ñu dugal leen ci biir kasso bi looy wut fii ak yow mi nga sell yow jibril jibril ne ko yow kon laa ci te sell

Thank you.

ñu jël fa tuuti xaalis ñu ñëw ci dëkk bi pour jënd si dund. waaye bi ñu ñëwee fekk na ne seen mbokk moom ñuy wax Yusuf te ñu sànni woon ko ca teen ba. Yusuf moom moo fa falu buur. bi ñu ñëwee nag fekk na Yusuf xàmmee na leen waaye ñoom xàmmee wuñu ko. loolu la alquran wax ni wa jaa ixwatu yusuf fa daxalu alay fa arafahum wa hum lahu munkirun. waaye bi ñu ñëwee Yusuf am na lu mu waxtaan ak ñoom ndax dañu ñëw rek mu ne leen yéen daal sama xel dalu ci yéen dama yaakaar ne ay espion ngeen yu ñëw ci dëkk bi pour rajo si sama awra dëkk. ñu ne ko déedéet ñun mu ngi dëkk Cham ay sàmmkat leen décor bi moo ñu sonal loolu tax ñu ñëw pour wut si dund. waaye ñun wax dëgg yàlla sori nañu loolu ndax suñu bàyyi yenent la te nit ku baax la. Yusuf na leen yéen ñaata ngeen? ñu ko ñun fukk lañu woon ak ñaar. ñun ñëpp nag ay doomi bàyyi lañ, benn bàyyi moo ñu jur. waaye que ñu fukkeel ak ñaar yàlla dafa dogal mu demoon ci àll ba nag ba mu demee ci àll ba ci la ko tëll fàdd ray ko fa. kooku Yusuf lañ ko doon wax moom la suñu bàyyi gënoon a bëgg. Yusuf na leen waaw léegi nag ñaata ngeen? ñu ne ko léegi fukk lañu. mu ne leen fukk ngeen? ana keneen fukkeel ak benn. ñu ne ko ki ñu fukkeel ak benn nag moom rakk la di doomu ndey ci suñu frère boobu nga xam ne kii yalee konnel ko. moom nag la suñu bàyyi jël tekki wetam moom lay xoole suñu frère boobu. mu ne kon nag li ma bëgg moo di danaa leen may dund waaye nag bu ngeen dee dellu si beneen yoon na ngeen ànd ak moom. su ngeen àndut ak moom nag duma leen may dund ndax lii ngeen wax aw ma ci benn preuve aw ma dara lu ma wan ne lii ngeen wax dëgg la. man daal li ma yaakaar mooy yéen ay espion ngeen. ñoom itam ñu daal di ne waaw bu ñu demee daal dana nu waxtaan ak suñu bàyyi su fekkente ne dégg nanu dana ànd ak ñun ci lii. waaye itam moom mënul ñàkk bu ñu demee rek dangeen waxtaan ak moom. mu ne leen nag kon balaa ngeen fay jóge na ngeen tayle kenn ci yéen mu toog fi pour wane ne da ngeen dellu si. ñu bantale nag ba ñu bantalee nag pour kan moo war a toog yàlla dogal bant ba dal ci seen frère bu ñuy wax Chamoun. Chamoun nag moom moo fa toog moo tax moom la alquran wax ni walamma jahazahum bi jahazihim qaala tuuni bi axin lakum min abikum ala tarawna anni uufi lkayla wa ana xayru lmunbilin fa in lam ta'tuuni bihi fala kayla lakum indi wala tuqrabuuni qaalu sanuraawidu anhu abaahu wa inna la faaciluun. léegi nag bi nga xamante ni defal na leen dund mu wax nag bëkk néeg mi moom nguur bi ne leen alal di ñu ëndaale nag doon ko jënde dund boo dugal leen ko ci seen bagage ndax dama ragal ne ñoom yow ñu rëgal lii te bu ëllëgee itam buñ dee ñëw xëy na dootuñu amatu lu ñu jëndeti dund. loolu nag taxoon ñoom ñu dem ànd ak alal ji waaye yóbbuñu ko. ba ñu ñëwee ba ci seen bàyyi dañ ne ko bàyyi dañ ne ko ñun dee wax dëgg yàlla fekk nañ fa buur bu baax taral nañu xeetu taranga bu nekk defal nañu ko. waaye nag li ñu jaaxal nee na daal bu ñu dee ñëw nañu ànd ak benn yaamin. bàyyi bi nag ne leen ñu waral loolu ñu nettali ko ne ko daal wax dëgg yàlla dafa ñaawoon njort ci ñun tegoon ñu ay espion ay wayu daal la ñu tegoon. bi ñu waxtaanee moom nag pour bëgg lu gën a wóor loola tax mu ne daal nañu ko indil benn yaamin. bàyyi bi nag ne leen hal aamanukum alayh illa kama aamantukum ala axihi min qabl mu ne ndax danaa leen mën a tee wóolooti ci sama doom ji ñuy wax Benyamin. lu dul na ma ñàkkee woon pexe ca sama doom jooju ñuy wax Yusuf. mu mel ni kon Benyamin ñu ngi jéem a fexe nañu ko jëlee ci seen bàyyi waaye nag seen bàyyi ci boppam moom am na itam ak jaaxle
ndax fokk mu jël Benjamin boole kook frère bi ñu dem te loolu itam defoon na ci moom ak tiis. Moo tax dañu discuté góor gi daf leen ne leen man daal li ma bëgg moo di balaa ma leenaa jox Benjamin ngeen dem ak moom fokk ngeen gineel ma waatal ma ne da ngeen ënd Benjamin du ngeen ko def na ngeen defoon Yusuf. Te itam su ngeen ko ëndiwul seen bakkan dana ci des yéen ñëpp, ñu ne ko d' accord. Waaye dañu wax ne wëllëre bi mu wëllëranteeg ñoom moo di daf leen wax ne leen na ngeen gën ci yonent bu mag boobu ñuy wax Muhammad te nekk yonent bi gën ci yonent yi tey ñëw ci mu jub jamono na ngeen gën ci dara jaam. Su ngeen gëñee ci dara jaam nag danaa leen wóolu pour bàyyil nag Benjamin. Ñoom nag ci leen gën nag ci darajay ku mag kooku ñuy wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Léegi nag ci la góor gi daal di wóolu nag xale yi bàyyee leen ak Benjamin pour ñu war a dem ak moom yóbbu ko Égypte. Waaye bi ñuy dem am na mu leen yebe daf ne leen yéen samay doom mbooloo ngeen te itam yéen ñëpp benn bàyyi ngeen am li ma dugg nag moo di su ngeen dee dugg Égypte du leen duggee benn bunt na ngeen taxalikoo ñuy jaar fii ñuy jaar fii. Mu ne lam ci doon daw nag moo di daf doon daw bët ci ñoom ndax ñoom ñëpp benn bàyyi leen jur te itam dañu rafet. Xam naa Yusuf nag daf leen jógati ci taar ndax daf leen gën a rafet waaye ñoom ñëpp rafet dañu rafet ba pare am daraja am taxawaay yu jekk tabarkàlla et am itam li ñuy tuddee hayba mu di caractère ku leen gis wet leen. Léegi nag bi ñu ñëwee nag ba Égypte ci lañu taxalikoo kenn ku ci nekk groupe bu nekk jaar ci buntu boobu Égypte fekkoon na mu nekk ñeenti porte ñuy jaar fii ñuy jaar fii. Te moom la alquran wax ni qaala yaa baniya la tadxulu min baabin waxidin wa dxulu min abwaabin mutafarriqa ma ugni ankum min allahi min cheyin in alxukmu illa billahi alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkal almutawakkiluun. Mu mel ni kon bi ñu ñëwee nag ba Égypte ñoom xale yi la leen seen bàyyi digaloon def nañ ko te moo di kenn taxalikoo neen def ñeenti groupe ñuy jaar fii ñuy jaar fii pour rek daw ayu bët ci ñoom. Et mu mel ni bi ñu dugg see ñoom xale yi Yusuf kontaan na lool ndax la mu chartonteeg ñoom ñoom matal nañ ko def nañ ko ndax indi nañu Benjamin. Bi ñu ñëwee nag Yusuf ne comme nag matal ngeen charte bi ma chartonteen ak yéen li ma bëgg nag moo di teral leen keroog defaral na leen reer bu neex la leen defaral ndax wàjjal na leen ay ganaar wàjjal leen yàpp bu bari defal leen itam boisson bu bari. Waaye nag dafa fexe ba def ko ay table yu bari comme ñoom fukk lañ woon ak benn mu fexe ba organiser ko ñaar ñu nekk bokk table léegi ñaari doomu ndey ñu nekk ñoom ñoo bokk benn table. Bi ñu toogee nag war a reer kenn ku ci nekk toog ak sa doomu ndey Benjamin moom dafa toog moom sël ndax doomu ndeyam ja dafa faatu te moo di Yusuf maanaam tuumaal leen ko ci ak faatu neneen dafa faatu te fekk Yusuf boobu mooy buur bi. Bi Benjamin toogee ñu commencé reer xelam daw ca magam ja mu daal di commencé jooy. Yusuf ñëw ne ko looy jooy mu ne ko su fi sama doomu ndey ja nekkoon de moom laay bokkal reer waaye nekk fi dafa faatu. Yusuf ne ko waaw kon kay bàyyil ma toog reerandoo ak yow. Yusuf daal di toog reerandoo ak moom daal di wax nag frère yi ne leen kii de nee na mbokkam ma dafa gaañu mbokkam mi gaañu nag lay jooy loola tax nag ma toog pour defal ko seral xolam. Bi ñu toogee nag reer ba noppi dañu war a jot nag pour tëri Yusuf ne ñaar ñu bokkoon reer nag ñoo bokk tëdd. Mu ne kon nag comme ma xale bi ñoo bokkoon reer nag moom ñooy bokk tëdd. Bi ñu demee nag ba tëdd ba guddi gi xaaj Yusuf nag commencé di waxtaan ak Benjamin. Mu ne ko loolu tudd mu ne ko maa ngi tudd Benjamin. Mu ne ko ñaata doom nga am mu ne ko am naa ñetti doom. Mu ne ko
mo tudde sa taw ne ko sama taw man ko tudde Yusuf mo ne ko lutax nga tudde ko Yusuf mo ne ko moy sama frère bi nga xamanteni wax nañ ne dafa gañu ci tele yele ko lutax mo tudde ko Yusuf pour fatali ko ko mo sa ñaare lu dom ko ko tudde mo ne sama ñaare lu dom man ko tudde Az-Zib manam man ko tudde Til mo ne ko tudde ko Til mo ne pour fatali ko itam sama frère ba ndax deg na Til moko lek mu ne ko sa ñettelu doom ñoo ko tuddee mu ne ko maa ngi ko tuddee ak dam ak dam nag ci arab mooy deret mu ne ko lu tax nga tuddee ko deret mu ne ko ndax ba ko tilu ga lekkee mbubam ma dafa taxoon deret moom lu ëndiloon sama bàyyi jox ko ko léegi nag deret fu ma ko gisee rek sama xel dafay fàttaliku sama frère boobu moo tax su ma ko wooyee deret rek damay fàttaliku sama xarit bi xeytum bëgguma ko fàtte mukk duma bëgg di ko fàttaliku saa su nekk loolu tax sama ñetti doom yi ma njëkk am ma tuddee leen ma tuddee leen Yusufa ak Zib ak Adam pour mën a fàttaliku sama frère boobu Yusufa ne ko waaw xanaa bëggoo frère bu mel ni man ma nekk ci sa wet taxaw taxawaay bu mel ni sa taxawaayu mbokk moom génn àdduna mu ne ko bur wallaay baax nga baax nga gépp baax nag waaye nag sama sañoon nga nekk sama frère waaye nag rahila jur la yaquba itam jur la mu ne ko billaay su fekkonte ne ñoom ñoo la jur mu ne kon danga mën a remplacer sama frère bi dem waaye kooku kenn mënu ko remplacer ci man foofu nag la xool Yusufa daal di jooy Yusufa daal di jooy jël ko def ko ci dund bi mu yàgg si gimat xool ko daal di koy wax ne ko man mii de may sa mbokk ma ñu waxoon ne Til yaa ko lekk mu ne ko yow la mu ne ko waawaaw daa di koy nettali fa frère yi jaar ak moom yépp benn yàlla ñu tam daal di jooy tafu ko ñu jooy ñoom ñaar lay yàgg ci nég bi benn yàmmi nag ne ko Yusuf maa ngi lay yëgal ne du ma taxalikoog yow man dematuma fenn man daal yow rek laa soxla woon a gis comme gis naa la dootuma dem Yusufa ne ko waaw loolu dëgg la waaye xam naa sama bàyyi sega man rek la ñàkk jooy ba sin maxa su la ci tegee damay ragal ne kon noonu laa génn àdduna te bëgg ko mu génn àdduna te gisante wuñ léegi nag ci pexe rek laa mën a jaar ba nga toog fii mu ne ko pexe bi naka la mu ne ko am naa benn potundaa bu may naane ñu ko liggéeyee or potundaa bu cher la te itam potundaa bu ñu fonk la danaa fexe nag ba buñ leen defalee dund ba ngeen di dem danaa jël potundaa bi dugal ko nag ci sa jëye bagage waaye yow melal ni ku ci xamul dara rek su ngeen demee ba génn dëkk bi danaa leen woolu jiñ leen ay sàcc waaye su boobaa bu ñu ko seetee bi gis ko ci yow su boobaa nag danaa am pexe pour téye la waaye su ma la téye nii rek dara xewul mën naa jom leneen yàlla dogal Yusufa defe ko comme na ma ko xalaatee woon bi ma ko defee noonu nag ñu daal di leen defal dund safal leen seeni gëleem ba mu fees ñu dem nag ba nga xamante ni génn nañu dëkk bi bi ñu demee ba génn dëkk bi nag nga am nag ay nit ñu leen dab mooy garde yi nga xamante ni ñoo nekk ci pale bi daal di leen di wax ne leen yéen de ay sàcc ngi ci seen biir taxaw leen ñu ne di taxaw li ko wuñ ay sàcc ñun ci suñu biir waa ji ne ko waaw mu ne déedéet ñun sàcc nekkul ci suñu biir ñun ay doomu yonent lan xamuñu lan mooy sàcc xanaa xamuleen ni bi ñuy dugg si ci dëkk bi sax gëleem yi ni wax dañoo takk seen génne ñi pour bañ ñu lekk ci mbay mi waaw bëgguñu ñu lekk toolu kenn waaw ngir maalu rek ak yar boo xamante ni suñu bàyyi yar nañu ci lislaam ah mu ne ay sàcc ngeen de ñu daal di wàññeeku bi ñu ñëwee ba ci pale bi nag ñu commencé nag di visité ñuy visité nag léegi bagage par bagage dañu commencé di visité lu jiitu ñuy visité laaj nañ leen ne leen waaw suñu alal di ñu sàcc kuñ ko fekk ci yéen lan mooy fayam lan mooy atteem ñu ne ko xanaa atte ba xew ci suñu dëkk ñun di commencé sàcc ba ñu xam ne yow yaa sàcc dañu lay téye yow mi sàcc mu ne kon képp koo xamante ni gis ngeen bagage bi ci moom na ngeen ko téye boobu ñoom seen xel dama ci ne sax ki sàcc mën naa nekk benn yaamin
yalla dogal itam ñu commencé ci ko gëna mag di vérité ñu vérité rek dañu gis dara ñuy sét di sét di sét ba ak si ci jumiya bi ñu su ko ne ah kooku la jarul sét kon loolu gone la lay ragal ni xelam di nekk sa ci jarul sét mbokk yi ne ko ah déedéet moom kay fokk ngeen sét ko ndax su ngeen ko seetul tuuma ngeen du dañ ci ñun du dañ ci ngeen seet leen ko rek seet leen ñëpp ba ngeen xam ne ñun duñu ay sàcc bañ mën a delluwaat nag ci jàmm pour boo liggéey itam ñu mën fay dugg si te dañu rus ñu su ko kon kon demee na noonu kon seet leen ko ñoom itam ñu ubbi bagage bi daal di seet fan génnee potundaa bi bur bi doon naa ne ci biir bagage gën yaa mi loolu nag def gàcce ci ñoom ñoom ñëpp ñu njëkk seen loos njëkk seen loos lu yàgg daal di sëgg yi bi ngeen sëggee nag daal di wax ne yéen doomu raaxira yi de dañu dañ mukk di am gàcce ci yéen fu ñu dem rek ngeen gàcceel ñu boobu ñu ngi xas Yusufa te yóbbu ñu ko ñu ne ko su fekkente ne itam moom sàcc na moom may bu fekkee sàcc na dafa rey magam ji rek ndax magam ji mosoon naa sàcc te kat mag gi mooy buur bi taxaw di Yusuf waaye càcc googu nga xamante ni jiw nañ ko Yusufa càcc ka càcc la gu mata leeral et am na ci nag ay wax yu bëri et waaye bi ci gën a fees daal moo di ne Yusuf te càcc bi ko jiw moo di ne ki jur ndayam maanaam ki nga xamante ni maam la ci moom te jur yaayam gën loolu yàlla xëram la daan jaam mu amoon nag benn xëramu or bu rafet Yusuf a sàcc ci xëram ba nag sànni ko waaw dañu demee nag ba trouvé ne Yusuf moom moo sàcc ci xëram bi nag loolu nag nekk événement ci ñoom et fu ñu waxee rek ñu xase ko ne sàcceel woon waaye nag ki sàcc xëram sànni ko kay dafa bëgg a sévé rek kële ndax li yàlla gën a bañ mooy bokkaale kon Yusuf am na yërmu ne ci maamam pour bañ ëllëg et mu dugg safara tax mu sàcc ab xëramam sànni ko waaw comme na Ibrahima defoon rek et daaneel xëram yi ba pare et na xëram yi ko def loolu kenn du ko considéré bakkaar moo tax nag ñoom ñu ne woon nag Yusuf dafa sàcc waaye càcc gi daal loolu la am na sax ñu ne daf dana am ay yalwaankat yu daan ñëw ci kër gi di yalwaan Yusuf di sàcc ñam yi di leen sarax waaw loolu tax itam ñu ne su sàccee madame ja sàccoon na waaye ñaar yi benn bu ci nekk rek lu baax la

na buñu ko visité nañ dem waye nit buñu visité nañ ko rek té itam toga yu xalé bi fofu nek seen alkané kon lool mom may woné ni day wax bu ñaaw buñu wax rek ci ko jaxlé waye xalé bi ak magam ji yépp ñu sét wécc leen ci walu ak tiacc ñoo ci woré nak dal yam légui nak yusuf ne kon ñu téy xalé bi ñu ne ko nak du ci dal ndax xalé bi bayam mak la té mo nekkon ci itam doon ko womat té itam dafa xartonté won ak ñoom ñeneen ko indi wala suñu bakkan des ci kon su fekkenté ni xalé bi bayi nañ ko fi loolu suñu gacc lay nekk légui ñu bëgg moy nga jëm ñepp téy ñu té bayi xalé bi wala nga jël kenn ci ñun té bayi xalé bi yusuf ne dedet loolu ëpp na ma koy def man duma togn comme xalé bi mo sacc rek man na téy xalé bi seen mag jo ñuy wax rebel ndax xamante ni fu masaana mer bu xaacoo rek jigéen ju ëmb ju dugg xaacu bi sa ëmb dana wadd ci suuf ndax foora yu baatam ak doole ju nekk ci moom rebel daldi mer bi mu mere ne ko yusuf ma ngi lay yëgal ne soo bañi wal xale bi danaa yooxu te bés bu ma yooxoo fii jigéen ju ëmb ju ko dëgg dana la nekk ca biir ba dana wadd mer ba kawari yaram yi daal di jóg waaw fu kawar ne ci yaramam rek jóg na taxaw waaw mu mel ni gaynde gu mer fekk itam yàlla dafa def benn chikma ci doomi yaquba yi ndax lu ci waay mer bu la kenn laalee ci ñoom rek sa mer daal di giif yàlla dogal comme yusufa xam na loolu bi abel meree rek yusufa daal di yebal doomam ci ndaw ji ne ko demal nga jàpp ci loxom demal jàpp ci loxo kële doomu yusufa ji daal di ñëw di dox ba ci kanamu rebel rek mu daal di téye loxo bi bi mu téye loxo bi rek ci la mer mi giif foofu nag la rebel njëkk a ñaawee njort waaw mu daal di wax ci xalam ni kër gii de deretu yonent yàlla yaquba mu ngi fi waaw kër gii de deretu yonent yàlla yaquba mu ngi fi ndax noonu ñare woon te frèram yi kenn laalu ko ci lu dul xale bu ndaw boobu moo ñëw laalu ko ñu daal di giif ci la commencé ñaaw njort léegi nag yàlla dogal dañu discuté ak frèram yi yusuf itam daal di lànk ne du bàyyi xale bi noonu ne daf koy téy ba ñu demee nag ban naa ba xam ne yusuf mi mun nañu fexe ba jël ci moom xale bi ci la ñu dem loolu la alquran wax ni falam mastay asu minhu xalasu najijan foofu nag la seen mag boobu ñuy wax yahuza daal di waxee ne daal moom wax ne na nag li tax ñu wax ne seen mag la ndax moo leen ëppoon xel yahuza nag moom moo wax ne moom daal du mën a jóge ci dëkk bi mukk du mën a jóge ci dëkk bi ndax la mu sàttante woon ak bàyyam moo dina yusufa dana ñëw ki Benyamin dana ñëw wala bakkanam des kon nag Benyamin ñëwul dina toog ci dëkk bi ba yaquba digal ko ne ko dellu si wala itam mu topp ba dee waaye daal munutu la jàkkaarloo ak bàyyam ak ñaari bët loolu daal munutu ko ndax sànq moomu yusufa delluwaat itam sànq Benyamin loolu mat ci loo ci moom mu ne kon nag yéen sama frère yi maa ngeen di wax na leen dem leen man mënumaa dem su ngeen demee ngeen wax sama bàyyi ne ko sa doom ji desàcc ma te itam li mu xam rek la mu mën a seede teg ce seede noonu nag sàcc gi wér na bu ngeen demee ngeen wax ko loolu ngeen wax ko itam ne ko su fekkente ne gëmu na ñëw laaj waa dëkk bi wala mu laaj itam ñi ñu àndaloon dund si dund te ñu bokkam ñun benn dëkk na leen laaj su leen laajee dana xam ne ñun ñu déggu leen loolu alquran nettali na ko qaala kabiruhum alam taalamu anna abaakum qad axada alaykum mawfiqan min allahi wa min qablu ma faradtum fi yusuf falan abraxa alqarda xatta yadana li abi aw yaxkum allahu li wa huwa xayru alxaakimin irjicu ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraqa wama shahidna illa bima alimna wama kunna lilgaybi xaafidin واصبر القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون وإي بني نيوي نيوم فاري بايفو يهوذا دادي دلو سيتي دك بني نيوي

0: kon mom yaqub xelam dañu ci ne dana dajé ji ak domam joju ñuy wax yusuf motax alquran wax ni wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusuf wa biyadat aynahu min alhuzn wa fahuwa kadhim legi bi nga xamanteni yonenti yalla yaqub xale yi wax nañ ko li xolam naqari na lol mu ne an wona sama njaqare ci sama dom ja yusuf bëgg ya daal di wax tal ngir njaqare mu nar te nëbb nar ga bu ba xolé kanam ga doko gis mu daal di dum moy xale yi duggu neegam top am na par lol ci xolam waye xale yi wax ko ne ko tallahi tabta'u tazkuru yusuf hatta takuna haradan aw takuna min alhalikin ne ko baye ginn nañu ci yalla ni do dañ mukk di fateliko yusuf ba fateliko bobu ak ci fer bobu e tabal la ci ak alkande mu ne ko yusuf deena genn ci sa xel e waye mu melni mom yaqub dafa nekkon ci xal dal di genn rek fekk doomi ci biti mu daani ñew na len jog len jogal ngeen dem seti yusuf te ngeen bañan nagu ci yermande yalla dem len setali moy yusufa ak mbokam te ngeen bañu nagu ci yermane yalla ndax yermane yalla yatuna man na am yalla dana ma indi yusufa indi ma mbokam e xale yi daldi jog nak pour dem seti wa ki yusufa waye bañuy dem de demon nañu ak ñak pexé ndax xamone len ni yusufa mom du feñ lolou lañu jottu won waye boba goor gi xamna xam gu wer ci ne yusufa jege nako lol te itam tollu won na ci e mun fo xamanteni dem na ba ñaan boromam yalla teggil ko natt bi nga xamanteni tegg nako ko te modi taxale ko bi mu taxale ko soppem ba de yusuf motax bi ñu ñewé delu ci wat egypte ñom xalé yi ñaari groupe lañu am ñu ñew am na ñoo xamanteni nak dañu tok ci wetu yaquba diko wetti ndax lutax ndax benyamin dem na yusuf itam dem na kenn desatu ko xamanteni dana mën di womat gor gi legi nak am ñu dem delu egypte am ñu tok ci wetu gor gi ñi nga xamanteni ñoo delu won egypte bañu demé bañu ñewé ci yusuf waxtan nañu ak mom biñu ñewé alquran neena fa lamma dakhalu alayhi قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين بني دوغسي لفهمني بني دوغسي عندك جاخلي قولن ديباسي ني نيو يو بوربي ني نك ديكور بي لال نانيو بو باخ لال ني تام سونو مبوكيا tay nak ñu ñu indi marchandise bu ñogan pour bëgg jënd ci dund li mu bëgg nak moy nga may ñu dund bu bari té sarax ñu ndax tollu neen ci tiss fo xamanteni dal wax dëgg yalla jéggi na dayo té yalla dana fay ñi nga xamanteni dana ñu saraxé loolu nak e jaaxal na borom xam xam yu bari ndax dañu wax ni yenente yi dañu jëfëndiko sarax kon lutax fi mbokki yusufa yi wax yusufa ne ko sarax ñu te yonent warul lekk sarax ñu ne yonent kay war na lekk sarax dañ ne yonent yi dagam na ci ñoom ñu jëfandikoo sarax ba mu des yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom e dañu aramal ci moom mu jëfandikoo sarax du lekk sarax e waaye nag yeneen yonent yi ñoom dañ leen jëfandikoo sarax loolu aaye bi leeral na ko waaye yusufa bi mu leen xoolee e yaramam xaw na daw li tax yaramam daw moo di ni bàyyam toll na ci tiis fu jéggi dayo ndax gisatul benyamin gisatul yusuf e mbokk yi itam toll neen ci jaaxle ndax xañ nanu seen bàyyi ñaari soppeem e beneen bi ci des itam kër ga amul benn dund moo tax bi ñu waxee ba tàllal ko seeni loxo mel ni ku koy yalwaan nan ko sarax ñu lu ñu dunde ji ndax yoratuñu dara ci kër gi foofu nag la xolu yusufa dawe mu feeñu leen foofu nag na leen feeñoo daa di commencé nag kenn ku ci nekk mu wax la lan ko defoon mu jekki jekki xol kenn ci ñoom ne ko du yow yaa waxoon na nanu ray yusuf kooku kéeg mu ne ko du yow yaa génne woon paaka bi war si ma yehu zami moo la dogale ne bu ñu ko ray ndax ray dafa tiis ne ma ko jël dugal ko ci teen kenn ku ci nekk mu wax na la nga defoon ñoom wëpp nag mu laajandoo ko ne ko a innaka la anta yusuf waaw yow xanaa kon yow yaay yusuf lii foo ko mën a xame yusuf daal di leen wax ne leen waaw man maay yusuf kii mooy sama frère daal di jël benn yaa mi ni kii mooy sama doomu ndey daal di koy taf ci dëllam ne ko nag yàlla moo ñu xéewale ñu daje fii ci àdduna ndax bu seen pexe juboon kon dee naa te kon a keroog yamal xiyaam rek la ñuy daje ci foofu nag ñoom ñëpp ñu daal di rus et rusaay goo xamante ni jéggi na dayo ñoom ñëpp ñu daal di njatt seen loos xamatuñu dara dara loo xamante ni mën nanu ko wax loolu la alquran wax ne qaala hal alimtum ma faaltum bi yusuf wa axihi id antum jahiloun qaalu a innaka la anta yusuf qaala ana yusuf wa hada axi قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فوفنك نيوم نيب لي ريك لا نوخ داني نيكو دال لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين نيكو دال نغنيل يالا جوخنا لاكو نيوم دانيو جومون نيكون سي غير واي بالني بالني نيوم دي نيو دويتي نيو ديف لو ييس waaye yow ku mat nga te itam yàlla ci boppam moo la defal ngëneel fan la ngay buur ba pare mu def la ngay nit ku baax waaye déglul li leen yusufa tont yusufa daf leen wax ne leen laa tatriba alaykum laa tatriba alaykum alyawma yaghfiru llahu lakum wa huwa arhamu rrahimin mu ne leen bu leen am dara lu leen metti bu leen naqarlu dara ci seen xol man ngeen tooñoom ñu ne ko waaw mu ne baal naa leen ci xol bu sedd guy jàppaluma leen lu toll ni tarfatal ay ni cig ngat ci sama xol baal naa leen yéen ñëpp te itam yàlla boole nañu jëggal ñun ñëpp ah foofu nag bu ñu tuddee saar bi ahsan al qasas suñ ko tuddee saar bi maanaam histoire bu rafet moo di lu ñaaw li nga xamante ni doomu bàyyi yusuf yi seqoon nañ ko ak yusuf ak fu rafet fii yusufa mujjee ak ñoom yusufa ne leen jëggal naa leen ci xol bu sedd guy ne leen ana sama bàyyi ñu ne ko suñu bàyyi dem nga ci dëkk ba mu ne waaw ni mu def ñu ne jooy na la ba silmax naqarlu na la ba silmax mu ne dafa gumba ñu ne ko waaw et fekk yusufa itam yàlla joxoon na ko benn chemise bu rafet boo xamante ni soi la chemise bi maam ibrahima moo ko moomoon ndax maam ibrahima ba ko aw nitam jàppee taal taal bu rëy pour sànni ko ci pour mu dee dañu ko summi woon bañ ko summee nag daal di koy jël nag sànni ko ci safara bi jibril daal di dem ci àjjana jël fa benn chemise bu rafet boo xamante ni soi la moom la ñëw fekk ibrahima ci biir safara bi mu jox ko ko ne ko sol ko et maam ibrahima nag comme moom maam la ci yusuf ndax moo jur ishaqa ishaqa jur yaqub léegi nag chemise boobu yàlla dogal bi ñu jëlee yusufa itam sànni ko ci teen bi dañ koy sànni ci teen bi dañu summi woon mbumba ndax mbumba moomu moom la nu taqal deret yóbbu ko jox ko bàyyi bi ne ko tili yaa ko lekk comme dañu summi woon mbubu yusufa nag malaaka yi itam daal di jëlaat mbubu soi boobu ñëw fekk yusufa ci teen bi ñu jox ko ko mu sol ko yusufa nag mbub moomu la garde te mbub moomu itam xetu àjjana moo ci nekk ndax mbub ma àjjana lu jóge mbub moomu ku am problème et soo ko téyee sa problème dana dem képp koo xamante ni am nga njàqare itam soo téye mbub moomu njàqare ba ak tiis ba day daal di dem mbub moomu nag la yusufa daal di jël jox ko frère am yi ne leen su ngeen demee ngeen jox ko sama bàyyi moo ne leen izhabu bi qamisi hada fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa atuni bi ahlikum ajmain mu ne bu ngeen demee su ngeen ko joxee sama bàyyi et bu ko tegee ci kanam gi rek dana gis su ko defee nag ngeen wax ko mu ñëw à andak domam yep ñu ñew joge fofu ci ardu kanaan joge ci kaw ga dal di ñew dëkk ci ak man fi ci égypte ñu ne nak ay bi lu bax la ci walu bëgg ak kanam go xamanteni jangoro daf ca nek ñaari soko day jang diko ko moccé yalla mëna la ca defal ak wër mo ni irhabu bi qamisi hadha fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa tuni bi ahlikum ajma'in ñu ne ay bobu kep ko xamanteni yang koy jang diko bo amé jangoro beut wala nga am itam jangoro kanam soko day jang yalla mëna la ci defal tawfiq waye nak bi nga xamanteni jox na len chemise bañu wara déparer égypte pour delu wat kanaan ñoom xalé yi et dañu départ rek yaqub mu ci kaw ga kaw ga len nak ci ay domam bañuy départ rek la len wax na len man nga dafa melni mangi yek xatu yusuf man dal dafa melni yusuf ak may xey ah mbadu dama na ray gisse tek sama dom ji ay way su ngeen ma jappé wul won dof waaw defé ngeen ne dama na luma wax ngeen tek ko ay waxu waxu mborent waye cey bu ngeen ma fello wul won kon da ngeen xamné sama dom ji dana tass dana gissante ak mom e do ni pa yow dal bay yang ci san nak rek yow dal sa ciofel ci yusuf mo dul day lolou motax nga nek fi rek de fatlikou yusuf koku deena fekk bobu xalé ya départ nañu pour ñu indi ko chemise bi te itam digënté égypte ak ardu kanaan dox bi dox juroom ñetti fan la waaw yaqubay yëpp ci ak xet bo xamanteni e mu ci chemise bo xamanteni ñako yor ñu nga ci ardu miso kon nga xamni e amna lu yalla def ci yaqub te defu ko ci domam yi motax bi nga xamanteni ñew nañu ñom dom yi indi chemise bi biñu ñëwé nak jox ko yaquba wax ko xew xew bi nak lip ko ni mu démé yépp é fofu nak la xalé yi togon fofu ñom ñëpp daal di am gatché gu toll ni é ña démon gatché ga ñu am é yaquba itam é daal di contane motax yahuza comme mu indi won chemise bi yahuza wax na fofu néna man nga bañu dugalé yusufa ca téng ba jël chemise ba takal ko dérét ñew man na ko joxon sama bay mu ne kérok nakar bima def ci sama bay reyna mu ne wante itam e bama bañu trouver yusuf ba gis ko man la joxat mbubam mbub momu pour ma jox ko sama bay pour mu tek ko ci beut ya ndax e jangoro ji dañ su ko defé mu delu wat di gis mu ne itam bama ñewé bama ko joxé mbub ma e xabar bi gëna neex ci xolam mako ko andil kon nakar bi gënu na nakari ci xolam mako ko tegon waye itam e mbekté bi gëna neex ci xolam mako jox té modi yusuf feñna kon melni xalé yi légui ñoom ñepp trouvé len sen frère yusuf itam gis na e bayam gogu nga xamanteni modi yaqub yaqub itam gis na doomu joji nga xamanteni modi yusuf yalla dogal nak xalé yi daldi wax sen bay nak bay ñu ne dañu bëgg nga jéggalo ñu yalla ci ñaawte bi nga xamanteni togon nañu ko ci tagal ko yow tek ko itam suñu frère bi de yusuf bay bi ne lan waw waye nak duma ko defa bum legi ñaan gi damay xaar bu guddi aljuma ci ngeel waxtu mo dañu ci nangu ñaan su ko defé dana len ñaanal pour yalla jéggal len sen bakkar yalla dogal nak yusuf annoncé na nak ci dëkk bi wané né moy jërëm war na joggé ci kaw ga dal di ñëw ci Égypte ñu nekk événement bu rëy ci Égypte et door bi nga xamanteni modi Walid ibn Rayyan mo itam genn and ak Yusuf pour téru itam yëneenti Yalla Yaqub kéro ko yaqub bi mu dugg Égypte mbolo mi ko téru bari na et ndund yi di tëgg ñi Walid wal fiti fune nit ña nga fa di teru yonent yalla bobu nga xamanteni mom la domam falu bur fofu ci Egypte e ni yaqub gi ni ñew nak mu ngi sukkandiku ci yahuza mu ngi sukkandiku ci mom ndax bobu fekk na mu magat bi ñu wone nak bu jup mbolo mi ci la yaqub wax yahuza ne ko waw e xana kene muy sende mom moy buru Egypte bi e yahuza ne ko dedet kele sa dom jela modi yusuf abou yusuf mo nek ci taranga ji mo ne ko wawaw da nga gis ne kon yalla ci bopam lu ne mom rek mom moko man e bu muy taxale ko ak Yusuf ba bañu gisé digënté bi mat na juroom ñett fukki at e ñi soga gisé nga xamanteni kon e yalla lu ne mom moko man e biñu ñëwé nak ba nga xamanteni ak seen Yusuf ñu na bay bi akolat ko ñu yaay ji itam akolat ko waye bi mu ñëw bay bi li la ko wax def na ko bay lu tax nga joy ma ba ñak sey bëtt ñu wone ñu rek ndax yowmal khiyam fi suñu gisee wul fi itam mën nañu gisee yowmal khiyam fofu nak la ko yaqub waxe ne ko man la tax ma la doon joy modi e da nga genn ci sama loxo te xawma won fooy mujj dama doon haga rek digënté bi nga murtad fi nekk yéfer te su ko murtatoon nekk yéfer yi yowmal khiyam gi ñu gisante ndax da ngay bokk ci ñuy dem safar lo rek mo taxone di joy ma lay ñaanal fo man ci nek itam nga nek bi de ci liman ne ko lo rek mo waralon sama joy mu ko xamone na ni yowmal khiyam day na fa dajé waye dama xamul won ndax digënté bi yalla e sheytaani mëna la fi soppi nga mel neneen loolu mo ma xawona jaaxal e yusuf da di len di toklo nak ñom ñep ñu tok mu da di toklo yaay ji toklo bay bi biñu toge nonu nak e ci la bay bi ak yaay ji daldi jog ak fukki doomu bay ak ben ñoom ñepp ñu jog daldi sujud daldi rak ñoom ñepp sujud pour magal Yusuf ci taranga gi nga xamanteni yalla defal nako comme la alquran wax ni wa rafa'a abawayhi 'ala al'arsh wa kharru lahu sujadan e fofu nak la Yusuf gesso bay bi ne ko bay li de modi gënt gëm ma filon ba may nek ndaw waxon nga mani ma e su fukki doomu baye ak ben dañu la sujote ak man ak sa yay ji gënt ka de dafa melni tay modi li e mom la alquran wax ni wa qala ya abati hadha ta'wil ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan وقد احسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ومن يوسف بن وخيل البعيب لكو جنت جدي يالنا أمل نكو خيو الجيتم جسناب ونكونا يالنا دفلنا ما أي ترانغ بل مجين لكي كسوب ñu ne fofu lu tax waxul ne ba mu génnee ca teen ba waaw ndax musibaam yépp mu ngi doole ca teen ba teen bi ñu ko dugal moo tax ñu génnee ko fa def ko jaam génnee ko waat ca ci biir jaam gi ñu dugal ko kaso lu tax Yusuf tëb kon rek ne is akhrajani min sijn lu tax waxul is akhrajani min digga ñu ne fofu li tax Yusuf def ko takkar bu man li an la tax لأن لا تخجل إخوته ñu def ko def ngir ak mbaxam ngir bañ itam frère mi rus ndax su fateliko won ten ba rek kon frère mi rus ndax nit ki soko balé ba paré te fo tok di netti lam la def baloko aw nit ki su fekke lam la togn bal nga ko fofu nga koy faté gas ko sul waye bal nit ki ba paré fo tok nak di netti e lam la def lolu day wané ni lolu dañu ko ci sa xol Yusuf nak pour woné ni bal na len bal goor lolu tax ba muy netti wayjo wayitam tuddu ten ba waaw ndax frère ya ko dugalon ci ten ba waye kon frère yi dugalon ko ci kasso ba nak mu tuddu kasso bi waaw ne yalla teral na ma def na may bour bu ma genné ci kasso ba mu indi len mom yalla jëlé len ci kaw ga te itam gannaaw ba nga xamanteni sheytaane doxon na sama digënté ak sama frère yi waye nak yalla ko bax la waaw te itam ko xariñ la moom yàlla ko xam la muy def la e mu mel kon moom Yusuf alayhi salaam yàlla defal na ko taranga boobu te itam gént bi nga xamante ni géntoon na ko gis na ko gis ko wér foofu nag wax nañ ne ci la Yaquba jóge moom Yaquba alayhi salaam ci la jóge nag pour jéggumul frère Yusuf yi njumte bi nga xamanteni def nañ ko ndax dafa nekk njumte bu doy waar te itam waxon nañ ko ne ko dañu bëgg nga jéggul ñu ci la Yaquba daal di jóg nag jublu penku Yusuf topp ci ginnaawam
1: xalé itam top ci ginaaw Yusuf top ak toxlu ak gatché ak rus yu commencé nak di djeglu yalla bay bi itam commencé di djeglu yalla xalé yi nga xamanteni tolon nan yaquba dal di talal loxom jëme ko ci bo asaman dal di wax ni allahumma ighfir li jazaa'i ala yusuf wa qillata sabri an وَمَنْ أَوْلَادِي مَا أَتَوْا إِلَيَّ وَإِلَى أَخِيهِمْ يُوسُفْ بَنِي وَخْ لول ديكو ريبيتي خالي دي واخ آمين يوسف دي واخ آمين ني نيك تي نيان غوغو دي نيان دي نيان دي نيان ب جبريل جوغي تي كو اسمان دادي واتش نيو بوتيم يرانت يالا يعقوب نيكو يالا نانغونا سا نيان يالا نينا جيغلنا لا جيغلنا يوسف djegal na itam frère ami nga xamanteni ñoko toñon te itam wolereenté na ak ñoom ni ñoom ñepp da na len def ay yonent waaw ñu nekkon ñoom balen yalla djegalé pour wone ni inna allaha ghafurur rahim yalla bu lay djegal itam daf lay djegal te dula top dara ñoom dafa melni kéro yalla dafa fotar sen bakkar ba mu melni ñu ngi soko jut motax yalla nak def len ay yonenté gannaaw sikki ñoom ñepp nek nañu ay yonent ñoom frère Yusuf yoy ku bëggona ray yalla tuddi wat na def leen ñoom ñepp ñu nek ay yonent motax fofu la jigeel waxe yonent yalla Yaqub ne ko nanguna sa ñaan yalla nanguna sa ñaan te itam xalé yi dañu nekki ay yonent ñepp e bi nga xamanteni nak Yaqub ñew na Égypte dund na fa ak Yusuf lu tollok ñaar fukki ak ñent dundu nako ak Yusuf ñaar fukki ak ñent e ñu ne itam e takali ko na ak doomam jott ñu wax Yusuf ci lu tollok juroom ñett fukki ak e ñu ne itam bi nga xamanteni yalla dogal na enti yalla Yaquba daldi genn aduna bi mu genné aduna dafa waxon Yusuf ne ko suma genné aduna na ngeen ma sul ci sama wetu bay ba Ishaq motax bi mu genné aduna ñu ko sul ci wetu bayam ba di Ishaq ko fa ko sul e wala ginnaw bi Yaquba gañu mom Yusuf alayhi salam dund na lu tollok ñaar fukki at ak ñett ci ginnaw dew bayam kon Yusuf amna téméré at ak lu top e bi mu dundé lolu nak yalla dogal nak bi xamanteni dem na ba nga xamanteni legi genn aduna am jegesina xamanteni leg mu genn aduna ci la nak delo njukkal boromam daldi talal loxom jeme ko ci ko asaman mom Yusuf daldi wax ni rabbi qad ataytani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ard anta waliyyi fi ad-dunya wal-akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin Yusuf daldi wax ni yow sama borom yow da yaama may nguur te itam yaama def yenent jàngal ma mu ngay fee gént yow boom bi nga xamante ni yaa fente asamaan ak suuf yow da yaay sama kilifa fii ci àdduna ak ëllëg itam ci àlaxira maa ngi lay ñaan yal naa deewaale liimaan suma dee dee daal yal naa deewaale ngëm bu wër te itam yàlla nga ma aj ci sama bàyyi wa alhiqni bis-salihin yalla nga ma acce sama bay yu yew yi yalla nga bok ci ñoom e ba mu waxe li ba pare nak ci la yalla dindatul nak lu yagg yalla jël bakanam ñu sun ko fofu ci Egypte mu melni kon histoire yu ñu yalla Yusuf alquran ne tele nako motax mu ne zalika min anba'il ghaib nuhihi ilayk wa ma kunta ladayhim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun yalla waxna yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne ko histoire bi bokna ci histoire yi nga xamanteni kon pole won ci yow ndax fekke wuloko xamulo naka la deme won man malako netti wax la yamu deme waxna ne la amna jam buma fonkon bu ñu don wax Yusuf li mo di histoire am te itam frère am ya dañuy dajalo di complot pour gañ Yusuf bobu fekke wuloko mo mën ci netti dara e mu melni kon e histoire bu mucc ayib la alquran net li ñuko ñu mën ci jëlé le son yu bari mën ci jëlé ak mo mën ci jëlé itam e xol bu rafet ndax yusufa xol bu rafet bi mu am la la tax xoolal dara lu ñaaw ci ay mbokam loolu dafa xor rek lu rafet ci ñoom dafa melni itam histoire la bo xamanteni li ci aju ci ay hikma dafa bari ndax so xolé e même ba ci walu moy ndax moy dafa nek lu doy war niki nekki moy yalla bu mu def rek yalla dana ko fayeku bo xamanteni ci hikmam la koy defé ndax bo xolé yalla yalla yaqub lutax mu daldi yalla nattoko mu taxalako yusuf ci bir histoire bi gis ngeen ne dafa rayon gatt ba dekkandom ñaan ko ca te mayuko ca lola tax yalla nattoko dom bu mu gëna sokku mu taxaliko ak mom lu tollo juroom ñett fukki at bo xolé itam e mom yusuf alayhi salam bo gisé ñu dugal ko ci kasso ba du dara lu mu ne e xelam nga xamanteni rek e xawon na jeng ci mu moy ak ndaw si lolu mo taxon yalla nattoko mu duggu kasso motax bakkar bi mu tuti wu ci waaw bakkar bi mu tuti wu ci comme nit ki na xamulo ban bakkar e ci la yalla di natto da ngay moytu da ngay boole moytu ndiko do yep mu melni itam e histoire la bo xamanteni day wone ni nit ki fitna bu mu nek yalla mën nako ca genné duko ko ci xewal yusuf dafa juddu e bi mu amé fukki at ak juroom ñaar ci la commencé am ay natto ba bu muy am fanéri at ci la ko yalla def mbuu kon nga xamné e dugu ci kasso wala nga nek ci situation yu critique taxone itam ngay salif bay def lo xamanteni e wax deug yalla l'islam bëgg ko yalla bëgg ko nit ki fo mënti tollu rek na nga japp ne jaamu yalla nga yalla ngi lay surveiller te itam nga japp ne itam e yalla momu amna parti bu am solo bo xamanteni moko occuper ci sa dund su ko defé leg leg nak nga koy baye ak sa bop waaw wakir lu ci yalla waaw e amna lo xamanteni def ko rek te tok setan waye nak japp ne lepp ci aduna yow ya koy defal sa bop e lolu mom ak rere yalla la ba tax ne itam ko yalla jox ak xewal yene ko ndax itam yalla xewal bu ñu jox nit mu noko añane bam ñak ko la xewal gi nga xamanteni e naham nako jox yusuf mbokam yi taxawon nen pour iñane ko waye mu ñu wona fexé do yusuf ñak ko te itam lako wone moy yusuf dem na ba nek nguur te itam ci nguur ga mu nek fexé na ba bokk ko ak ñoom ngir yalla ak mbaxam ñu melni kon mbokki lolu mo doon histoire bi histoire bu am solo la yalla ñu yalla dimbali ñu mën ko jëriñu jëlé ci itam ay leçon yu am solo tabarakallah seen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo len doon defal waxtan wi and ak seen mbokk abdullah diop ci seen émission kalimatul haq wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جوليدي غناو بنيو سانت يالا جولي سي يونتبي صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيوم اك صحابام دلو سنن سي كاتون يالا اك مباخام فاسيني كونتيني استوار يونت يالا داوود عليه السلام. بوكي جيس نين سي اديو مدي ويسو ني يونت يالا داوود عليه السلام amna ap yonent bu ko jitu te mu bok ak mom jamono mudi Shamwil alayhi salam. Gis nañu ni jamono biñu yonne Shamwil bobu yonent yalla Daoud xali bu ndaw la won, wante amna lu banu Israel sakku won ci Shamwil te modi tumranke ak ñak guñu ñakkon itam bur bo xamanteni dana len yilif seen lepp aju ci mom taxone ñu jambat ko ne ko na nga ñaan borom bi mu tanal ñu ci suñu biir. Kérok yonenti yalla Daoud amna kum yonenti yalla Shamwil amna kum len joxagn, wante bala ñu continuer ñu setlu ben setlu bu ndaw ci banu Israel wax nañu ne ñaari fami fa amon ben fami bi ñoom ci la yonenti yi di génne moo di fami Lawi. Lawi nag nekkoon frère ci yonenti yàlla Yusuf. Lawi gis ngeen ne moom maam la ci yonenti yàlla Moussa alayhi salaam, maam la itam ci yonenti yàlla Haroun alayhi salaam. Kon ci famem ci la yonenti yi daan génne, wante ci famille Yahuza mi nga xamante ni itam frère la woon ci Yusuf ci la buur yi daan génne. Moo tax yonente yàlla Daouda moom mu ngi bokk ci famille Yahuza, yonente yàlla Suleyman itam mu ngi bokk ci famille Yahuza. Wante ñaari famille yu tedd yooyu gis nanu ne demoon na ba ndono li nga xamante ni moo nekkoon ci seen loxo ñi mujjee ñëw dañ ko sànkoon, ndax ba ñu demee ba nga xamante ni mag ñi liggéey nañu lu jur barke bu rëy, xéewal gi ñëw, àdduna wuy si leen lépp ñëw, ñoom dañu dem ba jël cëru yàlla ga sànni ko. Léegi nag topp ca kaay bi saxoon na àggoon neen àggoon nañu ci ak kàccoor foo xamante ni daan nañu dem ba daan seeg jigéen ñi ci mbedd mi. Waaw, bëccëg ñëpp di gis góor ak jigéen lëngoo, waaw, di sëy ci mbedd mi, ñëpp di ci teg seen bët. Loolu ñaari famille yooyu daan nañ ko def, mu di famille Yahuza bi nga xamante ni ci la buur yi daan génne ak famille Lawi bi nga xamante ni ci la yenent yi daan génne. Loolu nag taxoon yàlla jëppi leen ba nangu itam nubu waga, nangu itam mamlaka ba, mu di nguur gaag nubu waga yépp nangu na ko, léegi muy génne ci beneen famille. Loolu tax ba leen yàlla jéppee nangu nubu waga, nangu itam mamlaka ba, moo tax keroog ba ñu tànnuloo yonent yàlla Shamwil buur, yonent yàlla Shamwil ñaan yàlla, yàlla dafa joxoñ benn uude bu nga xamante ni mbaar la yor ci dëkk ba, kenn faalewu ko, kooku la yàlla wax ne moo war a nekk buur bi. Kooku nag moom bokkul ci famille Yahuza, bokkul itam ci famille
Lawi mo ngi bok ci fami Benyamin te Benyamin mo nekkon doomu ndey Yusuf ba lolo taxon nak ñom ñu neko anna yakunu lahul mulk alayna wa nahnu ahq bil mulk minhu wa lam yu'ta sa'atan min al mal ñene shambil talute mi ñu tan pour mu nek suñu bour naka la mëna nekké suñu bour te ñun ñu gën ko yey ci nguur te waxuma la dara waye faqir la bo xamanteni amul dara naka la mëna nekké suñu bour ah légui nak shambil ne len inna allaha astafahu alaykum وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم من لنك نغنيلو يالا لا رك بوم كو جابلن يالا كو تان بور مو نيك سين بور نغن نانغو كو تان نكو نغن لانكو كو ايتام تان نكو موتاخ نك مام تالوتا جيس نغن تي اجوما جي ويسو ني فال نانكو بور mo xey nek bour yilif bonu israël gep nax dañu wax ne ak mbax ci loxo yalla la nek yalla setu ci ben fami yalla dal ak mbaxam moy set jam ba mbax intéressé mu jappelé ko ci wante jëlul ak mbax dekkelé ko ci kër wala mu dekkelé ko ci fami serigne hadi touré radiyallahu anhu yalna yalla yok leram dan wax ne ak mbax dekul fen waaw ku gor gor rek yalla jox lako waaw dekul fen te itam lolu deug la ndax way kat ba dafa wax ne wala taqul qad dhahabat arbabuha fa kullu man sara ala ad-darbi wasal daf ne bul tok di ñak fayda di wax ne mak ñu bax ña dem nañu ken mënatula bax mu ne bul wax lolu mbax dal ab yoon la wo xamanteni buñ la ci xasse tek soko waccul fa mag ñu aggon dang fa ag mu melni kon ñoom banu israël ñi bokkon ci fami lawi ak yahuza ngene li yalla tegon ci seen loxo mu dalé ci seeni mam ñoom demon nañ ba sagane ko yalla jël ko tegal ko ci yeneeni loxo kon itam ku fi yalla jox ak mbax jox la ngeene li itam soko sagane yalla dana xey nanguko tek ko ci yeneen lox kon innal fadl bi yadillah mbax dal ci loxo yalla la nek waye gis ngeen mbok yi ne yeneen ci yalla shambil anduna ak taluta ak nit ñi ñi wara wuti nak barab ba nga xamanteni fa len wara xexé ji ak Jalut wante gis nañ ni amna lu len Shambil waxon ndax waxon na ne len amna ben dex gu nek ci yoon wi dex gogu nak yalla mo len ko natto kon lu mar mi metti ci yeen lañ len may ngeen sañ ko naan ci ndox ma modi ben as waaw ben as rek bo xamanteni day tolok ben goox waye nak kep ko xamanteni nak eppal nga ah lenen mën na la ci adap deke bobu yalla itam mu ngi tan aw gayam waaw alif lam mim ahasiban nas an yaqulu amanna wala yuftanun alquran neena ndax nit ñi dañu yaakar ne rek dañuy wax ni gëm nañu yalla te man yalla duma len nattu set fan la seen gëm toll nattu bobu nak dal na tay wa keur Shambil di wa keur Talut di wa keur Daoud alayhi salam kérok ñom bañu démé ba ca dakh ga ñu amul won pass pass ñepp seug neen ca dakh ga naan ba man di ñi am pass pass ñom wéy nañu jëfé ndigal way wax nañu né ñom bañu ñëwé te itam ñu am njort lu rafet ci seen borom ne yalla dana leen jappale ñoom bañu ñëwé gis nañu noon yi seen mbolo bari na lool ñoom itam gis nañ ne li wañé ku ci seen mbolo bari na lool ndax ñaan nan ci ndox ma dafa bari
lolu taxone ñoom ñu and ak yalla and ak ngeum gu sel wax nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xare badar jakarlo nak julit ñi neew lol te itam lol na lolu dalon na julit ñi ci xare badar ndax bañu démé ba ci front ba wara xex lu tollok ba yonent bi démé lu tollok ñetti téméri nafiq roccé ko nañu décourager julit ñi waaw kéro julit ñi ñi déssu nak yonent bi pour xex ñu ngi tollon ci 313 waaw ñetti téméri nit ak soldar ak fuk ak ñet ñofa déssone motax yonent bi waxon na ci xare badar wax juliti ne len antumul yaw ala adad ashabi talut ne len tay nak waaw yene ngi tollok limu talut ba ndax talut yonent yalla daoud jamono mo jitu jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam motaxone yonent bi ne len nak sen lim bi tay mu ngi tollok limu yonent yalla daoud ba ca ba talut di xex ak jalut kon ñu mën ci déggé kon ci waxu yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam ne limu soldaru talut yi 313 la won 313 nak nek lim bu am solo ci walu vitar ndax mag ni turu yalla yu bari wala dog yu bari danen ko di farale danen ko faral di e jefandiko ci lim bi di 313 waaw ci sandi nak modi xare badar soldar ni julit ni 313 len won fi itam ci walter talute yi sen lim bi 313 lañu motax ñoom julit ni bañu démé ba nga xamanteni jakarlo nañu ak non yi té non yi bari lool ñoom ñu neew lool sen yaakar reey ci yalla sen paspas reey taxon nañuy daan wax ñu doon wax ñoom julit ni naan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi izni llah wallahu ma'as sabirin ñoom julit ñi ngi wax naan bari na limbu neew ci bet waye bari lol am katan lol ci pass pass ba tax ghalabat min nat fi'atan kaseeratan lim bu bari lol ci bet ti neew lol ci pass pass ak katan waaw ñu not len nak bi iznillah ci mbaxu yalla wallahu yalla nak ma'as sabirin dafa andak way muñ yalla dafa andak way muñ kon bo muñe rek yalla andak yow te dañu wax ne as-sabru la yati illa bil faraj waaw olof lepp ko ne ku muñ muñ mu melni ñoom julit ñi bañu jakarlok jaluta di kacior bu bon bobu ñaan nañu seen borom ne ko rabbana afriq alayna sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin ne ko yow suñu borom ñu ngi lay ñaan nga sotti ñu mu nga degeural suñu tank ba duñu daw nañu dimbali itam ci nit ñu bon ñi nga xamanteni ay yéfer lañu seen yéene ak seen bëgg bëgg nekkul ludul fay l'islam bi yalla nga ñu dimbali ci ñom bañu gañaleen motax jaluta dadi yuxu ca kaw ne taluta limu bëgg modi comme ñun ñaar ñodi ñoy généraux yi nañu dajé ñun ñaar xex suma la gagné jël sa mbolo yilif ko bolé ak sama mbolo suma gagné jël sama mbolo yilif ko bolé ak sa mbolo waye taluta dafa gestu mom soldat yi mo andal laaj len ne len tay kan mo am fitu jakarlok jaluta male ma ngi len di yeggal ne kep ko xamanteni volontaire nga jakarlok jaluta soko raye dana la may sama dom ju jigen waw delo la ko njukal waye la jaxal nit ñi modi xale bu ndaw mo genn fa gëdeñam ne mom man na jakarlo ak jaluta xex ak mom xale bobu nak modi yonent yalla daoud
amon na fukki doomi baye ak ñet mo doon ciat ci bayam nekkon itam xale bu ndaw e lamu gënon mëne nak modi mbax waaw tuba bi diko wax lancepère loolu la gënon mëne bayam mas nako ci wax bis ne ko yow de dafa melni sa wërseuk yalla daf ko def ci mbax gi nga yor ndeke lamiñu baye ba itam e lamiñ bu barkel ndax nako bayam waxe waaw non la amé motax nak kéro ba daoud genné taxaw jallu ta xeb nako lol bané ki dal mom da ngay ñew ba ci mom mën nako rek waaw mom dal du ki ma wara jakar lol waye daoud nak taxaw ci kanamam ne ko dal tay do fi jakar lok kenen kudul man dana jakar lok yow te dana la boom ci katunu yalla ak mbaxam wante waxna ne yonent yalla daoud alayhi salam kérok bi muy ñew ci yoon wi

iman katan guma mana raye non bu bon bobu di jalut wax ni ne xeer wowu la yenen ti yalla daoud jeul dugal ko ci mbaxam gi wundel ko bamu xir sanni ko yenen ti sanni ko jalut bamu ko dalé rek la fatu te wax ne ne yamu ci fatane la lu bari ci yeferi fala xare bayam ba jaluta daano ci le ñele yox yoxi ñemetu ñoo xex ci la nak jaluta gagne xex bi yalla jaarale ko ci yonent yalla daawud alayhi salam boba daawud mu ngi nek xale bu ndaw lolu nak e lu neex degg la ndax ci xare Hunain gis ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu deme ba jaxle te julit ñu bari daw ndax ci xare badar ci xare badar julit ñi dañu neewoon yefir yi bari yalla dogal julit ñi gagne gagne bu fess bu amul ben wérante waye ci xare Hunain yefir yi dañu tuuti julit ñi bari lool julit ñi nak yaakar ne seen bari way mo tax ñuy gagne te itam bari way taxul kenn di gagne waaw waaw ngagne fum amé rek ngagnay fum amé rek yalla ci dugal loxom pour yalla nak won julit ñi ne len bari way taxul ngeen gagne niw taxul ñu gagne len yalla dogal yéfer yi kérok ca xare Hunain dañu duma julit ñi dakk len ba kérok ñu bari daw nañu kudul sang bi sallallahu alaihi wasallam ak ñu neew ci sahaba yi ñom ñoo dawul kérok yonent bi ba mu jaxlé tibbuna suuf sanniko yéfer yi bam leen ko sanné suuf sa dafa melni ay bombu yu ñu sanni yu ñu leen sanni ay musul yu ñu leen sanni ba fatna boom nañu bari ci ñom waaw kon bu yonent bi sanné suuf mu ray ñu bari kon daawuda bu sanné xeer itam xeer wa mëna ray wayé xeer rayul yalla ci bopam mom mo ray xeyna yalla dafa laqato lool mu melni kon yonent yalla daawud alayhi salam yalla dogal na ci dogalam yu rafet ya mu ray kacior bu bon bobu di jalut legi nak gagne nañu xare bi yalla dogal nak ñu jël talut daal di jël domam ju jigen joju daal di koy may nak yonent yalla daawud mu takko waaw mom la alquran wax ni fa hazamuhum bi iznillahi wa qatala daawud jalut wa ataahu allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha wa laula dafa'u allahi an-nasa ba'dahum bi ba'd lafasadatil ard walakinna allaha dhu fadlin 'alal 'alamin yalla neena mom julit ñi de gagne nañu yéfer yi te itam daawud rayna jalut neena man yalla nak joxna yonent yalla daawud nguur def ko itam mudi yonent neena ma jangal ko nak ci sama xam xam yalla ma ca sop mune wante dal su fekkonte ne duma défendre man yalla jël julit ñi ñu xexa kacior yi nga xamanteni seen yitté nekkul ludul nekk ci ko suuf di yaq mu nekkon suuf ci dana xey toj lepp yaq waye nak fu yaqkat yi demé ba yaakar ne demina nañu monde bi yaakar ne monde bi mu ngi seen loxo ñoko mom su boba dana yebal ay julit ño xamanteni ci gis gis dañu yaakar nañu doye di lañu waye bu boba dana ñu jakarlo ak yéfer yoyu duma len bañu xamne duñu dara kon yonent yalla daawud alayhi salam yalla dogal na nek na bur nek na yonent kon nak melna ni nubu wa nga xamanteni reccion na ci seen loxo delu ci wat na ci seen loxo nguur ga nga xamanteni reccion na ci seen loxo delu ci wat na ci seen loxo lutax ndax yonent yalla daawud alayhi salam mo def effort ba lol lepp delu ci wat ci mom wante lu jitu lolou yalla jepi won na sen fami ba nangu nubu waga nangu itam mamlaka ba ci sen loxo ndax ñeme guñu ñeme won daan def lu bon diko feñal ci mbedd mi kon nit ñi nañu moytandiku di def lu bon diko feñal ci mbedd mi ndax yalla neena xet wi
ñepp mën na leena jëg.

ba mu dess nak ñi fessel ci mbedd mi ñak kersa yalla neena ñooñu mënuma leena jéggal waye nak képp ko xamanteni la ngay def yak yalla rek la té bo sañoon kenn duko xam té itam bo sañoon sax do ko def waaw koku mom yalla neena amna mille chance ci ma jéggal ko waye nak kima falewul falewul ñi ci mbedd mi amul kersa ci bopam amuko ci nit ñi yalla neena koku duma ko jéggal mu melni kon wa atayna daawuda zabura yalla bimu jeul yonent yalla daawuda def ko mudi yonent mu def ko itam mudi bur waccel nako tere buñu wax zabur tere ba nak tere warata la e yalla itam amona ay jakle yu mu defon ci yonent yalla daawuda ndax yonent yalla daawuda amona ay jakle ndax waxon nañ ne ku neex bat la e ndax jele nen ci Abu Abbas mu jele ci Bara mu wax ne mom Bara deggon na ci yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam den bis mu degg Abu Musa al-Ash'ari muy jang al-Qur'an yenen tibbi dal di wax ne ah ka anna sawt hadha min sawt ali daud dafa melni Abu Musa al-Ash'ari mi di jang al-Qur'an ne xayu batam daf may fatali ne xayu batu Daoud manam yent yalla Daoud ko nekhon bat la budan jang zabur wax nañ ni bokon ni ci jeklem yi ci nekhayu batam yalla demon daba tagat montagne tagat picci ba bu yent yalla Daoud di jang zabur wala muy zikar wala muy def ay tasbihat bu ko day jang da fay neex ba montagne dañuy jang turu yalla yu muy jang diko and ak mom waaw bu fekke picc ko don romb di naw picc ma day taxaw di deglu neexayu bat bi di and ak mom ni mu koy jange waaw mom la alquran wax ne wala qad atayna daawud minna fadlan ya jibalu awi bi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahu al-hadid mu waxat ci benen ayene inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-'ashiyyi wal-ishraq wat-tayra mahshuratan kullun lahu awwab yalla neena ñun yalla de jox nañu daawud ngeneel lu joge ci ñun wa ñun dal amna nak luñ ko defal nak ci walu ngeneel dan nañ wax montagne sax di leen diggal nan leen di len and ak yenen ci yalla daawuda budey jang zabur budey zikar sama turu neex fi te rafet itam di len and ak mom diko def mune itam yenen ci yalla daawuda ñun tagat nañu montagne yi ñi and ak yenen ci yalla daawuda diko sab di ma sabbal ci waxtu ge ak waxtu njollor neena picci itam dan nañu def ay cioggal nek ay groupe picci yo xamanteni dañ dan ñew rek wër yonent yalla daawud tak waaw tak ci ko garab yi ñi tak ci suuf waaw fekk ko ci jakk ji muy tulle jakk ji fess del ki picc waaw yonent yalla daawud buy sabbal boromam nga degg picc yi di sabbal di and ak mom ndax batam bu neex waaw yalla nak ne kullul lahu awwab picc yek montagne yek yep dañu rafet lu batu yonent yalla daawud neexay ba ak namu koy waxe ak namu jekke ak namuy duggé ci xol ba ñoom ñep dañuy arrêté seeni activité taxaw di and ak yonent yalla daawuda di sabbal lool nak yalla wax na ko neena amul dara lo xamanteni mu ngi ci asaman yi wala mu ne ci suuf yi luddul ba loolu mo ngi may sabbal yeen nak nit ñi yeena dul xam nak ni ñu ngi may sabbal waye nak lo gis rek mu ngi sabbal sama tour dima magal dima dañal ci lepp lo xamanteni yeyowul ak sama jëm ci ñu itam bokon na ci jakle yonent yalla daawud alayhi salam bokon na ci jakle yonent yalla daawud alayhi salam ñu ne ku mënon na jaamu yalla la ku farlu la won itam ci walu jaamu yalla am waaw mom la alquran wax ne wazkur abdana daawud dhil ayd يعني القوة في العبادة واو يلا نينا يو يننتي بي فاتلكول سما جامبو مغبو بني واخ داود ميغا خامتيني دا فا امون كاتان سي جامو يالا تي ساورتي

ñune yonent yalla daawud alayhi salam ku faral won ci jaamu yalla la ku mënona sabbal boromam la ku ko mënona top la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dan na wax ni koor yi bi ci gën modi kooru yonent yalla daawud mu ne ndax da daan woor bis di dog bis bu woore tey noppalu suba woor ginnaaw suba noppaluwaat ginnaawati suba moom noonu la ko daan defe ku dappatoo woon la ak ci jaamu yàlla te amoon ci farlu amoon ci itam kattan moo tax ñu ne moom yeneen ci yàlla daawuda da daan woor bëccëg bi daan naafile itam guddi yi waaw kon ko farlu woon la ci jaamu yàlla ñu ne itam amul benn waxtu boo xamante ni jàll na ci guddi gi lu dul ba am na koo xamante ni njaboot la ci yeneen ci yàlla daawuda mu nga taxaw di naafila waaw amul benn bis itam boo xamante ni jàll na ci bis yi lu dul ba am na benn njaboot ci njabootu yeneent yàlla daawuda mu ngi woor bis boobu kon moom jaamu yàlla gi yamul woon ci moom rek waaw da ka daan def itam di ci ñaax njaboot gi waaw léegi nag lépp moo di kër yu bari boo fa demee borom kër ga mën naa farlu lool ci jaamu yàlla waaye njaboot ga sàggan lool te itam loolu taxul itam yàlla wàccee yonent yi wàccee itam téeréem yi waaw dañu bëgg mbaax gi soo fexee ba def ko ci sa bopp itam góorgóorlu ba lu la wër itam mbaax gi royaat ci moom

bo xamne rombu na ci guddiji te gisulo ben njabotu yenenti yalla Dawuda mo nga taxaw di julli ci guddi gogu waaw mom Dawuda mo ngi julli te itam am na njabotami ku ci julli budé itam dekk ba mu dekk te yilif ko beccëg ñepp duñu andando baña wor fokk rek am ñuy wor am ño xamanteni woruñu kon e dundam yépp ba mu jeex non la nekké won non itam la ay njabotam nekké won kon yenen ci yalla Dawuda li alquran wax ni wazkur abdana Dawuda zil aid kon yalla reconnaître na e lu bax lolou nga xamanteni yenen ci yalla Dawuda saxawon nako njabotam itam saxawon ko ñu bokkon na ci ay jaklem quwwatul mamlaka manam nguur gu deugur gu lako yalla joxon waaw nguur gu deugur lako yalla joxon yorul won na nguuru chomo waaw ndax yalla wax na ne wa shaddadna mulkahu waaw ñoko e deugural lu nguuram nak ba mu nek nguur gu deugur te am puissance motax ñu ne mo gënona deugur nguur ci bur yi nga xamanteni bokkon nak ñom jamono ndax wax neen ni dan na garder mihrabam waaw barab gi muy tok difa nek difa jaamu boromam lu tolok fanweri junni malaka ak ñett fanweri junni soldar ak ñett dan nañu garder barab bobu nga xamanteni fofu la yonent yalla Dawuda dan jaamo boromam waaw lu tolok nak fanweri junni soldar ak ñett waaw kuñu garder nak wax deug yalla andak itam yalla gardel la bopam ah wax deug yalla am nga sécurité ñu itam mom yonent yalla Dawud alayhi salam ku amon caractère la waaw te itam e puissance am amulon waaw kenn ku ko meuna dekkou wax nañ ni musuta xare muk bañu gagné ko ci xare wara mo daw wara sax mu xawa yox yoxi tuti non bu mu massane jakar lol gagné na la duma la itam mu ko fess ñu itam amon na lu ko yalla defal itam mu bok ci ay jaglem mom yonent yalla Dawud modi yalla demon na ba jappandalal ko weñ nuko neex waaw nuko neex rek jefandiko ko ci weñ waaw lu daan jël weñ fexé ba li ci liggéey lu ko neex manam weñ dal dafa nekkon lu noy ci wétam waaw melni fil de fer go xamanteni rek suko neexé deungal suko neexé dam waaw lu weñ deugur deugur bu ko daw de tey ci loxom day melni fil de fer bu sew ci loxom lu ko neex def ko ci kon yalla noyalalon nako weñ waye nak lan modi sababu yalla defal ko katan gogu man di jefandiko weñ nu ko neexé waaw fer yonent yalla Dawuda lepp luy xetu fer di weñ rek bu ko massane tey ci loxom katan diko yalla jox ak khususiyé bim ci am taxna weñ nga da fay noy ci mom ba gëna noy bantu gatax ñu ko neex rek def ko ci motax nak ñu ne cause bi nak lan la lan mo waral nak yonent yalla Dawuda yalla jox ko jaglel bu reuy bi ci weñ ñu ne yonent yalla Dawuda alayhi salam da daan maskawu leg leg di dugg ci nit ñi ci dëkk bi di dajek nit ñi di len laaj waaw lan ngeen xam ci bur bi nga xamanteni moy rif dëkk bi ndax ko mandu la wala manduul waaw nit ñi di wax ci mom lu bax rek waaw ku mu dajjar rek lu bax ngay wax ci mom ndax dafa nekkon ku bax wax deug yalla waye bis yalla yebal ben malaka yalla ci yalla Dawuda daldi maske wu dugg ci bir nit ñi dajek nak ben waye yaakar ni nit le ndeke koka malaka la mu dajek mom nak daldi koy laaj ne ko lo xam ci bur bi def dekk bi mu ne ko ah bur bi dal bax na waye ben jikko rek ko yaq mu ne ko jikko bobu lan la mu ne ko limuy dundé ak limuy dundalé njabotam du ci ñakku bopam waaw mu ngi koy jëlé ci baytu mal manam ci alalu julit ñi la koy jëlé ci alalu nit ñi lay dundalé bopam di ci dundal njabotam lolu nak rek moko yaq waye ku bax la mom dal bu fexé won ba limuy dundé di joggé ci ñakku bopam dal mu gën waye dal lolu moko yaq bur bi dal lolu la ko contré ah yene ci yalla Dawuda nak dal di nak ne tay dal fasiyene tuma mukk
lekati lo xamanteni mu ngi joge ci ñaxu julit ni luma nara lek sama njabot lek ko lolu day nek sama ñaxu bop budul sama ñaxu bop ma sur ko yalla itam kontan ci nangu bop nga xamanteni nangu nako conseil malaka mom mu dajel te yaakar ni nit la lola tax yalla wax ni wa allamnahu san'ata labusin lakum lola tax ñu jangal ko nak e nuñu liggeye ay mbub kong wa alalna lahu alhadida waaw ñu noyalal ko weñ nak pour mu mën ci liggey nak ay mbub kong wax ni mbub kong yoyu ay espèce gilet la yo xamanteni dañu koy sol ba buñ la doré bal wala ñu dor la jasi du dugg waye nak bu ko massané liggey lu cher la ko daan jaayé danaka lolu mo nekkon day nga tara métier bi nga xamanteni ci la muju amé tarangam bur la won waye mujjon na dal alalu julit ñi waxu ci dara ci ñaxu bopam rek la daan dundé motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan wax né e di len dundé sen ñaxu bop ndax yonent yalla daawud daan dundé ñaxu bopam mom dé daawul jël wërsegem tek ko julit ñi wala mu tek ko nit ñi mom dal wërsegem mu ko tégon ci katunu bopam ak ñaxam motax bokk na itam ci teranga ak jagle yi nga xamanteni yalla jox nako ko modi yalla terale nako nubu wa def ko yenent def ko nak mu nek hakim waaw mu terale ko itam fasl al khitab nga xamanteni atté bum atté day jaar yoon lolou nak yalla moko ko terale waye nak borom xam xam yi wuté nen ci fasl al khitab ku melni abdullah ibn abbas mom dafa wax ne fasl khitab modi al bayan fi al kalam manam ku eloquent la won su masana wax rek ñepp deglu waxam top ko waaw abdullah ibn mas'ud mom dafa wax ne yalla daf ko mayon hikma mayon ko itam mu am experience ci walu atté motax kana la yatata'ta'u fi al qada bayna al nas motax bu daan atté dawul hésiter waaw bu atté rek nono la té atté ba day jaar yoon mom yenent yalla Dawud alayhi salam motax e jene nen ci baydawi mudi borom xam xam bu reey ci walu usul mu wax ne wa shaddatna mulkahu wa ataynahu alhikma wa fasl alkhitab muné ay awaynahu bilhayba iz kanat tuajiduhu inayatullah qad ruwiya anna rajulan idda'a baqratan ala akhar wa ajaza anil bayan fa awha allahu فأوحى إليه أن يقتل المدعى عليه فأعلمه داود بأنه سيقتله فقال ما فعلت إلا الحق وهذه عدالة السماء لأني قتلت أباه وأخذت البقرة فعظمت بذلك هيبته بين الناس مني بيضاوي دي بروم خم خم بمكبي وخنني وشددنا ملكه وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب mune mom lim ci degge modi e yalla mo deugereule nguru yonent yalla dawuda ci mu ngur ga nek ngur gu am caractère ñu ne caractère bobu nak luko waral mune ndax yalla mom moko jappale jox ko ay hikam jox ko hikma jox ko itam experience ci walu atté e bu lu mu atté rek atté ba day jaar yoon mune ndax netli nañu jëlé ci wax né amna benn way bo xamanteni dañu nangu nagam dafa am benn way bu nangu nagam waye nak ba mu démé police kalamé ko ñew ci yonent yalla daawuda kalamé ko né ko dal waji dafa nangu sama nak é waji né ko nak wi momuko man mako mom waye nak ki ñu jël nagam mom lañu togn wanté nak amul lamiñ wu sét amul dal bayan eloquence bo xamanteni mën na ci wax ba wax deug yalla deug gi ci mom bañ ko recc lu do ne dal mënul dal lay waye dal kiko togn mom mën na lay xam nga legi togn kat yi ñoo da xalé ñañuy togn lolu taxone yenente yalla daawuda bi atti bi ñewé ci mom yalla mo dimbul yenente yalla daawuda dal di koy wax nak histoire gi deug deug ni mu démé mu ne ko yow yenente yalla daawuda waaji nga xamanteni mom lañu accuser té moy ki nga xamanteni mo jël nako waaji ray ko li tax nak mané la ray ko modi
waji dafa fekk nagu bayu ki taxaw mu dadi ray bay ba jël nak wi waji nak dafa meunta ñew pour wax la namu deme ndax ki daf ko upp lamine te gën ko ñëme yalla motax bi yonent yalla dawuda waxe na nanu ray waji ba gay jël ko pour ray ko waji ci bopam mo setal yonent yalla dawuda wax ne ah yow yonent yalla dawuda dal ma fa'alta illa al-haq yow dal atewo te defulo itam luddul deug deug rek nga def ndax man mi kat dañ ma wara ray li atti bi nga atté nak xamna ne du sa xam xamu bop li dal ci yalla rek la meuna joggé mune ko ndax man ma fekk bayyi waji ma ray ko ba paré nangu nak wi ci mom waji nak ëppona ko lamiñ ba narona nangu deugëm lolu nak taxon na nit ñepp ragal ko ci walu atté ba lumu atté rek kenn daw ci tek baat ndax amon na jeneen doole jo xamanteni mu ngi koy jappalé ci suuf ñu wanti mom yenente yalla daoud alayhi salam ku baxol la wanti am na itam natt bo xamanteni yalla tegon nako ko mu nek natt bu tiss ci mom xawona sax yaq aduna motax ikhtalafa al-ulama fi sababi امتحان الله تعالى نبيه داود عليه السلام بما امتحنه الله من الخطيئة فقال قوم كان سبب ذلك أنه تمنى يوما من الأيام على ربه تعالى منزلة آبائه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب يوني برخم خمي ووتننو تكوز بتخ يلا نبتو يننت يلا داود نبتو بريدي borom xam xam yi wuté nañu ci wante dal ñi ëpp wax nañu né cause bi modi yenente yalla daoud dafa tok bis di jang ndax dañu wax né dafa sédélé won ay bisam def ko ñett ciir bis bi daf koy atté jami benen bis bi ci dess daf koy wéto ak ki soxnam ak njabotam benen bis bi ci dess daf koy wet ak boromam diko jamu ak di jang itam tawret ak zabur wane bis tok na di jang tawret gis ci itam ay martaba ak taranga yo xamanteni ibrahima amnako te mamam la ismaila amnako te mamam la ishaq amnako te mamam la yaquba amnako te mamam la lolu nak taxone mune yow sama borom ara khayr qad dhahaba bihi aba'i alladhina kanu qabli mune ko dal gisna ni yiw akuk mbax sama bay yimu jitu dal yobunen ko ba mel dafa melni dal kuko beugat doko meuna am ndax mu sen martabe yi nga tuddu ci tawret ragal na ne melni ñom dal yombul mune melni tay ñu bari yaakar ne ne ken meunatu la melni Alhaji Malik ñu bari yaakar na ne itam kenn mënatu la melni itam mak ñu bax ñu fi jitu won akay ku gor gorlu rek melni ñom motax nak yalla ne ko ku gor gorlu rek melni ñom waye nak ma ngi lay yegal ni ñom ay jam lañu yo xamanteni e dama leena nattu ñu nattu ba ma xamne nak ñu degeer leen ci walu pass pass ma sogle na takal graki waye nak bul yaakar ni dañu tepp tepp rek am ko waaw la waji wax ni fama jaar ku fa jaar taqban ñom itam fañu jaar ku fa jaar taqban kon nak so gor gorlo da nga melni ñom waye nak man kep ko xamanteni signé nga contrat pour andak man amna nak ay xétu nattu yo xamanteni dana la kon nattu su fekkenteni degeur nga mo jëflante ak yow su degeurul nak ma tegg la ni tegg su ko defé nak su fekkenteni nak wolu nga sa bop baxna ma ngeek ay nattu mune ko ndax nattu wona yonenti yalla ibrahima fi safara waaw mu xey rek fek ay bayam gem xerem diko jam mune len xerem yi ngeen gem diko jam du dara bayi len len te jamu yalla mi nga xamanteni kenn rek la mbokam yi mere ko bayam daggu ko ñom ñepp ñu takko japp ko yew ko bam ne ngod taxan taxan mu reuy tal tal bu reuy jël ko
timale ko ci tal bi pour sanni ko te lu jitu ñukoy sanni wax neen ko ne ko weddil sa borom mu lank deugar ci pass pass ba ma ko natto nonu pour set waaw fan la tollu ci man kérok ba mu deugere bañu sanni ko ci safara wa ma wax safara wa ne ko ya narukuni badan wa salaman ala ibrahim ya safara wi lak di mala joxon legi dindina ko defna nak ak sedd sedd go xamanteni sedd go andak jamm la seddal guuy andak jamm ci sama jamm bobu di ibrahim geunal nuggu te geunal neex neej bamuy noppalo mune kon bama ko natto ba xamne man rek la gem man rek la beug neena man natto wat ko itam ci domam ne ko rayal sa dom joj ñuy wax ismaeil ak li dom di neex neex ci xol mu teureul ko pour rendiko bama deme ba xamne nak ki mako gënal ñepp ci la ko soga nak tapal grat mu ne ko natt won na itam ismaeila ndax e xale la tollu ci adunaam warona foy warona yitte wo lu nek ndax warona dem ci boati wala muy andak xale yu jigen yi di dem ci plage wala muy tok cigarette wala muy def lu ko neex waye yoy yep daf ko du moyu waw ba bis ma wax may set pass passam ndax degeur na wala degeurul maneko ma wax bayam neko e sa dom jot ñuy wax ismaeila ray ko kérok bamu ko naré ray taggu nako waye ismaeila dafa nangu ngir pass pass bu mu am ci man ak itam bëgg bu mu bëgg bama gënal ko bopam loolu tax mom ismaeila itam ah ma tapal ko gratte kon e natto won na itam yenen ti yalla yaqub tek ko itam tis wurey ndax mako jox dom gi ñuy wax yusuf waaw mu rafet lool mu jël ciofel duggal ko ci xolam mu bëgg lool yusuf bu mu gënal ko bopam ma xey xey rek nangu yusuf ci loxom waaw sanni ko ci all bo xamanteni e mom xamul fan la nek neena ñakare loolu taxon na dem na ba silmaha ndax ciofel bu mu amon ci yusuf ak tit go xamanteni titon nako ndax ne yaakar na ni dotul jëseeti yusuf ba mukk mune nak e natou bop man natou won yaqub mu muñ ko ndax kérok ba e domam ye ñewé ne ko dal bay yusuf tindiga lek nako daf ne dal fa sabrun jamil waaw e man dal fasiyene na muñ ko rafet te itam ma ngi len di yegal ne yalla mu ngi and ak way muñ kon muñ na and ak yalla mune ko kon yonent yalla yaqub li tax ma takal ko grat moy dafa muñon mune ko wacc nak yow yonent yalla daoud man tegguma la dara lo wara muñ motax amatu amagulo ben grat kon nak bo beugé am grat nak ah da ngay nangu ma tegg la natto fofu nak la yenente yalla daouda dadi nango nak ne yalla kon man nga ma tegg natto ante nak comme yalla modi hakimun alim mom xamna ni nattom bi ñewé xeyna mom nam ko fogué won sax amé wul non motax nak ñu né natto ba amna borom xam xam yu ci wax ku melni sa'id ibn jubayr daf ni innama kanat fitnatu daoud bin nazar waaw ndax dañ ne yonent yalla daoud dafa gisone jabaru jambur waaw da di koy xol xolu ki dal suma sañon takko waaw top ko rek diko xol baña teggi beutam diko xol rek diko xol di xolat di setantar rek yalla jekki ko ci lolu lola tax mu andil ko nat tax bo gisé nak lolu nek natou nek ñaawte fi tam ci mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne la tattabi'i nadrata nadra fa innaka al-ula wa 'alayka al-ukhra muni wa 'alayka al-akhira yenenti bi sallallahu alaihi wasallam neena dajje bi ngay dajjek jigen ji ci mbedd mi se be tege ci mom pour la première fois neena nak lolu ndogolu yalla la yalla dula ko jappé waye nak so xasse tegg sa beut bo tegaté rek e bakkar bi nak daldi ñew e waye nak so démé ci salafus salih ñom dañ né fitna bi nga xamanteni yalla tegg nako yonent yalla daoud moy da dafa nabon e jabaru ben généralam daldi koy yebal nak pour mu dem ci xaré ba mu démé nak ci xaré e yalla dogal itam mo gañu ci xare ba mo gaño ci xare ba nak yonent yalla daoud metti lu wul gañu ga ndax dafa melni lolou la beggone lolou nak taxone na
e yalla mere ko yeddu ko nak yedd bu met yebal itam ay malaka malaka yi ñew nak jeflante mom jeflante bo xamanteni taxon na yonent yalla daawuda beugatul dara ci adunaam ndax itam e japp ne rek def na lu reuy lo xamanteni tay yaqule na ci wante comme waxtu wi dafa gatt te tabarakallah e histoire bi am solo ñu ñaan rek inshallah aljuma bi di ñew ñu fasiyene agale natou bi nga xamanteni yalla tek nako yonent yalla daoud te mu nekkon natou bu reuy ci mom

wañi gis leen ne yenent yàlla Daoud alayhi salaam nattu bi ko yàlla nattu daf ko jaarale ci jigéen, te jigéen itam nekk nattukaay bu mag, ndax la philosophe ba waxoon inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati rajul hiya almar'a ala alitlaq, nee na nattukaay bi gën a rëy ci dundu góor nee na moo di jigéen. Waaw, dañ ne jigéen moom xaalis ay nattoom, waaye góor jigéen ay nattoom. Mu mel ni loolu taxoon na itam yàlla waxul sax ne nit ñi bu leen njaalo, waaye daf ne bu leen ko jege. Waaw, ndax soo jegee rek mën na ñëw. Moo tax ku mel ni Ahmad Sewqi moom daf ci wax wax bu am solo. Daf ne daal muqaddimatu zina yi la yi nga xamante ni mooy waral, mooy cause yi tax nit ki mooy boroomam ci jigéen. Nee bu ci njëkk mooy xool, soo xoolee ndaw si mu xool. Nee na boo muuñee mu muuñ. Nee na la cay topp nag muy nuyoo. Su ko defee nga ne ko asalaamualeykum, mu ne la maaleykum salaam. La cay topp nag mooy wax soxna si fan nga dëkk, mu ne maa ngi dëkk barab sangam. Waaw, su ko defee waxtaan woowu nag muy jur nag ngeen joxante rendez-vous. Rendez-vous woowu nag waral daje, te loolu nag la yàlla bañ. Moom mu wax ko ni nadratun fa ibtisamatun fa salaamun fa kalaamun fa mawidun fa liqaa'u. Mu mel ni kon wala taqrabu zina, bu ko yàlla waxee la ñu war a njëkk a moytu mooy daje bi ci mbedd mi, ndax mooy waral musiba yu bari. Waññi wax ne ne yenent yàlla Daoud alayhi salaam jëli nañ ci Saïd ibn Jubayr. Mu wax ne fitna yenent yàlla Daoud alayhi salaam nee na yàlla nga ko jaarale ci jongoma ju rafet yoo xamante ni bëtam dafa tegu ci moom, taaram yéem ko. Mu mëbët ci xolam ne ndaw si de ak a neexoon mu nekk sama soxna, ndax daal taaram jéggi na dayo. Loolu nag taxoon yàlla mere ko ci, am nañu wax loolu ne ne daal lim ko mëbët ci xolam te mu nekk jaburu jàmbur, loolu moo taxoon yàlla mere ko. Ñu wax loolu nag dañ ne ndax xasanatul abraar sayiatul muqarrabin, dañ ne nitu yàlla bi la muy def yàlla jippi ko ci. Su ko nit simple defee yàlla mën na ko caa bañ a jëppi, ndax nit simple moom mën naa xool jabaru jàmbur am lu mu mëbët ci xolam te yàlla du ko ci bindal benn bàkkaar. Waaye nag bu ko yonent bi defee ñu bindal ko ci bàkkaar ndax gratier yemul, bu ko wëlliyu bi defee ñu bindal ko ci bàkkaar ndax gratier ñoo yemul. Xasanatul abraar sayiatul muqarrabin, ndax gis na ne yonent yàlla Yusuf alayhi salaam ku ne xam na ne ndaw see ko doon sàkku pour bëggoon a mooy ak moom. Gis na ne itam yonent yàlla Yusuf ci kattanu yàlla ak ndimbalam góorgóorlu na ba daw, wante teewul itam am na fu ko yàlla condamné ba wax ne ne kasoom la ko waral moo di yonent yàlla Yusuf ba ko ndaw si dee sàkku moom xelam jëngoon na jëm ci ndaw si. Kon jeng boobu xolam jeng jëm ci ndaw si moo waraloon kasoom, ndax kaso boobu moo doon far bàkkaar boobu nga xamante ni dox na digganteem ak ndaw si. Kon buñ ne xasanatul abraar sayiatul muqarrabin, mën nañ ko déggee foofu. Mu mel ni kon yenent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci wax bu am solo, te moo di daje bi ngay daje ndaw si ci mbedd mi kooku ndogalu yàlla la, waaye nag settantal ba nag sa bakkan la. Su ko defee nag lu jigéen ñi bari bari ci mbedd mi itam nga xam ne am na lu la lislaam sant, te moo di nga dam sa bët. Moo tax am na ñeneen ñu wax ne daal maanaam bakkar bi nga xamante ni dal na yonent yàlla Daouda moo di ne dafa amoon kenn ci soldaaram yi ku amoon soxna su rafet. Mu buggoon soxna sa nag taxoon mu yebal soldaar ba pour mu dem ci benn xare
waye ci hikma yalla soldar ba bamu demé dafa dess ci xare ba delu ci wul dafa dé waye bi xabar bi accé ci yonent yalla Daoud mom de metit lu wuko waaw manam dal dafa melni ku ci contane ku contane lol sax ci fatou bobu nga xamanteni soldaram bobu fatou nako ci xare ba lutax ndax mu meuna tak ndaw ci gannaaw bu teñge ba sum mu melni fofu nak ko yalla natto amna ñu ne dedet waji dafa beggon ndaw ci lol don ko labat nak ba nga xamanteni tak rek ci dess yenentu yalla Daouda dadi ñew suufu ko nak dadi tak ndaw ci parce que bobu moko uppalal upp ko daraaje waaw lolo tax yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam waxni la yabi'u ahadukum ala bay'i akhihi wa la yakhthubu ala khitbati akhihi muni yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam waxnani daganul ci julit bi muy waxale ci kaw waxale mbokam ma ngi ñew di jënd ci satala ni ma téméré deureum amna keneen ko xamanteni moma gëna bëgg satala gi waye nak dem na bu bëgg dindi témér bi pour joxe ko keneen ñew fay ci 1000 francs ko fay jaay kat bi itam bu bëgge xaaliss day fay ci wëlëré man nako jaayé 1000 francs té kat man doon na génné témér pour fay yenen ti bi nak néna lolu daganul kom dal wax nga ak nit ki dal ne ko témèr ngay jaayé bu mu yëkëti témèr di joxé bu ñëwon fay la milliard itam amato ci droit yow mi jënd itam amato ci droit waaw mu ne itam daganul mukk jullit di labat ba nga xamné tak rek ci dess keneen ñëw nak di labat ci kaw labat ga koku mom l'islam daf ko téré kon mu melni yalla bu condamné yonent yalla Daoud mu ko condamné ci dafa waxale manam dafa labat ci kaw labatu mbokam motax bi erreur bi amé yalla yabal na ñaari malaka amna ñu ni Jibril la yabal ak Mikail ñew nak pour wara gaganti yonent yalla Daoud waye mu nek mbir mu doy war ndax yonent yalla Daoud alayhi salam dafa teju ne tay dal buma am ben visite ndax dama yitte wo jamu sama borom tej buntu yep te ku yalla mayon la ci walu nguur ndax mu ñu wax ne lu tolok ñetti junni soldat dan nañu garder palem kon nit mënul mukk bourlé soldat yoy bu dugg ci biir paré bi wayé nak le miru palé ba di reuy reuy yépp yalla fexé na ba ñaari malaka yoy dugg ci biir palé ba motax yonent yalla Daoud bam ñen gissé dafa tit ndax xamul ñaar ñoñu fan lañu jaar té itam bi ñu ñëwé jëm nit lañu yoré xamul woné ay malaka lañu mom la alquran wax وَخْنِ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ 99 نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَذِّبْنِي فِي الْخِطَابِ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لذلفى وحسن مآب yalla mu ngi wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg ko rencontrer histoire bi ni ko yow yonent bi xana dikkelu la xabaaru ñaar ñi xulo won seen histoire xana dikkelu la musulo ko deg fenn mu ne ko kay nak mu wax la ko ñom de yegoon nañu ci kaw mir bi ci pelu ba Daouda waxe ne bu ko kenn set nañu tej buntu yépp tay dafa soxla wo jaamu boromam
ñom de tepp nañu mir ba ba fekk ko ci mihrabam ñene bañu duggu sé nak daoud titnu bu mu tité ñaari malaaka yi wax nañ ko ne ko bu ragal ñun ñaar dañu xulo ndax kenn ki dafa togn moromam kon kom nak yow yaay avocat bi yaay atté kat bi te yalla jox na la xam xam bi atté ñu nak ci deug bu jadd mukk nak bu top sa bakkan ngi bëgg dal nga tek ñu ci yoon wa nga xamanteni moy yoon wa gën te moy yoon yi nga xamanteni mom la yalla rëdd ku am deug ci ñun ñaar nga jox ko kenn ki ne ko ki de sama mbokk la dafa amon nak 90

عليكم داود صاحب القصور الحسنة الحصنة والخيول المسومة والنساء والشهوات داود نيكو واو فمن أنت يو لببي يو يعيكن ونكو من ما يكيد دو أدونا غير خميم سما يو بروم أك خلات الأخرة ونكو واولوي دفكي ألبي أك montagne yu ko re yi nga nek ci kaw montagne yi te nek lo fe kenn kan mo la fi wetuli la bi ne ko yegal so beugé xam ki may wetuli ci kaw montagne bi yegal so yegé dang ko gis yett yalla daoud dal di yek ci kaw montagne bi bu accé ba ci waji néna gis na ben néw bu teud gisé new bi teud mo wax labbe bi ne ko haza anisuk haza jalisuk mo ne ko ki moy se wetteul ki ngay tok di waxtan ak mom labbe bi ne ko waw waw mo ne ko ki kan la labbe bi ne ko yekeutil fi bop bi fete amna ben tableau nickel bu ci nek bind na ni ci histoiream soko lire da nga xam kan yalla daoud di ñew ba tim neew bi yekeuti bob bi bi ko yekeuti gis alwa nikel bi mu yekeuti alwa bi xol gis ci histoiream ñu bind ci li ñu bind ci ana fulan ibn fulan malikul muluk aishtu alf aamin وبنيت ألف قصر وألف مدينة وهزمت ألف عسكر وتزوجت ألف امرأة وأفتضت ألف بكر فبينما أنا في ملكي نبنيت الوبا من لديو دوم ديو لولنت بند من لديو دوم ديو ما دون بور بوري دندنا جني أت ممنيو بماي وحده dunduna jinni at tabaxna jinni pale tabaxna itum jinni dekk tabax len tabax yu rafet defar yon ya mbedd ya yeb waw ñafa nek amuñu benn problème dana gagnena jinni xare takna itum jinni jigen mana itum bal nen ma itam jinni jank bu ci nek bañ ma koy jox ken musu ca jaar may bama nekki ci nguur gu nexe nonu aduna weurma lepp huysima neena amna ben malaka buma dikkel bis ñukoy wax malakul maut neena buma dikkele nak neena lama jël nak jinni ma ci nguur gogu ma nekkon tay nak suufi moy sama lal te ci lalu or la dan tudd matla yu noy tay nak souf si moy sama lal sax yi ñoy sama dekkando bi yonent yalla daoud liré ba ak fi dafa daanu xum motaxon yonent yalla daoud dina fofu leson bu reuy ci labbe bobu nga xamanteni beruna ci montagne di jaamu boromam motax mom yonent yalla daoud dañul di jéglu boromam ba wax nañ ni nit ñi daan nañ ko sét ci yaakar ni dafa febar waye yenente bi sallallahu alaihi wasallam wax na ni yenente yalla daawuda febarul won febaru yaram febaru kersa la febaron ak febaru ragal boromam ci njumte bobu nga xamanteni def nako lolu yenente bi moko netti ni na yenente yalla daawuda nit ñangi ko don sét ci yaakar ni dafa febar waye febaru kersa waaw ak ragal boromam ci njumte bobu nga xamanteni defon nako bu ki ngeen gis ni xammem soxna jambur rek am nañu ni ci tak nako na xammem nako rek waye waxu ci defu ci ludul ba waja faato lako tak yalla jeppi ko ci waaw ñun ñi nga xamanteni nak bu nekk ñu gi chaxaan rek ñu neexé war nañu bayyi suñ bopp xel
ndax yonent yalla daoud de li defon nako fitna te nit la rek comme ñun motax ñu ne nga xamanteni nak yalla nangul na tuup yonent yalla daoud ne ko jéggel na la bakkar bi ndax xamna ne rek njumte la jéggel na la ko wax nañ ne boba nak la yonent yalla daoud commencé fum de ñaanati boromam bala jéggulul bopam dana jéggulul itam nit ñi nga xamanteni ñu ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw dana jéggulul moromi julitam yi nga xamanteni ñu ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw bu leen jéggulul ba paré nak soga jéggulul bopam dana wax ni allahumma ighfir lil khati'ina fa asaka an taghfir li daawud ma'ahum yalla ma ngi lay ñaan yalla nga jéggel moy kat yi amana su jéggelé moy kat yi da nga mëna jéggalalé xam nga ci ñaan nan yalla yalla nga tijj ñi ci kasso bi te yow nga nekk ci kasso ba ah buñu leen tijé itam nga gennalé motax bo dé ñaan ñaanalal nit ñi jamm ñaanal ko sa bop ndax bo amé jamm ci nit ñi amuñu jamm itam amulo jamm kon ñent yalla daawuda ku mënona ñaanal itam nit ñi jéggel la kon lolou leçon la buñu mëna roy ci mom nit ñi nañuy ñaanalaté ngeggel waaw diko ñaanal nit ñi diko ñaanal seen bop jëlën ci Abdullah mu wax né yeen ci Yalla Daawuda ba mu duggé ci njumte bi ba légui ba ni mu faato masuta yëkëti bopam jëmi ko ko asaman ngir kersa waaw masuta nangu teen ndax défé né rek bu téné jakarlok boromam ndax kersa gu reey go xamanteni amna ko ci digantem ak boromam bako yalla natto nak ba xamni nit ku bax la ci lako yalla nak waxe ne ko ya daawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bayna an-nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladhina yudilluna an sabilillah lahum 'adabun shadid bima nasu yawm al-hisab yalla nak ci la waxe nak yonent yalla daoud ne ko yow yonent yalla daoud ci ko yu rafet tax na nak wax deug yalla nawna la kon nak def na la nga nek sama khalifa fi ci ko souf ma def la ngay avocat itam kon na nga ak nit ñi ci deug te ban ci top sa banexu bakkan waaw so ci topé sa bakkan dana la sank ba yoon yu mu bëgg nga jaar ci do ci mëna jaar te ma ngi yegal ni nit ñi nga xamanteni ñu ngi sank nit ñi ba tax ñu moy yoon wi mu reud ñoom di ëlëk am nañu mbugal mu metti waaw lu tax ñax fatte gi ñu fatte ni ëlëk lu way def dana ko régler motax wax na ni al hakim huwa dhillullah fi ardihi manam avocat bi bu yalla doon am ker fi ci ko suuf ñu ne avocat yi ñoom ñoy keru yalla ñoy itam khalifa yalla yi ci jaamam yi motax yenenti bi sallallahu alaihi wasallam waxna ci ngeneelu atte kat bu mandu mune al muqsituna ala manabira min nur an yamini arrahman wa kilta yadayhi yamin alladhina yuqsituna fi ahlihim wa hukmihim wa ma malu mune atte kat yu mandu yi ëllëk yalla dana leen gërëm kontaan ci ñoom ëllëk daf leen di teg ci ay minbar yoo xamante ni minbaru leer lay nekk ñu nekk ca ndeyjooru borom bi yàlla moom ñaari loxom yépp ndeyjoor la su fekkonte ne loxo jaadu na ci moom moo tax maandu ci atte dafa am solo ndax avocat yi ñett lanu ñaar ñi aljana manam ñaan ñi safara lañu jëm kenn ki rek mom moy duggu aljana waaw ki xamul deug te du atti deug koku safara la jëm ki xam deug te atti wul deug koku safara la jëm ki xam deug tay atti deug nak koku mom moy duggu aljana su ko defé itam avocat yi bayyi seen bop xel motax yenent bi sallallahu alaihi wasallam waxna جلي كوتي أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلسا إمام عادل وإن أبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذابا إمام جائر ينتبه صلى الله عليه وسلم وخنني
ci yalla gëna sopp ci nit ñi ëlëk yowmal xiyam te muy gëna jégé barab ci yalla manam muy gëna jégé yalla ëlëk néna moy atté kat bu mandu mu ne ci yalla gëna bañ nak ëlëk yowmal xiyam te mu gën ci am metti mbugal mom moy atté kat bu jeng kon atté kat yi ñu bayyi seen bop xel xamné itam li ñu yor responsabilité bu reuy la bo xamanteni yalla xébu ko yanti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ni sunfani min ummati iza saluhu saluha an-nas wa iza fasadu fasada an-nas al-umara wal fuqaha mun ñaari xet ngi ni ci sama xet ñu baxé nit ñu bax suñu boné nit ñu bon ñe ko ñaari xet yoyu ñaari nit ñoo ñu ñan la mune président yi ak borom xam xam yi manam bour yi ak borom xam xam yi ndax bour yi buñu baxé dëkk bi lu bax rek fi am waaw borom xam xam yi itam buñu baxé dëkk bi lu bax rek fi am té itam avocat fokk mu nekk borom xam xam su nekkul borom xam xam du mëna atté kenn ba tax na itam ñu xamné responsabilité bu reuy yalla tek nako ci suñu loxo ci ëlëk itam dañu ko laaj kon yalla gërëm na yonent yalla daoud gannaaw ba mu xamé né nit ku djubla mu def ko khalifam def ko itam mu nek atté kat bu mak ci xétam bi nga xamanteni modi xétu yonent yalla daoud di banu israël waye amna benen histoire bu nga xamanteni amna ci digënté yonent yalla daoud ak xétam bi di banu israël mom lañu tuddé qissatu ashabis sabt di histoire nit ñinga xamanteni yalla daf leen téré won pour ñi nap ci bisu samedi ñom nak ñu ngi bokkon ak jamono yonent yalla daoud alayhi salam la alquran wax was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadirat albahr iz ya'duna fi as-sabt iz ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yathbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsiqun mudi histoire bu am solo dafa amone aw nit Abdullah ibn Abbas moko netli ne inna qauman min bani israil sakanu qaryatan ala shati' al-bahr bayna misr wa madyan harrama Allah alayhim sayd al-hitan wa sa'ir al-amal yawm as-sabt yalla waxna ni yow yonenti bi nga fatil nga len laaj len laajul ci fi biru wa dekk bobu nga xamanteni ñu nga nekkon ci wetu geej ga waaw Abdullah ibn Abbas neena nak dafa amone aw nit ci banu Israël ñu dekkon ci benn dekk bo xamanteni mu ngi nekk ci wetu tefesu geej gi xana suñu ki won dañ nan rek ay lebu lañu ñu dal ñu ngi nekkon ci digënti Égypte ak Madina yalla nak aramalon ci ñom nak reub nap jeun ci bisu samedi ak mbollem luy xétu ligéy manam bis la bo xamanteni fête la bo gisé tubab yi di fétu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisé tubab yi jël samedi mu nekk sen fête ciosan li fi la yalla moko

0: Egypte ak Madina yalla nak aramalon ci ñom nak reub nap jeun ci bisu samedi ak mbollem luy xetu liggey manam bis la bo xamanteni fet la bo gisé tuba bi di fetu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisé tuba bi jeul samedi mu nek sen fet ciosan li fi la yalla moko aramalon ci banu israël ne len bu samedi joté bu ken nap waaw manu tej magasin yi tej bureau yi bu ken liggey ndax bisu fet la mu digal len ne len bis bobu na ngeen ma ci jaamu waaw na ngeen ma ci jaamu te bu len ci na ngeen fete wo dal jaamu ma ci bis bobu te bu len ci nak nap waye nak abdullah ibn abbas neena mbir mi mu ngi xewé won ci jamono yonent yalla daoud mu ne waye nak la doy war ba doy war ci mbir mi modi yalla la tax mu tere len pour ñu nap ci bisu samedi bobu di dara luddul rek daf len don natou set fan la sen gem toll motax ñu ni pour yalla xol sen pass pass bis yi nga xamanteni daganal na ci ñom pour ñu nap ci bis yoyu bu ñu songé geej ge duñ fa fekk dara bo dé nap dal ñaari jeun ngay am wala ñett waye bu samedi joté nak té su geej gi day fess del ak jeun jeun yi gënon jafé nap danaka ñuy gëna fess sax ci téfess ci waaw bu boré xol ndox mi danaka do gis ndox mi ndax jeun yu bari waaw waye nak su samedi passé ba dimanche ñew dimanche altiné talata alarba alkhamis ba aljuma duñu am dara ci jeun ku nap dal ñaari jeun ñett ngay am waye nak bu samedi xasse ñew ah geej ci day fess dal waye bobu yalla mu ngi am rek lu mu bëgg xam ci aw nitam wante ñi nga xamanteni aduna ñor na len te itam sofantal nañu kaddu ki yalla gi ñoom de doon nañu jëm ay pexé pexé yi nak modi dañ dañ bayyi su aljuma jotté su aljuma ñëwé comme niki bis bi dem nañ ci tefesu geej ga gas fa nak ay tax yu xoot waaw duggal ci nak seeni mbal waaw am ñu ko ci défé nak ba nga xamanteni su bisu samedi ñëwé ba jeun yu touru ci ci tefes gi buñu ñëwé nak jeun yu buñu duggé ci tax mi dootuñu mëna té genn su ko défé nak su samedi passé nak ba dimanche ñëw buñu ñëwé nak dañuy fekk jeun yoy ci biir tax mi bu ko défé ñu jël ko bu ko défé nak buñu leen laajé lutax li ñu né ñom dal dimanche lañu nap waye napu ñu samedi ni ko doon def nak dan nañu am jeun yu bari wax dëgg yalla wati bu gisé ku melni hatun ibn al-fadail di wax di laaj nan ben bis laaj na ne ndax fu len ci téré yalla bi lu dagan lo xamanteni boko de wut do ci am dara waye bu de lu aram nak nga mën ci am lu bare bañ ko ko laajé mom hatun ibn al-fadail dafa wax ne lol de modi iswaru qissati ashabi sabt ndax ñoom dafa aramon ci ñoom nap samedi waye nak ñi jogon doon nap ci samedi ga ñoom de daan nañu am jeun yu bari ba dañ daan joor sax jeun yi ndax bari way waye nak ñi nga xamanteni jëfi won neen ndigal pour mëna am jeun wu dagan wu ñu mëna lek ñoom bu ñu démé par ben jeun ak ñett lañu am lolu nak moy ñi aduna bi ti doxé ba légui ndax so xolé tay yoon yi nga xamanteni mom la yalla sip bëgg ko ku ci wuté alal yoon yoyu ñoo gëna joxé alal ndax tay ji so andon ak nit ngeen genn réew mi waaw yow nga yenu say sak di jaay dal di jaay itam ay mbaxana ak gro mom mu jël ci drop bi di jaay ah wax dëgg yalla dana dem ba mën la jënd dana la ëpp alal lool lutax ndax yoon yum ko wuté du yoon wu yalla gëreem motax am ci day yomb niki nonu itam boko xolé ci yoon yu bari lu demé ni ci tay ki nga xamanteni dafa yitté wo walu musique di tegg bu musique koku lamuy am ci alal su woté la koy fekk ci alal parce que yoon wa du yoon wu yalla gëreem koku lamuy am ci alal day gaaw lol te bari lol wante nak du yoon wo xamanteni gënal na yalla e fani le rek am ben manaken bo xamanteni ñu ko woné ci télé bi ñu laaj ko yow lan lañ lay fay bar wer mu ne liñ koy fay bari na lool mu ne dal te mom taram rek la yor mu ne nak te setlu na ne dal médecin yi nga xamanteni ñom ñoy nit ñi nga xamanteni kenn gënu leen am valeur ne na ñom nim leen ëppalé soldu sax ëpp na waaw nga xamne tay tiaxan bi ci li nit di gëna téddé ci li nga xamanteni mom la yalla gëreum té modi xam xam ak itam yoré jikko yu rafet yo xamanteni moy jikko yi yalla gëreum ku yoré jikko yoyé dé mën na wax né sa wërsekk mën na néw waye nak bu ëllëgé ah ñëpp dañen lañé su ko défé mëna kenn bobu lim wax amna solo trop néna dal mom solda mën na ci fay médecin yu bari ndax nim leen ëppulé soldu dafa am dafa jéggi dayo ah nga xol né kon ci ashabu sabt gaay yi nga xamanteni ñi ngi doon napp ci samedi ji ñoo ëppoon dépense wax dëgg yàlla ñi nga xamanteni jëfe woon nañu ndigal wante loolu su fekkente ni rek muñ mënu ko ndax dañ ne nit dana muñ ci mooy yàlla wante itam dana muñ ci topp yàlla ndax itam tegu ci yoon wu baax fas yéene ci ame lu dagan am nga na mu yeexee su fekkee damm nga sa bët bañ a xool ki ci sa wet ki nga xamante ni faalewul ci wut bi muy wut faalewu ci yàlla faalewu ci dara nga fexe ba muñ ko toppandoowoo ko loolu de boo ko defee bu wujji sa borom sa yàlla dana kontaan ci yow wante itam da nga kontaan ci sa borom ndax dana la fay fay goo xamante ni du musu ko fay nit musu ko fay moroomam kon loolu nga xamante ni ñoom banu Israël doon leen ko def di napp ci samedi ga amoon na kuréel bu nga xamante ni daan nan jóg di leen tere naan leen bàyyi leen lii ngeen di def ndax yàlla daf ko bañ yonent yàlla Daoud daf ko tere waaye ñoom daal teewul rek ñu ngi koy def bu ajjuma jotee daal ñu gas seen i kan rek def seen i pexe waaye nag loolu yàlla di leen ci seetaan rek ndax yàlla wax na ci alquran ni nit dana sax ci lu bon ba yaakaar ne lu rafet la waaw ma bàyyi ko ca rek waaye du dara dama bëgg rek bakkaar yi gën a bari ndax ëllëg du ma ye gën a metti innama numli lahum li yasdadu ithman waaw mu waxaat ci suratu nun sa nastadrijuhum min xaysu la yaalamuun nit ki dana dem ci xeetu mooy ba yaakaar ne li muy def baax na waaye nag yàlla koy pamti pamte rek waaw ba bis bu dee ñëwee rek mu xam ne nekkul woon ci dara mu mel ni nit ki dafa war a fexe ba yàlla gënal ko lépp ñi jëfe woon ndigal ñi jëfe woon ndigal ñoom yàlla leen gënal jën ya waaye nag ñi jàddoon ndigal ñoom jën yaa leen gënal yàlla moo tax nag ñu wax ne ñetti xeet ñoo amoon ci dëkk ba benn xeet bi sinfun am saka wa naha wa sinfun am saka wa lam yanha wa sinfun intahakul xurma ñu ne ñetti xeet la woon benn maanaam ñetti kuréel la woon benn kuréel bi ñoom dañoo àndoon ak yàlla doon tere itam ñi xotti orma naan leen bàyyi leen napp gi am na ci ñoo xamante ni nag ñoom nappuñu woon waaye dañoo toog jàpp seen jàmbur am na ci nag beneen xeet boo xamante ni ñoom nag ñoo doon nappkat yi ñoo daan samedi ba ñu tere woon ñoom ñoo doon dem di napp ji waaye nag wax neen ne daal keroog ba mbugal ma ñëwee mbugal ma ñaari xeet yi la yóbbu xeet wa doon napp ak xeet wa jàppoon seen njàmbur te nappuñu wante itam terewuñu ndax dañoo bëgg nit ki di tere boo gisee nit ñi di def loo xamante ni jaaduwul nga tere ne lii ngeen di def jaaduwul bàyyi leen ko ndax yonent yàlla Moussa alayhi salaam Jibril ñëwal na ko gis ne ko ci xeet sàngam laa jëm dama leen a war a alagi mu ne ko xeet sàngam mu ne ko waaw mu ne ko xeet sàngam de benn nitu yàlla bu baax bu ñuy wax diw mu nga fa waaw xanaa kay duñu mën a alag xeet woowu alagaale ko yàlla wax Jibril ne ko waxal ma yonent yàlla Moussa ne ko xeet woowu maa ngi leen di alag waaye seen sëriñ boobu nga xamante ni moo baax nekk ci seen biir kooku itam bu may def alkande gi ci moom laa koy njëkke lu ñu ne Moussa ne ko lu tax mu ne ko ndax dafay def lu baax te terewul lu bon diglewul itam lu baax ndax moom dafa def lu baax lu baax loolu rek yem ci moom kon assamito anil xaq cheytanun axras ki gis dëgg jàpp ci njàmburam ñu ne cheytaani bu muuma la waaye mbokk yi iswar bi iswar bu am solo la mudi iswaru mbolo mi nga xamanteni yalla tere won na len pour ñu nap ci bisu samedi te ñom ñu don nap ci bis bi te doore won ko ci ay pexé yo xamanteni ñu ko don def ci bisu aljuma su ko defé bu samedi joté ñu mëna am jeen yu bari amna fu yalla mujju ak ñom lolu nak insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motli ndax dafa nek histoire bu am solo tabarakallah sen mbok sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan ci sen emission kalimatul haqq andak set julli ci ay ñeñum ak sahabam delu sine fasiyene waxtan ci yent yalla daoud alayhi salam kon nañ ko don defé ci aljuma yi wessu bokki julit yi gis nañ né yonent yalla daoud alayhi salam am na natou bu ko yalla tegon natou bi sax borom xam xam yi dañ ci waranté ndax dañu wax né mom yonent yalla daoud li ñu wax né yalla daf ko natou won ci jigen ñu né am nañu dakk lolu ne natou bi du jigen manam xamemul won jabaru jambur yoniwul won itam ab soldaram ci xare soldar ba def ci xare ba mu tak soxnam waaw ahlus sunna dañu ne dal lolu upp na ñukoy tek ci deru yonent ndax yonent dal upp na yenn doye digi yenn doye di mu koy def ba tax na ñoom dañ ne dal natt bi mu ngi ci yalla daf ko def mu di atté kat ta atté ba itam mu bëgg mu tek ko ci dëgg bañ ci top bakanam moom bi nga xamanteni ndaw yoyu ñew nañu di Jibril ak Mikail ñew yoré jëm nit jaar ci ko mir ba wacc fekk ko ci mihrabam wax ne ne ñoom bañu waxeek Dawuda wax ko ne ko dal dañu am histoire bu dox suñu digënté netliko yent yalla Dawuda jottu te deglu sax ka ca dess mom dal dafa deglu ki ñëkka wax mu wax ba sotal rek mu atté ñu ne fofu la ñuumte bi amé ndax la jaadu won modi dafa warona deglu ñaan ñepp kenn ku ci nekk wax mu soga atté waye nak gawtu bobu mu gawtu nekk ben nopp deglu ki ñëk mu wax ba sota rek mu atté te deglu lu ko ci dess fofu la ko yalla condamné am neen ñi wax né loolu moy natou bi ahlus sunna ñom loolu lañu wax nenañ dal yenen waxi ci am yépp ay israïliyat la jifi rek ñoko def wante ëpp na ci deru yonent surtout yonent bu melni yonent yalla daoud fa mu aggon ci ak mbax ak sel ñu dal lolu ëpp na ci mom mu melni kon yalla dal natt won nako waaw mu joom joom bu reuy mom yonent yalla daoud alquran natliko wante itam bu mu joomé reconnaître na ak njumtem djeggulu na boromam yalla djeggal nako bam ko djeggale nak lako def nak mudi khalifam ci ko souf muniko kon nak bodé atéti nanga atté ci deug té bañ na top sa bakan ci atté bi ya daoud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب مومن نيكون لولو واخون نانكو سي اجوما جي ويسو كون يوننت يالا داوود يالا نات نكو وانتي ايتام خامنا ني جامبو ييو لا جامبو سل لا جامبو راغال بروموم لا
1: yalla itam sédel ko loolu, yalla itam toppal na ko ci garaat ndax gërëm na ko ci. Wante gis nañ itam ci aljuma ji weesu histoire bi nga xamante ni doxoon na diggante yonente yàlla Daouda ak ñañu tere woon napp ca bisu samedi bi, moom la alquran wax ni wasalhum yani alqaryati allati kanat hadirata albahr iz yaduna fi sabt iz ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shurran wa yawma la yathbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsuqun. Ñu gisoon ni ñoom nitu yonent yàlla Daouda la lanu woon ñoom yonent yàlla Daouda tere leen pour ñuy napp ci bisu samedi. Waaye nag yàlla cax leen di nattu seen pas-pas fan la toll bis yi nga xamante ni daganal na ci ñoom pour ñu napp ko. Bu ñu songee géej ga duñ fa fekk dara lu dul ay benn jën ak ñaar ak ñett, ba ko napp daal daanaka sax doo am ndawal ko yóbbu sa kër. Waaye boobu yàlla ngi nattu seen pas-pas. Waaye samedi biñ leen di tere moom jën yi dañuy fees dell ci tefes gi, ba soo dee napp doo am benn coono da ngay dem ba sax jën yi dañuy muur ndox mi, doo xaw a gis ndox mi ndax jën yu bari. Ay boobu yàlla mu ngi nattu seen pas-pas. Waaye ña ca toppoon ndigalu yonent yàlla Daoud ñoom de doon neen tere, ña toppul woon ndigal ndax ñemewuñu woon a napp ci bisu samedi. Waaye nag tëraloon nanu ay pexe, te moo di doon nanu gas ci tefesu géej gi ay pax yu xóot yoo xamante ni jën yi su samedi jotee ndox mi mën na leen xëcc ba ci pax yooyu mu dugal leen ci, te bu boobaa dootuñu mën a tee génn. Su ko defee bu dimanche jotee bu ñu ñëwee rek fekk fa jën ya nag jël leen. Loolu nag yonent yàlla Daouda doon na leen ko tere ne leen nag ak napp la moom daal, fas yi day màtteeg du màtte bu ko jox sa loxo. Comme yàlla tere na rek yéen samedi bi bu leen ci laal dara wala ngeen di ci jéem dara. Waaye am na ci mbooloo mu nga xamante ni ñoom dañu teree ñañu tere te ñoom de dañu mujj sax gàddaay leen dem wuti seen beneen dëkk dëkk fa ngir jéppi leen ak mere leen. Ndax nit ki su fekkente ni da ngay ànd ak moom wala mu nekk sa mbokk di def loo xam ne yàlla gërëmu ko, yonent bi gërëmu ko, yow ci sa bopp gërëmuloo ko, nga tere ko tere mu të, soo ko daggee yàlla du la ci condamné. Waaw, moo tax soo demee ci laxdëri muy wax ne daganul ci jullit bi muy ànd ak kàccoor. Waaw, daganul ci jullit bi muy ànd ak kàccoor, ndax dañuy bañ kàccoor ga nekk ca waaja royaat ci xaritam. Te bu fekkee da nga nekk ku baax di ànd ak ku bon, soo deful attention booy dugg ci bon nga sax doo ko yëg. Moo tax ñu ne daganul ci benn jullit muy mere moromu jullitam lu ëpp ñetti fan. Nit ki mën ngeen meroo benn fan, ñaari fan, ñett fan, waaye nag ñetti fan yooyu waru ko ëpp. Waaw, loolu moom yonent bi daf ko tere ne jullit ak jullit waruñoo merewante lu ëpp ñetti fan. Kon su fekkente ni da nga mere sa mbokk jullit, fexeel ba ba mu bañ a jéggi ñetti fan, ndax yonent bi wax na ne ayu masnayn jara baynahuma kalaam fa talaba ahaduhuma rida al axar kaana sabiqahu ila al janna. Ñaar bu ñu xuloo ka njëkk a joxe loxo ne baal ma, yàlla nee na koo koy jiitu àjjana. Wante nag ñu ne bu fekkee ki nga joteel merok moom dafa nekk kàccoor, te la tax ngeen jote ci lu muy def lu bon la, looloo tax ngeen jote, yonent bi nee na nag kooku bu la neexee sax nga dagg ko bañ koo xamati. Waaw, mën ngeen bañ a bokk sax kër wala ngeen bokk réew, oko mané gaday gaday ko
0: waaw
1: illa an yakuna fasiqan mudé kacior nak mom bu la nexé nga tong ko ndogok mom aduna ak alakhirah waye budul kacior rek daganul motax kon wa dekk bi méré won nen ñi ndax dañu genn top lolo taxon ñom ñu dem ber sen benen dekk dekk fa yent yalla daoud téré len nap gi ñu bañ diko def né dal ñom yag nañ ko def té gisunu yalla wacce benn mbugal ci ñom kon dafa melni téré bi dal e ñom bokku ñu ci wala niñ koy doxale dal yalla and na ci fekk bobu innama numli lahum li yasdadu isman yalla daf len di xaar rek pour sen bakkar gëna bari té itam bu wacce mbugalam ken bañ ko ci ay yad mom yalla motax ba yonent yalla daoud da démé batay ci téré gi ñi ko doon jappalé itam bañu démé batay ci téré gi ba bëru yalla nak néna waccé na sama mbugal ci ko rubb ku len yonent yalla daoud rubb ak rubb guma len rubb man yalla jëppi guma len jëppi motax ñam de jeppi na len ba soppi len ay golo motax wa dekk bobu nga xamanteni don len nap bisu samedi bobu ba len yalla jeppé daf len soppi ay golo ñu nek nak ay golo da ngay dugg ci kër fekk borom kër ga nek golo njabot du ko wër soxna yaak dom yaak ñepp nek ay golo nonu la len yalla masxo mom la alquran wax ni لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ماني رب بوبو nga xamanteni yalla rub nako xet wo di xetu yonent yalla daoud ba soppi len ay golo defon ni tisu reey ci dekk ba defon ni itam tisu reey ci nit ñi ndax ñe ber woon delu sinen fekk sen mbokk yooyu doon napp bisu samedi boobu ñoom de nekk nañu ay golo ñu tiim leen nag di leen yedd nan leen lii de yéene ko teg sen bopp ndax yàlla tere na leen yonent yàlla daawuda tere na leen ñun tam tere nañ leen ngeen lànk rek fetteerlu ah moom de xam naa ne yalla mom bu la téré nga bañ lum yag yag itam rek dang ko gis mu melni falamma atwa amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in yalla neena ba nga xamanteni dem nen ba jeggi dayo nak ci lañ len téré won di nap rek te faletuñ ci dara neena ñun yalla wax nen ne len nek len ay golo waaw ko defé nak ci ngeen di yéese nag li ngeen doon da ngeen dem ba yées nit ñi nga xamante ni kenn du leen considéré ti ne yéen ci nit ñi ngeen bokk ñu nekk nag ay golo yay ñëw fekk borom kër goo xamante ni golo la nga koy yedd muy yëngal boppam waaw di wane ne rëccu na waaye boobu nag fekk rëccu wees na xam naa ne nag ci jamono bii ñu toll ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak cofeelu yàlla ci moom tax na yàlla duñu soppi golo mukk waaye nag képp ku génn àdduna fekkoon la toppuloo ndigalu yàlla toppuloo ndigalu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam su boobaa itam da nga rëccu ni golo yi rëccoo woon mu mel ni beneen yàlla masxoo ñu nekk ay golo dundaatuñu ci kaw suuf lu ëpp ñetti fan la ñu dundaat ci kaw suuf yàlla raxas leen maanaam ñoom ñépp yàlla jël seen bakkan moo tax golo yooyu benn dundaatu ci ñoom ñépp dañu dee waaw di leen yàlla masxoo daal ñetti fan la ñu am ci kaw suuf daal di faatu mu mel ni nit ñu pert lañu ndax yàlla mbugal na leen fii ci àdduna te moo di masxu na leen def leen ay golo ci bu ëllëgee yowmal xiyam itam yàlla dana leen mbugal mu mel ni kon ñaari mbugal yu metti dana leen dal ko ñu gis ne mbokk yi dal ay nit suñu dee ànd ngir yàlla dañuy waxante dëgg ba bu ëllëgee itam bu ñu taxawee ci kanamu yàlla ña doon wax dëgg ga ah ñoom de duñu rus ci seen kanamu boroom waaye nag diw mii duma ko wax dëgg ndax dama ko rus wala diw mii duma ko wax dëgg ndax dama am complexam kooku jaaduwul dëggu yàlla gi dal ku mu dal ci koom rek wax ko. Yonent bi nee na sil man qataaka wa axsin ila man asaa ilayk wa qul ilxaq walaw ala bi nafsik. Yonent bi nee na ku la dagg na nga ko jokk, nee na itam ku jëflanteeg yow jëflante bu ñaaw na nga jëflanteeg moom jëflante bu rafet. Mu ne wante nag del wax dëgg, donte dëgg googu ngay wax dafay dal ci sa kaw. Kon nit moom bëggul, gënut a bëgg, maanaam boppam la gën a bëgg. Kon nag dëgg bu dalee sa kaw nga nangu ko, bu dalee ci kaw keneen itam nangu ko, te itam bu fekkee yàlla rek ngay waxal nga waxal yàlla dëggam googu. Moo tax li tax nag yàlla alak leen moo di kaanu laa yatanaahawna an munkarin faaluuhu la bisa ma kaanu yafaaluun. Yàlla nee na li tax nag ma alak leen ba alagaale sax ña jàppoon seen njàmbur nga xam ne ñoom sax nappi wuñu woon waaye dañu toogoon rek te daawuñu tere duñu wax dara lu dul dañoo toog jàpp seen njàmbur. Yàlla nee na ñooñu bokk neen ca alkande ba, def naa leen ay golo. Lu tax ñuy toog di noppi nanu wax? Nit daal su gisee loo xam ne yàlla gërëmu ko, yonent bi gërëmu ko bu mu ca jàpp njàmburam, na wax man ra'aa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastatic fa bilisanihi fa in lam yastatic fa biqalbihi wa dalika adafu liman. Yàlla nee na, yonent bi salallahu alehi wasallam nee na képp koo xamante ni gis na ci yéen lu jaaduwul bu ko mënee dindi ci loxoom na ko def, su fekkee munu ko ci loxoom bu ko mënee ci làmmiñam na ko def, su fekkee nag munu ko ci làmmiñam dem na ba tàyyi mu metti lu ko ci xolam. Te mooy la waa dëkk ba defoon ba ñu demee ba mënatuñ ca dare dañoo gàddaay nag dem ci beneen dëkk toog fa. Mu mel ni kon wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Yàlla nee na ñi nga xamante ni weddi nanu ma, weddi itam samay kéemtaane ki samay ndigal di fenloo samay yonent, nee na ñooñu nag ñoom rekk ñoo yeyoo safaraw jahim. Yàlla nañ ci yàlla musal. Mu mel ni nag moom yonent yàlla Dawud alayhi salaam amaat na itam beneen mbir mu ko dal ci atteem, ndax am na ñaar ñu jote. Bi ñu ñëwee ci moom kenn ki daf ko wax ne ko man de kii daf maa tooñ ndax dafa jël ay nagam ak xaram dugal ko ci sama tool, ñu lekk nag la ma jotoon a bay mais ñent ma yépp lekk nañ ko. Am na ñu ne tool ba nag ay garabu raisin la woon, xar yi daal di ñëw ak nag yi lekk meññent ba ba mu jeex tàkk. Léegi nag damaa ñëw pour nga atte ñu nag ci sharia bi nga xamante ni moom la yàlla tëral. Waa ji daal tooñ na ma. Ah waa jële itam d' accord ci ne moom moo ko tooñ ndax mu jël aw nagam dugal ko ci toolam mu lekk meññantam. Ah yonent yàlla Daouda daal di wax ne kon yow borom tool bi jëlal nagu waa ji booleeg sa tool. Bi leen attee noonu ba ñu génn, bi ñu génnee nag boobu yonent yàlla Suleymaan mu ngi nekk xale bu ndaw toll ci fukki atam ak ñett. Bi ñu ko rombee daf leen laaj ne leen sama papa naka la attee mbir mi. Ñu ne ko ah moom de dafa wax ne borom nag yi na jël nagam yi jox ko borom tool bi nax, loolu moom mooy atte bi. Yonent yàlla Daoud ne leen ah nanu delluwaat nag ci góor gi mu seetaat atte bi. Mu def ko itam ci yar ak teggin bu ma seuk mom yonent yalla da mom yonent yalla Suleyman ndax yonent yalla Suleyman yonent yalla Daouda mom moko jur mu nek xale bu ndaw tollu ci fukki atam ak ñet fekke na xew xew bi bam ko fekke itam am na ci gis gis biñu delu se ci gor gi mu ko papa atté bi nak dama bëgg ñu sétlu wat ko mu ko man dal nima gisé su fekkonté né jox nga ma ndigal man dal nenen la gisé nudul ni yent yalla Daoud né ko waw ah kon nga indi sa gis gis ndax mom xel pousse bu reer la mak dana ko for goné itam dana ko for kon andil yow itam sa gis gis mu ko ngay jël nak wi nak yi ngay jël nga jox ko borom tol bi su ko defé mu yobbu nak yi di len sam di jeriño mew mi ak soow mi lu jur itam mom mom mom su ko defé nak légui borom nak yi mom daldi dem ci tol ba di ko topoto wat di arroser di topoto tol bi ba mu meññi kom namu ko fekke won ba nga xamanteni meññant mom fa fekkon meññant mu tol nonu delusina su boba nak borom tol bi ñew jëlat tolam borom nak bi borom nak yi demat jël momitam ay nagam mune ko dal papa lol la gisé comme atté mune ko atté bobu nak mom mo gëna juk mom mo gëna sel mané kon nañ ko doxalé non kon yow borom nak yi ah da ngay jël sa nak yi nga jox ko borom tol bi su ko défé mom mu dem é yéré nak yi di jëfëndiku ci soow mi bu ko nexé jaay bu ko nexé nan mo xam lu ko nex def ko ci di jëfëndiko itam leen bi ndax xari lu ci am ci walu leen itam mën nako jëfëndiko di jëfëndiko itam jur gu ci am itam luñu jur ci at mom rek mom mom mom ba kérok itam ngay arroser tol bi ba mu delu ci melokan wang ko fekke won nonu le yonent yalla Suleyman atté bu jubé non wayé nak wax ni né atté yonent yalla Daoud ko yalla condamné wuko ci ndax itam dafa atté rek kemtalayu ak farlo hikma bi nga xamanteni nak yalla jox nako

mu mel ni waxon nañ len itam ndaje ba mu dajé won ak xorondom ma ci xurwa té ñu waxtaan fo waxtaan bu am solo té itam xorondom bi am lu mu lajoon yenen ci yalla Suleyman mu laj ko ni ko xam nga lu tax ñu tuddé won sa bay Daoud mu ne ko dedet mu ne ko dafa amone jangoroy xol ndax ku yakamti won la ci atem ba gis atene ñaar yakamti ci atte ba yalla dal ci ko torop bañ ko waxe ne ko nonu njumte la ko xamanteni war nga ko baye xel bari nak bakkanam bari febar bobu ci xolam lolu tax ñu tuddé ko Daoud mu ne ko ndax xam nga lu tax ñu tuddé le Suleyman mu ne ko dedet mu ne ko ndax yalla daf la jox nguur bu mu mësta jox kenn jox la aduna ba mu doy jox la xam xam ba mu doy te mësulo ci gis sa bop kon sa xol mucc na ci lépp loo xamante ni ayib xol la lolu tax ñu tuddé le Suleyman mu ne ko lu xam nga lu tax yalla tàggatal la ngelaw mu ne ko dedet mu ne ko yalla daf la bëgg a wan ne aduna ngelawu kese la jarul jàpp loolu benn xorondom bu ndaw bu tuuti boo xamante ni bis bu nekk yaa ngi koy romb léeg-léeg sax nga joggi ko mu dee xorondom moo wax wax yu am solo yi yenen ci yàlla Suleyman mu mel ni yow nit ki yaay xekkay gunóor yi waaye yàlla xeebu leen ndax sa dina ci alquran am na fa saar bu ñuy wax suratul nahl yemb la nu tuddee saar wa boo demee ci alquran itam am na fa saar boo xamante ni suratul nam la leen koy wax xorondom la yàlla tuddee saar wa kon bu ñu jaamuwul suñu borom joxuñu ko gëddaam itam bind na yeneen mbindeef ñu ngi koy jaamu te jox ko gëddaam mu mel ni moom Suleyman alayhi salaam nit ku yéemile woon ci jamono yàlla tàggatal woon na ko itam jinne yi comme ni mu ko tàggatalee ngelaw ndax alquran wax na ni fa saxarna lahu ar-riha tajri bi amrihi ruha'an haythu asab wa shayatin kulla banna'in wa ghawas wa akharina muqarranina fi al-aswad hadha ata'una famnun aw amsik bighayri hisab yalla ni mu tagatale Suleyman ngelaw li non la ko tagatale itam jinni waye jinni ñaari nit daf koy dégg rek waaye amu ci xam-xam bu leer amu ci itam xam-xam bu wér wala ñu ko ci am itam ñu tuuti la wante itam ay mbindeef la yoo xamante ni yàlla bind na leen tëral ci ñoom sharia ñu koy jaamu di ko jullil di ko wooral di ko joxeel azaka comme ñun nit ñi ñu ko yàlla santee ndax yàlla wax na ci alquran ne wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liyabuduni binduma nit ak jinne lu dul ba dama namm ci bind ga ñu jaamu ma kon mu mel ni jinne moom xëy na ñoo ko dul gis waaye lu am la ñu ne aalamul jinni aalamun ajib li annahu xaafin an innaas la yarawnahu bi ayunihim wa in kaanu yarawna axyaanan bacda athari ñu ne monde jinne monde bu yéeme la waaye nag dafa nëbbu ci ñun ba mënuñoo jàkkaarloog jinne da leen gis ndax noonu la ko yàlla dogale mënuñu da leen gis ak suñu bët lu dul ko yàlla baaxe xam-xam ba wante nag léeg-léeg danañuy gis seeni jeexital jeexital boo xamante ni daf lay wóor ne lii la ko def jinne la wante wowu
وجود الجن أمر معلوم من الدين بالضرورة، ونجد ذلك واحدا وواضحا بصفة خاصة في سورة الرحمن، حيث يتجه الخطاب في آياتها إلى الثقلين الإنس والجن، ويتكرر الآيات في خطابهما بقوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. ينه أم جننك بديك والدين لولو فريق دخل الإسلام وآمن بالنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم آخرون بعيدون عن الإسلام. وفي سورة الجن حديث عن جماعة منهم آمنت بالله ورسوله وسمعت القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم فاهتدت إلى الحق، وذلك قوله سبحانه وتعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ñune am na ak kuréel ci jinne yi, waaw am na am mbooloo ci jinne yi gëm nanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Maanaam mën nanu wax ne jinne yi ñaari kuréel lanu. Am na ñoo xam ne ay judit lan yuy pratiqué seen lislaam, di julli na mu ware, di woor na mu ware, di joxe azaka na mu ware, di def lu baax, di moytandiku itam, di tooñ wala ñuy gàddu aq. Am na ca yeneeni kuréel, yeneeni mbooloo yoo xamante ni ñoom amuñu diine, ay yéeféer lanu. Mën nañu jëfandikoo sàngara, mën nañuy njaalo, mën nañuy rey nit, mën nañuy gaañ nit ñi, li ci ëpp jinne yi jommal nit ñi, wala ñuy jëfandiku ci nit ñi di leen dofloo, wala ñu leen di teg yenn feebar yi, moo di jinne yi nga xamante ni gëmuñu yàlla, moo di jinne yéeféer yi. Ay jinne yi nga xamante ni jinne jullit lan ko, jinne yooyu lépp lu salté lu lislaam bëggul dañ koy daw. Mu ne nag lii dëggal wax bii moo

ñu né Suleyman alayhi salam dem na ci bour bi jëm ko convaincre ci l'islam mu bañ mu mujj xex ak bour bi ba mu xex ak mom yalla dogal Suleyman gagné ko yalla dogal itam bour bi daldi gañu ci bir xex bi Suleyman nak ñam fa jappon ci ay jam bokku na ca ben doomu bour bi bu jigen bu rafet bokku na ca jam yi mu japp e yalla dogal nak Suleyman e bëgg ndaw si ndax taru ndaw si dafa jigi won dayo lol Suleyman daldi bëgg ndaw si faf ko tak mu nekk soxnam bam ko takke nak fan yu ñëk yi mu def ak soxna si yépp amul ci soxna si lu ko neex ndax soxna si dal dafay fanane joy di yendo joy di joy rek Suleyman dem ba jaxle ci joy yi daldi koy laaj niko waw man di depuis ma tak le ba legi dama gis ne rek gis bu nek sarong di touru ngay joy lan mo la nakari muniko sama baye dama ko sopone bugu ko lol ya ray ko ñak gis bima ko ñak gis lolo tax may joy Suleyman niko waw sa baye amul na nguur waye amulon nguur gu melni sa nguur sa baye deug la mo la jur waye nekul won yonent te man yonent la kon yow am nga chance nek jabaru yonent di dundu itam ci nguur gu dakk de sa way jur yoron xana lolou mën ta defal sa xol ndaw si ne ko dedet ndaw si ne ko لو أنك أمرت الشياطين فصوروا لي صورته في دار التي أنا فيها أراها بكرة وعشية لرجوت أن يذهب ذلك حزني لو سنكو من دال دم ياكار نسو ديغلون سا جني يتبخ الماء استتم يتبخ كو جسم بير كر بكده في ماي جاكار لوك موم بوديك بچك su boba nak ragal na ni lolou man na defal nakar wi ci man ak tis wi ci man Suleyman daldi digal jinne ne len kon tabaxal len ko estati bayam ñu tabax estati bi mu nek estati bu rafet wanti ndaw si dafa melni dafa am pexe yum ci lalon ndax bu fa Suleyman ayé du def dara waye bu Suleyman ayé ci yenen soxnam yi ndaw si da fay fanane sujjotal estati bobu di estati bayam estati bi lay sujjotal e waye amna ben jinne bu ñuy wax Asif ibn Barkhiya mom xarit la won ci yonent yalla Suleyman Asif ibn Barkhiya mi jinne ju yalla mayon la ndax demon na ba am ismullah al a'dham mom nak e ku amone laisse passer le ci bir keur Suleyman fu ko neex dug dan na dug sax ci neegu Suleyman te do laaj ndigal ndax cër bu reuy bu mu am ci wetam dan na dem itam ci ay soxnam ci kër yi di len nemeku te boba du ca taggu Suleyman te Suleyman itam jox ko ci ndigal ndax confiance bu mu am ci mom mom Asif ibn Barkhiya mi ne kon jinne ju yalla may ñu ne ndaw si jaamu gogu mu don jaamu estati bogu ñuko tabaxal ci kër gi Suleyman musuko yek wante Asif ibn Barkhiya mi
bis dem na ci kër ndaw sa duggu fa nonu rek yalla dogal mu fekk ndaw si di sujootal estati bobu Asu ibn Barkhiya am lu ko metti lol ndax yargulen Suleyman yar ci tawhid yargulen Suleyman yar ci wetal sen borom bañ ko dendalek dara nek ndaw si de mom ngi sacc di jamu xeram ci keur gi te borom keuram yeguko Asu ibn Barkhiya mo dem wax ko Suleyman ne ko gis na ci sa bir keur lo xamne yalla bëgguko mu ne ko lan la mu ne ko sa ndaw sa kat estati bang ko tabaxalon mom yalla la ko def kérok Suleyman dafa mer kérok Suleyman dafa mer mer bu metti bi mu ñëwé dafa tok estati bi daldi yedd ndaw si ne ko li nga def waro ko wona def def nga lu reuy ndax li yalla gëna bañ mo di bokalé lutax ngay jaamu xërem bi suma xamone ne tabax xërem bi tabax estati bi ak jaamo nga ci nam kon duma ko def wax ne ne Suleyman kérok and na mom dong dem ba ci all ba mu wétal fa borom djéggul ko won ko ne ko itam li erreur bu reey la ñene ci ni ñu netlé Suleyman alayhi salam bu masan di duggu ci douche amna jaaro bu mu tak ci loxom jaaro bobu diko yobale amon na ben taram bu mu wolu bu ñi wax al amina ma da dan summi jaaro bi rek jox ko ko neneen nak pouvoiru nguuram dole nguuram gep mu ngi won ci jaaro bobu la ci jaaro bobu la noti jinne yi ci la dan wax ak picci ci la noté lepp wante jaaro bobu dan dugg ci douche daw ko yobale motax ñu ne la yamassu khatimahu illa huwa tahir ñu ne wante mom Suleyman bis don na duggu ci douche dadi summi jaaro ba denk ko taram bobu ñuy wax amina ndeke wax ne ne yalla mere na ko ci tabax bobu mu tabaxalon ndaw ci estati bi mo taxon nak sheytane am doole ci walam ba profiter occasion ñew jël jëm Suleyman ñew ci taram bobu di amina neko jox ma jaaro bi man la Suleyman mu yekati jaaro ba jox ko mom sheytane mu daldi dem ci tronu Suleyman ba daldi fay tok di atté comme nam dan atté jinne yek rab yek yep deggal ko di top ndigalam yaakar ni Suleyman la ndeke dafa jël melokanam jël jëmmam ba mu melni Suleyman la motax bi Suleyman genné ci douche bi wax len né kanamam changé na lol ba nirotul sax Suleyman ndax erreur bi nga xamanteni amna ci kërëm té moy xërëm bañ fa duggal lolou taxone na Suleyman ñew ci Amina né ko jox ma sama jaaru mu né ko yaay kan man jaaru ba jox nako Suleyman delo nako ko yow yaay kan Suleyman di dugg ci kër yi di dugg ci kër yi di wax ne moy Suleyman nit ñi diko xel la suuf nan xol len waji mom de dafa dof neena mom muy bur bi yow bo don Suleyman da nga taxaw fi nan man la Suleyman mu mujju jaaxle dem ci tefesu geej ga and fak ben napkat ñi and di nap bu ngon joté napkat bi jox ko ñaari jeun ben bi mu jaay ko bi ci dess mom lay butti da di koy réré fala nek lu tolok ñeen fukki fan ndax ndaw si jaamuna xërem bobu lu tolok ñeen fukki fan ci bir kër gi te Suleyman yew ko waye bam fa toge ba am fa ñeen fukki fan wax ne ne jinne ji di Asif ibn Barkhiya bi mu xolé dal doxalin wi xew ci kër Suleyman lu tolok ñeen fukki fan bokut ak na Suleyman don terele bokul itam ak nam don doxale
daldi dajale nak jinne yek ñepp ne len nak nemme kuna ci kër gi lo xamanteni dal xawma yeen nima ko gisse ngeen ko gisse wala deet wante dal gis na ni ki tok fi di atté dal budé Souleymane lay itam bokku tak Souleymane mama xamone bu ñeuk wax ne ne ba sheytane xamé nak ne nand nañu affaire am ci lan naaw nak daw yo balé jaaro ba mu démé ba tim geej fa la ko sanni waye ci hikma yalla ak mbaxam bañu démé ba nga xamanteni Souleymane warna ñibisi fekk ñu napon jeen yu bari waaja def nam daan def rek ndax buñu massaana nap ba paré dana jël ñaari jeen jox ko waaja daal di jël ñaari jeen jox ko Souleymane dem ci marché ba jaay benn jeen bi benen jeen bi ci dess mu buti ko fasiyene ko réré bamu ko buté nak ndeké jeen wowo ba sétané sanné jaaro ba mom moko wann ci bir geej gi yalla dogal itam ñu japp ko ba waaja day joxe jeen itam yalla dogal mu nek ci ru Souleymane mu jox ko ko Souleymane itam ba mu dé jaay ñaari jeen ya yalla dogal na mu jaay benen ba e bi jaaro bi nek nak mom la tey fasiyene ko réré motax bu ngi ko buté fekk ci jaaro ba bamu xamé né jaarom la mu takk ko pouvoiram daldi delu ci wat ci mom mu daldi delu ci wat nak fekk sheytane dem na mu daldi togat ci sheytam di atté namu daan atté wayé nak ci la xamé nak xam gu wër ci né yalla ko natou mu delu wat ci boromam lolo tax ñu wax ni wala qad fatanna Souleyman wa alqayna ala kursiyyihi jasadan thumma anab way ahlus sunna dal daf ko weddi ñom dañ ne dal ëpp na pouvoiru yenente yalla Souleyman di nekk ci jaaro ne histoire bi net leen ko ni wante dal lolo dal wax deug yalla doyu leen ñom comme arjima mbir mi dal warul demé non amna itam ñeneen ñu ci wax ndax mom dañ ne la rayba anna misla hadha at-tafsir wahm wa dalal li anna al-mulk bi yadi llah wahda la yati bi wad' al-khatam fi al-usba' ñene yi nguruk yalla ak pouvoiram dal upp na yalla diko tek ci jaaro kon dal wax bi dal wax la bo xamanteni wax nañ ko wante dal taxul ñom ñu ci basé wu ci walu histoire ñu ne itam gis nañ ni yonent bu baxé ni yonent yalla Souleymane jinné war ta jël melokanam waaw sheytane warul jël mukk melokanu yonent nitu yalla sax walu yi sax sheytane warul jël melokanam gis ngeen yonent bi sallallahu alaihi wasallam di wax ci hadith ni ku yima gis ci gent man nga gis ndax sheytane munul jël sama melokan koku yonent bi wax nañu ko wante itam yonent yu sel yi sheytane munuta jël ñom itam seen melokan mukk kon melni ni wax bi dal mën nañu wax ni israiliyat la muné wa hunaka riwayat ukhra يذكرها معظم المفسرين كالفخر الرازي والقرطبي وغيرهما ومنها أن فتنة سليمان أنه ولد له ابن فقالت الشياطين إن عاش هذا الولد فسوف يتسلط علينا يني أمنا ينيني نتلي يوخمنتني لأبتكي فريكة القرآن وخننكو كملني فخر الرازي القرطبي أكنين يدول نيوم نيار waxna ni fitna bi nga xamanteni mo dalon Souleymane modi Souleymane dafa amone ben dom ji nak sheytane yi ak jinne yi dadi rakal ni xale bi fi magge ñom ci ligeyel Souleymane ak ala Daoud ci lañuy dé ndax duñu dañ mukk kon dina ci service suñu bi ñene kon nak nañu def pexé ba Souleymane baña am ku ko don légui nak ci len don fexé ay fexé pour jéma boom doomu Souleymane jojju
waye Sulaiman alayhi salam dafa jëlone domam joju acc ko ci kaw niri pour laq ko fofu pour jinne yi bañ ko mënal dara lutax khawfan min ash-shayatin an taqtulahu ñene wayante nak gis Sulaiman genn na ba dugg ci waat ci tronam sama digënté ak mom nek na miqdara alf sana lu tollu junni at doxna ci digënté bi boba nak ñom la seen yaakar tass xamne nak amuñu chance fekke yonent bobu wante Sulaiman wax na ne yeen mbolo mi falyuballigh ash-shahid al-ghaib falyuballigh ash-shahid al-ghaib fa innahu sayyidul anbiya wa khatamur rusul Sulaiman ne len yeen mbolo mi ku deg wax bi lako jotali ku ko degul won ñukoy jotlante diko jotlante ba ba muy fenc ci jamono donte distance bi yagna ndax yonent la bo xamni ñepp ko wara annoncer ak ñewam ndax ñewam xewal la ci umma islam bi yeb kon nak fekke jamonom te gemuloko fala ñak chance yam kon ku deg wax bi nang ko jotali ndax mom moy sangu yonent yi moy sen patron te itam moy tej nubuwa bu xasse ñew benen yonent dootul ñew ci gannaaw kon ñi wote ak yonent ci gannaaw yonent bi sallallahu alaihi wasallam e wax deug yalla ak yonent mom daquna ginnaw bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñewé ndax mom moy khatamul mursalin wa imamul nabiyyin sallallahu alaihi wasallam motax mom Sulaiman alayhi salam saxna makka waye bamu noppé ci jaamu gam fa don def genn na makka wara delu wat nak Jerusalem di ca ardu kanaan ca Palestine fumu joge bamu genné makka mu fa genné subatel fu joge andak nak soldara mi bañu ñëwé nak ba ag ci barab ci dëkk bu ñuy wax Yaman ci réew mu ñuy wax Yaman ba ag ci benn dëkk bu ñuy wax Sanaa Sanaa nak dëkk la bo xamanteni suñ ko tuddé xel yëpp da neen dem ci Abraha moy bur ba bëggona mab Kaaba ga dëkk bobu la dëkke woon di Sanaa ñu né bi Sulaiman ag ci dëkk bi di Sanaa ci Yaman mu fa ag bori tisbar côté midi yoy la aksi té wax na ni fa mu joggé mu ngi joggé makka ci suba gi aksi Sanaa ci jamono midi té wax na ni digënté bi ngay doxé Sanaa jëm makka wax na ni doxu wër la mom nak mu dox ko ci ay heure yu néw waaw

0: wante gaway bobu nga xamanteni Suleyman gaw nako ci tukem du dara ludul tagat bi nga xamanteni Yalla tagatal nako ngelaw lolo tax e bu xeye xeyam dox wer lay nek mu melni bamu accé fofu ci Sanaa ci Yemen gis na fa nak benn su rafet su sunnat Suleyman na su sida rafet na natna xarama wacc fi pour meuna julli tisbar sogu continuer sama tukki suma julle ba pare itam agn noppulu touti nak sogu nak meuna continuer sama tukki waye wax ne ni falamma nazala qala al-hudhud qad ishtaghala Suleyman bin nuzul fartafa nahwa as-samaa'i yanzuru ila tuli ad-dunya wa 'aradiha fa fa'ala dhalika fa baynama huwa yanzuru yamina wa shimalan raa bustanan li balqis fa nadala ilayhi ñune bi nga xamanteni Suleyman waccina fofu ci dekk ba picce mom nga xamanteni moko daan won barabu ndox yi moko daan won jinne yi pour jinne yi itam meuna fak ndox mi pour Suleyman meuna am ndox mu mu jappé hut hut nak ne comme Suleyman day wacc te julli jotagul xaaral nak ma yek ma naw xol dal aduna bi numu tolok xol dal ci aduna bi ndax dana ci gis luma yem ci sama walu borom ndax ñom xol nature bi di ci yemu ak jaamu Yalla la ci ñom bamu yoké nawam nak naw jëm ci kaw Yalla dogal nak mu gis nak ben tol bu rafet nekk tol bobu ben bur bu ñi wax Balqis mom moko mom mu daldi ne ah tol bel da rafet na xaarama dem set lan mo fa nekk bamu ñëwé nak mom hut hut di picc momu ñi wax Moussa Njubri bi mu ñëwé ba dal ci tol bi Yalla dogal mu fekk fa benen moromu piccëm mo xamanteni hut hut la mom itam mais nak mu ngi tuddu Afir mom hut hut mi nga xamne mo andon nak yenente Yalla Suleyman mom Ya'fur len koy wax ba fa fekke picc momu nak ñom ñaar ñi waxtaan mu nuyu ko picc mi dal di koy fay legi nak picc mom fa fek de Afir ne ko min ayna atayt yow fan nga joge muné ko mangi joge Sham mangi andak dañu demone Makka waye joge nañ fa dañu wara delu wat Sham mangi andak nak Suleyman ibn Dawud picc mi ne ko kan modi Suleyman ibn Dawud muné ko bur la bo xamanteni yilif ne nit ñi jinne yi yilif shaytané yi yilif picc yi yilif ne itam njaay Allah yak ngelaw yi legi nak hut hut mi andon ak Suleyman mom itam daldi laaj picc mi ne ko yow yaay kan muné ko man mangi tuddu Afir muné ko fan nga dekk muné ko mangi dekk ci rew mi muné ko waw rew mi bur bi fi nek nu mu tuddu muniko amna bur bu fi nek ñu koy wax Balqis xamna ni sa bur bi nga andal amna nguur waye ki itam amna nguur ndax Yalla may nako itam ay taranga yu reey amna sa waji amna taranga waye sama bur bi itam amna taranga muniko bur la bo xamanteni mo yilif Yemen te itam lu tollok ñenti temeri bur nek nañ ci suufu kiliftefam mutasara len ci gox yi waaw mom nak mo nek bur di gëna mag legi nak picc momu daldi wax hud wut ne ko fa hal anta muntaliqun ma'i hatta tanzur nax do ñew ñu and ñun ñaar ñu dem nga xol bur bobu taranga yi ko Yalla defal mo ne ko akhafu an yata faqadani Suleyman fi waqti as-salat mo ne ko dama ragal nak Suleyman laajte ma bu julli jotté dama bëgg gaaw rek delu wat comme ma koy won barabu ndox yi suma gisul rek man na ma indil problème hud hudul yamani bobu muy picci mi dekk Yemen dadi wax hud hud bobu ne ko inna sahibaka yasuruhu an ta'tiyahu bi khabari hadhihi al-malika muniko sa bour bi sa sang bi dana ko contane lo nga indil ko nouvelle bu bes indil ko ay xabar yu bes ci bour bi nga xamanteni liko Yalla may ci nguur reyna legi nañu dem nga xol su ko defé nak lañ koy gis ci ay taranga so demé wax ko Sulayman lol dañ ko beglo ba bula méré won sax lol mën na gifal méram mo fexé num waxtané ak mom ba convaincre ko wut hud dali d'accord ñom ñaar nak ñu wara départ ñu départ ñom ñaar daldi wuti nak balé Balqis ba fofu nak lañu wax né mom la alquran wax né wa tafaqqadat tayra fa qala ma li la ara alhurhuda am kana min alghaibin لا أعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين سليمان دادي خول نواو جولي جاتنا دي انا هدهد دادي لاتي وانتي نيت ني جيني ييب اك بيتي اك نييب نيكو دال هدهد دال جيسو نيو كو خامو نيو فان لا ديم مو ني سيت لين كو سي بير مبولومي واي واو خينا مو نيك سي باراب enne bima xolé aduna bi dafa melni ben super rek buñu taaj ndax sori go xamanteni picci mi sori nako ci ko asaman ci yalla dogal nak ci li gis hut hut di delu sen ak dinaaw di ñew mu dogalé ko nak ndax dafa nek picci mu am doole bima ko dogalé nak la ko hut hut ne ko dal nga jéggal ma dama nekkon ci farata waaw farata ci la nekkon jéggal ma bala nga ma def dara nanu and rek ci Sulayman te nga bañ ma def dara biñu andé nak dajé tan ci lañu and nak ñom ñett biñu ñëwé nak ba ci é soldat yi avant ñuy add ci Sulayman ci lako giiru picci yépp wër nak commencé nak di sepp hudud né ko li nga def waro ko wona def kilifa gu toll ni Sulayman denk la responsabilité bu toll ni bala japp wala bala julli fokk ya koy andil ndox nga genn té tagguloko yow de li nga def reyna waw weylak sakilat ko umuk ayna ghibt ñene ko wonen sa toskare waw yalna sa nday de ya bon sul bur bu melni Sulayman ak confiance bimu la jox nga genn tagguloko batay ji nga tax bamu fat wax yow de su yebo nga xamni Sulayman gignna ne dana la mbugal gignna itam ne dana la ray waye biñ ko waxe li hud hud daf len wax ne len waw bimu gigné est ce que settewul ci ngignam waaw da fay gign rek ne dana ma ray donte sax indina lay yu leer yu wone ne ci farata la ne kon ñine ko dedet wax na ne aw la yati yanni bi sultanin mubin gign waaye nak neena boko andile arjuma bu leer bu wone ne ci farata nga ne kon su boba nak dotul mbugal dotul la ray fofu nak la hudud waxe ne kon nak izan najawt kon nak muccuna ndax farata la don dox motax bimu ñëwé ba taxaw ci kanamu Sulayman Sulayman ko méré lool waye mu ñëw yëkëti batam waccé gënam loolu da fay wone ni mu ngi maggal Sulayman diko toroxlul wante Sulayman yootu bu xawa melni bu doon jëm la dal dana ko mbëj ndax méré bu ko méré bu xibatam woné caractère ci kanamu hudhud caractère bo xamanteni hudhud jaxlé won na lol waye yalla dogal mu andak sagom mom hudhud dadi wax Sulayman ne ko ya nabi allah uzkur wuqufaka bayna yaday allah azza wa jalla yawm alqiyamah ne ko yow yonent yalla bi fatlikul ëlëk sa taxaway yak sa borom ëlëk bulay atté yelente nga waye ëlëk da nga taxaw rendre compte sa borom fatlikul bis bobu ndax nga am yërmande ci man farata la doxi won waye doxi wuma won ay tiaxan fofu nak le Sulayman dal di deltu waté gannaaw xamné itam é malaka mu nekk am nga mu larti dañuy wax naan yalla rek mo amul bur waye bur bu nekk am nga bur té bur yépp yalla modi sen bur kon Sulayman bur nga ya ma yilif wante itam yalla mo la yilif te ëlëk ni nga ma atté nonu ngay taxawé ci kanam mo attal kon amal yërmande ci man ndax yalla am yërmande ci yow ëlëk fofu nak la Sulayman nak deglo hudhud mom la alquran wax ne famakutha ghayra ba'idin faqala ahattu bima lam tuhid bihi wajitukum min sab'in bin naba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anil sabil fahum la yahtadun an la yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khata fi as-samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun Allahu la ilaha illa huwa rabbul 'arshil 'azim qala sananzuru as-sadaqta am kunta min al-kadhibin fofu nak len wax ne Sulayman dalti deltuat gannaaw nak tok deglu nak hudhud pour mu wax li taxone mu genn hudhud dadi tok tuti ba sagom delu ci wat tit mu titone dañat ci xolam ci la wax Sulayman ne ko ahattu bima lam tuhit bihi man de gis na lo xamanteni gisuloko ma andil la xabar bo xamanteni man ko jele saba ci benn bur bu jigen ndax gis na jigen ju nga xamanteni yalla maynako nguur joxnako itam ci walu taranga lune muniko ba chez ba muy tok tronam ba reyna yemena yeme go xamanteni jekena dayo ci nañ ko liggeye ci walu wurus ak jama fekk na ko nak ak xewal yoyu ko yalla defal yep fekk na ko mom ak nit ñi muy yilef ñuy sujotal jant ñom ay nit den yo xamanteni jant lañuy jaamu ñu koy sujotal diko jaamu sheytaane nak rafetal na len seen jëf joju bañu yaakar ne jant bi mo leen bind mo leen mom sheytaane de trompé na len ci yoonu yalla ba ñom fu ne ni moy nañu yoon wi moy nañu an tariq al haqq legi ñu ga nek ci yoonu sankuté ñom de lutax su jëtu lu ñu yalla mi nga xamanteni mo genné taw ci asaman genné gantax ci suuf yalla wacce ndox mo genné itam gantax ci suuf yalla mom nga xamanteni moy mo bind nit bind lepp bind ndox di dundal di ray ñom de jaamu ñu ko dem di jaamu jant yalla mi nga xamanteni mo xam lañu neub ci seen xol yi ak lañu feñal yalla amul benn bur budul mom momama arash ta arasham ba upp lepp nit ñi de gis na len seen bur bi itam gis na ko nguur gu reey gi itam gis na ko ci saba bur ba ñu koy wax Balqis fofu nak le Sulayman meram daldi dalé mu dadi wax ne waw sananzuru as-sadaqta am kunta min al-kadhibin danañu xam ndax yow hudhud li nga wax deug la wala da ngay fen bum ci manti don rek dana ci xam dara fofu nak le Sulayman binde ben lettre lettre ba nak lam ci def modi e daf koy yonne bour bi waaw daf koy yonne bour bi pour wo ko ci l'islam waye lettre bi hurhut mi ënde xabar bi mokoy yobuat motax nak Sulayman ne ko izhab bi kitabi hadha fa alqihi ilayhim thumma tawalla anhum fanzur madha yarji'un motax ñu ne mom Sulayman lamu bind ci lettre ba dafa bind ci lettre ba ne min abdillah Sulayman ibn Dawud ila Balqis malikati Saba Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu ala man ittaba'a al-huda amma ba'd fala ta'lu alayya wa'tuni muslimin Sulayman dafa bind ci lettre bané lettre bi mu ngi joggé ci jamu Yalla bañuy wax Sulayman mi nga xamanteni Dawud moko jur xam nga jam batu jam ci nitu yalla yi grade bu for la motax ñom grade yi eppone doole ñukoy jox sen bop modi jam waaw abdullah bo xole taranga bi gëna reuy yonent bi am ko fi ci aduna te modi kérok bako yalla di e wo ngan ci asaman kérok baat bi gëna neex yalla woyé ko yonent bi modi baatu abd yow sama jam bi subhanalladhi asra bi abdihi laylan motax Sulayman waxne min abdillah Sulayman ibn Dawud ila Balqis malikati Saba bismillahir rahmanir rahim mune ko mangi tambale sama lettre ci turu yalla nga xamne bismillahir rahmanir rahim kaddu bu tedd la mune ko assalamu ala man ittaba'a al huda muccural ak jam xewal mo nga ci ñe top njub kon nak mang lay wo ci njub amma ba'd gannaaw bama sante yalla taggoko jox ko lamu yello ci garat wala ta'lu alayya mang lay wo ci l'islam bul dangiral nak wala ngay reey reeylu watuni muslimin ñewal yak sa jabot yeb ngeen andak man jeblu jaamu yalla xamne yalla rek mo yeyoy jaamu te ngeen baye jant yi ngeen di jaamu ndax jant du dara bindef la comme yow te sax yow yak gën lol la bind ci lettre ba wante mom hut hut ba nga xamanteni yobuna lettre bi ñew ba ci palais bi da di sanni lettre bi ci chaise bi bour bu jigen bi tok di Balqis Balqis da di jël lettre bi lemmiko da di lire wante niko alquran netle dafa wax ni qalat ya ayyuha almala inni ulqiya ilayya kitabun karim إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم أن لا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون بلقيس بمو أبيل لاتر ببال ليركو دفو أخني يين مبولو ممور عن لندي يقل ني اندل نن ما في اللاتر وهي اللاتر بنك لاتر بو تدلا أم نيوني كاشي بمشا دف موتخ Balqis waxne lettre bi lettre bu tedd la am ñu ne dedet bismillahir rahmanir rahim ga ca nek lolo tax mu ne lettre bi lettre bu tedd la kon lettre bala tedd am valeur fokk rek ñu bind ci bismillahir rahmanir rahim motax mu ne inni ulqiya ilayya kitabun karim waaw karimun lutax mu nek lettre bu tedd ndax bismillahir rahmanir rahim ga ca nek motax mune len nak lettre bu tedd len ma fi indil lire nako waye wax ji ci nek yemena waw yemena lettre bi dal du lettre ciomo mune kon nak yeen mbolo mi mang len di ñaan ngeen doli ma xalaat ci mbir mi te moy lettre biñ ma jox waji de mu ñuy wo ci l'islam man nak musuma nango def dara ci sama nguur gi te ludul dayen ka teewé sede ma ca jappale ma ci walu xalat man dal bour la bo xamanteni damay diso waaw bour la bo xamanteni damay diso ndax diso moy jëmi njub ndax wax ne ni ku diso do reccu waye bimu waxtane gaay dañ ne ko ñun de boromi katan lañu yalla jox nañu nguur jox lañu soldat te suñ nguur yaatuna te itam ñi ñu jamar lol xex ak ñom yep ci xare xam nañu xadar giñu yalla defal kon nak lenn dalay am ku ñew andil ñu jamm ñu and ak yow ci jamm ji ku ñew andil ñu leneen itam ñu and ak yow ci leneen di waaw wante nak mom Balqis gisewul nonu ndax xelam mu rafet ak xelam mu gudd donte sax jigen la Balqis ne len innal muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha waja'alu 'izzata ahliha azillatan wa kadhalika yaf'alun mune mang len di yegal ni bour yu am katan yi te am doole buñu duggé ci dëkk di xex danañu yaq dëkk ba rappal ko ba lu dëkk ba rafet rafet da nga dem ba yaakaar ni fi kenn musu fe dëkk dëkk bi musu rafet te itam buñu démé ba gagné danañu japp wa dëkk ba ñeca baxoon nekkon ci ñu tedd ñu jël len def len ñu soufé toroxal len def len ay jaam te mang len di yegal ni ñi fi yonne lettre bi buñu deful attention dénañu fi ñew rappel suñu dëkk japp ñu ñun ñi fi tekki woon def ñu ay jaam def ñu itam ay nit ñu ñak fayda kon nak légui nañu sét benen solution ndax ki yonne lettre bi dé borom katan la té ragal na né nguuram mo ëpp doole suñu nguur mune waye nak dana yonne ci mom benn délégation su ko defé nak jox len cadeau pour set ba xam ndax waji ap yonent la bu yalla yonni wala itam ngoura ko tax di xex motax mu wax ni wa inni mursilatun ilayhim bihadiyatin fanadiratun bima yarji'ul mursalun muné mu daldi jël nak mom Balqis ben délégation bu am solo waxne netan la lu tolok jouni gor ak jouni jigen wut itam lu tolok juromi temeri ay mool moli wurus yu rafet yo xamanteni ay wurus yu cher lañu or bu cher mu def ci ay mool ay bag yu ngand yo xamanteni valeur la bo xamanteni meun nga ci ami milliards milliards bolé ko ak ben mbaxana mo xamanteni lañ ci def ci jama ak or ak nañ ko doré rafet na trop mu nek mbaxanam bour mu rafet jël itam parfum yu cher mo xam parfum misk la ak parfum anbar ak yeneeni mbir yo xamanteni yu cher len mu jël ko ambulé ko ba mu rafet nak daldi jël nak délégation bobu wut nak ben nit bu am fayda e ko am personnalité daldi jël nak cadeau yete ko ci loxom ne ko bo démé nak joxal mako Souleyman ne ko mako ko jox cadeau waye bobu da don set mune bu fekkanteni Souleyman bu fekkanteni nanguna cadeau bi ma xamni bour la aduna ko ñox su fekke delu si nako nak ma xamni kon ki yenente la aduna ñoru ko may yalla rek mom moko ñor waye ndike hudut mom bi mu sanne lettre bi bu bour bi diko lire mu ngi deglu sen wax pour bu paré rek gaaw mëna dem informer ji Souleyman bi bour bi nak bu Balqis nak jëlé décision pour yebal ñi ba waxtaan ak ñom bañu wara départ ci le hudut nak daldi mom tam naw jitu ci len bi mu ñëwé wax Souleyman li nga xamanteni mom mo xew fofu ak itam décision bi nga xamanteni Balqis jël nako di malikatu Saba fofu nak le Souleyman ne su fekke alal len may jaay dana nu xamne yalla joxna mako ba mu doy seuk daldi ne konté len lu tollok juroom ñent kilomètre yoy yépp gaay jël ay bag ay moli or ay moli wurus den fa sanni ba mu fess del lu tollok juroomi kilomètre fo dox sa ndey jor ak sa chamoñ sa kanam ak sa gannaaw fo dox rek or yi ngay gis mu tassaro ci all bi mune itam nañu tabax ben mur bu nga xamanteni mur bi ci muru or lay nek nañu wut itam na ngeen dugg ci e geejgi na ngeen genné bepp rap bu fa nek té rafet beut mën ko gis ngeen genné ko dugg len itam ci all bi lu ngeen fa gis ci rap wu rafet wo xamanteni beut mën na ci xewlu ci rafetayam ngeen genné ko waaw lepp luy doomu jinn na ñew su ko defé nak ñom ñu def nak ay sappi pour mëna téru nak délégation bobu nga xamanteni Balqis yonné nako Souleyman wante lolu Souleyman defuko ludul pour wan ko ne ko nak iza dufina al khairu jazal man waaw so démé nak ba nga xamanteni nak wax deug yalla nit defal na la ñek gisuloko su boba nak amna droit nak taxaw wane nak li nga xamanteni yalla defal nako lolo tax Souleyman itam wane li nga xamanteni yalla defal nako ko ci ay taranga wante mbokk yi tabarakallahu waxtu wi dafa jeex wante insha Allah digeunte Souleyman ak bour bi di Balqis ay mbir yeme dox na ci mbir yo xamanteni kepp koy doomu julit man nga koy jeriño ndax du histoire yu nga xamanteni dañ ko créer mais alquran ci bopam moñu ko netli xamna li ci nek ci lughatul hayawanat ci ay rap yo xamanteni ñu ngi wax ak seeni jëflanté dañu yéem wante yéemul yalla su ko défé nak niñu ko alquran netlé insha Allah non leen ko bëgga topé ba mu jeex sen mbokk sen xarit sen soppé cheikh ahmed tijani ndaw mo leen
1: الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

motax bi yenente yalla sulayman alayhi salam laje mbolo ma laj len kan moko meuna andil chaise bi ci lu gawa gaw qala ifrit min al jinn ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin ñune amna ben jinne bo xamanteni jogna wax sulayman neko chaise bi de sorina gis na waye man na lako andil bala becc ak ge xaj waaw man na lako andil bala becc ak be xaj ngi melni ci waxtu suba lako waxon muneko bala midi ma andil le chaise bi wante Sulayman dadi koy dadi wax jinne joju ne ko uridu asra min hada lima bëgg gën na gaaw nonu fi ak midi sorina lima bëgg modi ñu indi ko ci nu mu gëna gaawé wante alquran wax na ni qala alladhi 'indahu 'ilmun min alkitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk ñu ne alquran neena amna benn way bu nga xamanteni yalla joxnako xam xam bu reey bobu ñi wax ismullahi al-azam mudi secret bu reey secret bobu nak mu ngi ko jël ci alquran ndax secret la bo xamanteni boko xasse am ce pouvoir da fay jéggi dayo ñu ne wa joju nak mo jog ne ko man de man na lako andil ci xefa xippi man na lako andil ci xefa xippi ana kon ki mo gëna gaawle ke ne fuf sax wante mom wajoju nga xamanteni wax nako ne ko dana man na lako andil ci xefa xippi wute nanu ci jëm joju kan la borom xam xam yi historien yi wute nan ci واختلفوا فيه فقال بعضهم هو جبريل عليه السلام وقال آخرون ملك من الملائكة أيده الله به نبيه سليمان وقال آخرون بل كان رجلا من بني آدم وانت نيت وخي بن بوتي نيك ريك من نيك وانت قال أكثر المفسرين هو آصف بن برخيا كان صديقا يعلم اسم الله الأعظم يوني برام خام خام يووتي ننو تي جم جنغ خمينتيني مو وخون سليمان نكو مننا لا انديل ترون بوبو دي عرشم بوبو تي خفر خبي يوني أم ننو وخني جم جوجو جبريل جبريل مو فكي وان جتاي بي motax ba jinne jele waxe ne ko man na lako andil bala jant so dañ ne jibril mo wax ne ko mom man nako andi ci digeunte xefa xipi amna ñeneen ñune dedet ben malaaka la won rek bu fekke won jotaay ba malaaka la bo xamanteni yalla ko e delegue won yonent yalla sulayman mu and ak mom diko jappale ci mission am ñune dedet ki def lolou nit la ku gem Sulayman nek njabotam and ak mom waye nak yalla joxnako secret bobu nak mom koy jele ci tawret te modi ismullahi al-azam bobu mom le ënde Cheikh Balqis bobu amna nak ñune dedet Asif ibn Barkhiya la ndax wax ne mom kana siddiqan manam dafa nekkon ku deggu ci walu boromam nekkon itam ku deggu ci walu ak jamom ba yalla may ko itam mu xam ismullahi al-azam nenen asif ibn barkhiya mi mom mo andil yonent yalla sulayman chaise bobu nga xamanteni mom la balqis ami fele ci saba motax ñu ne dal jëm ji dal wax nañ ci wax yoy waye جم جدفن يننت يالو سليمان قال له انظر إلى السماء فنظر إليها ثم رد طرفه فوجده يني جم جدفن سليمان نكو خولل تكو أسمانس
Suleyman aj beutam xol ci kaw asaman dello ci wat beutam fekk chaise bi jëlenen ko saba ba indi ko ci Baytul Maqdis ci Jerusalem gaway bobu de upp na ci doxo ay wéri wér ci ay kilomètre yu bari gaway bobu nak ah xamna ni technique développé na lol waye agguñ fa nak ci gaway bobu gaway yu indi lu diseni arshu balqis ñu jël ko saba indi ko ci Baytul Maqdis ci digënté xefa xepi koku wax neen ne jëm joju moko def def ko itam ci ay seconde yu neew sax motax ñu ne mom yoonte yalla Suleyman falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru wa man shakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim ñene bi Suleyman yoonte yalla Suleyman alayhi salam xolé ci ko asaman dello ci beutam gis ne andil neen ko chaise ba mu gis gu wer ci ne chaise bi ñew na ci barabam neena kérok de xolam ak xelam yépp delu na ci boromam mu wax ne hadha min fadl rabbi wax deug yalla li ngeene lu sama borom la li de yalla mako defal waaw yalla mayna ma ba mayma ci sama njabot luma bëgg ñu defal mako xolé valeur bi fa mu nekk na mu sore nekké amna ci sama njabot ko xamanteni mën na mako ëndil ci digënté xefa xepi waye nak yalla mako defal rek pour natuma ndax dana ko sante wala dama cey gis sama bop damay bew xam nga yalla leg mu jël teranga jox ko nit ka war ci jaamu yalla far mu gis ci bopam ba faf yaqule motax muné hada min fadl rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru muné ndax yalla daf may natou ndax dana ko sante ci xewal gi ma defal wala damay sul xewal gi weddiko wante waman shakara fa innama yashkuru li nafsihi ko sante yalla ci xewal gi ma defal sa bop nga ko defal waaw kep ko yalla defal nak nga gas bu mu xoot sul ko gisuloko bew bu baba nak na nga xamne yalla ku doylu la ci pour ñu santu ko waaw boko santul itam du ko wañi dara du te itam lam lay jox da la koy jox rek nax yalla mom bu talale di la jox waaw boko ne geewuma la sax du tax mu delo loxom da la koy jox rek ndax lutax ndax limu nek ghaniyun karim waye yent yalla Suleyman alayhi salam ci tawhidam bu wer gis na ne dal xewal gi mu am yep yalla moko ko jox mu santat boromam bu bax wante nak waxna jinne yi ne len limu beug modi chaise bi nga xamanteni ci la dan tok na ngeen masque chaise bi waaw ndax dama bëgg natou xelam ndax mousna wala mousul waaw dama bëgg natou xelam ndax mousna ndax bour bu mousla wala mousul waaw mu ne kon masque len chaise bi am len lu ngeen ci dindi am lu ngeen ci dolli waaw nakiru laha arshaha nanzuru atahtadi am takunu min alladhina la yahtadun wante itam borom xam xam yi warante nanu ci lutax Suleyman di masque chaise bi waaw ban intérêt la ci am waaw ñu ne arada sijiduna Suleyman an yakhtabira aqlaha waaw wa innama hadahu ala dhalik ma dhakarahu Wahb wa Muhammad ibn Ka'b wa ghayruhuma min ahli al-ilm anna shayatina khafat an yatazawwajaha Suleyman ويستولدها فيفشي إليها أسرار الجن فلا ينفكون من تسخير سليمان وزريته من بعد فأرادوا أن يزهدوه فيها فأساءوا الثناء عليها وقالوا له إن في عقلها شيئا وإن رجليها كحافر حمار نيني
yonent yalla Sulayman alayhi salam dafa beggona natou xelu ndaw Sidi Balqis ndax bour la waye bour man na dof waye so amé dak yu bax rek dof ga nak man na maské wu waye nak Sulayman mom dafa am nak luko jinné yi wax ci ndaw si lolou nak ki ñuko netti moy serigne bu ñi wax Wahb ak Muhammad ibn Ka'b ak ñeneen ñu dul ñom ñaar ci borom xam xam yi wax nañu ne jinne yi dañu ragalon Sulayman tak ndaw Sidi Balqis su ko defé bu len yalla maye dom secret bi nga xamanteni nek na ci Sulayman man na royat dem ci Balqis royat itam dem ci njabotam su ko defé nak duñu dañ mukk di nek ci di nek ci soufu nguru Sulayman diko ligéyal di ligéyal itam famem ñu bëgg nak takalé seen digënté ba seydou fa mëna dox lolo taxon nak ñu daan wax kaddu yi ñaaw ci Balqis nan dal dafa xawa déssé na xel mi neexul té itam dañu wax né mom dafa am ay wanam wayjuram wu jigen dañ né jinné la woon lolo tax ñu né ko Balqis sax tanki mbam la yor wa dafa boba robbi yi nga xamanteni mom lay jigen ñi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ waaw lolo tax dawo meuna xam dawo meuna gis tanku jigen ñi ndax robbu yu gudd yi daan sol robbi day bubu ba nga xamanteni do meuna gis tanki jinne yi na xam lolu wax Sulayman ne ko tanki mbam la waaw ndaw si rafet na lol waante lolo tax ñu ne ko Balqis sax tanki mbam la yor wa dafa boba robbi yi nga xamanteni mom la jigen ñi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ wa lolo tax dawo meuna xam dawo meuna gis tanku jigen ñi ndax robbu yu gudd yi daan sol robbi day bubu ba nga xamanteni do meuna gis tanki jinne yi na xam lolu wax Sulayman ne ko tanki mbam la wa ndaw si rafet na lol wante tanki mbam la ndax yaayam jinne la won waaw lutax ndax bañ rek Sulayman takko lolo taxone nak Sulayman wax ne nanu masque chaise bi wa pour ma xol ba xam ndax itam ndaw si amna xel wala amul xel motax bi ndaw si accé ba nuyonté ak Sulayman dañu ko wax Sulayman daf ko wax ne ko ahakada arshuki ndax sa chaise ba ni la mel ndax bi moy sa chaise ba nga daan tok fele ah mom de mo dencion chaise am tejj ko chaise ba am sécurité lol ci denc bam ko denc kon nak wax deug yalla ci distance bu sore nonu chaise am jitu ci ko fi te gisul luko indi gisul luko romb lol dana ko jaaxal wante dañu wax ne borom xam xam wala borom xel du gawa weddi du gawa deugal motax bagn ko waxe ne ko ahakaza arshuki qalat dafa wax ne ka annahu huwa dafa melni rek mom la kon mom weddiwul wante itam deugalul weddiwul wante itam deugalul lol nak li tax mu def ko modi dafa nek borom xel bobu nak la Sulayman xamne ndaw si kat borom xel waaw ndaw si borom xel la ndax dañu wax ni wusu'ul ilmi yamna'ul inkara wa dhiquhu li fitnatin athara koku cerno amadou dembou sokon moko wax mune xam xam bu yaatu te reey neena day tax nit ki du bari lu muy weddi waaw waye nak bu sa xam xam xate lu ne nga weddi ko waaw wusu'ul ilmi yamna'ul inkara wa dhiquhu li fitnatin athara kon mu melni xelam mu reey ak xam xamam mo taxone waxul ne du sama chaise ndax budé ci logique rek logique nangul fa Balqis joge ñu yenu chaise ba ak lamuy reey reey gaaw andi ko ci seconde yi newe nono lolu logique nanguko waye mom xam na ne xam xam mën na lu ne motax weddi wuko mom daf na rek ka annahu huwa dafa melni rek mom la fofu nak le Sulayman xamé ne fofu la yonent yalla Sulayman alayhi salam xamé ne kat ndaw si borom xel wante amna benen natou bu dess bu nga xamanteni moy wan yonent yalla Sulayman
ci ne ndaw si kat nit le wanti du jinne bokut ak jinne dara yorul itam tanki mbam waaw la ko war la Suleyman def nak ba xam ko modi yeren ti yalla Suleyman alayhi salam pale bim ko don recevare e dañu karale pale bi liggey ko liggey bu nga xamanteni ndaw si bim don duggu si ba aksi ci fi Suleyman aksi digeunte fi Suleyman nek ak fi muy duggu se digeunte bi dañ ko liggey bu yeme ndax Suleyman dafa digal jinne yi ñu gas suuf si biñu ko gasé defar ko bamu jek soti ci ndox mu sel te rafet wut ay jinn yu rafet te sel dugal ko ci bir ndox mi daldi jël nak ay verre yu rafet manam karo yiñ ko liggéeyé dafa melni espèce verre buñu rattaxal liggéey ko ba nga xamanteni biñ ko téggé ci kaw pax miñu gas boy jall ci kaw da nga yaakaane ci ndox ngay xoos niki jinne yi ñoko liggéeyé nonu boko timé da nga yaakaane ndox la fekk verre lañu tek ci kaw man nga jall ci kaw dox waaw nit man na ci dox man nga ci daw man nga ci dawal sax vélo lutax ndax verre bi nga xamanteni mo nek ci kaw waye nak bo di xol seta yu verre bi ak niñu ko liggéeyé da nga yaakaane ndox la motax ñu né Balqis bi nga xamanteni ñew na fekk Suleyman alayhi salam mu ngi tok ci turunam ci arsham Balqis dadi aksi Suleyman dadi koy wax ne ko udkhil as-sarh e ko aksil Balqis dadi wak rabb bimu sol commencé wak rabb bi nak yakarne ci ndokh lay xous bimu wagé rabb bi nak yekati tankam bay xous ci le Suleyman nak gis yelami gis tanki li ci fété souf yépp mo gis ko xamné kon jinné yi dañu doon fenn lolo tax nak Suleyman dadi dummo yu nak ndax ñom dafa aram ci ñom seen bëd di tégué ci awra jigen waaw dafa aram ci ñom aram itam ci julit ni seen bëd di tégué ci awra jigen motax bamu ko xolé rek le dummo yu yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne xol bu ñëkk bi ya ko mom amulo ci ben bakkar waye nak bo del waté tékki sa bëd nak ci len lay soga bindele bakkar motax yenenbi yalla Suleyman alayhi salam ba ci bëtam tégo ben yoon rek le dummo yu nak nax téggu bu ñëkk bi da doon sét ba xam nax li jinné yi wax dëgg la wala du dëgg waaw lolo tax nak bamu dummo yo dafa dummo yo rek ne ko innahu sarhun mumarrat min qawarira wa laysa bima muné ko waccel sa robbu ne ko verenda la buñu liggéeyé verre buñu rattaxal waaw buñu rattaxal bamu melni ndox wante du ndox wa laysa bima'in waaw mom la alquran wax ni qila laha udkhili sarha فلما رأته حسبته لجة فكشفت عن ساقيها لتخوضه إلى سليمان وانت سليمان عليه السلام بمجيس ندال جني لنجون وقت درد تي دق مرسا وارن دوسي نك دوسي دادي نيو توب نيو وقتان لسليمان جيكا دف موي دف كووشي الإسلام da ko wo ci l'islam ne ko dal jant bi ngeen di jaamu du dara minde fa rek comme yeen yalla ko bind yeen sax yeen ko gën ndax yalla daf ko bind mu nek ci sen service kon nak lepp lo daan jaamu nang ko bayyi te jaamu yalla ndax yalla ci bopam mom moy ki jara jaamu jaamu ga njari nek ci ñak jaamu ga lor nek ci motax Balqis momitam wax deug yalla yalla noyal xolam lol ci l'islam mu dadi tuub gu gaaw waye nak wax ne le gëna ñoddi ak tuubam moy kemtan yi nga xamanteni gis nako ci picc momu di hurhut waaw picc la mo xamanteni lepp lu nit di dox man nako dox nekkon bras droit yaronte yalla Suleyman alayhi salam diko doxali mission ak kado ya nga xamanteni yene won nako ko don ko setlu ba xam ndax bur

0: ci dess muné ko wanté defuma ko luddul rek wola diku nit dama wola diku nit nit wolu wuma ko muné ko lutax muné ko ndax nit day nar di contane té itam pep bi ñaari pep yi nga ma jox digënté bi maron nga fi manon nga ma fi méré méré bo xamanteni xeyna mer gogou dana tax doto ma joxati dundu te bu boba nak su fekkon ma dundé lima yor ba mu jeex kon sama dédé daldi gaw te bëgna guddu fan nak dundulu yag mu ne ko benen bi ci dess itam doomu adama dafa gawo faté te yow da nga bëri njabot bëri programme yilif nit rek doyna rawatina nak nga yilif jinné yi yilif gunoor yi yilif ñanaaw yi waaw ba taxna itam problème yu bari yi ngay jankuwantel taxna mën nga ma faté té bu boba bu ma faté ci kaas gi rek mën na dem bar sax loolu tax nak ñak wala diku nit loolu tax comme diglanté nak nit ma def li gëna woor waaw économiser sama dundu lek benn pepp bi ci ñaari at yi ba ca dess ma réserver ko suma la gisé baxna suma la gisul itam ma japp ci pepp bi bu ko défé dana mëna am dana mëna assurer waat sama yenen ñaari at lolu dox waxtan la wo xamanteni doxon na ci digënté yenenti yalla Suleyman ak ben xorondom wante yenenti yalla Suleyman bi nga xamanteni dem na ba yalla dogal nak apam jot mu wara genn aduna ahlu tariikh mudi historien yi wax nañ ci gis ngeen yenenti yalla Suleyman da doon liggey lo jinne yi ak sheytane yi ñoo daan tabax jakk yek estati daan defer ciin yek yep ño daan itam toxal xeer yu reey di liggey yu metti di gasten yek forasi yep ñom ñoko daan def wanti nak amna ben secret bo xamanteni mo ngi law ci nit ñi gëm ko modine nit ñi dañu gëm ni jinne xamna ëlëk waaw jinne xamna kumpa manam li djublu ci sa dundu li ci djublu ci li ñewagul sa avenir jinne man na la wax lepp sheytane yi man len la wax lepp lolou nit ñi dañ ko gëm wante Suleyman pour Suleyman bëgg fenn lo jinné yi wan len ne len xamu len dara ci ghaib xamu len dara ci kumb taxon na Suleyman négocier ak boromam waxtaan ak yalla ne ko yow yalla ma ngi lay ñaan suma demé bay genn aduna bu jinné yi xamné genn na aduna buñ ko xam mu suma demé bay genn aduna bu jinné ya xamné genn na aduna na genn aduna lu yagg ñukay soga xam wante lolu tax la rek bo xamanteni Suleyman daf ko fi bëgg bayyi pour won nit ñi ne len jinné yi dañ leen di fonto rek di leen wax ne len ñom xam nañu avenir xam nañu li kumpa xam nañu li jublu fi te ak ségul te fekk xamuñu ci dara ñok yene ci yam lolu taxon na yenent yalla Suleyman négocier ak boromam pour dal budé génn aduna jinné yi bañ ko xam nit ñi bañ ko xam kèn bañ ko xam lolu nak insha Allah ci aljuma ji di ñew len ko fas yene agalé tabarakallah ñu len di sant di len gërëm
1: li ci ay ñunem ak sahaba lolu sinen fas yene continuer ak yene histoire Sayyiduna Suleyman alayhi salam bokki juliti gis nañ ne aljuma ji wessu Suleyman alayhi salam yalla dogal na mu tak jigen ju bax joju nekkon buru saba di Balqis bamuko takke itam gannaaw bamuko tubale ba nopi yalla dogal na nak ndaw si delu watna waxne ne Suleyman dan na fa dem wer wu jot mais bu deme ñetti fan la fay am delu si wat tabarakallah sayyidna Suleyman alayhi salam amna lu mu ñaanon boromam te modine dafa waxon boromam ne ko ma ngi lay ñaan sama genn aduna bu ko jinne yi xam lolou nak la taxone mu ñaan ko boromam du dara rek pour bëgg won nit ñi ne len liñu gëm ci jinne yi taxawul te modi ni jinne xamna ghaib maana jinne xamna kumpa lu ñewagul li xew ëlëk yalla rek mom moko xam li xew gannaaw ëlëk itam yalla rek moko xam mu melni Suleyman alayhi salam amon na pouvoir bu reuy bo xamanteni bu masana dug xalwa ba nek ci mihrabam di jaamu boromam wax ne ni jinne ju ko jégué rek ci moment bobu da ngay lak ni wutendi lak ci safara ndax dole bir ji nga xamanteni yalla jox nako sayyidna Suleyman alayhi salam motax wa fi maut Suleyman alayhi salam يسجل القرآن الكريم أن الجن قد فوجئت بموته بعد أن أكلت دابة الأرض عصاه التي يستند إليها فخر واقعا على أثر ذلك وحينئذ تبينت الجن أمر وفاته وأنهم لو كانوا يعلمون الغيب لما ظلوا يقاسون عذاب العمل لحظة واحدة بعد وفاته gis nañ ci liñu alquran netali ci gennu aduna ak sayyidna Suleyman alayhi salam alquran netali nañu ci lu yeme ndax yoonte yalla Suleyman alayhi salam bamu deme ba digam jegesi dafa def ben espèce xalwa nek ci mihrabam di jaamu boromam ba nga xamanteni dem na ba dig ba jot yalla dogal shaytané da di ñew jeur roham wax na ni famu tok mu ngi sukkandiko won ci ben yat mom yaronte yalla Suleyman ndax gis ngeen ne bokon na ci sunna yi yonenti dañu daan yor yat moy kan yoy mak ñi di yor lolu sunna la mom la di haji malik radiyallahu ta'ala anhu wax ci mimiya ne hamlul asa sunnatun lil anbiya'i ma'an kun hamilan yabna mimin tan amin sha'mi mune yore yat neena sunna la ci yonenti mune kon nak yow nit ki so demé ba am ñeen fukki at rafet na ci yow nga roy yonenti ci sen sunna bobu te modi ngay yor yat mo waral ngay gis leg leg mak ñi di gaddu kan ñu ne kan bobu nga xamanteni ki la yonenti yalla Suleyman sukkandiko won amna ñu ne xam nga historien yi mom dañ ci wuté wax neen ci ay wax wante dal neneen dal bi yalla jëlé roham barab bim ko jëlé tok na fa lu tollok at te jinne yi ak nit ñi xamuñu ne Suleyman genn na aduna wante pour yalla won nit ñi ne len ak jinne yi ne len Suleyman genn na aduna dafa yebal ben rap wu ndaw wu ñuy wax mah moy espèce wu gëneur bu ndaw la bo xamanteni da fay lek denk ñaare table yu maxe yeb ben gunoor koy lek armoal yu maxe itam gunoor koy lek ñaare lu aju ci denk rek gunoor gogu da fay dugg ci bel lek ko ba mu feunax gunoor gogu nak lañu tuddé dabatul ard wax na ne mom la yalla yebal mu dem ci yatu Suleyman wi lek yat wi ba yat wi feunax bi yat wi démé ba atnatul nak Suleyman ci la yat wi dam Suleyman daldi daanu bi mu daanu ci suuf nak fofu la jinne yi soga xamé ne ndeke kat Suleyman gennon na aduna bu yagg mu melni lolou day won nit ñi ne len ghaib ken xamuko kudul yalla jinne yi nak mer nañ ci mer gu reey lutax ndax Suleyman daf leen daan ligéylo di leen yenulo ay xeer di len gaslo di len tabaxlo ay sanche yu reuy ñu liggey yu metti yo xamanteni wax deug yalla suñu xamone ne Suleyman genn na aduna bu yagg kon bayyi nañ liggey ba bu yagg waye nak ba mu daano la no xamne nak Suleyman mi kat radiyallahu ta'ala anhu mom kat genn na aduna lolou taxone nak ñom ñep ñu daldi wëccax seen loxo nak bayyi liggey biñ doon def amna ñu wax ne ñom kontan nañu ñom jinne yi ndax xam nañ ne tay Sulayman alayhi salam genn aduna legi nak noppulu nañu ci seen liggey dotuñu gisati ku am doole jumu len meuna noté comme ni len Sulayman noté won ñu jël nak seen indépendance totale wanti ñew neen jël makh bi nga xamanteni mo makhon kan bi ba kan bi dam ñew neen di wax ak makh bi waaw motax thumma anna ash-shayatin qalu lil arda law kunti ta'kulina at-ta'am لأتينا بأطيب الطعام ولو كنت تشربين الماء لسقيناك أعذب الشراب ولكن نهدي إليك الماء والطين شكرا لك دايو نيو تي مخ بي نيكو دافال غا نيو تايلو ري ناخ يا نيو وون ني سليمان генنا ادونا ناخ سو ليكول وون ييب وي كون دا نيو كونتينيو دي ليغي دير بو ياغ وانتي ناك kom ya ñu dimbali bañu xamne Sulayman genn na aduna bañu mëna am tay indépendance et buñu bu fekkontene rap nga wuy jëfëndiko ñam kon dañen la ëndel lek ga gëna tay ci lek gi su fekkontene itam rap nga buy naan ndox dañen la ëndil ndox mi gëna sel ci ndox yi jox lako wante nak xamne ne do lek ndox do lek ñam don nan ndox wante nak tay danen la jox cadeau ndox mi gëna sel ak lek gi gëna sel jox lako donte do ko jëfëndiko sax way ñu jox lako comme cadeau ndax lu reey li nga xamanteni defal nga ñuko wante so gisee Sulayman alayhi salam doxale nonu du dara ludul won nit ñi ne amna lo xamne alalu yalla la mudi ëlëk li xew waaw li xew ëlëk koku alalu yalla la kum ci mosalu rek do ci mos motax yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwé té alquran wacc yalla wax nako ci alquran neko alamul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man yattada min rasulih yalla nenako walu kumpa nak sama yef la waaw sama yef la ken xamuko kumpa ken xamuko li xew euleuk ken xamuko waaw li xew euleuk ken xamuko man yalla rek mako xam leg leg nak man yalla dana tan ci samay jam ñama sop ma am luma len ci xamal waaw ubil len rido kumpa ñu am luñ ci gis tuti rek waye lañuy gis lañu rere ko upp lolu nak day wone ni leg leg nga gis nit ko xamanteni yalla dana ko xamal kumpa leg leg itam nga gis jinne jo xamanteni yalla dana ko xamal kumpa waye nak lol lepp day aju ci machia yalla day aju rek ci bëgg bëggu yalla nga xamne ci nam namam la ko xamale lolou mo xam ko wante nak jinne yi amuñu force bo xamanteni lay xew ëlëk xam nañu ko dedet lolou yalla tel nañu ci ye mu melni nit ñi amna fuñu tegon jinne yi jox len ay pouvoir yu doy war lolou itam alquran net dinako ndax yalla wax na ni wa innahu kana rijalun min al-insi ya'uzuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa jinne yi wax na ni amna ay nit ci nit ñi ci doomu adama yi sen lepp ñu ko acc ci jinne yi buñu jaxlé ci jinne yi lañu jëm buñu amé ñu febar jinne lañ ci yaakar suñu amé ay aaju jinne lañ ci yaakar bu boba nak kep ko xamanteni préféré nga pour and ak ñom su boba nak la ngay def yépp xërem leen koy tuddé la ngay def yépp xërem leen koy tuddé ndax amul ko upp yalla waaw nit dal su féké tawhid bu wërëngi ci xolam buy dimbali ku na dimbali ku ci yalla buy ñaan muslu na ñaan muslu ci yalla buy wut na wut ci yalla ndax yalla mo am lepp waye yalla ak lenen mom yalla munu ci d'accord te itam jinne ci sen bop yalla dafa dogal itam ñu am ay nit ñu manam ñu am ñu gëm am ci itam ño xamanteni gëmuñu waaw wa anna minna as-salihun wa minna al-qasitun faman aslama fa ulaika taharraw rashada waaw koku jinne yi ñoko wax yenente bi ne ko amna way gëm ci ñun amna itam ñu jang gëmuñu ludul ne ay yéfer lañu wante nak kep ko xamanteni nak daw nga wuti ngëm ya am njub ga nga xamanteni mom la ñepp bëgg kon mu melni jinne yi nit ñi gëm nañu len di jëflante ak ñom wante nañu xamne biddani la yajtami'ani ñaari safana ngi ni yo xamne duñu dajé ndax su wéké jinne ji dafa nek yéfer nga bëgg mu dimbulé la nga xamne ki ngay jëflantel ak lëndëmu kessé la lam lay diggal yalla du ci bëgg dara lam lay diggal yépp sobé lay nek amna ci ño xamanteni nak ay julit lañu bo dé jëflanté ak ñom itam li yalla diglé rek leen lay diggal waaw motax ñaar duñu dajé lèr ak lëndëm féké da nga yoré liman do mëna jëflanté ginné yi su féké amulo nak benn liman nak su boba nak man nga jëflanté ak ñom waye bu boba nak nga xamné yaangi ci lëndëm go xamanteni so ci génné aduna directement safara nga jëm mu melni e jinné yi nga xamanteni ño doon ligéyal Sulayman alayhi salam bi Sulayman génné aduna amna luñu def ndax dañu wax né shaytané bi nga xamanteni yalla dogal na sayyidna Sulayman alayhi salam génné aduna amna lu shaytané def modi shaytané jël na tuuma bu reuy sanni ko Sulayman wax né Sulayman dal nekul won julit ni yéfer la won namu ko défé modi da fay jël lu ñuy tuddé ay xarfa fufa mudi ay galaj ak xaw ak galan yo xamanteni dafa aju ci walu njibar ñu sul ko ci suufu chees ba nga xamanteni ci la yenente yalla Sulayman alayhi salam dan tok amna ñu ne ñu ko ci def ba mu per digeunte ba mu perte won nguuram te yalla tegon ka natu ba amna ñu ne ci la ñu jël galaj yo yu sul ko ci suufu chees ba am ñu ne dedet bi mu genné aduna lako ci shaytané def sul ko fa bi nga xamanteni yonenti yalla Sulayman genn na aduna legi shaytané daldi dajali nit ñi dajali itam jinne yi daldi len wax ne len Sulayman alayhi salam lim len noté won du yalla du dara ay galaj la ak xërem yo xamanteni def ko sulon ci suufu chees bim don tok fofu la ko sul galaje ak xërem yoyu ci la len noté ci la len shaytané wo nak sulli lo len ndirma bañ ko sulé itam gis ko mu nek ay xërem ay xarfu fufa yo xamanteni ken xamul nu mu démé légui nak nit ñafa nekkon ñu ci bari gëm nañu li shaytané yi wax waaw gëm nañu ko né dal Sulayman kon li lañu noté won wanti nit ñi ñu xamné njibar nekkon na lu yagg

ci Abdoulaye ibn Abbas mu ni bi nga xamanteni raynanu qabil mag bi nga xamanteni qabil rayna habil neena bobu adama mu ngi mak neena nature bi daf ko yek ba amna ci garab yo xamanteni ci lañu amé deg ndax naqarlu de nga rayba neena itam ci la ñam yu bari wexé neena ci le fruit yu bari foraxé waaw lu démé ni ki limong yek mandarin yek yu ci bari ñam leen yu safon suker waye mettet lu musiba bobu di musiba bi ñeek ci kaw suuf lolo tax ñum yenn garab yi am dekk yenn ñam yi daldi forox lolo waral itam yenn ndox yi saf xorom neexatul lolo taxone itam suuf ci dem ba nga xamanteni amna tilim tilim bu ñuy tuddé poussière lolo lepp du dara lu do rek mettet lu gi nga xamanteni de nga mettet lu neen ko krim bu reuy bobu fofu nak la suñu mam adam yegene amna lu xew gannaaw bi mu ñewé nak ba end ci lay yek ne ndeke ray nañu domam bobu di habil mu metti lu ko lol wax nañu ne sax Abdoulaye ibn Abbas daf ko weddi ndax amna ñu ne kéro suñu mam adam defna marthiya joy domam joji di habil waye Abdoulaye ibn Abbas dafni e amul ben ci yonent yalla yi ku massa way ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam amna ñu waxon ne way kat la sha'ir la ndax waxam bu jek ndax jawami'ul kalim yiñ ko joxon amna ñu yaakaron ne way kat la waye yalla mo wax ne wama 'allamnahu ash-shi'ra wama yanbaghi lahu kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam masul nek way kat yonent yi ko jitu won itam musuñu nek way kat wante marsiya bi nga xamanteni suñu mam adam defna ko ci habil wax ne ne marsiya la bo xamanteni mu ko bind ci langu suryaniya ndax adam nekul won arab bim ko bindé ci langu suryaniya denk ko domam joju ñuy wax sheith mom itam dañ ci ñew sheith ginnaw bi habil de mom mo ñew waye mom bi muy juddou mom juddowul nek cheikh dafa juddou mom dong lutax ndax bu juddo ñew ci lay meuna tak labu da mi nga xamanteni mom mo don cheikhu habil te jigen la jo xamanteni narul am jëkër te jigen ju amul jëkër ci société meuna indi musiba bu reuy mom la sidi haji malik si netli ci khilasuz dhahab di wax ne wa ghayru sheithin fama ta'tihu munfaridan hawa'u takriman nurin ghayr muzdahami mom shis neena awa lamu don am ci dom yep ay cheikh lanu waye sis dong moy ñew te nekul cheikh nek mom ñew mom dong kon ñew na ngir ñaari hikma hikma bu ñeek bi modi ñew na pour fasiyene nek jeukeru labuda hikma ñaarel bi modi leeru yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi nek ci mom té lèr gogou du raj raj lo ak kenn du bo xanté kenn lolo tax mu ñew mom tong kon lu né rek yalla la xass na ci hikmam té nit ñi yeguñu ko ñu né bi nga xamanteni yalla dogal na suñu mam adam yalla may ko domam joj ñi wax sheith wax né né sax sheith wax né né sheith é modi bu fekkén nénen sheith lak bi mu ngi joggé ci suryaniya du lako arab ñu ne signification sheith moy lan ñu ne modi hibatun minallah manam ki kat may la gu joge ci yalla ndax leeru yonenti gi nek ci mom lolo tax ñu ne adam yalla ko may sheith.

0: الحمد لله اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مكي جلدي جنو بنيو سنت يالا جلي تي يوننتبي صلى الله عليه وسلم جلي تي اي نيونم اك صحابام دلو سينن فاسيني كونتينيك يين تي استوارو سيدنا ادم عليه السلام مكي جيسنن تي وقتان وي ويسو استوار بيغا خامني خيونا تي كير سونو مام ادم عليه السلام جنو بامو امي اك جاخله تي نجابوتام denk na njabot gi asaman lank ne atunuko mu denk njabot gi souf lank ne atunuko mu denk ko montagne yi ñu lank ne atunuñuko mu walbatiku denk ko nit te nit koku mako denk modi qabil ne ko kom nak yow yaay mak te ya fi kilifa dama bëgg nga tok ci njabot gi sirvaye len mune d'accord te ndike boba narna ak tiay te boba suñu mam adam alayhi salam mu nga jëmon mak ba mu deme la xew bu reuy am kërëm te modi qabil rayna habi te ray ba dara dikte wu ko ko ndax musu ta xam lan modi ray shaytané mo soppli ku jëm won ko ni ñuy ray mu yekati xeer door ko rakam ja mu faatu kérok suñu mam adam alayhi salam ba mu delusé amna lu ko metti lol ba taxitam joyna domam joju di habil na yonentibi sallallahu alayhi wa sallam joye won domam ju tedd ja ibrahim kérok deba ibrahim genné aduna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joyna waye joy ja nak joy ga andul ak yikkat joy ga andul ak yuxu rongañam modon soté ku ci beutam di dal ci deñam pour wané ni ki fi joggé sopu nako motax bu fi bu nit genné aduna lañu bëgg nga joyé koko modi sa rongoñ touru waye nak yuxo daanok yep ñak teggin la rek bokul ci l'islam motax ci waxtan wi wessu wax nañ len li suñu mam adam bind mudi marsiya bu am solo ki ñuy wax ya arab ibn qahtan di kilifa gu makki arabiy moko traduire def ko way ndax mu ko bindon ci langue suryaniya wax nañ ni suñu mam adam momu suñu mam hawa felu won nako wax ko ne ko da'i shakwa faqad halaka jami'a bi mawtin laysa bi thamani ar-rabih wa ma yughni al-buka'u 'ani al-bawaki idha ma al-mar'u ghayyaba fi ad-darih fa abki an-nafsa wanzil 'an hawaha falasta mukhalladan ba'da adh-dhabih muneko sang bi bayil joy ndax ki ngay joy dem na te dotul dik moniko te mang lay yegal ni joy dotul meuna jeriñ nit ki mukk ndax faduna ci bammel dotul delusi xana kay al-akhirah rek moniko ki jare joy kay moy bakkan bi la jonkonu beug rek nga top ko be jumok sa borom joyal sa bakkan fexel no bereek sa bakkan fexel no bereek sheytane fexel no bereek aduna bañu bañ la moylo sa borom ndax mang lay yegal ne yow adam yaay sama kilifa waye nak aduna bi du keur guñuy bel du kër gu ñuy nekk ba faw yàgg yàgg dañuy ñibbi. Kaddu yu rafet yooyu la suñu maam Xawa dëfale suñu maam Adam alayhi salaam. Moo tax yàlla ne wutal soxna pour sa xol mën a dalee ci moom. Waaw, waxuñu nag soxna su lay teg fitna, waaye soxna soo xam ne boo jaaxlee mu dëfal la dalal la. Kon suñu maam Xawa dalal na suñu maam Adam alayhi salaam ci naqaram woowu, ndax wax neen ne suñu maam Adam toog na lu tolloog téeméeri at yoo xamante ni nanguwu la reetaan, ndax mettit lu kirim bu rëy bii nga xamante ni doomam def na ko. Waaye Iblis moom nag ñaawal na leen ne leen yéen a nekkoon àjjana, nekkoon fay cakaay, nekkoon fàak dund gu neex, ma añaane leen ko, ma añaane leen ko ba génnee leen ci àjjana ju yaatu ju féex jooju ak xéewalam yu rëy ya, indi leen ci àdduna bu xat bii. Tey nag yéen a ngi commencé am naqaru xol, maag samay pexe danaa fexe ba ëllëg su ma dee dugg safara du ma fa dugg man dong. Ey, budul woon ak yërmande yàlla bi ànd ak yéen, kon yow Adam amul kenn ci sa njaboot koo xamante ni rek dana dugg aljana, ñëpp safara lañu jëm ànd ak man. Maa leen bañ. Iblis laanatullahi alayhi kaddu yooyu la wax pour feddali noonoom nooneelam ci doomu aadama. Wax neen ne suñu maam Adama alayhi salaam yàlla remplacé na ko doom ju baax ju ñuy wax Shiit. Mu nekkoon itam doom ju yéeme, ndax soo demee ci Xilaatu Dhahab fi siirati Xayri al Arab, Sidi Haji Malisi mu ngi fay wax ne wa kaana Shiitu wasiya al asli muntaqilan min xiiratin karami lil xiirati al karami. Mu ne Shiit ci moom la yàlla jaarale leeruk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, looloo tax ba muy ñëw àndut ak kenn moom dong moo ñëw, ndax leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nekk ci moom. Shiit moomu nag bi mu ñëwee moo tax suñu maam Adama mën a fàtte Habil. Mu nekk nag gone gi sës ci moom, mu koy wax ay mbootam di ko wax ay xabaaram. Yàlla itam def ci moom secret suñu maam Adama alayhi salaam ne bu fi jógee Shiit moo koy donn, mu nekk prince héritier nekk waliyul ahd bi. Moo tax moom Shiit mooy ki nga xamante ni moo donn bàyyam bu baax bii di Adam alayhi salaam. Bi mu ñëwee moom moo takk labuda mu di soxnaam. Moo tax nag ñu ne suñu maam Adam wàcce woon neen ci moom lu tolloog juróom fukki saxiifa. Moo nekkoon téere bi nga xamante ni yàlla wàccee na ko ci moom. Waaye nag Qabil mi nga xamante ni moom moo rey Habil, moom suñu maam Adam daf ko dàq, daf ko dàq génne ko këram, ndax dafa mooy ndigalam. Yàlla itam jëppi ko ndax rey na nit, kon nekk na aaq ndax mooy na wayjuram, nekk na aasin ndax itam mooy na yàlla ci rey gi nga xamante ni rey na ko nit ki. Ca la dawe nag dem ci benn dëkk bu ñuy wax Adn, ci réew mu ñuy wax Yaman. Fa la nekk nag, fa la Iblis ñëw nag soppeeliku ak jëm mu ñëw ne ko xam nga li tax ba nga jëlee sarax, sarak jël sarax yàlla nangu, saraxu sa rak bàyyi fa sa sarax du dara lu dul ne ñoom safara sarak ji ak Adam safara lañuy jaamu, te yow nag musuloo jaamu safara. Looloo tax safara mere la, jëlul sa sarax. Looloo tax safara si ñëw rek jël saraxu sarak ji di Habil, ndax sa bàyyi ak Habil ñoom safara lañ doon jaamu. Kon nag soo bëggee nag juboog sa boroom da ngay jaamu safara, ndax safara mooy sa boroom. Wax neen ne moom Qabil moo njëkk a jaamu safara. Waaw, moo njëkk a jaamu safara, mom ak njabotam ndax iqlima mom nga xamanteni itam mo don cheikham ñom ñaar ñoo mujj and di sey legi nak ñu mujj forcer ni tabala wut seeni xalam wut seeni filit lepp luy xetu instrument bo xamanteni denen ko jëfëndiko ci walu musique ñu wut ko nak di nan sangara seen kër nek kër go xamanteni bañuñu dara lepp luy lu bon ñu koy def mom ak njabotam ci melokan wu bon wawu lañu nekké di jaamu safara di tegg di way di fecc ba ñu ngi yalla ng leen alagé ci jamono yonent yalla nuh ba yalla tawlo asaman geqlo suuf ndoxam ci lañu alku ñom ñep mo mel nak amna sax ñi wax ne qabil mi nit ku manam jeppi giko yalla jeppi taxon na njabotam nekkon ay nit ñu ñuul wante ñi wax lolu waxuñu ko luddul rek dañu ko wax ngir walu racisme wante du haqiqa bo xamanteni mën nga ci tek sa loxo ndax gisunu fenn ci alquran fu yalla gënalenté digënté nit ko wex ak ku ñuul wala nit ko xonk wala nit ko jaune luddul ne yalla def ne dal ngeenel mu ngi ci ragal yalla ngeenel ang ci xol motax kon ikhtilaful alwani wal alsul manam li yalla wax ne sen wute melokan ak sen wute lamign man sama kemtan la man yalla mako def sama beug beug bop la mako def waye du ko wex dafa gën ku ñuul ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى يونتي صلى الله عليه وسلم نين نيت ني ньо يم كوم بني بني موني كو ويخ غنول كو نيول كو نيول غنول كو ويخ نينا غنيل بي دال مونغ سي راغال يالا تي ايتام بو نين ديلو سي استوار دا نين جيس ني ادم امول وون كولور بو نكو مانا جوخ مونو واخ كو ويخ لا مونو واخ كو خونق لا مونو واخ كو جون لا مونو واخ كو نيول لا ndax couleur yep dafa dajé won ci mom waaw mo taxone ñu tuddé ko adam ndax al udma moy lu tik gis na ni tam ku melni luqmanul hakim al qur'an tuddunako tuddé nañu ko sar mu don nit ku bax nit ku rafetone ay kaddu al qur'an cité nako woné ay jikom yu rafet wax neen ne nit ku ñul la won yaron ti yalla musa ñu bari jiñ neen ko ne nit ku ñu lawon mariyatul qibtiya mi nga xamanteni mo juron ibrahim miñ doon wax legi te bi mu genné aduna yaron ti bi sallallahu alayhi wasallam joy mariyami neneen nit ku ñu lawon bilal mi ngeen di degg itam mu doon muy ki ñeeko noddu ci l'islam te yalla bëgg noddu lool yaron ti bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ko nit ñu bax ñi bëgg ko té noddu ka di ëlëk yowmal xiyam yalla dana len xarol ay martaba yu reuy mom bilal momu nit ku ñu lawon kon wax joju day daldi daqku mu melni suñu mam adam alayhi salam ba mu démé ba ak mak jégé ci mom wona domam joju di xiss mu jël khilafa gi tek ko ci loxom gannaaw bako yalla dogalé ba nopi wante wax nañ ne bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam yalla dogal na mu genn aduna kérok nekkon na bis bu tiss ndax ciofel gi nga xamanteni ay domam amon nañ ko ci mom ndax yalla daf ko def mu nek khalifa am ba pare mu tourner def ko ab yonent ci dom yi nga xamanteni mo len jur motax way jur nek na yonent ci ay domam bu la ko laaje modi adam moy way jur bi nga xamanteni yonent la ci ay domam ndax ñi ko yoni ñep mo len jur ci ndigu bopam motax ñu ne bi mu genné aduna malaika yu bari wacc nañu jibril jité lañu jité len biñu ñëwé biñu ko sangé defar ko ba paré sang ko ba tek ko pour julle ko wax ne ne chiss dafa wax jibril ne ko lima beug dal moy nga jité ko moniko dedet doxal ci kanam nga jité ndax yow yaay sa khalifa bay yaay khalifam fi ci ko suuf lim doon doxal ya koy doxal kon nak taxawal nga jité ko motax xiss mo jité way juram wowo di suñu mam adam alayhi salam gannaaw ba nga xamanteni yalla dogal na ruham gu sel ga fad waye wax na ne ray gi nga xamanteni ray nanu ko habil taqabir ray ko nekkon na metit wo xamanteni metit wu doy war la metit wu yeme la ba taxna itam yalla deug na ci tekku bepp nit bo xamanteni da ngay nekk ci ko suuf di yaq surtout ngay def lu grawé ni ray nit ndax amna xet wu ñuy wax banu israël ñom waxuma la sax ray nit wayé dañ dan tan ay nit ñu bax di len ray dan nañu ray ay yonent waaw di tour seni deret ray nit ci ñom comme nan ndox yalla nak ne ray nit graw na graw bo xamanteni ku ko def duñu la mëna fayé luddul safaraw jahannam motax yalla ne kon ray gi ñu ray qabil ray gi ñu ray habil taxna min ajli zalika katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadan fil ard fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha fakannama ahya an-nasa jami'a yalla neena kep ku ray bakkan melna ni ku ray ben nit melna ni ray nga nit ñep neena itam ku dundal ben nit melna ni dundal nga nit ñep kon lol day wone ne ray katu nit bi kamu ray rayu ko mom dong waye rayalena society bi yep médecin bi fajj nit ki itam diko jox ay garab diko dimbulé ba mu wër koku na japp né dundalul ben nit wayé dundal na nit ñëpp ba tax na itam bu ko yalla di fay fay bu reuy la koy fay yalla fonk na nit fonkel bo xamanteni bëggul sax nit ki ray bopam ndax bo rayé sa bop dañ lay japp dañuy japp né nit nga ray ci jamono yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ben way bu nga xamanteni ñepp sédel nañ ko ak njambar ci xare bi muy xare di ray di xare di ray bu ñepp ne ki dal upp na lamb ji ci jamono yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yaronte bi bëgg ko lol contane ci ni mu doon xexé waye biñu xare ba xare bi jeex yalla dogal mu amon ay gañu gañu ci bir xale bi gañu gañu yoyu nak def ko fébar waaw def ko febar mom nak amul xol bu mu muñe nak gañu gañu yoyu mu roc ci jasim jasi jim don xexé daldi jam bopam daldi xaru de ndax metit yi nga xamanteni dalon nako ci xare bi te moy gañu gañu yi metitu gom ya tax munuko wona muñ mu daldi faf xaru biñu ko waxe yonenti bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne innahu min ahli an-nar yent bi def ni koku kat nitu safara la ñu ne ko ak njambar gi mu woné ci xare bi yépp mu ne waaw ndax dafa ñëkënte ak yalla bopam yalla kenn duko rayal dañuy bayyi rek mu rayal bopam kon xaru baxul motax itam ñi nga xamanteni dañ leen di tuddé ay addu kalpé ñuy dogalé nit ñi di leen ray di nangu seeni alal yalla wax nak ñoom tekkuna len fi ci aduna tekkuna len itam al-akhirah ndax ay yakkat len ci ko suuf moy agresseur yi nga xamanteni ala la tax ñuy fat bakkanu nit ñi dafa am ben addu kalpe bo xamne dafa japp ben way bi mu jappé waji ci alle bi mom dong ndeysan deke waji yalla dafa dogal mu am njabot tax nak muy tukki di ñew nek commerçant ci bir lolou nak mu dajje ak addu kalpe bobu addu kalpe bi dadi koy japp su mire yamu yoron nango alal ji ba di setul dara bayiko muy dem far shaytané mën addu kalpe bi wot ko bu mu ñew mu ne ko duma la bayyi sax nga dem dama lay ray mu ne ko nangu nga sama alal yeb be su mi sama yere te nga ma bayyi ma dem rek mu ne ko dedet dama lay ray dadi koy jël yew ko bam ne ngod fasiyene ko ray
1: waji tinu ko tinu mu bañ jekki jekki nak am ben pitaxu pol ben pitum pol mu romb dinaaw waji dadi ne yow pol mi yow pitum pol mi romb ma ngi lay sédélo ne ma ngi lay sédélo ci sama digënté ak sama borom ni waji de japp na ma nangu sama alal te lewuko lolou doyiko yew na ma pour fasiyene ma ray ma ngi lay def sédé ci sama digënté ak sama borom wajid addukal pe bi dadi xaqataay ne ko yow amo koy japp koy def wëru way koy sédé lolou ludul pitaxum pol mi waaw waji nopi lam ko yewé ba paré dadi koy ray bam ko rayé nak ñu tok dir bu yagg am benn bur bu falu ci dëkk bi gis ne nak addukal pe yi bari neen ci all bi mu wut ay soldar neen len jappal addukal pe yi nek ci all bi bi ñuy wër nak ba japp wa joju mu bok ci ñuy japp bi ñu ñëwé bur bi daf ko laaj ne ko lutax nga nek ci all bi di dogale nit ñi mu ne dama koy def ni rek ndax dama amul daru luma dundé bur bi ne ko kon dama la bëgg jël tek la ci ñima gëna jégé nga nek ci sama wét té nga bayyi métier mu bon mi ndax métier mi baaxul bo légué dal dana wax ak samay ñimay samay conseil dana am nak place bu baax bu ma lay tek nga nek ci sama wét bu muy tukki ñoy and nga nek ci sama wét ma wutal la itam solde bu baax té nga génn ci li mu né d'accord mu commencé and ak bur bi bur bi itam xétu taranga bu nek defal nako mom addu kalpé bobu ñu dem ba bis rek yalla dogal bur bi comme mok waji ñoo daan bokk di reer bokk di agn bokk di ndekki mu ne kon bur bu baax bu ragal yalla yalla dogal nak ben bis ñu tok di reer ndeke bur bi dafa toggul won nenen ko defaral tay dal yap picc la bëgg reeré ñu wut nak ben piccum pol mu duuf defaral ko ko bam baax ñu tégal ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen tabarakallah waye biñu tégué reer bi rek bi addu kalpé bi togué bur bi tok ñepp nga yaru ndaysan yiw ndax yiw gi nek ci bur bi rek jekki jekki rek addu kalpé bi daldi xaqataay ci ko ba ñi togon ñepp jaxlé bur bi ne ko loyré mu nopi mu ne ko addihku bila sabab min qillati aladab mu ne ko re bu amul luko waral ñak teggin la té nak sama hadara buguma ku fi ku ñak teggin di fi tok loyré mu ne ko picci mi rek mo am luma fatali mu ne ko lan la mu ne ko dafa am ben way bu ma massa bima nekké addu kalpé dafa am ben way bu ma massa japp waji commerçant la won ma japp ko nangu alalam ba yere yamo salon sax dama ko nangu bima ko baye muy dem jekki jekki sama xel dem ci ne dal dama ko wara ray ma dal di koy wolu ba mu ñew ma yew ko pour ray ko waye bima ko yewé ba teurel ko amna ben piccum pol mu rom kérok nak retan lo na man ndax daf doon sédelo piccum pol bi nan ko ma ngi bëgg nga sédé nga nek sédé sama digënté sama borom ci waji ndax mu may rayté toñu mako mu ne ko kérok dama ko ré ne ko yow amulo koy def sédé ludul pitaxum pol bur bi ne ko waaw alors fu ngeen mujj nak mu ne dama ko ray bur bi ne ko man musuma xamné ndek mas nga ray nit mas nga ray nit mu ne ko waaw waji de ray nako mu ne ko kon nak tay ji lañu lay ray ndax yalla mo wax ci alquran ni inna an-nafs bin nafs ko ray bakkan dañu la wara ray dadi koy taril aya ba ne ko inna ma jazaa'u allazina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم مونيكو فايو غاني nga xamanteni dañuy xex ak yalla ak yonentam ba di dox ci ko souf di yaq neena ñooñu buñu leen jappé dañ leen di ray nañ leen pendre dagg seeni loxok seeni tank te juwatle ko ñi ci rayul nit nañ leen daq jël leen yobbu leen ci benen suuf bu bokut ak rew mañu dekkoon lolu moy gacc gi ma leen di tek fi ci aduna waye yomal khiyam danen fa dajje ak mbugal mu metti man ko kon comme yow nak ray nga nit fokk ñu ray la ndax ya ko tuddu ci sa lamiñ muné ko nak ma ngi lay yeggal ni yalla ku mandu la bi taxum pol mi moko sédé sédé bi nak feñ na tay tay amul kenn ku mëna dox sama digënté ak yow fokk ma ray la ndax yalla ma la ray lo kon ngeen gis né atta yalla feñ na fofu motax nit bo démé ba jaxlé bul wéru ci kenn wéru rek ci yalla ndax doyna sëkk wéru way mu melni kon qabil mi wax né ni képp ko ray nit baba aduna bi di tukki dana am ca bakkar ba ndax mo ñëk ray nit waaw képp ko ray nit rek qabil mi dana am ca bakkar ba ndax mom mo ñëk ray nit wante suñu mam adam alayhi salam ci gennuk adunaam ay kemtaan yu reey feñ na ci gennuk adunaam mom suñu mam adam alayhi salam kemtaan yu reey ci feñ nak mo di ne kérok ay malaaka yu sell ñoo jël ci roham xam nga yalla dafa seddelé ay mbirëm ñenti malaaka wax na ne yonent yalla manam malaaka bu ñuy wax jibril modi sahibul wahyi war risala mom la yalla denk wahyi ak risale yi moy dem ci yonent yi di wax ak ñoom yalla di wax muy dem ci yonent yi di wax mikail modi sahibul amtar wal arzaq mikail mom la yalla denk taw yi ak wërseug yi bu ko defé moy ministre bi nga xamanteni mo teel yalla walu gogou wayante itam amna ñeneen ñu nekk ci suufu kiliftem kiliftefam azrail modi malakul maut mom la yalla denk walu ruhi wax nañu ne mom itam amna ñeneen ñu nekk ci suufu kiliftefam bu doon ne ci luñuy mëna jël exemple la ci aduna da nga nan moy ministre bi nga xamanteni tay mo yor walu ruhi budé asrafil nak mom la yalla denk aduna bi ëlëk budé tukki itam wax ne moy euf rek aduna bi yépp dal di jaxaso ñepp fatu muy an nafkhatul ula ak an nafkhatul thaniya way wax na ne kelok bi nga xamanteni yalla nam na ci suñu mam adam alayhi salam pour mu genn aduna malaka yu sell ñoko jël ci ndax dañu wax ni nit ki su fekenteni war nañu jël ci roham mu wara fatu wax na ne dañuy tejj lamiñam neena bu boba nak ñenti malaaka dañu ñu ñew waaw ñenti malaaka ay ñew su ko defé nak waji teud wara faatu lamiñam mom dootul mëna té wax dara day melni ku lu day melni muma neena malaaka bi ñëk ñew daf koy wax ne ko assalamu alaykum yow kat ma ngi lay nuyu ne ko ana muwakkilur rizq man ana muwakkalul rizq man lanu joxon sa walu wërseuk tuftu fil ardi sharqan wa gharban fama wajadtu min rizqika luqmatan muneko man la yalla joxon sa walu wërseuk wanti wërna sufsi lako dalé penku ba sow gisatuma dara ci sa walu wërseuk gisatuma dara ci sa walu wërseuk ben tibb sax wala ben pep gisatuma ko xana kon dama yaakar ne sa dé dafa jégeñ ñu né malaka yoy nak ñom la yalla denk mbir yi waye taxul nak ñu xam sax nit ki kañ lay genn aduna da non xamné dal magasin ba len yalla joxone pour ñu ci jélé wërseug waaji diko indi magasin bobu dara déssatu ci motax mu né ko yaakar na ni kon sa dafa taxaw yow mi dal dag ma niru ko nara fatu benen malaka dana ñew dugg ci nuyu ko ne ko man la yalla denkon sa nan wante wërna la ko dalé penku ba sow gisatuma lo wara mëna nan ndax sa wërseuk ci walu ndox jeexna kon dama yaakaane sa sa dafa jégué niki nonu benen malaka dañu dugg ci mu di ñettelu malaka bi bu ñëwé nuyu ko ne ko man la yalla joxone sa waluk noy werna souf ci penkok sow gisatuma oxygène bo meuna noy lañ ma joxone ci ngelaw jeexna kon nak dama yaakar ne sa sa dafa taxaw niki nonu benen malaka dañu dugg ci modi ñentelu malaka bi bu ñewé daf koy nuyu niko assalamu alaykum man kat man la yalla joxone sa dik say waxtu yep man la ko yalla joxone waxtu ya nak joxna lako ba fum ne ni jeexna werna penkok sow pour wutal la waxtu waye amatuma ben waxtu yama yalla joxone jeexna kon nak fokk naane sa sa dafa jege fofu nak lañu wax ni bu malaka yoyu deme amna benen groupe malaka buy ñew ñom lañuy wax kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun moné kon malaka yi nga xamanteni ñoo daan bind sey jëf la ca bax ak la ca bon bu malaka yele deme ñom ñoy ñew ñi côté chamoñ lañuy dugg sé ñi dugg sé côté ndey jor su ñewé nak malaka yi nga xamanteni ñom ñoo joggé côté ndey jor mu ñewé dañ koy nuyu ne ko assalamu alaykum mom kay mu ngi tud rek waaw amana sax mbokk yang ko wër waye xamuñu li xew wanti amna malaka yi wax ak mom ne ko ñun la yalla denkon say rafet rafet dadi genné nak limu jotta def yépp ci lu bax ñu genné ay feuy yu wéx tal ci dem ko bind yu rafet dadi ko koy wan buñ ko ko wané nak néna dana contane contanté go xamanteni da ngay gis ni kanam gi di léré ndax mbik nonu am malaka manam malaka yi nga xamanteni ñoom ñoo genné won ci côté chamoñam ñoko faré côté chamoñ malaka yoy ñoo doon bind ay jëfëm yu ñaaw ñoñu nak ñoy ñew ne quoi ñun kat la yalla joxoon pour ñu wara bind lepp lo def ci bakkar ak lu ñaaw ñom itam ñu daal di genné seeni papier rendre ko compte wan ko ne ko li lepp ya ko fi def ci ay musiba su boba nak da nga gis ne dana wëlbeuti kanam gi ndey jor ak chamoñ ndax baña gis liñ ko won ci ay jëf yu ñaaw ndax du ko nango jang ndax lamu ca def neexuko te fum ne ni tejj nañu walu gimu manam walu lu baxam ak walu lu bonam tejj nañu ko ndax malaka yang koy rendre compte legui nak bu ñepp démé bu malaka yoyu démé té modi kiraman katibine yi jeexna ñu daldi dem nak jël la ca bon ñu def ko ben livre la ca bax ñu def ko ben livre su ñu ñëwé nak mom la ñukoy jox suy dékki mom lay dékki walé su malaka yoyu démé amna benen malaka buy ñëw su ñëwé nak dana and ak yeneeni malaka malaka mom nak mom lañu tuddé azrail mudi malakul maut bu ñewé nak ba tok lay bëgg bëggam yépp mo dina yalla wax na ko ne ko kat new kele teud kat apam jeexna kon demal nga jëlal ma roham neena bu ñewé nak dana and ak malaka yërmandé ak malaka yi mbugal shaytané itam dana ñew tok su shaytané ñewé tok fofu bëgg nañu yow nit ki bul wax new bi ne ko waxal la ilaha illallah ndax shaytané ci jamono bobu day wax ak new bi nan ko deewal ci kéfér weddil yonent bi weddil diné l'islam su ko défé new bi nak man nay wax ak shaytané nan ko waaw dédét su ko défé dédét joju nak du ko défé ak sagom yow nak bo nan ko waxal la ilaha illallah mune dédét dédét ja tombé nga nan ko waxal sa ñortu mën na ñaaw ci ne kii kat xëyna dafa nekkul nit ku war a texe loolu tax mu lay gantu fekk gantu wu la cheytaane lay gantu kon toogal ci wetam rek naan la ilaha illallah amaana su ko déggee mën na ko fàttali yàlla mu tudd ko te bu ko tuddee fokk mu dugg aljanna nee na foofu nag malaaka mawt bu ñëwee léeg-léeg bu dee jël ruux gi dana ko jël jël gu metti léeg-léeg nag dana ko jël jël gu woyof te yomb neena su fekkenti ne nak jël na ko mu nekk néew bu texe mu ne nag day jël ruux ga jox ko malaaka yu baax ya malaaka yi yërmande ya ñooy yéeg ak ruux ba nag yóbbu ko ci xadratu rabbil aalamin yóbbu ko ci pays bu sell ba su fekkenti ne nag néew la boo xamanti ni texewul yalla manam malaaka yi dañuy jël malakul mo da fay jël ruh ba jox len ko jox ko malaaka yi mbugal ya ñom ñokay jël yob ko ba ci asaman bi ñu tim fofu nak bu démé dañu tejj buntu asaman yépp waaw neneen buñ ko yobbo ba paré nak dañu dello ci wat ruh gi fekk fi nit ki teud ci bamélam ñu salat ko ruh gi motax ñu né fofu nak ñi saxal mbugalum bamél fofu len ko saxalé motax nak borom xam xam yi wax ni wérante amna ci ñi wax ni mbugalum bamél amna ñoñu amna ñu né amul ruh gi rek lañuy mbugal kon mbugalu bamél amul am ñu né amna kay dañenu dello ci ruh gi ci yaramam mu tok nam daan togi ci aduna malaaka yi diko laaj su fekke taxewul dañen ko duma bu taxé dañen ko defal ay xéewal ci bir bamélam ba kérok sa di taxaw amna sax ñu wax ni dañen ko dañu dundal dal la ka dalé ci bobu bu ci dënn ba pour laaj ko waante dal li gëna wër ci borom xam xam yi ñu wax ko mo dina dal mbugulum bammel mom amna waye nak namuy amé yalla rek mom moko xam motax ñu né bo bëggé mucc nak ci mbugulum bammel néna fokk nga moytandiku ñent fokk itam nga japp ci ñent yanti bi sallallahu alayhi wasallam moko wax mo né ñent yi ngay japp modi muhafadatu ssalat so bëggé mucc ci mbugulum bammel da ngay samonté julli yi diko def ci waxtu ak lab so bëggé mucc ci mbugulum bammel na nga faral di saraxé ndax saraxé day daq mbugulum bammel so bëggé mucc ci mbugulum bammel del jang alquran so bëggé mucc ci mbugulum bammel del bëri loy wax subhanallah mune ndax fa inna hadhihi al-ashya tudhi'u al-qabr wa tuwassi'uhu ndax ñent yi ñu la fi limal da fay leral bammel te daf koy yaatal sude ñent yi nga xamanteni nak da fay waral mbugulum bammel julit bi war ko moytandiku ba ci ñeek modi fen fen day waral mbugulum bammel waaw mak ñi neneen jeexitalu fen ci la yalla moñu suuf lolo tax suuf ñul kon jeexitalu fen baxul rawatina fen ci bopam ñi ne ba ci top modi wor waaw nit ki bu fekke jikom yep war la neneen bu duggé ci bammel fokk ñu mbugul ko ba ca top itam modi rambaaj rambaaj kat bi fokku mu am mbugulum bammel bi ci dess itam modi nit ki nga xamanteni day saw bopam saw sa bop nak modi ko xamanteni bu sawé du wisu koko itam bu duggé ci bammel dañu ko mbugal kon ñak wisu da fay waral mbugulum bammel motax yantim sallallahu alayhi wasallam wax na ni istanzihu min al-bawl fa in 'amata 'adab al-qabr minhu yantibi neena na ngeen gor gorlu ci tanchu gor gorlu len ci lab xam len naka ngeen di labé nax sagane lab da fay waral mbugulum bammel waaw ñu bari tay ji xamuñu buñu duggé ci douche naka lañuy tancho parce que tanchu itam dafa nek lo xamanteni lu am solo la waaw nax bari na ko duggu ci douche japp tour ndox ba paré japp genn taxaw kabar julli saw bopam te yugo kon mu melni wax nañu ne dal nit ki danañu ko laaj ci bir bammel ndax dik na ci hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ne bu fekenteni nit ki adunaam jeexna alakhiram taxawna neena dana am ay malaaka yu joge ci ko asaman malaaka yu rafet neena sen kanam yaangi melni jant neena buñu ñewé nak danañu tok neena ci wetu neew bi neena den ko xawa dandu tuti rek ba malaaka mi jeer ruh gi su jele ruh bi nak neena ñom malaaka mi mom malakul maut bu de jeer ruhu nit ku bax koku neena du ko xecc du ko rocci ludul ni da fay négocier ak waji niko ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila maghfirati llahi wa ridwanihi yow bakan bu teybite sel yalla mo soxla su ruh kon nak yow ruh bi gennal nga wuy ji ngeggalu yalla ak yermandeem ak payam yu reey ya neena bu kerek bu ruh ba di genn nak neena ruh ba dana genn ko woyef genn ko xamanteni day melni rek ndox muy turu di joge ci mbuus mo xamanteni dañoo tekki gemminga nan ndox ma di yolé néna non la roh ga di yolé ndank danaka dana genn té aji dem ji duko yeb kon mu melni nonu la malakul maut di jëlé ruhu nit ku bax danaka dal day nelaw ñu rot ci ko ndank ba dal duko yeb su jëlé roh gi nak néna malaka yu sel yoy ndek ñu ngi tok ci wetu waji diko xaar su jëlé roh gi ba paré rek dal di koy tek ci sen loxo ñom nak ñu nawak roh gi jëm nak ci pays bu sel ba di beut asaman gi ben par ben malaka yi di len ubbil leleg ñu rombu sax mbolam malaka waye malaka yi dañuy laaj nan waw borom xet gu neex gi fi jaar kan la ñu nan diiw la commencé tuddu turam di wax ci mom ay wax ju baax
2: a'udhu billahi minash
1: leleg ñu rombu ay malaka malaka yi di laaj waw sama gaay ñom tay ban nit mo faatu ki kat mom xetam gi neex na cortejam bi selna ki de xana ci walu yalla yu mak yalla nenañu bu ko defé nak fofu dañu tuddu turam ci groupe malaka yoy ñom itam ñukay woyé tur yu neex yañ ko daan woyé ci aduna bu fekke Abdul Aziz de tuddu ñuko koy woyé diko tuddu tur wa di neex mu koy deg ñu melni président bo xamanteni dafa ñew di def visite nako nit ñi di téro diko taccu non lañuy non la malaka yi di tero roh bi diko taccu di tuddu turam turam yu sel yoyu su fekenteni ita muhammad la tuddu wala mustafa wala muntaqa tur yu sel yoyu bu mu ci tuddu rek gaay dañu koy wax mom malaka yi dañu koy tuddu diko taccu diko ñaanal yalla ñaan yu sel ya diko gëreum ndax dafa bok ci mbolo ma yalla gëreum su malaka yi demek roh bobu ba ci asamanu juroom ñaar neena dañen fa deg nak ben baat bo xamanteni mu nga addu ci kaw nan len uktubu kitabahu fi aliyina warudduhu ila al-ard fa innahu khuliqa minha liqawlihi ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra neena baat bi lim len di wax daf nan len bind len turam ci listu ñi wara dugg ci aljana aliyin ci la bok te ngeen delo ko nak ci suuf mu dugga ci bir bamelam ndax yalla neena ci suuf lañu len bind te ci suuf lañ len di delo te bu ëllëgé itam ci suuf lañuy dekké neena nak buñ ko ëndé dana am yenen malaaka yu ñew malaaka yoy nak moy nakir ak munkir ñoy malaaka yi nga xamni ñuy laaj nit ñi ci bamel yi su ko defé nak buñu ñëwé lañuy laaj neew ba ay laaj la kan moy sa borom mu wax ñu laaj ko laaj yu bari laaj ko kan moy sa yenent su ko defé nak dana wax né yenent bi muhammad sallallahu alaihi wasallam moy sama yenent wacce won nen ci mom alquran gëmna ko deggal na ko néna fofu nak dana am ben baat bo xamanteni ci ko lay addo né sama né jam bobu de lam wax degg la waaw wax né né baat bobu nak baatu borom bi lay nek wax né jam bi kat limu wax degg la kon nak yaatal len bamelam wutal len ko fi ay matla yu noy wutal len ko fi yere yu bax wutal len ko fi dekk way bu feex ubbil len nak digeunte mak aljana muy jakarlo pexum aljana mi muy upp ci bir bamelam neena su ko defé nak malaika yi yaatal bamel bi lu tollok fa gis ci sam yam waaw fa nga commencé xol ba sa beut yam lepp da fay yaatu su ko defé nak wa joju nak bu toge gis xewal yiko yalla defal len rek lay ñaan yalla ay yalla yalla nga gaaw waaw yalla nga gaaw tukal aduna bi bama meuna gisat sama njabot ga su fekke sa njabot nak dang len bayyi won ci l'islam da ngay ñaan nak nan l'islam gañu nek de yalla nu ci sax yalla buñ ci genn bu bu ëllëgé ñu man ma fekk ci fi ci xewal yu reey yi ma nek motax habibun najar bañu ko rayé mu wax ne ya layta qaumi ya'lamuna bima غفر لي ربي وجعلني من المكرمين كوكو القران مونيو كو نيتلي مو ملني كون ملائك يو سيل يويو نوي اندك جام يو سيل يويو كورتيجي سين روح ما ديفال لين ترانغ ييغا خامتيني موم لالين يالا خارول واخني ني فوفو نيت كي توك كي بير باميلام نينا دانا فا فك بن جيم جو رافيت واو برافيتايم ييم كو موم واج su ko defé dana laaj jëm ci ne ko waw yow yaay kan man dal ma ra'aytu ahsana minka musuma gis ko la gëna rafet yow yaay kan
0: ak lutax nga may wetli ci bir bammel bi neena jëm joju nak mo koy tontu ne ko ana amaluka salih man may sa jëf ju yiw ja nga daan jëf ci aduna yalla moma def ma di jëm pour wetli le ci sa bir bammel kon nga xamni nit jëfam ju bax koy wetli ci bir bammel wanti itam jëfam ju bon mo koy wetli ci bir bammel yalla ñu yalla xeer ci ñuy def lu bax kon suñu mam adam alayhi salam mu ngi bokku ci gaño ñu nga xamanteni malaika yi jël nañu roham jëlin bu sel dekkal ko ci bammel dekkin bu sel ndax itam beure nak shaytané ba daan shaytané delu na bokku ci ñinga xamanteni am nañu seen ngeeramul borom mu melni suñu mam adam alayhi salam amna ak jaglé gu ko yalla defal jaglé yi ko yalla defal nak bari na ndax wax ne ne jaglé yi bi ci ñeuk modi suñu mam adam yalla mu ko bind ci loxom bu tedd ba waaw bu doon ne loxo jaadu na ci mom lolu doyul yalla euf ci mom ruhu bopam waaw wa nafaqtu fihi min ruhi yalla euf ci mom ruhu bopam ba ci top itam yalla moko bind ci melokan wi gëna rafet nita dak ñepp waaw fi ci ko suuf waaw hatta malaakai bind bi yalla bind nit mo len dak waaw yalla yemu ci mu giñ ci suratu tin wax ne wattini wadhaytun wa turisinin wa hadha albalad alamin laqad khalaqna alinsana fi ahsani taqwim xola yalla giñ na ci tin giñ na ci zaytun giñ na ci turusina giñ ci makka waaw giñ na ci ñent yef lum wax giñ na ni mom yalla bind na dooma adama ci melokan wa rafet waaw kon nga xamne adama lolu ak jagle ci mom yalla ko bind ci loxom bu tedd ba bind ko itam ci melokan wa rafet waaw giñ itam ne bind nako ci melokan wa rafet yalla yemul ci lolu sanako batu cyant ndax kérok ba ruh ga ñëwé ba ag ci bakkan ba bu mu tissolé yalla daf ko dey ne ko waxal alhamdullilah mu wax alhamdullilah motax yërm doomu adama yërmane yalla la gëna jégé ci méram ba ci top itam e yalla dekkal ko aljanna mudi benen xéewal bi ci dess itam mu jangal ko turya mudi jagle ci mom

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلتي جناو بنيو سنتيال جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم دلسنا ركي سن إميسيون كلمة الحق فسيني وقتان ينتيال موسى fasiyene waxtan ci iswaram fasiyene waxtan itam ci mission bi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom te mu doxal ko doxal bu mucc ayib waye mbokki bala ñu dugg ci ku maggi ki di yonent yalla Musa foku ñu deltu wat gannaaw tuuti dugg ci iswaru yonent yalla Yusuf ndax ken meunta tuddu yonent yalla Musa te tuddu lo yonent yalla Yusuf ken meunta tuddu yonent yalla Yusuf itam te tuddu lo yonent yalla Yaqub tuddu yonent yalla Ishaq tuddu itam yonent yalla Ibrahim gis nañu ni suñu mam Ibrahim amna daraja ju reuy ci kaw yonent yi lutax mo am ko ndax yonenti mom modi sen bay mom lañuy wax abul anbiya waye lutax ñu wax yonenti yalla Ibrahim abul anbiya manam li tax ñu tuddé ko bay yonenti gis nañu ne ci walu histoire suñu setlo benen gis ne mam Ibrahim ñaari soxna la amone waye awam bi nga xamanteni mo doon sarata seyina nu lu yagg te yalla joxulen tak ndeer yalla dogal comme mam Ibrahim nekul won yonent bu tok ci ben barab ndax dan jog di toxu di dox dekk ak dekk ngir yaatal mission bi ko yalla jox ba mu jaare Egypte la yalla dogal ci mbaxam ñu may ko fa ben jam bu rafet bu ñi wax Hajara ñu may ko jabaram joju ñi wax Sarata Sarata nak gis ni ko mom yag nak mam Ibrahim te amuñu dom te itam nit ko magal mu yene ko tak ndeer tax mu jël Hajara jox ko adiya suñu mam Ibrahim ne ko sama jam la waye jox na la ko adiya nga sey ak mom ndax yalla jox len tak ndeer yalla dogal mam Ibrahim jël Hajara momu bamu ko jëlé itam yalla dogal ñu am dom mu tuddé ko Ismaïl mu jël leen yobul leen Makka ñom ñoo sanc Makka bañu ko sancé kon Ibrahim mo sanc Makka bayyi fa soxnam su suñuy wax Hajara ak domam ju ndaw ju ñuy wax Ismaïl yalla dogal itam Arab yi ñew dëkk ak ñom bi mam Ismaïla magge jël ci Arab yi tak len mudi mak gogu nga xamanteni kep kuy julit sa xel ak sa xol yep nga fa mak gogu mam Ibrahima moko sanc ak suñu mam Hajara ak suñu mam Ismaïl e mak gogu nak ki gën ci nit ñi fa la juddoo mudi yonent bi sallallahu alaihi wasallam kon yonent bi seut la ci mam Ismaïl waye itam seut la ci mam Ibrahim suñu dello ci ardu Kanaan gi nga xamanteni modi ciosanu suñu mam Ibrahim awon fa la nek mudi sarata sarata momu nak ba mu deme ba nek mak nga xamanteni warna ag ci juroom ben fukki at ci age bobu la ko yalla maye dom juñu wax Ishaq mu nek age bo xamanteni ken xalaatu ci nit di ci am dom waye comme yalla mom modi fa'alun lima yurid lu ko neex mu def ndax teunkuul ci logique yalla may ko dom mudi Ishaq Ishaq momu nak mom mo jur Yaqub
Yaquba jur Yusuf. Yusuf nak ba yalla dogale mu joge ci loxo bayam dem Egypte am fa karanga te taranga ga ay mbokam xacc ci daf len wo ñom ñepp dekk ak ñom ci Egypte kon lan mo yobbu e banu Israël mu di jifi lan mo len yobbu Egypte Yusuf alayhi salam mo len yobbu Egypte waye ñom seen ciosan fofu la won ci ardu Canaan ci Palestine kon gis nañu ne e biñu nekké fofu ci Egypte nek fa ay doxandem yu am taranga yalla dogal nak ba nga xamanteni yonent yalla Yusufa dem na ba digam jot mu wara genn aduna ci la dajale nak freram yi ak mbokki jegeñalem yi waxtan ak ñoom waxtan wa am solo وروي أن يوسف عليه السلام لما حضرته الوفاة جمع إليه قومه من بني إسرائيل وهم 80 رجلا وأعلمهم بحضور أجله والنزول أمر الله تعالى به يوسف دجللن نلندال سمدك جغنا ليك مجنادنا bim len di dajale nak fekk na bobu ag nañu ci juroom ñetti fukki goor ñom jifi Yusuf waxtaan ak ñom ne len sama dig jage na lima bëgg nak modi waxtaan ak yeen denk len bala ma genn aduna lima len di wax nak modi diine ji nga xamanteni mu nga doore ci samay mam ba tay ji mu mujj ci samay loxo mang koy jël nak jox len ko bëgg na nak ngeen farlu ci ba pousse bi baña mujjé ci yeen ndax mujjé pousse mu reer gatché la mang len di yeggal nak ne fekk yeen nga japp ci diine ji diko selal du ngeen am benn problème waye lu taranga bari bari fi ba tax ngeen fatte yeen bi nga xamanteni yalla joxon nako sen imam ñukoy donnonte ba legi ci modi diine ju sel su ngeen ko wacce ngir deukmal aduna bu boba fitna dana len dal yusfana len mang len di yeggal ni ëlëk dana am bur bu say say bo xamanteni dana juddo fi ci dekk bi bur bu bon xol te bon te añaan te ñak yërmëne su fi juddo dana len sonal ciono bu metti fekk bobu Yusufa amna ben sekk mudi ben ganar go xamanteni ganar gi amna juromi temere at mune len fekk sekk gi mu ngi yuxu di sab bis bu nek fekk mu ngi sab japp len ne yeneng ci xewal yalla talal na len loxom merewulen waye bis bu ngeen degge sekh gi sabatul rek xam len ne bur bu say say bobu judduna su juddo nak dana rendi sen dom yu goor yi waye itam dana bayyi sen dom yu jigen yi ñu dundu du len ray dana len tek mbugal mo metti mu ne nak bur bu guddu fan lay nek gu yaatu nguur ndax nguuram man na dire lu tollok ñent siècle lu tollok ñenti téméré at mën nako dund mu né wayé nak dana am ben way buy juddo ci giiru banu Israël dana am ben way bu ci juddo bu ñuy wax Moussa ibn Imran koku nak moy folli nguuram mo koy ray mu né kon e bis bu dat bobu ñewé ba nga xamanteni yonent yalla Musa ray nako ba war leena genné pour ngeen genn dekk bi su boba sama bammel na ngeen ma toxal yobale ma bu leen ma bayyi fi ci Egypte fu ngeen jëm rek
yobbu len ma fofu ngeen sour ma fa ma meuna dekkal ak yeen ba faw e bi nga xamanteni banu israël dem nen di setlu cheikh gi muy sap ñu tok jamono gisatuñu mu sap ñom ñep ñu daldi jaxlé biñu jaxlé itam ñu def ay sarax def lu nek taxul cheikh gi itam sap ndeke bobu bur ba judduna bur bobu nak mom modi fir'auna mi nga xamanteni modi fir'auna kacior bu bon bi nga xamanteni alquran rebb nako fune mu melni lolou taxone na ndenkal yusufa lolou taxone na nit ñi ku am dom rek tuddé ko imran ku am dom tuddé ko imran lutax ngir bëgg rek imran momu jural la musa mi wala ray fir'aun imran ku ñu tuddé imran itam so amé dom yang koy tuddé musa ngir bëgg itam musa momu dé ray fir'aun di nek nit ku bax nit ku yalla geureum e nek itam sa dom joju motax ku ñu tuddé imran rek sa dom tuddé nga ko musa waye yalla dogal bi nga xamanteni fir'aun judduna nek fitna bu reuy ci banu israël musiba bu nek rek tek na len ko e bi nga xamanteni nak yusufa yalla dogal na momitam mu genn aduna amna kumu wutal ne ko yayi nek sama khalifa kamu wutalon nak modi yahuza moy ko eppone yermande ci doomu bayam yi ci mom motax alquran mo ñu netali histoire yonenti yalla musa yalla di wax ak yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wazkur fil kitabi musa innahu kana mukhlishan wa kana rasulan nabiyya muniko nanga fateliku ci tire alquran bi mala jox sa nawle yonenti bobu ñi wax musa muniko baxon la te sel neena te yonenti la won man yalla mako yoni won waye mbokki buñu xolé yonent yalla Musa yonent bu am grat la yonent bu yalla bëggon la ndax yonent yi bari nañu lool waye nak am nañu ci yalla tan na ñi ñoo gën ci yonent yi ñi gën ci yonent yi nak ci la yonent yalla Musa bokk loolu so démé ci ayé bobu ñi wax shara'a lakum min ad-din ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه سو دمي دنج في جيس يوننت ييغا خامتيني يالا سيتنال ني ني ньо يوننت ييغا خامتيني ньо گن تي يوننت تي موسى تي لا بوك ньо ньо ньо دي اول العزم من الرسل مودي يوننت يالا نوح ak yonenti yalla ibrahim ak yonenti yalla isa ak yonenti yalla musa ak yonenti yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam juromi yonenti ñodi ulul azm min ar-rusul yonenti yef ñoo ci gën kon gis na ne yusuf li muy am am daraja ndeke musa moko upp daraja musa momu nak mom la yalla di fatali iswaram ci bir alquran pour julit ni jeri ñoko mom la alquran wax ni tot sin mim tilka ayatul kitabil mubin natlu alayka min naba'i musa wa fir'auna bil haqq li qaumin yu'minun mu melni kon buñu tuddé musa da nañu wax kan moko jur ñu né musa imran moko jur kon la yusufa waxon daqul ndax waxon na ni musa moma imran moko jur imran yasahar moko jur yasahar qahif jurko qahif lawi jurko lawi yaqub jurko kon lawi bi nga xamanteni modi mam ci yonenti yalla musa frère la won ci yusufa lawi domu bay la won ci yusufa bokon na ci
fukki doomu baay yi nga xamanteni ñoo fexeloon Yusufa ba duggal ko ci ten ba. Ndeke laawi mi dana am sët bu am solo ci diine ji. Laawi Yaquba moo ko jur, Yaquba Ibrahima jur ko. Kon ba tey Ibrahima buñ ne moom mooy abul anbiya, dafay nekk wax boo xamanteni kenn mënu cee dindi aw xaraf. Kon yonentu yàlla Musa Yusufa maamam la, Yaquba maamam la, Ishaqa maamam la, Ibrahima itam maamam la. Ñu ne Firawna yi bari nañu lool. Firawna yi bari na ndax ku mësa falu Égypte di buur Firawna leen lay wooye. Mu ne waaye Firawna bi nga xamante ni moo dajeeg yonent yàlla Musa kaana aata ala allahi wa acdama qawlan wa aqsa qalban walam yakun fihim firaunu atwala umran fi mulkihi wala aswaa malikan li bani israila minhu wa kaana yuazibuhum wa yastacbiduhum fajacalahum khadaman wa khawalan. Ñu ni firaun yi bari nen waaye firaun bi daje woo nag yonent yàlla Musa nee na benn firaun gënu ko woon a jéggi dayo ci jalgati àqu yàlla, ndax dem na ba fëgg dënam wax ne maa yàlla bi gën a kawe. Mu gënoon a bon xol itam, te itam amul benn firaawna ci yi ko jiitoog, ci yi ko jiitu firaawna boo xamante ni moo ko gën a gudd fan ci nguur. Nee itam moo gënoon a bon ci buur yi fi jàlloon yépp ci banu Israel, ndax moom bi mu ñëwee gis waa banu Israel nekk ay doxandem tekk ci dëkk bi, kuy yëngal dara te boolewu leen ci daanaka loola du am fayda, kenn du ko faydaal. Moom ba mu ñëwee dafa mel ni rek daf leen a añaane taraanga googu leen yàlla defal, ne ay doxandeem yoo xamante ni dëkkuñu ci dëkk bi, ñëw bëgg a yilif dëkk bi. Téye leen nag liggéey yu metti yu nekk teg na ko ci seen loxo, di leen gasloo ay kanaal, di leen tabaxloo, di leen gasloo ay teen ba dee sax gënal leen dund, xeetu liggéey yu bon yu métti yoo xamante ni firaawna tegoon na ko waa banu Israel. Mu mel ni kon moom firaawna moom jékki na jékki rek am gént gu ko dikkal ci nelawam, mu yeewu daal di tiit. Bi mu tiitee lii la wax, daf ne inni ra'aytu fi manami ka anna naaran qad aqbalat min bayti al-maqdis hatta ishtamalat ala buyuti misra fa ahraqatha wa ahraqat al-qibt wa tarakat bani israil. Dafa xëy rek daal di woo jibarkat yi, woo gisaanekat yi, dajale leen ñoom ñépp ak képp ku mu yaakaar ci yow xam-xam ak firi gént, ne leen daal man bii gént naa ci sama biiri nelaw. Mu mel ni dama gis safara, safara soo xamante ni mu ngi jógee Jérusalem, nee na di ñëw, nee na bu dugg si Égypte, nee na bi mu ñëwee bàyyiwul fenn, lépp la lakk. Nee na itam képp koo xamante ni xibbe yi nga, maanaam képp koo xamante ni copt nga, nee na safara wa lakk na la, bàyyiwu la. Waaye gis naa ne daal ñi bokk ci banu Israel ñoom safara wa laalu leen. Mu ne kon nag yéen mbooloo mi, maa ngi leen di laaj, lan moo di seen xam-xam ci gént gi? Loolu bi ko firikat yi xoolee gis ne ne xamuñ ci dara, lu dul jibarkat ya. Jibarkat yi ñoom ñoo ko firil gént gi, ñoo ne ko innahu sa yuladu min bani israila gulaam yaslibuka almulk wa yaglibuka ala sultanik wa yuxrijuka wa qawmaka min ardik wa yubaddilu diinak wa qad adalla zamanuhu alladi yuladu fih. Ñu ne ko dana am benn xale bu ndaw boo xamante ni dana judd ci banu israil. Mu ne ko xale boobu nag ci at mii lay judd. Mu ne itam bu juddoo mooy folli sa nguur, moo lay not, te itam moo la fi génne fii ci dëkk bi, génne fi saw nit.
te itam dana fi jëlé sa diiné ji nga yor indi fi jenen diiné jamono bimu wara juddu nak ñewna Fir'auna nak daadi wo Égypte gëpp ba ñëpp dajé mune len mbir amna modi ni ma ngi len di yeggal né at mi jamono ji ku fi juddu di goor nanu la ray ku fi juddu di jigen nak nanu la bayyi legui nak lu juddu di goor rek ñu ray la li ñu rayon ci nit ci lire epp na ay junni di dem lutax ngir fir'auna ragal bi nga xamanteni ragal nako ci nguuram ragal na ab xale bu ndaw bo xamanteni mo wara ñew pour folli ko taxna bis bu nek mu ngi teural ay bakkan diko ray pour défendre nguuram mu melni ray gogu demul na ba jéggi dayo ba mag ñi mujj dajaloo dem ci fir'auna waxtaan ak moom ne ko yaa ngi ray liir yi ñi ci góor yaa ngi leen di ray waaye ñu ngi lay yëgal ne magget ñi itam ñu ngi dee te jamono bi muy ray liir yi nit liir yi di dee noonu la magget yi di dee te magget yi yàlla leen di ray waaye nag liir yi moom fir'aunaay ray magget yi di dee liir yu góor yi di dee te dëkk moom bu demee ba amatul ay jeune ci toskara rek la jëm mag ñi itam jaaxle ñëw ci fir'auna ne ko daal wax dëgg yàlla war nga changé doxalin ndax mag ñaa ngi dee te itam ñi war a donn mag ñi itam e ku judd itam nga ray mu ne kon léegi nañ ko doxalee nii at mii su ma rayee at ma ca topp damay jëlal waaye comme yàlla am na lu mu nar te yàlla moom xakim la te li mu nar moom bis bu ko naree ba koy def amul kenn koo xamante ni rek am nga pexe wala kattan go mën a opposé yàlla ba yàqal ko ci lu toll ni tarfatal ayn mënul nekk at mi nga xamante ni ci la wax ne ci la ñu war a rey liir yi at moomu ci la yonent yàlla Moussa judd te su fekkonte ne yàlla mënul boppam kon day bàyyi ba nga xamante ni at ma fir'auna wax ne bu ci kenn rey mu bàyyi at moomu yonent yàlla Moussa judd ci waaye defu ko dafa bàyyi ba nga xamante ni at mi nga xamante ni ci la yonent yàlla Moussa war a judd te fir'auna di ci rey yonent yàlla Moussa judd ci yaay ji nag jaaxle fekk yonent yàlla Moussa itam amoon na benn frère bu ñuy wax Haroun Haruna nag moom mu ngi judd ci at mi nga xamante ni kenn du ci rey waaw waaye at mi ñuy rey nag ci la yonent yàlla Moussa judd moo tax yonent yàlla Moussa bi mu juddoo yaayam jaaxle jaaxle na lool lu tax mu jaaxle ndax buur bi kàccoor na kàccoor goo xamante ni amul dara lu mu yéem a def ci lu bon te mu ngi rey liir yi yaayu yonent yàlla Moussa di gis te itam yor na doom te doom ji bëggul mu dee waaye nga gis ne bëgg-bëggu nit yàlla na ca yàlla jàpp bu ca jàppul rek mu ñaaw waaye bu ca jàppee lu mu metti itam ci jàmm rek lay mujj yent yàlla Moussa yaay jànku téye mu nekk liir ndekki fir'auna itam yebal na ay rajukat ay espion yoo xamante ni ñu ngi dugg ci kër yi di surveille di xool jigéen ñi ëmb yàlla dogal itam ndekki bi ñuy visité dugg leen ci kër yaayu yent yàlla Moussa bi ñu ñëwee bi mu yëgee ne ñu ngi ñëw fekk mu ngi téye woon yonent yàlla Moussa nekkoon itam ci wetu benn fuur bi mu leen déggee ñuy yëngatu ñëw mu jaaxle ba jël yonent yàlla Moussa dugal ko ca biir fuur ba
biñu ñëwé itam fekk amna ñu boole yaay ji ne ko yor na doom waaye biñu ñëwé ba visité ko ndeke yabal nañ itam ay médecin yu for sax yoo xamante ni kenn mënu la nax ñu for ci médecine biñu ñëwé itam ndaw si ne leen amul doom yoru ko ñu ne ko am nga ndax am nañ ci preuve yu leer sonal ko ci ba indi ay médecin pour ñu def visite bi seet ba xam ndax jigéen la juy soog a am doom wala déet waaye bi ñu ñëwee fekk ne itam yàlla delloo ko ca melokaanu jànxam mu mel ni sax mosul am jëkkër dellowaat meewam ba mel ni mosul am doom bi ñu visité gis nanu ne daal wax dëgg yàlla ci logique kii amul doom ñu daal di dellu mu am ak jaaxle ndax xelam dellu si na war naa seet fan la def doomam mu fàttaliku ne ci fuur ba la ko dugal mu daw wuti fuur ba ubbi ko gis yonent yàlla Moussa ngi sex baaraamam di ko namp ci biir fuur bi baaraam ya benn baaraam bi meewa cay génn beneen ba ca des itam lema cay génn mu toog ci biir fuur bi mu mel ni ci néeg bu nugg la ko yaayam dugal moo tax nit ñi di wax ne ndax safara mooy lakke wala yàllaay lakke bu ñu xoolee foofu danañu xam ne yàllaay lakke lu ne rek lu ne yàlla la abal pouvoir ba nga yor waaw su dee safara wu la yàlla ko abal lakke bu ko neexee rocci ko jëmm ja rek nekk fa waaye kàttan nga dootu fa nekkati moo taxoon bi ñu dugalee Mame Ibrahima ca safarawa itam safarawa lakku ko Mame Ibrahim yonent yàlla Moussa itam bañ ko dugalee ci fuur ba lakku ko la téye safaraw Ibrahima moo téye safaraw Moussa alayhi salaam yaay ji jël ko yàlla nag wax ak moom ne ko da nga koy jël nga wut benn kees dugal ko ci sànni ko ci géej gi bàyyi koog man ndax maa la ëpp pexe ci moom te itam danaa xam fa may jaar ba ma mucc loolu la alquran wax ni wa awxayna ila ummi Moussa an ardiihi fa ida xifti alayhi fa alqiihi fi lyami wala taxaafi ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين القرآن واخنا ني نون يالا ньо وحيو يايو موسى نيكون نامبالال سا دوم بامو سور سو فيكنتني راغال nga ci tey bi ndax ragal nga ni soko tey meun nañu ñew jël ko ray ko sanni ko ci bir geej te bu ragal bul tit man yàlla danaa ko sàmm ba danaa ko delloo si waat ci yow joxaat la ko mu nekk sa doom nga téye ko ci téye bu am sécurité boo xamante ni doo ci tiit doo ci ragal te itam danaa ko sàmm ba ëllëg mu bokk ca sama ndaw ya may yónni ñu may doxali samay mission loolu rëyb la boo xamante ni nit ki xamu ci dara kumpël la boo xamante ni nit ki xamu ci dara da ngay mën a wóolu yàlla rek waaw yàlla dogal nag yent yàlla Moussa bi yaay ji déggee kàddu yooyu ca la dem nag gis benn menager bu ñuy wax Hazqil mu nekk menager bu mën a liggéey mu ne ko daal dama bëgg nga defaral ma benn berso benn kees mu ne ko looy doyee kees yi mu ne ko sama doom ji laa ci bëgg a dugal wax ne ne Hazqil itam amoon na lu mu bëggoon ndax boo mësaane gis jigéen ju am doom nga signaale ko dana am luñ lay jox ci tuuti neexal mu taxoon nag mu xemmeem neexal boobu mu roccee ko woon moom Hazqil dem ca kër Firawna pour wax ni gis na jigéen joo xamante ni yor na doom waaye ba mu ñëwee ba toog dem bay wax rek yàlla rocci
ak wax ci mom duggal ci mom ak lu ak muma meunatul wax ñu ne ko waaw yow loy déranger nit ñi wo nit ci bañu ñew té waxo len dara japp ko ciow ko bu muy bëgg dé du moko bu muy bëgg dé bayyi wat ko mu dem ba ca yoon wa yalla delo wat ko waxam mu taxaw di jabutu nan gisna ci kër gele jigen jo xamanteni amna dom diko répéter pour delu ci wat pour saxal

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي جنو بني سنتي يالا جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نينم أكي صحابام delu sinen pour fasiyene rek motli e wala fasiyene itam jokku ci histoire yonenti yalla Musa nañ ko doore won ci aljuma ji wessu mu melni mbokk yi gis nañ ne yonenti yalla Musa alayhi salam ku yalla nara baxé la ndax yalla ci bopam mo dogal ci dogalam yu rafet ya am lu mu nam ci yonent yalla Musa ci modi ëlëk dafa bëgg mu nekk yonent bëgg itam mu dindi ak reer dindi ak mbewte ak ak bon ci jamono bi mu doon dund te itam yalla dogalon mu doon dund ak bur bu doy war mudi Firaun mu melni amna lu jibarkat yi waxon Firaun ci gentam gogo nga xamanteni genton nako ci ñu wax ko ne ko amna lire bo xamanteni dana juddu bu juddo mom moy folis ak nguur lolu taxon na Firauna def musiba bu reey te modi lire bu juddu mu ray la yalla dogal na yonent yalla Musa judduna Firauna mu ngi ko yar ci bir kërëm te modi lire bi nga xamanteni moko wara folli ji te munu ci dara e bi nga xamanteni yalla dogal na lire bi teggu ci loxoy soxnam mudi Asiya ci jofelam ci Asiya ak faiblessam taxna bako Asiya proposer ne ko dama bëgg nga bayyi lire bi nek suñu dom comme yalla wërsegalé wuñu dom Firaun dafa daldi d'accord waye itam toujours rek yalla di woné ak nam namam ak sañ sañam ci Firaun té tax du tax mukk Firaun mëna am ben sañ sañ ci lo xamanteni yalla bind nako ba tax na itam bi nga xamanteni Firaun yalla dogal na Musa fer té way juram wu jigen joge ci kërëm wara ñew ba ci palé bi pour andil Asiya lire bi kérok lamu recevoir ci xétu cadeau barina waye ba mu ñëwé ba ci palé bi ba Firaun jël ko tek ko ci kawam baat bu reuy bobu nga xamanteni wax nako mom Firaun té modi limu wax né ana rabbukumul a'la may seen borom bi gëna mag té mbewte rek taxon mu wax ko Musa dafa japp ci sikim bi xëcc ko xëcc bo xamanteni xëcc gogu jurool na gàcc gu rëy Firaun ci biir njabootam taxoon mu ne daal fokk mu rey liir bi ndax jëf ji mu def jëfi mag la Asiya ne ko nag jëfi xale la lay wane ni jëfi xale la moo di bàyyil ma def ci pexe mu daal di dem jël benn weñ bu tàng tàngal ko ba weñ bi xonq mu daal di jël benn pom teg ko fële dendale leen mu ne bu fekkente ne xale bi jël na pom bi ñu xam ne mag la mag nag mooy am bëgg-bëgg di tànn su fekkente ne nag jël na weñ gi ñu xam ne xale la yàlla dogal Musa di raam di raam di raam di raam ba aksi jëmoon ci pom bi di ko jël far Jibril fél ko mu wuti weñ ga daa di jël làmmiñam teg ko ci weñ gi weñ gi lakk ko ba Musa gaañu ca làmmiñ wa gaañu gu metti Firaun sax dem na ba am ca gàcce lu tax ndax itam wax dëgg yàlla
xalé bi soxnam daf ko bëgg mbeugël go xamanteni bëggul dara lal ko té itam gañu na gañu bo xamanteni jégg na dayo ci lamiñam lolu taxone itam firawna taxaw ci ñu fajj Musa ñu fajj ko bu mu wër firawna itam d'accord ci ni dal li Musa defoon yefi xalé la waye du dara waye fofu yalla fa woné rek ak nam namam woné ni dal lu mu bëggul lolu alku du alku bu mukk lolu taxone nak yalla gëna renforcer ciofelu Musa ci xol yi xol yépp bëgguko Firawna gëna bëgg Musa téwaat ko ci kër gi gën ko yar gën ko soppu gën ko protéger e waye nak lolu nga xamanteni Musa am nako joggé wul luddul ci borom bi ndax borom bi mom moko assurerel ciofel go xamanteni xol yépp ñoko ko ëmbël ndax laaj nañu iblis bis ruya annahu su'ila iblis la'natullahi alayhi hal ahbabta ahadan min al'alamin qala la illa musa ibn imran alayhi salam faqila fa kayfa dhalik faqala li anna allah ta'ala qala wa alqaytu alayka mahabbatan minni falam atamalak an ahbabtuhu Iblis dañu ko laaj ben bis ne ko yow Iblis ndax mas nga bëgg kenn ci mbindefu Yalla yi Iblis ne dedet man mbindefu Yalla yi musuma ci bëgg kenn rawati na doomu adama rek la bañ ndax gratte yama amun yépp doomu adama tax ma ñakk ko Yalla teggon na ma fu for ma daqona jaamu Yalla ñepp lima jaamu Yalla kenn jaamu ko Yalla lima sabbal yalla lima ko bak lima ko tag ken taguko ko ba yalla xey narma takal grat waye grat bobu nit motax ma ñakko motax munuma ko bëgg mune waye limay bañ nit bëgg na yonent yalla Musa ñu ne ko waaw lool nu mëna nekké lutax nga bañ ñepp bëgg yonent yalla Musa mune ndax yalla ci bopam mo wax ne ci alquran ne wa alqaytu alayka mahabbatan minni mo wax yonent yalla Musa ne ko ma jël sama ciofel jox lako kula xor rek sopu la mune lolo tax nak munu awma maîtrise ci awma maîtrise ci sopu bima sopu Musa dama ko bëgg dama ko sopu mu melni kon ciofel gogu yalla def ci yonent yalla Musa mo taxone Fir'auna bëgg ko trop taxone itam njabotu Fir'auna geek ñepp sopu ko waye ay bi di wa alqaytu alayka mahabbatan minni te yalla wax ci ak yonent yalla Musa e ay la bo xamanteni ci walu nopp nit ñi danañu am luñ ci liggey ci walu jëkër ak jabar su fekkenteni bëgg nga digënté bi dëgër ci walu ciofel amna lo no ci liggey benn mbir rek xol ya daal di depo and bu wër leg jigen ñi danañu ko di def pour seen jëkër bëgg leen leg itam jëkër yi danañu ko di def pour seen jabar yi bëgg leen waye dal ayé bu am secret la mudi wa alqaytu alayka mahabbatan minni ñu ne lak bobu nga xamanteni lamiñu Musa lakkon nako ci fer bobu nga xamanteni tangalon nañ ko ba mu tang te mu tegon ci lamiñ wa motax bako yalla di yoni mu waxon yalla ne ko yebalal yonent yalla Harun sama rak ji mu andak man ndax itam sama lamiñ dafa xawa taqtuti ñaanon na yalla sax ne ko wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli nanga fecci sama fasuk lamiñ ndax sama lamiñ dafa fasu suko defé nit ñi may waxal meuna deg li may wax mo melni kon yonent yalla Musa dal mu ngi ci kër Fir'aun waye Fir'aun soppu nako njabotam soppu nako ciofel go xamanteni tax na nek na dom ci Fir'auna fu mu jaar rek ñune Musa domu Fir'auna mu muju de soli reey bur melni tay bu fi Fir'auna joge won Musa moy tok donnuko Fir'auna bëgg ko yar ko diko topoto bu jeggi dayo waye bis mom yonent yalla Musa laccena ñune ko sa papa dafa genn mu nga jëm dekk sangam momitam mu daldi tak sareet rek top ay tankam pour dambiku bamu demé ba dugg ci benn dekk nak
ba mu duggé ci dëkk ba mu fa ag waxtu njollor mu di waxtu 1h moy heure bi nga xamanteni ci le nit ñi di agn bu ñaané ba paré teud di noppulu ba mu agsé nak ci dëkk ba ci digg njollor amna xew xew bu dox ci digënté Moussa ak ñaar ño xamanteni fekk na leen ci dëkk ba wayé li tax nak bala ñu dugg ci histoire bobu nga xamanteni dox na ci digënté yonent Yalla Moussa ak ñaar ñooñu té alquran netti ko e waxtu wi rek di waxtu diggu njollor dafa am lu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax né na waxtu la wo xamanteni ñaaré nit ñi waru ñuko di dox dañ ko war di noppulu ñaaré nit ki bu añé ba noppi dafa wara tudd noppulu tuuti sogu jog doxi soxlam ndax heure bobu la shaytané di dox mune qilu fa inna ash-shaytana la yaqil na ngeen di e su ngeen añé ba paré na ngeen noppulu tuuti waaw donte da ngay gëm sax lu tolok juroomi minute te du ko noppulu sogu jog continue say activité mo gën ndax dañ né shaytané yi ñaari waxtu lañu am ba ci ñatt modi digg guddii koku waxtu shaytané la digg njollor itam koku waxtu shaytané la waaw timis itam waxtu shaytané la waaw ñetti waxtu yoyu nit ki daf ko war di moytu diko dox waye Moussa mom ci waxtu wowo la doxon e wax ne ni itam e ñu ne dal ba'da al-jima'i bul walaw qatra ba'da al-'asha'i tanadha walaw khutwa ba'da al-ghada'i num walaw lahza ñu ne nit ki su sey ak soxnam ba nopi neena bëgg nañu ci mom nak mu tour ndox donte ben gout la sax lolou dafa bax ci santem nit ki dal bu xasse joté ak soxnam na tour ndox ñu ne itam so réré ba nopi lu ñu bëgg mo di nga doxontu waaw jog talal say tank dox tuuti so ga teud waye rër nonu rek e da di jaxan ci lal bi teud wax na ne itam dana di waral fièvre yu bari dana di waral itam gaawu magat motax ñu ne kon na nga doxontu so réré donte sax ben jéggu la ñu ne itam bo añé ba nopi na nga nelaw waaw neena donte sax ay minute yu neew la nang ko def mu ne ndax dal nit ki dafa war di nelaw bu añé ba nopi ñu ne yonent Yalla Moussa bi mu dugg sé nak ci waxtu wow ci dëkk bi fekk na fa ñaar ño xamanteni histoire dox na seen digënté ba ñu melni ñuy xex bi mu ñëwé mom Moussa fekk na ben qibti ak ben israili qibti bi moy ki nga xamanteni dafa bok ci wa keur firaun israili bi moy ki nga xamanteni dafa bok ci wa keur Moussa ndax banu israil ay nit ñu bax len woon nit ñu tedd nit ñu bari ay nit ñu bax bari ay yonent ñom ñoo daan serign yi ci jamono bu ñëk ba e legi nak e qibti bi mom nitu ceddu la nax mok firawna bok te ñom ñoo yore pouvoir bi mu nekkon nak ben lak katu mburu e moy lakal mburu bur bi mu gis nak e israélien bi ne ko dal limu bëgg modi nga yanul ma mat mi yobul mako kër bur ba waji bañ mu jël yar nak diko dor waji di daw mu koy dor ba waji dadi rek gis yonent Yalla Moussa mu daw langamako neko akhisni ala hadha al-laim muneko dimbalima ci waju bon ji mu may mbugal dima dor dima sanal yonent Yalla Moussa dadi wax ak waji neko bayil jambour parce que nit ki tam doko upp doole rek diko dor muneko dal limako sant suko deful dana ko dor limu beug moy mu yenu mat bi yobul mako ci keur ga parce que dama wara lakal bur bi mburu muneko bayil jambour mu bañ ah yent Yalla Moussa comme Yalla daf ko joxone katante dañu wax ne nit mom su fekente ni dafa am doole te yegul ne amna doole rek su dore meuna def musiba yent Yalla Moussa dal di koy songo rek e don ko dor far nak dor ba moy xamna daf ko dor nak ci point mu waji dal di fay jare nak fatu yent Yalla Moussa dal di jaxle lol nak la alquran wax ni
ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين مني ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو ومضل مبين مني بكو موسى دورينك مفاتو yent yalla Musa reccuna ndax li la wax daf ne dal li ma def de neena jeufi shaytané la way way shaytané moy non bu bon bi te shaytané mo meuna sank man de top na sama mer ba fatna tay bakkan defna lu reuy ñu ne shaytané ci ñaari barap lay songi nit ci jamono yi mer ak ci jamono yi mbekté so mere bu mu upp rek sheytaane songula pour beug nga def njaajan njaay so bege bu mu upp itam sheytaane dana la songu pour def lolo njaajan njaay motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam mom lamu beggone limu beug mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam moy nit ko équilibré manam nit ko xamanteni da ngay nek nit ko yam do mer bu mu upp waye itam do beg bu mu upp su ko defé dan na wax sax ni bo de beug na nga beug nank mune ndax bis bu mbagnel ñewé nga bañ am loy reccu néna itam bo dé bañ na nga bañ ndank ndax bis bu mbeugel ñewé nga bañ am loy reccu motax é xéetam ñu tuddé ko xéet bu digg doomu bi waaw ñu tuddé ko xéet bu digg doomu bi motax yoonenti bi xéetam waruñu ëppël ci dara motax mu daan wax naan khairul umuri awsatuha yoonenti yalla Musa lolu def na ci mom ak reccu gu reey ba taxna mu don wax nan rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li yalla togn na sama bop yalla nga ma jegal togn na sama bop yalla nga ma jegal yalla neena fa ghafara lahu yalla neena ma jegal ko ndax innahu huwal ghafurur rahim yalla moy jegala kon bi te itam mo upp ñepp yermane ñu ne جلين كسرين بني وهب قال وهب أوحى الله إلى موسى بن عمران وعزتي وجلالي لو كانت النفس التي قتلت أقرت لي طرفة عين أني خالق رازق لأذقتك الطعم العذاب وإنما عفوت عنك لأنها لم تقر لي ساعة واحدة أني إله خالق رازق جليلين كي سرين بني وخ وهب من يالا وحيونا يونت يالا موسى نيكو گيننا كي سما تدنگي اك سما مگاي نيبو فكونت ني يو موسى بكان بيغا ري مسون نما سخلال نانگول ما لو تول ني خفا خيبي كي اي سكوند nangul mané man bour la bo xamanteni ma bindu té may wërsegal mune kon pou fekkonté né bakkan bi masnama nangul lolou rek ben seconde nga ray ko yow yonent yalla Musa mune kon dana la mosal tiafkay mbugal kon dana la mbugal mu metti mune waye nak jéggal na la yow yonent yalla Musa li tax ma jéggal la nak ndax bakkan bi nga ray musuta nangune man ma bindu man may wërsegal kon wax bi bepp julit bo xamanteni mas nga fat bakkanu nit te fat ba nga tay ko sax sa fit warna yeungatu bu baax lutax ndax ben seconde bo xamanteni rek waji bu fekkon nangul nako yalla ne yalla bind te itam yalla ay wursugal mune kon yow yonent yalla Musa dana la mbugal yow nak nga fek julit bo xamanteni mu ngi dekk ci julli deug ci wor deug ci joxe azek sax ci batu la ilaha illa allah nga ray ko kon yow jappal ne rek def nga njaajan njaay bo xamanteni ken xamul numu toll waye ba tay rek yeen mande yalla yatuna te itam li xetu yonenti bi am ben xet amuko kuko def itam nang ko tuup bañ ko dolli te itam gëna gor gorlu ndax bakar bu reuy bobu nga def ay jëf yu bax yu ko meuna far ba mu dañ mu melni kon yonent yalla Musa
rayon na bakkan waye ray bobu bam koy ray ci ko njumte la nekul won intention te yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne innamal a'malu binniyat mune jef yep mu ngi aju ci yene lepp lo def te fek e yene woko won pour def ko yalla dula ci bindal bakar su ko defé budé tiyaba la itam yalla dula ci bindal tiyaba ndax ki nga xamanteni da fay julli di ngistal te ca xol ba yene julli neeku ci won koku yalla du ko bindal dara mu melni kon Musa alayhi salam defna li di bakar bu reey te modi fat bakkan motax waxatna mom yonent yalla Musa di metitlu li mu def mu wax ni qala rabbi bima an'amta alayya fa lan akuna dhahiran lil mujrimin mune yalla xewaluk njub gi ngi ma defal xewaluk njub gi ngi ma defal mu judd ñi waron ma ray nga protégem ya nga yalla nga dogal itam jël li ñi tuddé liman def ko ci sama xol ma ngi lay yegël ni duma bokk mukk ci ñi dimbali kacior yek nit ñu bon ñi di and ak ñom di def lu bon li ma bëgg dal moy nga jéggel ma xamné li ma def ak njumté la tayumako way waji nga xamanteni mom leen doon door waju yéme la mom lañuy wax Musa Samiri ci histoire bi su ngeen ko continuer da ngeen gëna xam kan moy waji té modi Musa Samiri mi mom la waji doon door nan ko yenul ma mat mi mom nak mu nekkon nit ku terrible nit ku doy war nit ko xamanteni nitu ay la e te itam dañu wax na njabot du jambour so jubé sax c'est sa njabot jubadi meneen la andil musiba toujours mu melni jubadi waji motax Musa am musiba ak ray nit ki waye ngeen xor rek waji ak musibam yu reyi fa asbaha fi almadinati khaifan yatarqab fa idha allazi istansarahu bil amsi yastasrikhuhu qala lahu Musa innaka laghawiyyun mubin falamma arada an yabtisha billadhi huwa aduwwun lahuma qala ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams in turidu illa an takuna jabbaran fil ard wama turidu an takuna min al muslihin Musa alayhi salam al quran nena mu togat jamono bu yag waye teewul wa keur fir'auna amon nañu ak jaxlé ci waji nga xamanteni deena def nañu enquête bi pour xam kan moko ray waye xamuñu ko ñu wër ba sonu xamuñu kan mo ray waji ba benn bis yent yalla Musa bayyi ba waxtu woowu mu di waxtu njollor mu gennat di doxantu yalla dogal mu yemaat ci jenen way jo xamanteni tassena ak waji ñuy wax Musa Samiri mom itam diko sante lako wajele don sante ki ñu ray nan ko ihmil li hada al hatab ila daril malik yanul ma mat mi yobul mako ci keur bur ba Musa Samiri ne ko dedet duma ko def muniko yenuko muniko dedet mu japp ko diko dor mu diko dor ba jik rek dafa am ño xamne njigen lañu lu len dal rek dana len dalat rek Musa rombu wat rek gis histoire bobu waji dawar rek tatu fuat yonenti yalla Musa neko Musa akhisni ala hadha al-la'im dimbulima ci waju bon ji mo may te dima dor dima sonal Musa mom neke limuy dox yep li nek ci bop bi moy ki mu ray ndax yalla jegal nako bakar bi wala det te ite Musa mu ngi am ñaaw njortu ci ne ndax nit ñi xam nañu ray gi wala xamuñu ko fi mu nekké ci xalaat yoy rek waji songu ko diko xettaliku nan ko dimbali ma ci waji Musa dadi te Musa Samiri bam deugar mu dadi koy bamax ne ko nak yow waju e lecc nga te bari ay acca pousseul fele buxul mala bi mu defé lol nak mom Musa mu ngi don songi nak waji nga xamanteni e mom mo don dor waji lutax mu ko don songi pour wax ko ne ko na bayyi jambour bum ko dor bamu ko songé rek avant muy dem le Musa Samiri ak eppelam tax mu ne ko yow Musa
ndax dang ma bëgg ray ndax bam ko bama xé rek le tit ne ko Moussa dang ma bëgg ray nang rayé won waji demb yow dal da nga bëgg nek rek ab say say ci souf loolu neex nga def ko di ray nit ñi di dem yow dal bëggulo bokku ci nit ñu bax ni bamu waxé lool nak Moussa ne yacc ci taxaw waji itam ci nga xamanteni mo bokk ak Firaun bokku ci wa keur Firaun yi bokku ci nguur gi koku itam dadi xol Moussa ne ko aha Moussa yow ndeke yow ya rayon waji demb yow Moussa ya rayon waji demb dadi wëlbeetiku nak daw pour waxi ji xabar bi kon mu melni

mu mel ni moom yonent yàlla Musa alayhi salaam yàlla dogal na itam e mbokkam moomu weer na ko, te ki ko weer kat mbokkam la, ndax Firaawna dafa jëloon égyptien yi jël leen teg leen ci kaw israélien yi, ndax moom dafa jàpp rek ne ñoom ay doxandeem leen fi yonent yàlla Yusuf moo leen fi indi, waaye dëkkuñu fi, ñu ñëw fi nag am taranga, mu nangu taranga googu ci seen loxo nag di leen fitnaal. Moo tax ñu ne apartheid ki ko njëkk a def moo di Firaawn, moo njëkk a def li ñuy wax racisme, jël xeetam di géeram di ay mbokkam teg leen ci kaw juif yi, te juif yi di leen sonal, di leen teg xeetu mettital bu nekk. Moom la alquran wax ne inna firaawna ala fi l ard wa jaala ahlaha shiyaan yastadcifu taifatan minhum yudabixu abnaahum wa yastaxyi nisaahum innahu kaana min al mufsidin wa nuriidu an namunna ala alladina istudcifu fi l ard wa najcalahum aimmatan wa najcalahum alwaarithin. Kon mu mel ni yàlla ba mu bëggee racisme boobu dañ, am na nu mu doxale, te moo di ne su bàyyee rek Moussa mu nekk ci palais bi di dund bu neex, Moussa du ñor, du nekk itam góor goo xamante ni ëllëg dana mën a yenu àdduna, ndax ki war a yenu àdduna warul dund ci nëtax, dafa war a dund ci ay difficulté, war a dund ci ay coono pour xolam toj mu mën a ñeme muñ, ñeme itam coono mën a dékku itam yu bari. Looloo tax yàlla jaarale fitne bii ci loxoy Moussa pour Moussa mën a génn dëkk bi dem ci biti, pour mën a nekk soldaar boo xamante ni ëllëg li yàlla teg ci loxoom dana ko mën a géré ci loxo yu mucc ayib. Moo tax bi nga xamante ni Moussa jaaxle na, xamatul nu muy def, am na benn waay bu baax bu ñuy wax Hazqil. Hazqil yéen waxoon nañ leen mooy kan ci waxtaan wi weesu. Hazqil moo doon ki defaroon, mooy menager bi defaroon kees gi nga xamante ni ci leen dugaloon Moussa sànni ko ca dex ga. Ndeke Hazqil nit ku baax la, nit ku sell la, nit la koo xamante ni dafa judd rek gëm yàlla nekk ci xolam, mu mas di wéetal yàlla, mosul nangu mukk bokkaal ak yàlla ak dara, moom Hazqil. Mu ngi ne itam moom mu ngi tënku woon ci diine maam Ibrahima alayhi salaam. Ñu ne itam moo njëkk a gëm yonent yàlla Moussa bi mu wootee. Yonent bi soloo neen jële ci moom, mu ne ëllëg ñi nga mu ne ñi jiitu ci ngëm yàlla ci xeet yi nee na ñett la, ñoom mosuñoo weddi yàlla, lu toll ni xefa xebbi, moo di Hazqil mi nga xamante ni moo di muminu ali Firaawn, ak Habibu Najjar mooy gaana gi nga xamante ni moom la yàlla di nettali histoiram ci suratu Yasin, ak Ali ibnu Abi Talib. Ñu ne ñii de mosuñoo, ñii ñooy ñi nga xamante ni ñoo njëkk gëm, ndax Aliun bokk na ci ñu njëkk gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, Hazqil moo njëkk gëm yonent yàlla Moussa, Habibu Najjar moom itam ndaw ya yonent yàlla Isa yebaloon ci dëkk boobu ñuy wax Antakiya, ndax Isa ibnu Maryam mu di Jésus bi mu ñëwee di woote, am na ñu ñu tuddee woon ay al xawaariyuun. Xawaariyuun yooyu nag ñoo doon jàppale yonent yàlla Isa ci message am, moo tax bi mu ne man ansaariya ilallah qaala alxawaariyuun naxnu ansaarullah. Xawaariyuun yooyu nag la yebaloon ci Antakiya, ba ñu fa demee nag di woote Habibu Najjar bi moom moo fi njëkk a gëm. Mu nekk moom itam histoire bu doy waar boo xamante ni xëy na du ñàkk bis ñu dugg ci leeral ko, moom Habibu Najjar. Waaye ñu ne Hazqil moom daal moo ñëw daal di fekk yonent yàlla Moussa mu ngi toog jaaxle. Bi mu ñëwee daal
daf ko bet da fay ñew rek daldi feug ndank maggi mu daldi gestu mu ne ko Musa mu ne ko labbay ko mu ne ko mangi lay yegal ne bo gennul dekk bi danañ la ray e ci palais bala joge e nit ñi e soldat yi complo nañu pour ñu lay set fu ne pour ray la parce que neneen yow ya ray waji ji ñu doon set ku ko ray kon nak liñu bëgg rek moy nga genn so gennul dekk bi nak danen la ray dama la ko wax nak dama la ko dey rek waye sañumako won sax mom la alquran wax ni wajaa rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya musa innal mala'a ya'tamiruna bik liyaqtuluk fakhruj inni laka minan nasihin e ñu ne jele nañ ci abdullah ibn abbas mune musa bi mu genné joge egypte néna mu ngi jëm ci dëkk bu ñuy wax madiana musa ne ah kon nak fi duma fi tok ma ngi daw nak dem dëkk bo bu ñuy wax madian ñu ne digënté misra mu di egypte ak madiana néna doxu juroom ñetti guddi la kon dëkk bu sori la boko dé dox dal dang ko dox lu tollok juroom ñetti guddi mu ne yaronte yalla musa nak dox nako waye digënté bi amul won lu mu lek ludul ci xobbi garab yi doon dag di lek ñu ne nak ben malaaka moko wan yoon wi moko mo soppliku nit and ak mom diko wan yoon wi waye mom yaronte yalla musa ba muy départ ci dekk ba li la wax alquran wax ko muné fa kharaja minha khaifan yataraqab fa kharaja minha khaifan yataraqab qala rabbi najjini min alqawmi adh-dhalimin alquran neena musa genn na ci dekk ba neena waye fune mu fay sanni beutem pour bañ nit ñi gis ko pour ray ko neena waye bu muy genn ñaan gi la doon wax mu ngi doon wax naan yow sama borom rabbi yow sama borom najjini yalla nga mu musal min alqawmi adh-dhalimin ci nit ñu kaccho ni te meuna togn yalla nga mo mussal ci senu ay yalla neena walamma tawajjaha tilqa'a madyana qala a'sa rabbi an yahdiyani sawa'a as-sabil yone musa bi nga xamanteni nak e tak na ndigam soldat lam weko musam nak yor yetam wara jëm nak madyana yalla neena kaddu bi la musa don wax mu ngi doon wax naan asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil amna yakar bu wir ci ne sama borom dana ma tek ci yoon wu jup yoon wo xamanteni tiyaba rek la fay amé ak yiw motax itam yalla bayiwu ko mu tañañ waaw comme ñaan nako rek mu yebal malaaka mu ko gindi waye itam mënon na dem ci benen dekk waye daf ko yebal ci dekk bo xamanteni bam fa demé fekk na fa na tongo yenentam bu baax bu ñu wax Shu'aib mu melni aye bi nak di asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil wax ne ne kep ko xamanteni yaangi tukki diko wax da nga dem ak jam delu ci ak jam ndax Musa bam ko waxe dem na jam te bu muy delu ci sax waxuma jam la delo ci waye xewal ga mu ëndalé reyna ndax ca yoon wa amna ca alal amna ca soxna te itam waxna ci ak boromam waaw kon amna ci zahir am ci batin kon di wax asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil ci sutuki e manala jural ay taranga ak xewal yu reey ñu ne mom yonent yalla Musa alayhi salam bi mu dugguse ci dekk bobu ñi wax madyana xamanteni doxna dox bi metti lol ci mom bi mu akse nak ci dekk bi fekk na itam ay rot kat yo xamanteni ñu ngi ci benn ten di rot mu daldi ñew mom yaronte yalla Musa daldi tok ci benn e sufu garab teud nak di noppulu mom la alquran wax ne falamma warada ma'a madyana wajada alayhi ummatan minan nasi yasqawn wa wajada min dunihim imra'atayni tazudani qala ma khatbukuma قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير ني يونت يالله موسى عليه السلام بيغا خامتيني
ñew na ba tok ci suufu garab gi di noppulu ndax coono tukki beek tabarakallah ak fitna bi neena ni mu toge nonu fekk na ci ben ten am mbolo ci ay nit ñu ngay rot ci ten ba bi mu ñewé itam gis na itam ñaari jigen ño xamanteni dafa melni dañu bëru taxaw fele mo melni itam nit ñi dañ leen seppi melni dañ leen dakk na leen dal du ngeen fi roté ante yalla Musa nak xawa am ñewante ci ñom daldi ñew jog dem ba ci ñom fekk leen ñu taxaw mu leen waaw yeen lan mo waral seen taxaway fi lu ngeen di def fi lutax demu leen ngeen roté neena jigeen ñi dal di koy wax ne ko ñun de duñu rot mukk luddul ba ñi dañoo rot ba seeni nak ak seeni beuy ak seeni xar naan ba mandi ñu dem buñu démé nak ci seen desitu ndox ñun ci lañuy rot ci lañuy naan ndax suñu baye ab yonent la nekk ci dëkk bi té magat la té itam amul ay doom yu goor té ñun itam ay doom yu jigen lañu amuñu doole té itam e jigen dañ ko doye dal ñakal ko fayda joxuñu ko ben importance lolo tax bo amul njabot gu goor lulul njabot gu jigen rek nga am da ngay son lolo tax suñu bay ba son yonent la waye itam yonent buñu fitnal la ndax amul njabot gu goor fi kon dang fi gis ne li taxona arab yi daan bëgg dom yu goor ba buñu amé dom bu jigen gas ko sul lolo arab yi dañ ko daan def motax alquran wax ne wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayi dhanbin qutilat mune dom ju jigen ji ñu gas ba mu xoot ñu sul ko yalla neena ëlëk yowmal khiyam dana ko taxawal taxawal way juram yiko sul laaj len ban bakar la def ba tax ñu jël ko sul ko kon li day wone ne kon arab yi e sen aada bi aada bu yagg la ndax dañ ne ñoom jigen dal soko juré dang koy dundal te bu magge itam fenen lay dem seyifa kon dal jaruta son am dom ju gor dal mo upp njariñ wanti itam rere xewalu yalla rek mo taxone nit ñi daan ko def ak rere itam valeuru jigen waye bi l'islam ñewé jox na jigen akam jox ko valeuram jox ko itam dara jam ci bir society bi motax itam kep ko xamanteni nit ku bax nga do dañ di jox jigen akam motax yonent yalla Musa jogon mom itam pour jox ñaari jigen ñoñu sen ak daldi ñew wax ak ñom considérer len laaj len ne len lan modi sen mbir ba tax nit ñi di rot yeen ngeen taxaw fi ñu ne ko ñun de dañ di ay jigen yu doye di te suñu baye itam di magta magat yent yalla Musa bi nit ñi roté ba dem dañu jël xair wu reuy daldi koy ubé ten bi moy ten yoy nga xamanteni dañuy jël wëñ tek ci ba paré jël xair wu reuy tek ci te xair wañ cey tek nak lu tollo fukki goor ñoo mëna jappo xair wu wacce ko waye yalla dafa joxone yonent yalla Musa katan gu doy wa nit ko amun katan la te am doole yent yalla Musa mo ñew yëkëti xair wi tek ko ci suuf ubbi ten bi rotar len ba seen jurnaan ba mandi mu delluwaat ci tatu garab gamu togon delluwaat fa teud di noppul mom la alquran wax ni fasaqalukuma thumma tawalla ila dhill faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir yalla neena yonent yalla Musa nandalna juri jigen ñooñu bam ko defee ba pare nak ci la wëlbeetiku delluwaat ci suufu garab ga tok waye ba mu toogi ci suufu garab ga mom yonent yalla Musa waxtan na ak boromam amna lu mu wax boromam lan lako wax def nako rabbi yow sama borom inni lima anzalta ilayya min khairin faqir muniko yiw ak wërseuk wi nga wara wacce ci man jox mako yitte wonako aaje wonako ñune nak lu mu lek rek la soxlo won lolo taxon mu laaj lolu ndax sonuna ba xif na xif go xamanteni jigi na dayo mu ne kon yalla dal bëgg na nga jox ma wërseuk wo xamanteni dana luma wara lek la ndax xifna waye ñom jigen ña
ba Musa dello ci sufu garab ga ñom delu nañu seen kër delu bu gaaw biñu ñëwé qala lahumā abūhumā mā a'jalakumā wa asra'a rawāḥakumā qālatā wajadnā rajulan ṣāliḥan farḥimanā fasaqalanā biñu ñëwé seen bay bobu ñuy wax Shu'ayb doon yonent yalla doon nitu yalla bu reey ci dëkk ba ñu warmal wax na leen ne leen waye yeen de tay da ngeena gaawa ñëw wa lutax ngeen gaawa ñëw ñu ne ko ñun de dañ fa fekk benn way ju baax benn goor gu baax dal leen fa fekk gu rafet mom dal ku am yermane la mom dal mo ñu yeeram dal di ñëw rotal ñu mo ñu rotal taxawuñu ba jur gi naan mu nga delluwaat toog ci suufu garab ga ah bay bi ne leen dem leen ngeen wool ma ko mu daal di wax kenn ci doom ñaar lanu woon mu ne kenn ki demal nga wool ma ko waaye fii li tax mu ne fa rahimana mu yërëm ñu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni maa akrama nisa illa alkarim wa maa ahanahunna illa allaim yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni kenn du teral jigéen lu dul ko baax koo fekk muy teral jigéen rek kooku ko baax la waaw bokk na ci màndargay mbaax di teral jigéen mu ne itam du doyadal jigéen mukk lu dul ko bon koo fekk muy dóor jigéen di ko sonal di ko saaga di ko wax wax ju ñaaw nit ku bon la kon jigéen ku ko teral ku baax nga waaye ku ko doyadil itam ku bon nga moo tax ci màndarga boobu la Shu'ayb xamee ni kii nit ku baax la ndax ku teral jigéen ku baax la mu ne kon dem mu ne mu wax ndaw si ne ko demal nga wool ma ko ndaw si daal di ñëw fekk yonent yàlla Moussa mu ngi toog ci suufu garab gi di noppalu mu ñëw ne ko sama baay de moo lay woo dama bëgg nga ñëw nee na nga ñëw wuyu ko moom la alquran wax ni fa jaa'athu ihdaahuma tamshi ala istihyaa qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ahsana ma saqayta lana muniko alquran neena ndaw si bi muy ñew di woosi yonent yalla Musa neena bi mu jubé yonent yalla Musa neena tanké sa xawna jaxaso ndax kersa gu bari jigen ñu ñëk ñe dañu amone kersa trop xam nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne al haya'u hasanun walakin fi nisaa ahsanu yentibi sallallahu alayhi wasallam neena kersa lu rafet la mune waye nak ci jigen la gëna rafet waaw kersa ba mu dañe ci jigen ñi rek la aduna bi yaqku waye ba aduna baxé bobu fekkon ne jigen fess del ak kersa motax alquran wax ne bi ndaw si day ñew di woosi yonent yalla Musa neena bam ko jubé tank ya xawna jaxaso ndax kersa gu bari bi mu ñëwee ba tiim ko mu ne ko sama baay de mu ngi lay woo pour fay la yool bi nga xamante ni nandal nga ko jur gi lii nga ñu liggéeyal dañ la cee war a fay am na luñ la ci war a fay ñëwal nag nga wuy sama baay moom moo la woo yonte yàlla Musa dal di jóg bi mu jógee itam pour wuy ji baay bi foofu itam am na lu am solo loo xamante ni am na fi ci diggante ndaw si ak yonent yàlla Musa ndax yonent yàlla Musa ndaw si daf ko jiitu bi mu ko jiitoo ñuy dem comme ndaw si xam yoon wi moo koy jiitu bu ko defee Musa topp ci ginnaawam waaye ngelaw li ñëw rek daal di ëf siru ndaw si ba lupp ndaw si daal di feeñ maanaam yeel bi commencé feeñ yonte yàlla Musa daal di dummooyu daal di koy woo ne ko ñëwal nga féete ma gannaaw ndax ñun doomi yonente yàlla Yaqub ay jullit lanu te jullit di xool awra jigéen kon damaa bëgg nga ñëw féete ma gannaaw di ma wan yoon wi soo demee ba nga xamante ni wàcc naa yoon wi sànni ma xeer sànni ma doj waaw soo ma sànnee doj ni ma jaaral sa ndeyjoor wala jaaral sa càmmoñ nee na boobu moo ma gënal waaye daal bii moom gënaluma ndax ñun ay doomi yenent lanu duñu gis awra ndaw si itam doxale ko noonu bi ñu ñëwee nag ci kër gi ba góor gi recevoir leen
mudi yonent yalla shuaib te musa netliko fi mu jaar won ko neko nekon na ci nguur ndax fir'auna daf ko jëlon def ko dom waye itam dafa am natub ko fa dal modi dafa ray nit ci ko erreur ñukoy reub pour japp ko ray ko mu daldi daw bimu dawe nak bima dawe nak ci la ñew dugg ci fi ci dekk bi mom la alquran wax ne falamma ja'ahu wa qassa 'alayhi alqasas qala la takhaf najawta min alqawm adh-dhalimin mune bim ko netlé histoire bi won ko fi mu jaar yépp li la ko shu'aib wax shu'aib daf ne ko bu ragal yow kat mucc nga ci nit ñu kacior ñoñu nga xamanteni ay togn kat len mucc nga ci sen loxo tay dik nga ci dekk bu baax dekk bo xamanteni dang fi am taranga am fi lepp te itam dang fi am jam way e ndeke ndaw si mom bamu and ak yonent yalla Musa amna ñaari qualité yu ma xol ci Musa jigen ñu bax nya dañ dan xol goor ci qualité ay jikko yu rafet yo xamanteni melokano nako ñu daldi daw wuti ko pour and ak mom waye jigenu legi ñi mom danaka matériel rek lañu xol lolo tax yaqku yaqku jamono bi gëna doy waar motax jikko rek mom mo am solo kep ko xamanteni mo bepp société bo xamanteni mo la gëna rafet jikko mo la gëna aisew mo la gëna dal mo la gëna jup mu melni kon mom ndaw si li la wax qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khayra man istajarta alqawiy alamin ken ci jigen ñooñu te moy ka woy won yonent yalla Musa ci suufu garab ga mom de mo wax bay bayam bi neko yow sama bay ki jël ko mu nek liggey kat sa keur dila liggeye ndax yow amulo dom ju gor ju la meuna jappale te ita mat nga jël ko mu fi liggey embauché ko xana xamulo ne ki gën ci ku ñu embauché moy ki am katan ba paré te woor ah bay bi itam daldi jaxlé nit ko gis tay noy xamé ne amna katan noy xamé ne itam nit ko woor la te Musa ndaw si mu ngi koy soobu gis tay bay bi ne ko dom de yak may bëgg jaxal nit ko gis tay ji rek bëgg xam ak katanam bëgg xam itam ak wooram ah lol di jaxal na ma dom no xamé ni ki ko am katan la mu ne ko na xeer wa nga xamanteni mom lañuy tek ci kaw ten ba te fukki ponkal diko yëkëti mom domu yëkëti na xeer wa ubbil ñu ten bi rotal lola tax ma xam katan mu ne ko waw e no xamé ni itam mom ku woor la no xamé ni ku woor la mu ne itam li tax ma xam ni ku woor la e ku mandu la ndax bima ande ak mom ba sama awra wuñeeku ndax ngeluleeku euf mu wuñeeku daf ma wax ne ma nako fete gannaaw ndax mom mu ngi bokku ci famille bu baax te julit la te julit du gis awra lolou moma jox ni ku woor la kon nak limu bëgg moy nga embauché ko liggéey ak mom motax itam goor gi amna lu mu proposer yonent yalla Musa qala uridu an unkihaka ihda ibnatay hatayn ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atamta 'ashran famin 'indik wama uridu an ashqa 'alayk satajiduni insha Allah min as-salihin goor gi neko ah yow de dom dama la bëgg may kenn ci sama dom yi kenn ci sama dom yi dal bëgg na la ko may sama ñaari dom yi dal amna kuma yéene pour may lako waye nak bala ma la ko may dang fi tok lu tolok jurom ñetti at yo xamanteni dang koy liggéey ak man e su fekkenteni tok nga fi fukki at itam baxna man dal bëgguma la tak benn choono te itam bu jëflante ak man da nga xamne jëflante ga ko bax dana la may soxna ba paré dimbalé la qala zalika bayni wa baynak ayyuma al ajalayn qadaytu
فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل موسى نيكو دال مير مي دال موغي نون مان دال نياري ديكي بوما تي ديف ريك باخنا وايي بينو لاجي يونس بي صلى الله عليه وسلم داف ني با تي گنا مات لا ديف تي موي داف نا فا فوكي ات ني ماي كو نداوسي اي با يالا دوغال ييتام ني نجابوت ñu am ci doom ci la yonent yalla Musa nak daldi joge ci dekk ba di sammi nak di dem waye mbokk juliti dafa am rek lu Abdullah ibn Mas'ud da waxone mom Abdullah ibn Mas'ud dafa wax ne afrasun nas thalatha al aziz hina tafarrasa fi yusuf wa qala limra'atihi akrimi mathwa والمرأة التي أتت موسى فقالت لأبيها يا أبت استأجره وأبو بكر حين استخلف عمر نوني اي عبد الله بن مسعود واخنا ني نيت ني گنا رافيت ييغا خاميتيني نيو گنا دغو اك نجورت نانا نياتلا ينتبي صلى الله عليه وسلم دا فا واخني نا نين مويتو فراسة المؤمن فراسة المؤمن مودي نجورتو جوليت ñari julit bu ñaawé ndort ci dara rek loolu mëna am julit pire ku sel su jéké jék rek am lu mu ñaaw ndort loolu mëna am so netul mu né diw mi dé ku bax la buñ ko gëstu rek ak mbax lañ cey gis so netul julit pire na ki dé ab say say la may niru buñ ko gëstu rek ci caay gogou mëna ci feñ loolu la yonenti bi wax na ngeen moytu farasatul mu'min moy julit bu sel nena ak ndortom na ngeen ci def attention ñaare lum ndort rek deug lay nek waye Abdullah ibn Mas'ud mom neena ñi gëna deggu ak ndort neena ñett lañu neena bur ba jëndoon Yusuf neena koku itam ku rafetone ndort la ci Yusuf ndax bu mu ñëwé daf ne ko dal ki xalé bu tedd la xalé bu bax la bëgguma dal ñu sonal ko jaam la mang ko jënd ci marché bi waye dama bëgg nga téral ko xam nga lolou ndortu lu rafet la ndortu lolou mo dem bu Yusufa tak ndawsi mu nek soxnam naka ci pex bu fekkonte ne ndawsi daf ko teewon ci keur ga diko sonal diko def lu ñaaw wala momitam mu koy def lu ñaaw kon itam fa ñuy mujju ci gacce rek lay nek ñu ne itam ba ca top modi jigen ji dikkolon yonent yalla Musa momitam ko rafeton ndortu la ci yonent yalla Musa waaw ndax daf ne ko bay embaucher ki ndax ku gën ci ki ngay embaucher ke ci gën moy ku am katante woor te ki ku am katante te woor na ndaw soosu itam yonent yalla Musa mujj nako tak ñu ne Abu Bakrin itam ba mu demé bay gën aduna dafa wote ba ñepp ñew mu ne limu bëgg modi aw ma sañ sañu ne len diw momay don waye sama ndortu rafet na ci Omar limu bëgg moy Omar ibn al-Khattab tok sama gannaaw bu fekke d'accord ngeen ci man de wotel nako jaayante nak mom ñu ne itam ndortu Abu Bakrin lolu lu rafet la ndax Omar ibn al-Khattab ruslo wuko ndax sahaba yépp liggey nañu waye liggey bi Omar ibn al-Khattab liggey itam liggey bu reey la mbokki julit yi yonent yalla Musa ñu ngi yem ci fi mu ñewé ci Madiana bañu may ko fi soxna légui nak bi di ñew dañ leen wax fa mu jaar ba yalla def ko ab yonent mu wara delu wat Égypte pour wo Firaun ci l'islam ñuy nuyu rek suñu soppé bu baax di salga jeng dekk ci ñaari tali ñu koy nuyu diko ziyara di yegne yeg itam e lu bax li nga xamanteni itam e def nako ci lettre bi mudi ay wax yu rafet di ay kaddu yu rafet sen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk Abdullah Diop ak sen mbokk mu bax di al imam Musa Gueye te ci kanam tuti ngeen war ko deglu ñu ngi len di nuyu di len sante wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

muniko wa akhi haruna huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'i rid'an yusaddiquni inni akhafu an yukazzibuni muniko yabalal sama frère bobu ñuy wax harun ndax mom ku eloquent la lamiñam setna te itam waxam neexna deg te moma gëna set lamiñ muniko yabal ko mu and ak man suko defé nak mu nekk sama secours dima deugereul dima deugal dima jappelé ndax ragal na ñu fenn looma té bu boba sama lamine du set pour mu mëna gëna layal sama bop yalla né ko sa nashuddu a'udaka bi akhik mu né ko kon dana la jappelé gën la deugereulé sama bok momu ñuy wax harun wayé bo déggé ñu né yonent yalla Musa ku bëgg mbokam la e ba yalla waxé ak mom mënon na set keneen waye mbokam la tan te itam bo de xol mbok alalu yalla la ken defuko yalla ci bopam mom moko def te itam nafna ci mbok ndax dañu wax ne garab e bala jox kenn ker jox ka tokki suufam ndax moko gëna jégué kon bala nga jël sa ngeenel diko jox keneen jox ko say mbok ba paré parce que ñoo la gëna jégué motax mom yonent yalla Musa alayhi salam diko yalla yonne dafa fexé ba message ba mu bolé ca mbokam momu di Harun mu delwat mom yonent yalla Musa wax ak boromam diko tawat won ko itam ne ko nit ku doye di la fokk mu jappelé ko ci mission bi sinon rek du dem fenn muniko rabbi shrah li sadri wa yassir li amri ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا قال قد اوتيت سؤلك يا موسى موسى ني يلا ماغي لاي نيان نك nga yaatal sama deun te leral ko ba luñ ma wax ci kaddu safan mu mën ko supporter xamulo ne kuy wotel yalla kaddu safan bu nek dang ko deg waye bu yalla yaatalul su deun da nga xeyna waqet daw motax kep ko xamne yaangi taxaw di wotel yalla bul bañ kula ca wax ju ñaaw bul bañ itam ku ci jëflante ak yow jëflante bu ñaaw waye jappal ne rek yalla ngay wotel yaatal sa deun ñaan yalla itam yalla yaatal sa deun motax yonent yalla Musa wax boromam ne ko rabbi shrah li sadri yalla nga yaatal sama deun ba ma meuna supporter lu ne wa yassir li amri yalla itam nga yombal sama mbir waw lepp lu ma dugg yalla nga ko barkel ba ma am ci ndam wahlul 'uqdatan min lisani fasfas bi nek ci sama lammi te weñ nga defon mako weñ gu tang gogu ba tax sama lamine setul yalla nga ko fecc ba mu set bu ko defé yafqahu qawli ñu mëna dégg nak limay wax te ma ngi lay ñaan itam nga wutal ma ministre bu and ak man dima jappalé te kat ministre ba nak na nek sama mbokk waaw te choisir na sax nga tanal ma Harun ndax sama frère la ñoo bokku nday ak bay usdud bihi azri wa ashrikuhu fi amri bu ko defé ñu mëna la jaamu di la sabbal gu bari di la mënd di fatlikou itam lu bari ndax wërna ne yow fu nit nek rek ya nga jakarlok mom xam nga namu nekké lolu ma ngi la koy ñaan bi mu waxé ba kaddom daanu yalla ne ko nak qad utita su'laka ya Musa yow Musa li nga doon ñaan mayna la ko motax ñu ne yent yalla Harun famu togon ci Egypte mu ngay deg kaddu ya nga xamanteni yalla mu ng koy waxante ak yent yalla Musa fofu la yigeene mom itam nek na ab yent waye proposition bi mu ngi joge ci yent yalla Musa mom mo ñaan pour yalla def freram bobu mu nek ab yent waye yalla pour mu gëna jox confiance yonent yalla Musa ci ne

0: dana ko jappelé ci message bu difficile bi nga xamné tek nako ci loxom ndax yonenti yalla Moussa dafa wara jëflanté ak bour bu kacior bour bo xamanteni xolam dafa dé ci def lu bon ak wax lu bon ak jëflanté bu ñaaw mudi Firaun teetam bour la bo xamanteni défé na né moy yalla ji gën ci yalla yi ndax wax na né yonenti yalla Moussa Firaun e musul febar dawul saqat ñandu sax dawu ko def amul dara lo xamé yo sax dawu ko mat lolu yalla def ko lulu rek jey ko gis nga bimu toge ba jikki mom yonenti yalla mom Firaun mu jikki jikki ne ana rabbukumul a'la moy sen borom bi gëna mag iblis tit na tit bo xamanteni dafa daw ci ñew ba ci Firaun ne ko ah Firaun wax bi nga wax reyna de nga ne yow yaay borom bi gëna mag li nga wax reyna de Firaun ne ko ah kon mu tuub ko iblis ne ko ah ajewu ko waye sa wax bi reyna de nga xamne kon yonenti nga xamne kon Firaun agon na ci ak kacior fo xamanteni yemul won def dara yalla nak di won yonenti yalla Musa kom fofa la yaro te xamne itum jikoy Firaun yalla nak ne ko amna fuma jaro nak yaw lu jitu bis bi mang lay fatali jaar jaar yoy nga bayiko xel ba suma la waxe ne la dana la jappale nga gem ko muniko walaqad mannanna alayka marratan ukhra iz awhayna ila ummika ma yuha أن يقذف فيه في التابوت فقذف فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني منيكو أمنا أي خيول يوم لا جار له منيكو دينك لير تسيا جاخله nena man yalla ma wax ak sa yaay nela neko saniko ci geej djel ko nga def ko ci kees saniko ci geej man dana ko sam ba delosil lako
1: fatti bakkan ci bakkanu lir barina ngir wut la yow ma djel la tek la ci ñaari loxo mu teelati manul la dara ma djel bayre saniko sa kanam ba kula ji sop la mu sop la ba beugula ray muniko kon suma ne la dana la jappale nga war ko meuna gem muniko nanga fatidiku itam iz tamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala man yakfuluhu farajnaka ila ummika kay taqarra aynuha wala tahza wa qatalta nafsan fanajaynaka min alghammi wa fatannaka futuna yalla niko fatidiku itam basa mag ju jigen joj ngey wax maryam taxawé té boba ñu ngi wut kula nampal nangulo namp wénu kenn té lolu mako def ku indi sa wén rek néna ma deudele la ak wén wow lepp pour bëgg la délo rek sa wayjur ndax lolu la chartaté won ak mom ba maryam taxaw né gis na ko xamanteni bu ko ëndé lir bi dana ko nang bañu sonalon ko ci fitnal ko ne ko dafa am lu mu bok ak yow mom maryam mom ma fexé ba def ci mom lay wu jup mu lay ba genn ci ba sa yaay ñew nampal la nga nangu ñu nar ko tiyé ci palé ba mu bañ ma fexé ba nga delu wat ci ay loxom nek ak mom ci kër nga delu ci wat kër Firaun yar la ba nga am fanwéri at nga joggé fa dem mat yena nek ak Shu'aib lu tolok fukki at muy ñeen fukki at ma def la yonent kon kala sam ci jamono bobu bu la joxe message dana la sam ba dar du ko yak motax mu ne ko fa labista sinina fi ahli madyana summa ji'ta ala qadri ya Musa yalla nak ne ko kom nak legi mat nga gor te itam école yi mu la duggal école yu mat école mune nak legi wastana'tuka li nafsi tay tan na la pour sama bop dama beug nak liggey ak yow dama la beug def ab yonent mu ne ko kon te ñaanon nga sa frère bobu di Harun bokk ak yow message bi jappale la kon idhhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri idhhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ñu ne ko qala rabbana innana nakhafu an yafruta alayna aw an yatagha qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara fa'tiyahu faqula inna rasula rabbik fa'arsil ma'ana bani isra'ila wa la tu'adhibhum qad ji'naka bi ayatin min rabbik wassalamu ala man ittaba'a al-huda inna qad uhiya ilayna anna al-'adaba 'ala man kadhdhaba wa tawalla yalla wax yonent yalla musa ne ko demal yak sa frère bi joxna len nak ñaari miracle yu am doole mune dem len ci fir'auna ndax dafa beew ngeen wax ak mom nak wax ju yarute noy ndax kilifa la fi al-qur'an mu ngi jangale ak yar nit ki lumu kacior le l'islam santane moy nga jeflante ak mom ci yar motax yalla ne bu ngeen deme na ngeen jeflante ak fir'auna ci yar kacior na waye kilifa la jeflante len ak mom ci yar noyal len sen kaddu ci mom faqula lahu qawlan layyinan mune ndax wax ju noy joju mën na tax mom mu waru ca ba doxé ca ragal ma wax len ko ne ko mom du dara nit la rek dafa am ku ko yilif te man ma ko yilif te amul benn bur budul man Musa ak Haruna wax yalla ne ko yow suñu borom ñun de dañuy ragal mu jigg dayo ci suñu ko jalgatiñu gañu ndax ko beewlate bon yalla ne len bu len ragal ndax ma ngi and ak yeen di deg di gis dem len ci mom ngeen wax ak mom ne ko ñun ay ndaw lañu yalla ñu yoni li ñu bëgg nak moy mu yebal banu israël bayiko ak ñun ndax ay nit lañu yu tedd yo xamanteni ñu tedd leen jur ndax ibrahima moy sen mam ishaqa moy sen mam yaquba moy sen mam ismaila moy sen mam yusufa moy sen mam nit ñi tedde nonu kenn du len tedde di te itam gëmuñu ku dul yalla mu japp len def len ay jam di len jamulo lolu jaadul wax len fir'auna ne ko mom bindef la rek kenn waru ko jam na bayyi gor yi mu jël def len ay jam e dem len ngeen wax ko lolu te mu bayyi tam mbugal bim len dim mbugal su fekke lank na wax len ko ne ko nak andil nen la nak ay miracle yu am doole te nak njub ak jam ken du ko am te ragalo sa borom su bëgge am jam na ragal boromam delu ci boromam wax ko itam ne ko li ñuy wax du luñu fent inventé wuñu ko yalla moñu ko jox yalla ñu dey nañu dem len ngeen wax ak fir'aun te kep ko xamanteni nak joyo nga kaddu yalla ëlëk yalla dina la mbugal mo metti waye ñom ñaar biñu déggé kaddu yoy kele mu nga Égypte ki mu nga Palestine ci wetu Sham ci Turusina taxaw ci ko montagne ba ci al-Buqa'atul Mubarak nek fay waxtaan ak boromam bi yalla waxe ak Musa ci kaddu yu sel yi ci la tagato nak ak mom jox nako message bi motax fa lamma nazala Musa 'anil jabal ba'da munajati rabbih shajja'athu al-mala'ika bi nga xamanteni Musa wacc na ci montagne bi ginaaw bi mu deeyante ak boromam kaddu yu sel yi amna nak mbolo ci ay malaaka yu ko gungé mom yonent yalla Musa waye njabotam nga fam leen bayyi won ñu fa tok rek ben sam dal mo doon sam ba rombu leen xamé leen xamné ñi ñu nga dëkk Madina mu and ak ñom nak wan leen yoon wi dello leen ca Shu'aib ñu tok ci Shu'aib nak Musa mom wara dem Égypte pour def ndigal li nga xamanteni boromam sant nako motax biñu ñëwé mom Musa Haruna mu ko kar ci tefesu Nil bi mu di dax gogu ñuy wax Nil ci Égypte fa lañu tassé bañ fa tassé nak ñu and dem nak ci seen yaay wala ñu réré wala ñu fanan biñu xeyé suba nak ci lañu dem nak pour ñaan audience nak ak Firaun way mom Firaun bi nga xamanteni wax nañ ko ne ko amna dal ñaari way yu taxaw ci buntu bi ne dañu bëgg gisé ak yow ñoñu sax daf ñu xawa niru ne Musa no dafa ni Musa la sa dom ji fi nekkon muna ñu ne ko wa mu nekkon wax leen ñu dugg ci ba nga xamanteni dugg ci neen ñom te modi Musa ak Harun Musa xawon na am ak tiit bu mu yeb ci xolam ba tax na dafa ñaan boromam won ko ne ko itam xamna ne yaag may jappale waye duma dañ itam ci dila ñaan nga xamni yonenti yalla doon waxal sax dañu ñu di ñaan seen borom bis bu nek waxtu wu nek sa su nek di ñaan seen borom nga xamni kon ñaan nga nay julit la ñu ne bi mu taxawé ci kanamu Fir'aun mom Musa li la wax daf ne la ilaha illa Allahu al-Hakim al-Karim la ilaha illa Allahu al-Aliyyu al-Azim سبحان رب السماوات السبع والأرضين السبع وما فيهن وما بينكن ورب العرش العظيم سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم أدرئ بك في نحره وأعوذ بك من شره وأستعين بك عليه موسى دادي بمو نياني نيانجي لتيت مانا كون تي خولام دالدي دنج باسيت ويتش مو امنا فيل و ري بور مانا جاكار لوك فرعون كاتشور بو ري بوب بور مانا وقتان اك موم واخني ني نيان جي كيب كو خامتيني تيت nga ولا nga جاخلي نينا سوكو نياني تيت nga دانا دنج بو فكي ايتام ام nga كوي تيت سوكو كو بيندالي تيت nga مانا دنج سي موم ني ني ايتام كوكو فالال دي نيان سكرات ميتيتو سكرات دوكو ييك bi nga xamanteni Fir'aun recevoir na len ñu wara waxtaan Fir'aun dafa laaj Musa ne ko man ant yow yaay kan Fir'aun Musa ne ko ana rasul rabbil alamin man ndaw borom minde fi la Fir'aun daal di koy setantal xol ko xol yonent yalla Musa xolaat xolaat ba xamni ki moy xale bi mu yaron ci biir keer gi mu ne ko ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك السنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين منكو يو خنا دو ياي موسى منكو أهكي منكو خنا يارو نيولون في نيك خالب نداو نيكون كو دويد موسى نيكو واو منكو نغا توك في أي أتش نيون نغا نيكو كوك نيون موسى نيكو واو منكو نغا دف في ساك نجا جان جاي راي في نيت نيولي ووت نغا داو ba pare delu ci nak di weddi man sama ki yalla waye Musa li la tontu Fir'aun muniko fa'altuha idhan wa ana min ad-dallin fa farartu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukman wa ja'alani min al-mursalin muniko bimay def bimay ray nit ki dama ko rayon ci kaw cyankute dama joom rek waye awma won intention ray ko ndax man duma ray nit yaw nak ay bakani bakane nga teural diko ray man ben nit rek la ray mun lo ko fatte muniko nak bama demé ba xamné ay katchor ngén xet ngén li ngén def té naw ngén lima def té man lima def ci ko njumté la ko def té yeen li ngén don def ci ko tayef ngén ko def ma ragal ngén gañ ma ci la daw nak génn dëkk bi bima demé yalla may na ma nak xam xamu xamé deug ak nen fa wahaba li rabbi hukman bim mako maye ba pare nak lama def nak ma di ndawam mu yoni ma ci yaw muné ko itam li nga may ñaaxé nan ma mala yoron fi dila dundal dila jox ngay lek lu né mala ko defal fi ba nga mag bëgg taxaw weddima lolu yow ya ko ñëk def yow yalla bindu la té doona ko lo won dara yalla considérer la bindu la jox la nguur te amulo won dara bi ngay juddu andale wo fi dara yalla jox la ay xewal yu bari nga weddi ko ba taxaw ne yow yaay yalla jël ko tekku fele yow kay yaay jëk weddi xewal muniko ti xewal gi ma don defal fi ci mbubu yu rafet ye dekk way be jamm ji ma fi amon ci keer gi yeb muniko nak lolu sama alal la
0: mu ne ko ndax ya japp samay mbokk ñu di ay gor nga def len ay jam di len liggey lo choono bu nek nga tek len ko alal joju nak nga yaakar ne lew na la alal joju man la lew ndax samay mbokk ko liggey mu ne ko te yamlo won sax ci liggey lo len sacci nga sen alal te itam don nga len ray di len ñakul fayda di len doyedal firawna daadi xamne musa yey nako ci côté bobu mu laaj ko nak ne ko waw wama rabbul alamin lan moy kan moy borom minde fi ki fi tuddu legui ne mom moy borom minde fi kan la ban borom nga fi yakar budul man musa ne ko rabbus samawati wal ardi wama baynahuma in kuntum muqinin muniko ki mom jurom ñaari asaman mom jurom ñaari suuf mom li nek ci digeunte bi koku mom moy borom minde fi su fekkenti ni am ngeen ko lu tegu wir ci ne koku modi yalla koku de moy borom minde fi fir'aun ne ko fir'aun wax ñi nek ci wetam ne len ala tasma'un xana deggu len waji ah waji de mom degeul na fi de ngeen kaddu yi moy wax musa ne ko sama fit epp na fofu rabbukum wa rabbu aba'ikum al-awwalin waxuma sax moy borom minde fi waye yalla mom mo la mom mom sa bay mom sa mamati mam lolou nak merlo fir'aun fir'aun dadi juk fug deñam ni inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun ma ngi len di yegal ne sen yonent bi nga xamanteni yonni nen ko ci yeen ab dof la ki werul de man lay wax koku mo la mom mom sa bay ki xamadina de musa ne ko فرعون من لا يغلني كوكو رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون كوكو موموم تنكو موموم سو موموم لا نيت سي ديغنت بينكوك سو سو فكنتني بروم خيل nga di khalat yak ma jappe dof mais yakarna ne yow mi yay dof ah فرعون دادي واخ موسى نيكو لا ان اتخذت الها غيري لا اجعلنك من المسجونين muneko ginnane yow bis bo fi jappe benen yalla budul man diko wut wala nga beug ko gemlo nit ni muneko dana la japp teju musa neko awalaw jituka bi shay'in mubin xana kon dama lay andilul miracle bo xamanteni miracle bu wir la boy wanene yow manaloma dara sirawu ni miracle yow musa kay nga fi joge bay xam man lo mo meuna jaxale niko fati bihi in kunta min as-sadiqin muniko andil miracle bi bu fekenti ni deggu nga ci li nga wax andiko fek bobu musa andut ak dara lul aw yatam fa alqa musa 'asahu fa idha hiya thu'banun mubin musa dadi sanni yatwi yadwi nek nak jaan ju wir jo xamanteni du jaanuk njibar waaw jaan gu wer la xam nga jibar kat yi bu ñu yere yett saniku wala boom mu nek jaan yow ya koy jorte jaan fekk su beut lañu jibar ba su beut diko gisee ak jaan waye aw yef rek la waye nak pour wone ne Musa jibarul mais dafa def lu wer lo xamanteni parce que wax nañ ne e amna yu wacc fi ci ko suuf te amuñu ndey ak bay ñu ne adam ci la bok adama amul ndey ak bay non rek la ko yalla bindé hawa amul ndey ak bay non rek la ko yalla bindé yatu musa ba itam non rek la ko yalla bindé waaw jaan gi nga xamanteni yat wa don nako ak jaan ju wër la wa yalla daf ko bind mu nek jaan te amul ndey amul bay namu bindé adama ak hawa rek la ko bindé kon motax alquran waxni fa idha hiya thu'banun mubin nek jaan ju wër jo xamanteni ken wérantewul ak jaanam bula maté fokk ñu lugu ko buñ ko lugul nga gëna aduna waye jaanu njibar mom bula maté dara jaan ji dadi di musanne yek mu nek jaan dafu ubbi gemiñam qad mala'at ma bayna janibay alqasr hatta ra'a ba'd man kana kharijan min madinati misr ra'saha bi jaan ji ubbi gemiñgi ba tek sikim bi ci souf yekati tuñ bi ci kaw neena presque xawna jël palais pharaon bi duggal ko ci gemign gi wonnako ndax jaan ju reuy te yaatu gemign ba wax ne nek kep ko xamanteni sax yaangi won ci biti dekk ba neena gis nga tuñam wa ca kaw mo melni tay bu doone Dakarou la bo tollo jam ñaajo yaangi gis tuñu jaan wi ca kaw mu yor ñaari tank té itam budé taxaw ci genn bi lay samp rek taxaw bu fu nit tollu rek gis ko mu nek jaan ju reuy ju yéme jaan ji daldi wacc rek ram wuti firaawn firaawn daldi daw xel yu reuy daw ba faté né sax bour li daldi wax Moussa né ko jëlal sa jaan ji jël ko tël ko waaw xawa salit Moussa daldi ñew di jëlat jaan ci taxaw Fir'auna daldi xol Haman melni daf ko dey ne quoi fi so waji mom doyna warte li mu def mom yeme na de ah man dal dama yakane Moussa yalla ji muy woti deugul dal dama ko wara gëm rek andak mom Haman ni ko detet yow upp nga lolou yow nga nek yalla ñu jaamu la ay ati at singur di dox lepp di dox dara wañé ko ki nga yar ko fi barki demb rek lay ñew andil la ak ñibar nga yaakaane yalla ko yoni ah yow nak nek lo ko xamanteni da nga wara topaté mais yow dañ la wara top ah Firawna dal di deltu gannaaw xam nga li ñuy wax naan bur ayul waye dak ya ay ay bu doon Firawna kessé ta mom dana tup waye Haman nek nit ku doy waar nek nit ku doy waar ba fu Firawna dawe wutik njub rek dana fexé ba galankor ko yalla xamni itam amna obstacle bu nara galankor Firawna ba du gem mu wax ak Moussa ne ko wax ko ne ko kum ngor la bëgg mën na ko may mu dundaat ay at yu bari ma delo wat ko ak ndawam mu nek xalé bu ndaw ba pare itam ma gëna neexal nguuram Moussa da di koy wax Firaun ne quoi sama borom de neena mën na la delo wat ga nek xalé bu tuti mu gëna neexal sa nguur ci ko bu fekente ne rek gëm nga ko Firaun da di ci waxtaan ak Haman Haman ne ko dedet ah nit kay mën na nekkat ndaw bu de nek ndaw la rek mom mën na ko wax nañ ne mom Haman mo ñëk utiliser li ñuy wax ñuulal mu daal di dem composer ay mbir daal di ci defar ñuulal fekk Firawna dafa bijaawon ndax Firawna dunduna lu ëpp ñattémeri at ci nguuram nga xamanteni kon ku gudon fan la mu daal di jël ñuulal bi daal di ci ñuulal kawaru Firawna ba mu rafet na di koy jox setu mu setu mu ne ko xolal ne kan nga jeune ne kan nga xale bu ndaw mu ne ko li ak njabar la rek buñ la bëgg naxé waye yow yaay borom bi lolou nak taxna Fir'auna wax ak yonent yalla Musa ne ko nak legi xamna ne dag ma ëndil ak njabar dag ma ëndil ak njabar waye nak da nga xamne da ko ma njabar legi nak jox ma bis ñu dajé ci su ko défé nak légui ñu concurrence ma ak yow ci walu njibar Moussa ne ko mawa'idukum yawmuz zina wa an yuhshara an-nasu duhan wassalamu ala man ittaba'a al-huda mu ne ko bis bi ñuy tuddé ñu amna ñukoy tuddé Nowruz mu di bis bi ñëk ci at mi amna ñu ne sax bisu tam xarit la ne ko fet la go xamanteni fet gu reey lay nek ni ñepp koy fetu bis bobu moy sama rendez-vous ak yow ne ko nit ñi dañu ci bari su ko defé ñu wo nit ñepp invité len su ko defé ñu jongante nak ci walu njibar yow njibar ngay indi waye man li ma indi du ak njibar man yalla ma yoni fofu nak la Fir'auna dadi yebal ay nit nak ñu dugg ci all bi waye bobu côté Sham mu di côté Syrie ñu ëppul lu ñuy utiliser ak njibar mu dem fa jël fa lu tollok ñetti jooni ay jibar kat gis nga jibar kat yoyu biñ len waxé melokanu yonenti yalla Musa amna ci ñaari jibarkat yo xamanteni ñom ño doon sirriñu jibarkat yi ñom seen wayjur mo len jangalon jibar seen wayjur bobu wax neen ne dafa faatu ñom ñaar nak dem neen ca bamélam am ay mbir yu ñu def daldi wo tur wayjur wi wayjur bi daldi wuy ci be bamél bi ñu ne ko ñun de firawna da fi yone ne dafa am ben way dal bu ñew diko wax ne ab yonent la ba dal ben yet la yor yet bi bu ko sané mu nek jaan mom nak da fay yeple ci ñun ne dañu ñew dimbalé ko ñun na xamuñu waji yonent la bu yalla yoni wala ab jibarkat rek la ki ci bir bamel bi mo len tontu ne len ñaar de xamna ko su fekente ni ñom ñom ñaar ñooñu su fekente ni ak njibar lañu yor te njibar ga mu ngi ci yet wa bayi len bañuy nelaw ndax jibar kat jamono bi muy nelaw dotul mënate def ci njibar ga dara bu yewoo rek la ci mën dara kon bayi len bañu nelaw ngeen sacc yet wa bu ngeen sacce yet wa rek kon ak njibar lañu yor waye su fekente ni nak jengena sacc yet wa mënu len ko sacc yorul ak njibar ak nubu wala yor mom seen serigne di len jangal njibar te tuddi ci bir bamel bi genn aduna ñom ci seen njibar fexaneen ba wax ak mom mu tontu len kaddu yi kon nga xamne njibar lu for la ñu daldi ñew egypte bi ñu ñewé lañu ñëk teural moy nañu fexé ba bet Musa ak Harun ñuy nalaw pour ñu jema sacc yet wi waye ba ñu ñewé fekk len ñuy nalaw ñu jog pour sacc yet wi yet wi juk nek ci jëm nit joy xex ak ñom ñom ñepp ci len ñaaw ñort ci ne ki ab yonent la waye du jibar kat motax bi nga xamanteni yalla dogal na ñu ñew wara gisante ak firaun firaun dafa wax yonent yalla Musa ne ko قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى منكو نييو نغب بغ نيو генي سي سونو سوف وايي تيغلوكو فن لودو ريك سي بغ نيو جيبار فلا ناتينك بسحر مثلي فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس ضحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى قال لهم موسى bi nga xamanteni ñom jibar kat yi delu sinen te bis ba ñew mbolo mepp dajé ñu wara jëf ci walu jibar gogu bi nga xamanteni ñew nañu Musa dafa ñew rek attaqué len fekk jibar kat yépp nga tok Musa attaqué len قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى من ونا سن توسكري ين جبر كبي ونا سن توسكري يالا دا نالن الك ين نيب الك سي مبغل لن تيتا ماغ لن دي ييغال ني كيب كو دورال يالا كيب كو دورال يالا بارتغا ماغ لن دي ييغال ناك ني اك نجبار رك ген يور وايي منولو لن ما دارا mënul len yalla dara mënul len galan ko sama message lu ngeen mën nak ci njabar def len ko fatanaza'u amrukum bainakum wa asrun najwa ñom nak ñu daldi deeyent ñom jibar kat yi kenn ku ci nekk di dey sa morom di wax waye lan len doon deeyent ñu nana waji di ak melokanam kanamam gu sel gi waji ak kanamam gu am hayba bi ki de kanamam gi ku ko gis xamne ki ndawal yalla ki amna ne du ab jibar de ñom loolu lañu waxanti ci seen biir waye nak ñi ci ëpp xam xam nek serigne jibar kat yi ño doon deeyent lool qalu in hadani la sahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bi sihrihima wa yadhhaba bi tariqatikum al muthla ñu na ñi de ay ñaari jibar kat len rek yu fi ñew yo def seni pexe pour bëgg ñoo génné dëkk bu nak bi té natax waaw su ko défé nak seen yoon wu baax wi té modi gëm gi ngeen gëm Firaun and ak mom gëm ne yalla la yoon wowo mo len nakari motax ñu bëgg ko fi dindi waye nak dana xamne tay ñoko dakk jibarte ñoko mën waye mbokk yi yent yalla Musa ak jibarkat yi combat nañu fi combat bu metti bo xamanteni aduna bi yépp ñoo ci tek seen bëtt yalla defal ci ndam yent yalla Musa ndam lu reey donte sax yent yalla Musa amon na ak jaaxle ci bopam wante duñu dañ di netli histoire bi ba faca alquran yam ñu yam ci waye kom waxtu bi dafa jeex duñu mën luddul rek gëreem ñi nga xamanteni ñi ngi bind émission bi té diko rafetul té ke ci jitu di Cheikh Omar Diallo di commerçant ci marché Pikine ak papam Amadou Diallo ak bajjanam Aissatou Kineba ak fréram Alpha Saliou Diallo di gëreem itam Samba Khoulé di commerçant ci marché Dalifort ci parcelle Asseni di nuyu itam soxna Farsila ci Liberté 1 di nuyu itam oustaz Fadilou Diouf nek ci noto guy jama di nuyu Cheikh Sakho di commerçant ci marché Aslam 5 di nuyu itam Moustapha Kébé ci Liberté 1 mbokk yi e insha Allah ci aljuma ji di ñew da ngeen continuer ak yeen ci histoire yonent yalla Moussa sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk Abdullah Thiub wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبكي جلدي جنعو بن يسنتي يالا جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم julli ci ay ñooñam ak sahabam delu ci neen fasiyene rek continue ak yeen ci histoire yonenti yalla Musa alayhi salam. Wa laqad awhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabathan la takhafu darakan wa la takhsha. Al-Qur'an netlina wax ne moom yàlla moo digal yonent yàlla Moussa gannaaw ba nga xamante ni jëflante naag Firaawna ci pour convaincre ko, dugal ko ci l'islam, te indil ko ay miracle yu wér yu leer nañ, te Firaawna lank lu dul fa mu teg tànkum, te moo di teg ko ci rëy ak kéefeer goo ànd ak bokkaalegu jeex tàkk. Tax na yàlla wàccee woon ay miracle yoo xamante ni juróom-ñeenti miracle la, te moo di tuufaan ba, mu di ndox ma nga xamante ni wàcce woon na ko, mu doon taw boo xamante ni mënoon na àlak waa dëkk ba. Ñoom ñëpp ñu daw ñaan si ko, nekkoon na ñaan boroomam bi mu teggi mbugal mi. Yent yàlla Moussa ñaan taw ba arrêté, ñu delluwaat ca seenu kéeféer, delluwaat itam di fetteerlu ca mooy bi ñu dëkkee woon. Yàlla yebalaat ci ñoom ay njéeréer, lu ñu bayoon njéeréer ya lekk nanu ko. Ñu dem ba loolu itam jur fitna bu rëy ci ñoom, ñu dawaat ñëw ci yonent yàlla Moussa ne ko, ñaanal sa borom bi lii mu ñu teg ci nattu ak mbugal mu teggi ko, su ko teggee dana ko gëm. Yonent yàlla Moussa daal di ñaan yàlla teggi njéeréer yooyu, ñu delluwaat ñoom tam fetteerlu, nekkaat ci seen mooye ga ak seen bokkaale ga. Yàlla yebalaat lu mel ni ay teeñ, am ñu ne ay matt la yu leen lakkal lool, et loolu itam nekk mbugal bu metti ci ñoom. Ñu dellu si waat daw ñëw jàmbat ko ko, mu ñaanaat yàlla dindi ko. Ñu delluwaat ci seen kéeféer ga, yàlla yebalaat ay mbott ci ñoom, mbott yi lakkal leen lool. Ñu dellu si waat ñaan yonent yàlla Moussa ne ko, dañu bëgg nga ñaanal ñu sa borom mu teggil ñu natt bi, te mooy mbott yu bari yi ci dëkk bi nanu dem. Mu ñaan mbottee daal di dem. Ñu delluwaat ci seen fetteerlu ga, yàlla indiwaat deret lépp luñ doon jëfandikoo ci wàllu ndox. Léegi deret la doon ba mënatuñu am benn ndox mu sell bu ñu mën a jëfandikoo. Loolu defoon ci ñoom itam tiis ak natt bu rëy ci ñoom. Ñu dellu si waat ci yonent yàlla Moussa ñaan ko, mu ñaan borom bi, borom bi teggi natt woowu. Et gannaaw ba mu leen wane itam yetam woowu nga xamante ni sànni na ko, mu nekk jaan ju rëy, nekk itam kéemtaan bu rëy boo xamante ni ñu ngi koy soog a gis ci seen dund, ak loxoom bu weex boobu nga xamante ni dugaloon na ko ci biir poosam génnee ko, te lumière loxo bi fés lool bu bët yi jàkkaarloog loxo ba sax xawoon na nekk lu të, ndax leeraay ba nekk ca loxo ba. Ginnaaw si gi nag
bi yonent yalla Musa jeufandiko ci juroom ñaari kemtang yi taxul ñu gëm amna benen kemtan bu mu jeufandiko te moy dafa masxu sen alal ya manam sen alal ya ñu yoron alal ya dañ ko muju soppi ay doj moy or ya ñu yoron ak wurusiya ak lepp lo xamanteni valeur la bu ñu yoron yonent yalla Musa dafa ñaan or yoyu ak valeur yoyu muju nek ay doj ñu masxu ko muy juroom ñettelu kemtan bi diko juroom ñettel itam tay dañen ci duggu moy xar gi nga xamanteni xar nako gejj waye alquran waxna ni ñun yalla deey nañu yonent yalla Musa ne ko dal jël say ñoñ te mo diñu la gëm ci banu Israël nga and ak ñoom genn dekk bi yonent yalla Musa daldi wo njabotam ne len dal legi lima bëgg modi ñu nax wa kër Fir'auna yi ne len dal dañu am fet bu ñuy def su ko defé ngeen ab len ay takay ñu ab wa kër Fir'auna ay takay sen or yak sen lepp jël nañ ko jox ko wa kër Musa yi ndeke ñoom bobu dañu lalon pexé ci suuf pour mëna daw genn dëkk bi gennalé ak valeur yoy biñ leen joxé or yoyu ba paré yonent yalla Musa ñaan na boromam ne ko nak alal yi ñu jotté